את מה שכבר מזמן הלך, כי יש בינינו אהבה ולפעמים שנאה. הוספתי גם להודעות שלנו מנגינה, על החיוך שלך אני שילמתי בדמעות, עם השתיקות שלך

אל תנסי אותי, גם ככה אני עצוב עכשיו. אני שבור וגם האגו שלך כזה מורכב. ואם נגמר תגידי איך אני עוד מאוהב. אם תמצאי לחושר, תקחי אותי אליו. אל תדברי עליי עם כל החברות שלך. על מה נשאר בבית.

0: של מבצעים באופטיקנה, גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים, וגם הנחת מע"מ. אופטיקנה. Respect your eyes. בתוקף 6 בספטמבר, כפוף לתקנון.
1: רגע, רגע, תעצור.
2: מה קרה?
1: בודקים בבר.
2: נו, יש אישור?
1: כן, העונה נפתחת. עכשיו בווינר פותחים עונה.
3: מכבי תל אביב נגד מכבי חיפה בליגת ווינר, אסטון וילה נגד ארסנל בליגה האנגלית, וברצלונה נגד רייו ואייקאנו בליגה הספרדית.
1: יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח.
4: כי אם לא תשלח...
1: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
5: הורים, אתם כל היום רצים לעבודה, לילדים, לחוגים, אבל מהיום משרד העבודה מגיע עד עליכם. הסבסוד למעונות היום והמשפחתונים נפתח, והשנה הפכנו למענכם את התהליך לנגיש, פשוט ומקוון. יצרנו למענכם אזור אישי חדש ומתקדם. אתם מגישים בקשה ואנחנו יוצרים איתכם קשר ומעדכנים אתכם לאורך כל התהליך. יש לכם שאלה? נעמה, הנציגה הדיגיטלית שלנו, מחכה לכם בחיוג כוכבית 3080. משרד העבודה, עובדים למענכם.
6: נטו מהפכה.
7: מבצעי חג מטורפים בסניפי נטו חיסכון חדרה ונתניה. קילוגרם מושטים אור כפו ב9.90 שקלים. פילה סלמון קור 1 קילוגרם ב44.90 שקלים. שריר מספר 8 בעדן יאשפר ב29.90 שקלים. מארז קליק ב3.90 שקלים. נטו חיסכון חדרה, דוד אלעזר 27 ונתניה הפלדה 13.
8: ישראל עושה חשבון, כי אושר אמיתי זה נטו חיסכון.
7: לא קונים רהיטים לפני שמבקרים בבית אלי. רק לרגל החגים מחיר מהתצוגה על מבחר גדול בהנחות ענק. רהיטי בית אלי, רחוב גיבורי ישראל 46, אזור התעשייה פולה.
9: בית אלי, כשרוצים לישון בשקט.
10: קלוס, קם קלוס טו נתניה. קלוס סייל, ימי מחירות מיוחדים על ארונות מתקדמים מהחומרים הטובים בעולם, עכשיו בתנאים שפשוט אסור לפספס. מחכים לכם בקלוס נתניה, גיבורי ישראל 8.
11: ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 2026 מפותלות.
12: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל היום.
13: מחפשים פתרון מקצועי לקירות? פיגמנטופ, טיח צבעוני עמיד לכל מטרה ואחריות. פיגמנטופ, טיח צבעוני איכותי ומקצועי בעל תו תקן. פיגמנטופ, ייצור

0: להזמנות 09-866-6602.
1: אם יש לכם חיים, יש לכם הוצאות, ובחגים, בכלל.
2: במאני טיים של החגים, לוקחים הלוואה מישראכרט ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
1: במאני טיים, רק ישראכרט.
3: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
0: אתם מאזינים לחדשות ישראל היום ברדיו 90.
4: שלום רב, ושעה 7 באולפן ישראל היום, שילה רוזנפלד עם החדשות. הסלמה הלילה במזרח התיכון. איראן שיגרה 8 טילים לעבר בסיסים של צבא ארצות הברית בירדן. צבא ירדן הודיע כי כל הטילים יורטו, וגורם אמריקני אמר לפוקס ניוז כי לא נרשמו פגיעות משמעותיות. הירי הגיע שעות לאחר שחיל האוויר האמריקני תקף באי לארק שבמפרץ הפרסי שני משגרי רקטות של משמרות המהפכה, בעקבות מידע שהתקבל ולפיו איראן נערכת לשגר טילים נושאי מוקשים ימיים לעבר מצר הורמוז. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ אמר בריאיון לפוקס ניוז, איראן היא המדינה המובילה בעולם במתן חסות לטרור. הם לא יכולים להחזיק בנשק גרעיני. ושר האוצר האמריקני איים כי משרדו יחשוף ככל הנראה מדי שבוע עיצומים משניים חדשים שמיועדים להגביר את הלחץ הכלכלי על איראן, כשההתמקדות הראשונית לדבריו תהיה בבנקים. מאות חרדים צפויים להתייצב הבוקר בלשכות הגיוס ולהתגייס לצה"ל למגוון תפקידים תומכי לחימה. במקביל צפויות להיערך במהלך היום הפגנות של חרדים קיצוניים מול לשכות הגיוס, כשכבר במהלך הלילה הגיעו חלק מהמפגינים לאזור כלא 10 והעבירו את השעות האחרונות בסקי שינה, זאת במטרה להיערך לקראת הגעתם של ראשוני המתגייסים. כתבנו יעקב הרשקוביץ מוסר כי המשטרה וכוחות הביטחון צפויים להיערך בהתאם. שני פצועים הלילה בתאונת דרכים בין שני כלי רכב בחיפה. אישה בת 33 במצב בינוני ואדם נוסף במצב קל. השניים פונו לבית החולים רמב״ם בעיר. בחירות 2026. הוועדה המייעצת להבטחת אישים המליצה אמש לוועדת שרים לענייני שבק שיושב ראש ישר גדי אייזנקוט יזכה להבטחת שבק עד ל-27 באוקטובר, יום הבחירות. הדיון נערך בעקבות ממצאים שהציגו אנשי אייזנקוט לגורמי הביטחון בשבוע לאחר ההחלטה הקודמת שלא להבטח את יושב ראש מפלגת ישר. כתבתנו שירית אביטן כהן מוסרת כי סוגיית הבטחתו של יושב ראש הדמוקרטים יאיר גולן תידון בהמשך. עכשיו תחזית מזג האוויר.
0: דלתו תבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
5: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
6: פאודה, בודקת, הבוזגלוס ועוד. הסדרות הכי חמות בפאדנר טיווי פלוס ב-59 שקלים לחודש למשך שנה. לפרטים ולהצטרפות חגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
4: היום תחול עלייה קלה בטמפרטורות והן יהיו רגילות לעונה. הבוקר עדיין ייתכן טפטוף לאורך החוף.

0: מתקדמים מ-5G עוברים לפרטנר פרייבט 5G, רשת הסלולר המועדפת והמתקדמת ביותר בישראל. להצטרפות חייגו כוכבית 2300. פרטנר 5G. הלו פיוטר, על פי סקר מכון גיאוקרטוגרפיה מדצמבר 2024, כפוף לתנאים המלאים.
1: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן, מחדר חדשות.
2: חדש בישראל, יונדאי טוסון PHEV. הטוסון שאתם כל כך אוהבים. עכשיו גם היברידי חשמלי, במחיר מנצח, בטכנולוגיית פלאגין הייבריד.

0: שלום ובוקר טוב. מה שלומכם הבוקר הזה? שהוא בוקר יום.
1: וואלה, יום שני.
0: רגע, אל תמהר לקבוע.
1: איך שעוד שחק עם זה, זה יום שני.
0: אנשים ממהרים לקבוע, יש זה, יש גשם, אין גשם. רגע, שנייה, חבר'ה. בואו, לפני שאתם ססים ורצים עם קביעות.
1: אני נראה לך כאדם שהוא סס.
0: אתה באת קצת סס הבוקר.
1: אני סס, כן, ככה נראה באדם סס.
0: ואני, כן, נכון. אז המידע הוא נכון, היום הוא יום שני בשבוע 31 באוגוסט. י"ח באלול תשפ"ו.
1: היום הזה בשנה. שהוא היום האחרון, כן. שהוא לפני היום הראשון.
0: כן. נכון, היום האחרון לחופש הגדול. זה חתיכת יום, היום האחרון לחופש הגדול.
1: נכון, היום נגמר החופש, היום... מחר מתחיל החופש של ההורים.
0: לא, היום האחרון של החופש הגדול הוא לא באמת, כי כאילו, בטח מתחילים להתכונן לחזרה ללימודים כבר מאתמול, היום יום שני, אז כאילו, כן. בטח ההורים אומרים לילדים, מיום ראשון תתחיל לקום.
1: אתם כבר קמים מוקדם, וכבר סדר יום וכזה.
0: אז בעצם זה כבר הילדים בזה, וגם הם פגשו את המורה החדשה, וכל מיני, כבר הלכו לבית ספר, כבר קנו מחברות, וכאילו הם כבר בתוך זה.
1: יש כבר ילקוט, יש כבר קלמר, יש כבר הכל מסודר.
0: זה מילה מוזרה ומבאסת.
1: ולא נוחה, גם לא נוחה לא לשים אותה ולא להגיד אותה, ילקוט.
0: ילקוט זה קשה, קלמר זה קשה.
1: אולי יפה כשאתה חושב על זה ילקוט.
0: כן, אבל הקונוטציה.
1: הקונוטציה היא קשה. גם קלמר, הקונוטציה היא לא נעימה.
0: משהו מלוכלך, עם דיו, עם דיו
1: של... דיו בפינה של הקלמר ג'ינס, ומחוגה שדוקרת אותך כל פעם באצבע שם.
0: וסרגל שאף פעם לא מוצא את מקומו.
1: למה לא שמו כיסוי לשפיץ הזה של המחוגה? כן, הרבה שאלות. שלא נתקר מזה. מה, זווית?
0: אני מציע שנדבר על זה, על כל זה מחר, כי מחר בעצם נתחיל ללימודים.
1: מחר אנחנו בספיישל חזרה ללימודים.
0: נכון, נכון.
1: כתבינו יהיו פזורים.
0: בטח, בין בתי הספר.
1: נכון.
0: בערים השונות. אז מה איתכם ככה? ישנתם טוב? כי אנחנו לא.
1: ישנתם לא טוב?
0: אנחנו לא ישנו.
1: מה, בכלל?
0: כמעט בכלל לא ישנתי. מ3 אני ער. מה שעכשיו? 7.
1: מ3 אתה ער? רגע, תן לחשוב שנייה, אני מנסה לחשוב למה.
0: למה? כי התעוררתי ב3 ולא הצלחתי...
1: אז כן ישנת עד 3.
0: כן.
1: נו, אז מתי? בטח הלכת לישון ב9 כזה.
0: 9, כן. 10, 11, 12, 1, 2, 3. לא מספיק.
1: יפה, יש לך איזה 5 שעה.
0: כן.
1: 6 שעות אפילו יש לך.
0: משהו כזה.
1: 6 שעות מתקלים, מה אתה רוצה?
0: בסדר, לא להתלונן.
1: אל תתלונן.
0: אבל אני ער מ3, זאת אומרת...
1: מה עשית מ3?
0: עבדתי.
1: מה עבדת?
0: עבדתי על המחשב. אמרתי אני...
1: מה, את חקלאי? עבדתי? מ3, קמת לעבוד?
0: אני אגיד לך, כן, קמתי, ולא היה לי מה לעשות. התחלתי לעבוד, כמו אדם שעובד מ3.
1: טוב. מקווה שיצאו דברים טובים.
0: אני גם מקווה, אתה יודע, יש דברים שאתה עושה במחשקים.
1: ראיתי את הדברים שעשית כשעבדת בשעות נורמליות, אולי עדיף שתעבוד ב3.
0: אני רוצה לעשות קצת סדר בדברים.
1: תעשה סדר בדברים.
0: סגלוביץ' הולך עם אבס, פייגלין הולך עם סמוטריץ', יולי וגלעד הולכים עם גנץ.
1: יולי וגלעד, רגע,
0: יולי וגלעד הולכים, מסתמן, אני מדבר על מסתמן,
1: חשבתי כבר יש חותמת,
0: לא, שום דבר אין חותמת, יש עוד 8 ימים לאיחודים,
1: חשבתי, היו הכרזות,
0: תראה, יכול להיות שפה יהיו, אתה יודע, פתאום זה סגלוביץ' שהולך עם הבאס, פתאום פייגלין, פייגלין שהולך עם סמוטריץ', פתאום הולך עם יולי,
1: יולי הולך עם ארדן, ויולי הולך עם זה, וגנץ הולך הביתה.
0: אז לא, צריך לעקוב אחרי החיבורים האלה, לראות מה באמת זה.
1: בדריכות נעקוב.
0: יולי וגלעד כנראה הולכים עם גנץ, חילי ויועז הולכים עם איזה, זה כמו התחלה של הלימודים, מי יושב ליד מי, אתה יודע, אתה לא רוצה שהם ישבו איפה שהם רוצים.

0: שכואב הלב, שאף אחד לא רוצה לשבת לידו.
1: חילי, בוא תשב עם יולי ליד גנץ, בבקשה.
0: כן, אתה תשב ליד גנץ. אתה תשב ליד גנץ.
1: פייגלין בוינה, כל הזמן אתה לבד. פייגלין בוינה, אתה כל הזמן מתבודד.
0: אתה פעם, בא לשיעור פעם, לא בא לשיעור, מה קורה איתך?
1: לא, כל פעם הוא לא עובר את הזה. בוא, שב ליד מישהו, אתה לא כל הכל
0: כך שיושב. והיום יש לנו תלמיד חדש, זליכה, בוא תיכנס.
1: זליכה הוא חדש? זליכה לא, זליכה הוא... פעם, זה, כן. אבל אופר חדש, אופר בוא, הגיע תלמיד חדש לכיתה, אופר הוא בא מהצבא.
0: כן.
1: אז תנו כבוד לאופר, ובואו נראה, הוא הולך לבד כרגע. אופר בא לבד.
0: כן, הוא כרגע אין לו אינטרס להתחבר עם אף אחד.
1: כן, כן, נכון. טוב, נראה...
0: כל מי שעובר, אין לו אינטרס להתאחד והוא חזק. ומי שלא עובר מחפש להיות טרמפיסט.
1: אם אתה עובר על 4, אתה לא עובר.
0: נכון, 4 זה מסוכן מאוד.
1: ו5?
0: 5 זה...
1: גם 5 זה מסוכן.
0: דיר בלק, תיזהר.
1: 6 זה כבר סבבה.
0: 6, אתה כבר יכול להיות ראש ממשלה עם 6.
1: זה מצחיק שיש להם 8 ימים להתאחד. כאילו כמו, אתה יודע, כמו סרט, שיש לך 8 ימים לאיחוד. אין, אחר כך הם, מה שיש
0: זה... זהו, זהו.
1: זה כזה אימור.
0: התהפך העולם, לא תוכלו להתאחד עוד 8 ימים.
1: זה אימור ממש ממש מסוכן. זאת אומרת, או שאני אהיה בפוליטיקה, או אם אני לא עושה את עכשיו את הצעד הנכון, אתה לא יודע מה הצעד הנכון.
0: אבל אתה בווין ווין כשאתה על רבע מנדט.
1: לא, תראה, פייגלין ו...
0: אם אתה 4, אתה מסתכן באיחוד.
1: סמוטריץ' הוא מסוכן, הוא על 4, כן?
0: סמוטריץ' הוא, אוקיי, כן.
1: אם הוא ילך עם פייגלין, יכול להיות ששניהם יתרסקו. יכול להיות ששניהם יעברו. אתה מבין מה אני אומר?
0: כן, ומאז שווינטר נכנס, סמוטריץ' ירד.
1: בגלל זה הוא רוצה להתאחד עם
0: אז
1: פייגלין.
0: אז אני אומר, אז אתה כבר בווין ווין, כי ווינטר, ווינטר זה בפנים כבר סופי.
1: גם לא בטוח.
0: לצורך הסקר.
1: אז לא, אוקיי.
0: הוריד את סמוטריץ', ריסק את סמוטריץ'.
1: נו.
0: אז אני אומר, סמוטריץ', אין לך ברירה אלא להתאחד עם מישהו.
1: אז אני אומר.
0: אתה כבר בלוז.
1: אבל הוא יכול להתאמה בליכוד מצד אחד. הוא יכול, תחשוב בתורת המשחקים, הוא יכול לעשות 5 דברים.
0: כן.
1: רק אחד מהם יעבוד. מאיפה הוא יודע מה יעבוד? וסגרים אתה לא יכול לזה, אפילו על הגשם הם לא ידעו לחזות.
0: כל מה שהוא לא יעשה יכול רק לעזור לו.
1: זה נכון, אבל יש לו משהו...
0: כן, מה שאתה עושה, ככה יש לך 5 אופציות, אין לו 5 אופציות, בוא, יש לו אולי 2.
1: יש להתאמה בתוך זה, יש להתאמה בתוך זה, יש להתאחד עם זאת, יש
0: להתאמה, להתאמה, בסופו של דבר, קח משהו מהאופציות שיש לך, תעשה כי...
1: אבל איך אתה יודע מה הנכון? איך אתה יודע מה גלעד ארדן צריך לעשות? איך אתה יודע מה גנץ צריך לעשות?
0: אני יודע בדיוק מה גנץ צריך לעשות, וגם גנץ יודע מה הוא צריך לעשות.
1: אנחנו כאן עד 9:30.
0: בלי נהדר, בוא, אל תפתיע.
1: לא, לא מפתיע. יאללה, שתהיה זמן טובה.
0: הלוואי, אני אגיד לך, הלוואי.

0: זאת אריאנה גרנדה.
1: יפה, זה יופי של ביצוע.
0: זה מדהים. מה זה ביצוע? זה השיר שלה. ושהיא מבצעת.
1: היא מבצעת את השיר שלה.
0: אז זה יופי של שיר.
1: כן, אבל היא עושה ביצוע יפה לשיר שלה.
0: זה השיר שלה.
1: נכון.
0: אז למה ביצוע?
1: כי היא מבצעת אותו.
0: אז זה השיר שלה.
1: כן, כן.
0: אז זה אחלה שיר.
1: אחלה שיר, והיא מבצעת אותו יפה.
0: אנחנו הבוקר ברדיו 90, הטלפון שלנו פתוח לרווחה כבר עכשיו, תראו מה זה.
1: זהו, פתוח.
0: אם בא לכם לענות על שאלון האקטואליה שלנו, מה שנקרא חידון או שעשורון, או קראו לזה איך שתקראו לזה, אבל אתם יכולים לבוקר גם לפתור אותו, גם לזכות בפרסים, גם לבחור שירים. הטלפון שלנו 1-2-1-2-90-90-90, אולי זה הרגע הנכון ביותר להרים את הטלפון.
1: זה גם יום שני, זה יום האידיאלי להתקשר לרדיו, כי זה כאילו תחילת שבוע, אבל כבר לא תחילת שבוע. אתה מבין מה אני אומר לך?
0: אז
1: וצריך לעבור את היום הזה, יום שני הוא יום לא קל בשבוע.
0: אבל הוא די מגניב, בסך הכל.
1: לא, לא, לא, זה יום שהוא בסק. יום ראשון אמרתי לך, אתה ערוך אליו, אתה יודע שהוא יום לא קל.
0: המספר שלנו, 1-2-1-2-90-90-90 בטלפון.
1: כן, יש גם פרסים לחלק לכם, גם חוק החמש, אם תענו לחמש תשובות ומה, תבחרו שיר בתוכנית, וגם רוצים לדבר איתכם, להתקשקש איתכם בלי קשר,
0: פעיל, כל מיני, כל החוקים פעילים.
1: חוקים ופרסים וכזה, רוצים לדבר איתכם.
0: אז הטלפון 1-2-1-2-90-90-90.
1: תעשו את הצעד הזה.
0: בהמשך נשיר שיר בשירה בציבור, זה יקרה בשמונה ורבע, אבל בואו נתחיל בכלל בכותרות החדשות. 8:25.
1: מה, נשבר שיא העולם בקפיצה לגובה של ההוא השוודי?
0: לא, לא, לא, לא, לא, לא.
1: מה, אתה מדבר על השעה השנייה של התוכנית היום? שעושים רדיוקי, זה שמונה ורבע.
0: לא, 8:25.
1: 8:25.
0: מהלילה, מחיר הדלק מטפס לשיא כל הזמנים. 8:25.
1: נו, אז כן יש ברסי, מה אתה רוצה?
0: דווקא כשהדולר נחלש, מחירי הנפט יורדים.
1: ירד הדולר, ירד הנפט. למה נמשלים יותר על הדלק?
0: דווקא ליטר 95 עולה ויעלה מהלילה 8:25. זה בשירות עצמי. מעניין אותי מי בימים האלה הולך לשירות הלא עצמי.
1: השירות המלא?
0: שהולך למלא.
1: לא קיים כבר. פחות ופחות אנשים. זה דור הולך ונעלם.
0: כן. אני מילאתי אתמול, הלכתי ושמחתי מאוד. ב-7.99. אני מסתכל על המחיר, אני אומר וואו.
1: גם היום אתה יכול. רגע, זה באופנוע מילאת?
0: באופנוע, כן.
1: זה קצת.
0: 8.25 הוא יעלה לליטר זה, למרות שהוא היה בכלל אמור לרדת ב-10 אגורות.
1: אז זהו, דיברו יורד, יורד, יורד, יורד, אמרנו יופי, יופי, יופי, יופי, פתאום.
0: שר האוצר גם ניסה לקדם הפחתה של מס הבלו, אבל בינתיים זה לא
1: קורה. רק נזקים הוא עושה מס הבלו הזה.
0: אבל יפה שהוא רק לדלק, המס הבלו.
1: לא, גם לאלכוהול וסיגריות. למוצרי צריכה שהם מזיקים, ורוצים להפחית את הצריכה שלהם.
0: למה, דלק מזיק?
1: דלק מזהם, בטח.
0: נו, אז איך אני אסע?
1: זה אסע בתחבץ.
0: זה לא קרה, בקיצור.
1: גם אין פה יותר מדי תחבץ, גם בעיה.
0: ההתייקרות משפיעה, אבל גם התחבץ הוא על בנזין.
1: כן, יופי. אבל 50 איש נוסעים באוטובוס אחד, או 50 רכבים נוסעים ב...
0: אז אני אקח איתי באופנוע עוד מישהו. אוקיי. תוציא לי את זה. בקיצור...
1: אתה אסוף אותי בבוקר עם האופנוע. סליחה. למה אתה לא עושה?
0: כן, למה אנחנו עושים עם שתי מכוניות?
1: ליד השין גימל שלי, למה אתה לא עובר?
0: למה אתה לא לוקח אותי?
1: יום אני אומר...
0: אתה יודע, אחד הדבר, טוב, זה לא הזמן.
1: אתה יודע מה זה דווקא כן הזמן.
0: לא, זה לא הזמן. שאנשים נוסעים על ג'יפים ענקיים באמצע הזה, זה מרגיז אותי.
1: נכון.
0: באמצע העיר. עם, מה ג'יפ? כאילו, מה ג'יפ עכשיו? מה אתה?
1: אם אתה עושה שטח.
0: בערבות נוואדה.
1: ומטייל זה, אני מבין, צפון, דרום, קמפינגים וכזה.
0: כן, למה אתה נוסע להקפיץ את הילדים עם ג'יפים?
1: זה השופוני, זה נקרא שופוני.
0: בקיצור, ההתייקרות משפיעה גם על האינפלציה ועל מוצרים נוספים בשוק, וגם תקשה על הורדת הריבית. הוא יבוא עכשיו נגיד בנק ישראל,
1: אמרו שיורידו את הריבית, אמרו שיורידו את המשכנתי, אמרו שיורידו הכל. למה מבטיחים איקס בסוף מקבלים זי?
0: אבל זה יפה שמשהו אחד מעלה את הדלק, אתה משפיע על הכל.
1: כן, ועכשיו אומרים, הדוגמה תמיד שמשליחה זה, הדלק אמנם עולה ב-40 אגורות, אבל עכשיו תרצה לקנות גבינה, גבינה זה המשאית שמביאה את הגבינה.
0: כן, משליחה גבינה בתחבורה ציבורית.
1: שייסעו כמה נהגי משאיות ביחד, במשאית אחת, ההוא של הגבינה.
0: לא, ברכבת שיובילו את הגבינה. עניין אחר לגמרי, ארצות הברית תקפה.
1: אבל אולי זה יהיה כמו עם הגשם.
0: שמה?
1: שהבטיחו סיט של כל הזמנים באוגוסט, ובסוף כמה טיפות.
0: האמת, בוא נראה לילה.
1: נכון. בוא נראה, אולי הוא שם יעשה זה מהלך.
0: ארצות הברית תקפה הלילה באיראן ששיגרה בתגובה טילים לבסיס אמריקאי בירדן, הטילים

0: כמובן, יורים עלינו, אנחנו יורים על ירדן.
1: כן, זה כאילו על אמריקה.
0: ירדן צריך להיות הפתרון לכל בעיה. מחיר דלק עולה, בוא נראה על ירדן. מזג אוויר זה בוא נראה על ירדן. כל בעיה שיש לך, קודם כל תראה על ירדן.
1: באיראן מדווחים על שני הרוגים באי לארק. האמריקאים הפציצו משגרי רקטות שהיו מוכנים לשגר טילים. אז ממלחמה כלכלית זה הפכה להיות לקינטית, מקינטית הפכה להיות כלכלית, עכשיו זה יותר טילים.
0: קצת יותר
1: זה יפה שזה משתלב, גם כלכלי, גם קצת טילים, גם טילים.
0: זה נחמד ככה לגוון, לא טוב, גם במלחמה אתה לא יכול לשעמם.
1: נכון, נכון.
0: תן לי קצת מזה, תן לי טיפה חשמל, שזה הפסקות זה, תן לי טיפה זה כלכלה, טיפה דלק, טיפה חלקי תנועה של זה לתחנות דלק ופתאום טילים.
1: ואז הפעם לא יודעים איפה זה בא להם. עניין אחר לגמרי, בית המלוכה האנגלי גייס עובדים. בית המלוכה הבריטי מפרסם שורה של משרות פתוחות בארמונות המלכותיים, כולל תפקידי סושף בארמון בקינגהם, למי שחלם לבשל המלך. עכשיו יכול. מגניב, אני לא יודע.
0: ואז יהיה איזה נכד שיגיד סבא שלי בשל המלך.
1: נכון, שהבריטי, לא זה.
0: כן, כן, כן.
1: אבל בטח המלך זה כל דבר זה זה, לא, אל תשים לי זה, אל תשים לי זה, זה
0: מלך, בקשות, וכזה, כן. מלך וכזה, ואני צריך את זה, והוא מציק, גם המלך הזה מציק, ההיא לא כזאת הציקה נראה לי.
1: ההיא הייתה הכי מציקה.
0: כן?
1: תגיד לי, אתה גנוב?
0: הוא מציק, ראיתי, הייתה... עם העת שלו, עם העת, וכל זה, תביאו לי את העת, תביאו את העת שלי.
1: באה, היא אמרה דברים לא יפים לעזותי, ובגלל זה הם ברחו לבריטה, לקנדה.
0: שם הם הרוויחו את זה ביושר.
1: למה?
0: לא, הם מציעים, היו לא נחמדים.
1: בסדר, אבל גם היא לא נחמדה, זה היה כתגובה. הם היו לא נחמדים כתגובה לזה שהיא הייתה לא נחמדה אליהם.
0: התיק הקטן הזה שלה, שומע, משהו שומע, בתיק הקטן הזה. מה את הולכת עם, מה יש לך בתיק?
1: אבל עכשיו המלך מחפש עובדים, המשרה, למשל שסושף כוללת 45 שעות עבודה בשבוע, ארוחת צהריים בחינם, פנסיה, 20% הנחה בחנויות מזכרות.
0: אתה עושה את האוכל, אתה סושף.
1: אבל תוכל לאכול. בנוסף, פתוחות משרות נוספות בטירת ווינסדור, שם מחפשים רפד ועוזר מחירות.
0: עוזר מחירות?
1: לא, אבל אם אתה עובד...
0: מה אתם מוכרים שם? אתם טירה. לא, מה אתם מוכרים? כידון ופלוס רומח מתנה?
1: עושים מלא כסף מלמכור את זה.
0: ממזכרות?
1: אבל אם אתה עובד בבית המלוכה, בסופו של דבר, להיות רפד... כאילו, זאת אותה עבודה, אתה מבין? אתה לא חש את בית המלוכה.
0: כן, אבל אתה מרפד את כיסא המלך, אתה מרפד את הספסל של שואי וגדולי אומה שבאים אליך.
1: זאת שאלה. אתה עובד אחרת?
0: זה אתה רפד שהוא, אתה יודע, שלו הרבה אחריות, אתה לא יכול שזה ישקע.
1: נכון.
0: אתה לא יכול, אתה צריך קפיצים, אתה לא יודע, כל המסביב. יותר נוצות. לעבוד בבית המלוכה, תשמע, זה...
1: כן, זה קשה.
0: נראה לי, אתה צריך גם גינונים בריטים כאלה, אתה יודע, לא כל אחד יכול לעבוד שם.
1: נכון.
0: אולי מאי גולן, חנוך מליביצקי, עכשיו הם מחפשים עבודה, קטי שיטרית וטורי, אנשים פנויים.
1: אוקיי, טוב, אנחנו בבוקר יום שני בשבוע מחפשים אתכם ש...
0: גשם ברמת גן, גשם בתל אביב, אני מתכון מהשניות האחרונות.
1: מה?
0: תודה לך, מבול.
1: מה?
0: מבול בתל אביב.
1: לא, לא, לא, לא, לא.
0: כותבים לי פה אנשים. תראה, ברגע שזה 10 אנשים ומעלה, אז אני אפילו לא בודק, זה מאומת כבר.
1: לא, בסדר, אני רק מתפלא. מעניין מאוד, למה? זה אותו מבול שהבטיחו לפני יומיים.
0: הבטיחו, כנראה הגיע ביום איחור.
1: תראו, אתם מוזמנים, בין אם אתם במבול, בין אם בשמש, בין אם בשרב.
0: בכל מזג אוויר.
1: תתקשרו אלינו לטלפון, ל-1212-90-90-90, לחלק לכם גם ארוחות וגם אפשר לבחור שיר, מי שעונה ל-5 ומעלה. המספר הוא 1-2-1-2-90-90-90.
0: אנחנו רוצים לדבר, אנחנו רוצים ככה להתקרב ולהיות חבר'ה. בסדר?
1: זה הזמן.
0: ברמו טלפון ונהיה חבר'ה.
1: נכון מאוד, זה הזמן, זו השעה. נצא להפסקת...
0: שלחו תמונות של המבול, אם אתם באזור של מבול.
1: ונצא להפסקת פרסומות קלה.
0: גם באור יהודה גשם מבול.
1: ותכף נמשיך.
0: תודה, שהתקנתם.
2: שנה חדשה, מחירים מנצחים רק בויקטורי. שמן זית 750 מיליליטר ויקטורי ב15.90 שקלים. פילה אמנון עם אור ויקטורי ב9.90 שקלים לקילוגרם. פסטה ליגורי 500 גרם ב4.90 שקלים. תחתיות ארטישוק 400 גרם האופה ב6.90 שקלים. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
3: רגע, רגע, תעצור.
4: מה קרה?
3: בודקים בבר.
4: נו, יש אישור?
3: כן, העונה נפתחת. עכשיו בווינר פותחים עונה. מכבי תל אביב נגד מכבי חיפה בליגה טווינר, אסטון וילה נגד ארסנל בליגה האנגלית, וברצלונה נגד ראיו ויקאנו בליגה הספרדית. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח.
4: אם לא תשלח,
3: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
5: נטו מהפכה.
6: מבצעי חג מטורפים בסניפי נטו חיסכון חדרה ונתניה. שלישיית עגבניות חתוכות בלה איטליה 400 גרם ב9.90 שקלים. משקה ספרינג 1.5 ליטר ב3

0: שקלים ו-90. שלוש יחידות קמח חיטה לבן מנופה, 1 קילוגרם ב-10 שקלים. נטו חיסכון, חדרה, דוד אלעזר 27 ונתניה הפלדה 13.
1: ישראל עושה חשבון, כי אושר אמיתי זה נטו חיסכון.
0: לא קונים רהיטים לפני שמבקרים בבית אלי. רק לרגל החגים מחיר רמי התצוגה על מבחר גדול בהנחות ענק. רהיטי בית אלי, רחוב גיבורי ישראל 46, אזור התעשייה פולה.
2: בית אלי, כשרוצים לישון בשקט.
3: בואי לבד, בואי עם חברה לחגיגת קניות של אומנות עיצוב וקראפט. פסטיבל אומנות במושבה בפרדס חנה קרקור, 3-5 בספטמבר. 120 אומנים, יצירות מקוריות, מתנות לחג ואווירה קסומה. לפרטים באתר אומנות במושבה פרדס חנה קרקור.
4: קיץ של מבצעים לוהטים רק בויקטורי. רוטב צ'ילי מתוק או חריף 700 מיליליטר האופה ב-6 שקלים ו-90. אורז פרסי קילוגרם אחד האופה ב-4 שקלים ו-90. שלישיית שוקולד מריר צ'וקעתה ב-14 שקלים ו-90. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
5: הורים, אתם כל היום רצים. לעבודה, לילדים, לחוגים, אבל מהיום משרד העבודה מגיע עד עליכם. הסבסוד למעונות היום והמשפחתונים נפתח, והשנה הפכנו למענכם את התהליך לנגיש, פשוט ומקוון. יצרנו למענכם אזור אישי חדש ומתקדם. אתם מגישים בקשה ואנחנו יוצרים איתכם קשר ומעדכנים אתכם לאורך כל התהליך. יש לכם שאלה? נעמה, הנציגה הדיגיטלית שלנו, מחכה לכם בחיוג כוכבית 3080. משרד העבודה, עובדים למענכם.
6: קלוס, come close to נתניה. קלוס סייל, ימי מחירות מיוחדים על ארונות מתקדמים מהחומרים הטובים בעולם, עכשיו בתנאים שפשוט אסור לפספס. מחכים לכם בקלוס נתניה, גיבורי ישראל 8.
7: כפל מבצעים באופטיקנה, גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים רייבן, ווג, פרדה ועוד, וגם הנחת מע"מ.
8: אופטיקנה, אופטיקנה.
7: Respect your eyes. בתוקף 6 בספטמבר, כפוף לתקנון.

0: אם יש לכם חיים, יש לכם הוצאות, ובחגים, בכלל.
1: במאני טיים של החגים, לוקחים הלוואה מישראכרט ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
0: במאני טיים, רק ישראכרט.
2: כפוף לאישור החברה בתנאי המלווה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: שלום לך, מדברת הראלה ממפעל הפיס.
4: לא, באמת.
3: ברור שלא באמת, רק לפני יומיים עשית מנוי. אז כמה חשבת שיש לך מזל בחיים?
4: לא יודע, אבל צריך למדוד רחץ דם.
3: תקשיב, זכית ב50,000 שקלים.
4: איזה כיף, את לא מבינה, הבת שלי תחגוג בת מצווה.
3: מה צריך יותר מזה בחיים?
4: שאת תתקשרי שוב.
5: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
6: הבוקר עם דרור רפאל וארז קליינמן.

0: אנחנו
1: כמו כל אחד טוב.
2: אם נהיה פה מחר
1: צלצלי אליי כבר בתשע.
3: לא בתשע כאן אני משדר.
0: אנחנו הבוקר ברדיו 90, עכשיו 7:30 בדיוק, והבוקר, בגלל שזה באמת 31 באוגוסט, ובגלל שמחר חוזרים ללימודים, אנחנו שואלים מה הכי מבאס בהכנות לשנה החדשה, לא ביום הראשון ללימודים, אלא בלפני.
3: זה מחר, היום, כן. זה היום האחרון של החופש, זה היום, היום ההכנות, כן, יום ההתארגנות,
0: בדיוק,
3: יום
0: נכון, ההתכוננות. נכון. אחד הדברים שמבאסים זה שאתה נוסע עם אימא נניח, לקנות את המחברות ואת הספרים לשנה החדשה, לאיזה מקום צפוף.
3: מלא, עם עוד מלא אימא, עם עוד מלא אימא, מלא אימא וילד, ואבא וילד.
0: ויש לכם חשבון לזה לכיתה ד', לא, אני צריכה את החשבון, לא את חוברת ההפעלה.
3: את הכחולה של כיתות ד' ה', לא של ג' ד'.
0: הוראות כאלה של מה צריך לקנות, זה חוברת שהיא רק לתרגולים, או חוברת להסברים ותרגולים.
3: כן.
0: ואתה אומר, בוא'נה, לפני יומיים הייתי במיקונוס. למה אני פה?
3: לפני יומיים ישנתי. ישנתי באיזה מקום.
0: מה מבאס בהכנות לשנה החדשה? כתבו לנו לוואטסאפ ל-054-90-90-539. אפשר בהודעה קולית ואפשר גם בטלגרם הבוקר ברדיו 90. יניב על הקו,
3: בוקר
0: היי יניב.
3: בוקר טוב, היי יניב.
4: אהלן, בוקר טוב.
3: שלום לך.
0: יניב, מה שלומך? מאיפה אתה בארץ?
4: אני בסדר, אני מחדרה.
0: חדרה. יניב,
3: צעיר,
0: מחדרה.
3: יניב, צעיר.
0: צעיר.
3: צעיר.
4: צעיר בנפש.
0: צעיר בנפש? למה? ומה בגיל?
4: גיל 44.
0: נו, צעיר.
3: צעיר מאוד.
0: ובגיל 44, מה עושה יניב מחדרה?
4: מחסנאי ברשת פארם.
0: אה, יפה, יפה מאוד. ומה תמיד חלמת? זאת אומרת, מה היה החלום הגדול שלך?
4: תמיד חלמתי להיות שחקן כדורגל, גם הייתי עד הצבא.
0: אז מה קרה בדרך?
3: ואיפה שיחקת?
4: התגייסתי, שיחקתי בהפועל חיפה ובהפועל עכו.
0: נו.
3: רגע, שיחקת בהפועל חיפה מה? עד איזה גיל?
4: עד באפול חיפה גיל נערים ג' נערים ב'.
0: אז למה לא המשכת עם זה? היית כל כך טוב, למה לא המשכת?
3: היית עילוי כזה?
4: הייתי צריך להתגייס.
0: מה זה?
4: הייתי צריך להתגייס.
3: לא קיבלת ספורטאי מצטיין כזה וכל המסלול הזה?
4: לא, אם זה היה ככה היו נותנים, אתה יודע, הרבה היו מבקשים וכל אחד היה מקבל.
0: אבל אתה ביקשת? אתה ביקשת? רצית להגשים את חלומך?
4: לא רק שביקשתי, התחננתי.
0: אז מה הם אמרו? אבל אתה כזה טוב, מה הם אמרו לך?
4: אמרו לי, אתה רוצה לך תבקש, אתה יודע, תש או קבן וכל מיני.
0: קבן? לך תבקש מה הלמפה אמרו לך.
3: לך דבר ללמפה.
0: זה מה שאמרו לך? לך דבר ללמפה?
4: סוג של, כן.
0: וואי.
3: איך המאמן קיבל את זה שאתה לא ממשיך בקבוצה? איך הקבוצה?
4: המאמן, כאילו... לא, זה כבר... הייתי כאילו אחרי הנוער, זה גיל בוגרים, כאילו... המאמן שהבוגרים אפילו לא הכיר אותי.
0: ואם היית ממשיך בקריירת הכדורגלן...
3: ובאיזה תפקיד שיחקת גם?
0: לאן אתה חושב שהיית...
4: שיחקתי קשר שמאלי וחלוץ.
0: אז לאן אתה חושב שהיית מגיע היום?
4: אני לא יודע, אבל הייתי די טוב.
0: זאת אומרת, היית יכול להשתלב באחת הקבוצות המובילות בארץ.
4: דיברתם ביחד, לא הייתי...
0: אז אני אדבר.
3: דרור יגיד את הדברים שלו, ואז תתייחס לדברים שלי.
4: 100%.
0: רגע, איזה קבוצה אתה אוהד?
4: הפועל חיפה.
0: אה, אתה עדיין.
4: לא רק אני, זה כל המשפחה.
0: אה, הבנתי.
3: תגיד, שאלה, מי היה מאמן בבוגרים כשאתה שיחקת? זה שלא לקח אותך ו...
4: אני לא זוכר את השם משפחה שלי.

0: אתה רוצה לעשות הכפשות של שירון?
1: השם הפרטי קראו לו שרון.
2: אוקיי,
3: מעניין מאוד, מעניין מאוד.
2: יניב,
3: שרצה להיות כדורגלן.
2: בסוף לא היית, ותראה מה קרה להפועל חיפה מאז.
3: זהו, היום אתה מסתכל על הפועל חיפה, ואתה אומר,
2: לקחו תואר אחד ב-19 שנה.
3: אם אני הייתי שם, הדברים היו נראים אחרת.
1: או שכן או שלא.
3: בטוח שכן.
2: מה זה?
3: מה זאת אומרת? היית קשר חלוץ, זה בדיוק כמו שחסר להם שם.
2: נכון, שם בשפיץ.
1: חסר הרבה דברים, לא קשר חלוץ.
2: דווקא אתמול ראיתי את הפועל חיפה שיחקו מעולה מול הפועל תל אביב.
3: כבודו בזוגיות?
1: כן, יש את האמת השנה, יש סימנים די טובים.
2: עזרים טובים, והקבוצה נראית טוב.
3: נהדר, אז טוב שעזבת. תגיד, אתה
2: בזוגיות? יצא להם טוב.
3: אתה בזוגיות?
1: כן, אני נשוי ויש לי שני ילדים.
3: מקסים.
2: בטח דיברו אחרי המשחק, החברה, בחדר הלבשה, איזה מזל שאני ועזב, וואלה, הרגשנו טוב.
3: אתם מתכוננים לשנה, כאילו, לשנת הלימודים החדש?
1: אנחנו ערוכים ומוכנים.
3: יפה, קניתם מחברות, עטפתם אותה, תנ"ך באדום,
2: גיאוגרפיה. לא, תנ"ך בלבן, חגים בלבן.
3: חגים בלבן, נכון, מחברת חגים שתמיד נשארת ריקה.
2: נכון, טבע בירוק, היה מחברת טבע פעם. גיאוגרפיה בחום,
1: אמא שלהם דואגת להם להכל.
3: כי בדיוק זה מה שאנחנו שואלים בוואטסאפ, מה מבאס בהכנות לשונה החדשה.
2: ביום הזה,
3: אז
2: כן.
3: אתה בטח מכיר את זה מקרוב.
2: תגיד, הם קמו מוקדם כזה היום, אתמול, כאילו קמו מוקדם כהכנה?
3: להתחיל.
1: אצלנו בבית תמיד קמים מוקדם, אפילו גם ביום שבת.
3: אוקיי, אתם מה שנקרא פעלתנים.
1: אנחנו מהאנשים של הבוקר.
3: פעלתנים.
2: הילדים קמים מוקדם, אתה אומר כל יום, גם בחופש.
3: חוץ מכדורגל, יש דברים שאתה רואה בטלוויזיה שמרתקים אותך?
1: בטח, אני מאוד אוהב סדרות ו...
3: יש משהו עכשיו? יש משהו עכשיו שאתה רואה?
1: כן, בטח. יש לי סדרה שאני רואה בוויבה ואמוס, קוראים לה לובו.
3: וויבה ואמוס, איזו סדרה?
1: קוראים לה לובו.
3: לוגו.
1: לובו.
2: לובו, לובו.
3: על מה הסדרה?
1: זה בעברית הזאב.
2: הזאב? כן, כן, כן, זאב, לובו.
3: לובו. ועל מה הסדרה? ככה בראשית, בכותרת.
1: על, אתה יודע, שחיתויות וכל מיני, ועל זה שרוצים לחטוף את הילדה וכל מיני.
2: ובאמת רוצים לחטוף, או שזה מישהו בא וצורק לובו, לובו, ולא מאמין, ובסוף שזה יקרה, אז הסתבכתי עם הניסוח, אבל הבנת.
1: הבנת את הסדרה.
3: יפה, יפה.
2: לובו, לובו, אתה מבין.
3: ואין שם משחק מוגזם, נניח.
2: לא, למה שיהיה משחק מוגזם בוויבה? מה פתאום? עם ריאקשנים דרמטיים, שהוא פותח את הדלת והוא תופס אותם, והיא מסתכלת עליו, והוא נועץ בת העיניים, מצר עיניים, מסתכל בה, אומר לה, זאת הפעם האחרונה שבאתי לפה, ותורק את הדלת.
3: או שהמצלמה משתהה על אותה סצנה 10 שניות יותר מה...
2: Over the shoulder, כן.
1: מאז פעם האחרונה כנראה שראיתם, הם דווקא השתפרו.
3: השתפרו, יפה.
2: ואיזה פרק זה היה? 4,332?
1: לא, לא, אני לא אוהב הרבה פרקים. דווקא בכל פרק, בכל סדרה שאני רואה יש גג 80 או 90 פרקים.
3: זה
1: גם הרבה. זה לא הרבה, זה לא הרבה.
2: לא, בכלל לא, לא אמרת כלום.
3: יניב.
2: 80 פרקים, זה 10 עונות.
3: בוא נלך על חידון אקטואליה.
2: השחקן הראשי, אתה ננחש, הוא נראה לא רע. הוא נראה לא רע, השחקן הראשי. נכון, הוא נראה חתיך כזה, השחקן הראשי.
1: לא, בסדר גמור.
3: יניב, חצי דקה, אם אתה לא יודע משהו, תגיד עבור, או לובו, תגיד מה שבא לך. הנה זה מתחיל. בהצלחה.
1: 3, 2, 1.
3: באיזו מדינה נמצאת העיר שנחאי?
1: סין.
3: נכון, שלי יחימוביץ' הודיעה לאחרונה שהיא חולה. באיזו מפלגה היא הייתה יושבת ראש?
1: עבודה.
3: נכון, באיזה גיל ניתנת זכות הבחירה בישראל?
1: 18.
3: נכון, בראש איזו רשימה בכנסת עמד ראש הממשלה עם הכי מעט מנדטים אי פעם?
1: עבור.
3: מאיזה איבר בגוף יוצא אבי העורקים?
1: אבי העורקים? ריאות.
3: אוקיי, בשיר ספייס אודיטי של דיוויד בוי, מי נוסע בחללית?
1: קפטן משהו, עבור.
3: קפטן מה? קפטן מה?
1: עבור,
3: עבור, קפטן, אבל קפטן מה?
2: קפטן?
1: לא זוכר.
3: קפטן, מי יכול להיות? קפטן...
2: לא קפטן קוק.
3: לא קפטן הוק.
2: קוק.
3: קוק.
2: של הזה.
3: לא קפטן.
2: קוק, לא הוק,
3: קפטן מייג'ור טום.
2: גראונד קונטרול טו מייג'ור טום.
3: כמה הודעות יש לנו פה?
2: יש פה הודעות מעניינות.
3: אני לא שאתי בלילה, הכל מתבלבל לי.
2: בסדר, אני אמרתי קפטן קוק במקום קפטן הוק. יש פה שלוש תשובות.
3: יפה.
2: כן, אני אספר לך רק שראש הרשימה, שהרשימה היא רשימת ימינה, ראש הממשלה עם הכי מעט מנדטים זה נפתלי בנט.
3: כן.
2: ו...

0: הלב, אבי העורקים, יוצא מזה, מהלב.
1: נכון, הלב.
2: כן, לא ריאות, הוא לא...
0: לא, שם לא...
2: לא, נכון, נכון, נכון, נכון.
0: ריאות נכנס שם, זה...
2: נכנס, כן.
0: חמצן כזה, וזה, כן, משהו שכזה פולט. משהו קורה
1: שם.
2: איזה לחץ?
1: הלחץ של החצי דקה, אז אתה יודע.
2: אוקיי.
0: לא, אבל בהתחלה ידעת יפה, זה בסדר, זה אחלה, זאת אומרת. התחיל טוב, נגמר פחות, אבל בשורה התחתונה שלוש תשובות.
2: מה זה, היה תענוג פה.
0: לגמרי, יניב.
1: התענוג זה היה כולו שלי.
2: איזה חמוד.
0: שלנו.
2: ביי, יניב.
0: הפסידה הפועל חיפה שלא השאירה אותך.
1: שיהיה לכם על הדרך, אני מאחל לכם שנה טובה.
2: גם לך, תודה.
1: תודה לכם על הכל.
2: תודה לך, יניב.
0: תודה, יניב.

0: זק כותב שהכי מבאס בהכנות לשונה החדשה לגלות בתיק סנדוויץ' משונה קודמת.
1: בטח, במאובן, במאובן.
0: מה עוד מבאס בהכנות, ממה שאתם זוכרים.
1: דותן כותב, התשלומים ששולחים אותנו לשלם מראש, עוד לא התחלנו. עוד לא יצאנו לדרך, על מה אני משלם כבר מראש.

0: קצת כותרות מהבוקר. איראן הודיעה שתקפה באיחוד האמירויות. טראמפ אומר בלעדי ישראל לא הייתה קיימת.
1: אתה כבר אמר את זה, אבל...
0: חוזר, מה, אתה לא אמרת אותו דבר כמה פעמים?
1: שבלעדי ישראל לא הייתה קיימת?
0: לא, אמרת, בוקר טוב, יום שני, זה יום אידיאלי להתקשר לרדיו.
1: לא, אף פעם לא אמרתי את זה. היום, ספציפית, אני אומר את זה. בוואטסאפ, איעד שלח לי סרטון...
0: איך? השם?
1: איעד. איעד.
0: יוד עין דלת?
1: לא. לא, א', י', א', ד'.
0: היד, היד.
1: היד,
0: כן.
1: א', י', א', ד'.
0: כן.
1: אתה רוצה את השם המלא?
0: לא.
1: אוקיי, אז יד שלח לי את הסרטון הזה, ושמתי את זה בטלגרם, זה גשם ברמת...
0: סרטון גשם.
1: כן, זה ברמת גן, תראו את זה.
0: ותכתבו לנו מה קורה בחנות לשנה החדשה, מה הכי מבאס באירוע הזה. הוואטסאפ שלנו 054-9095-39. הטלגרם שלנו כרגיל, שם הכל קורה, סרטונים, סקרים, עניינים, תחזיות. הבוקר ברדיו 90, אתם מחפשים אותנו, היי, הבוקר.
1: איזה יום יותר קשה לילד, היום או מחר?
0: היום. מחר יש משהו חגיגי במחר.
1: כן?
0: כן, אני חושב, כן. כן, כן, כן.
1: היום יותר קשה ממחר, אתה אומר.
0: אגב, לא אגב, אבל עומר אדם פתח שתי הופעות.
1: אוקיי.
0: מה אוקיי? רק התחתן.
1: נו, רוצה לצאת מהבית, לא פייר.
0: אז זאת השאלה
1: ששאלתי את עצמי. הוא לא רוצה להיות בבית אולי, כבר מחשב.
0: זאת השאלה ששאלתי את עצמי, אם הדבר הזה שהיה חתונה, שנמשך לאורך שבוע, והיה בפוליפנים, והיה באיטליה, אם זה כבר כלול את הירח דבש, אם זה כולל כבר את הירח דבש,
1: לא, מה פתאום, מה פתאום.
0: אבל זה כבר בחול, וזה כבר היה שבוע.
1: בסדר, אבל זה אירוע חתונה.
0: זה אירוע חתונה.
1: מסיים את האירוע של חתונה, אורחים.

0: הולכים, חתונה. חגיגות.
1: זה היה חתונה פלוס ירח דבש, זה כאילו כבר הם היו בחול.
0: אתה חושב
1: וכבר...
0: שהוא הצמיד את הירח דבש לחתונה?
1: זה, אתה לא יכול עכשיו לעשות לי גם...
0: ירח דבש הוא כזה אחרי כל האירוע.
1: אבל כבר הם היו בחול באיטליה במקום...
0: הם הוא כל יום בחול, מה קשור? הוא צריך את הירח דבש לעשות בארץ, ככה לגוון טיפה. לעשות בישראל, בסכנה, לא יודע איפה.
1: זה דבר אחד... זה דבר אחד.
0: בחור טוב יצטרף לטלגרם, כך הוא קורא לעצמו, זה השם שלו שם, בחור טוב.
1: נייס, נייס, נייס.
0: איזה תמונת פרופיל מגניבה יש לו.
1: כן, תכף נסתכל.
0: של כזה מאוירת, מאוירת.
1: שדיברנו שנה, שבוע שעבר, אמרתי, לא ישנתי בלילה, הכל מתבלבל לי. על שבוע שעבר, על בני בנלקו. אתה זוכר?
0: לא.
1: הוא הבעל של סלינה גומז. בשבוע שעבר סיפרתי לך שהוא עושה עם עצמו אתגר פיצה. בני בלנקו.
0: כן, כן, כן, כן, זוכר, גר פיצה, זוכר,
1: ישב
0: כן.
1: בבית, יושב בבית ואומר, אני אוכל עכשיו רק פיצה שבוע, כן. ומתעט עצמו על המשקל, ורואה איך הוא יורד במשקל, סלינה גומז מופיעה, עניינים וזה, והוא יושב בבית,
0: עושה,
1: והוא
0: כן, בפיצה. נכון, נו, אז איפה אנחנו עומדים?
1: עכשיו הוא עושה עוד דברים, אני מתחיל לתהות
0: על... הוא כבר עושה עוד דברים.
1: לא, כאילו, נו, מאותו, מה, מאותו
0: מה
1: תחום.
0: עכשיו בבולונז אוכל? היא...
1: לא, הם נסו ביחטה, והוא צילם את סלינה גומז, שהיא משתזפת ללא בגד ים, זאת אומרת שרואים קצת, רואים לא רואים.
0: רואים קצת סלינה, אוקיי, בסדר.
1: רואים קצת סלינה, רואים קצת יותר מסלינה, זאת אומרת כבר זה...
0: גם קצת גומז.
1: זה יותר סלינה מאשר הוא גומז את התמונה. אוקיי. רואים, והוא צילם את זה, אותה שוכבת זה ביחטה, והעלה את זה לרשתות, תמונה שזכתה לאיזה 12 מיליון עוקבים ולייקים.
0: אוקיי.
1: עכשיו, אני, הטיפוס הזה, בני בלנקו, אני מחבב אותו. יושב בבית, אוכל פיצות, מצלם את סלינה גומז בזה, כשהיא... נראה לי, הוא טיפוס... טיפוס מגניב.
0: הוא למד איך לחיות.
1: הוא בן.
0: הוא בן. איזה חמודים הם.
1: הם מאוד חמודים. הוא גם יהודי, והוא כזה חמודי כזה עם טלטלים.
0: מה זה קשור שהוא יהודי?
1: אני מוסיף לך מידע עליו.
0: בסדר.
1: מה זה קשור על מה? מה זה קשור שהוא עם טלטלים?
0: לא, אני זוכר שגם אמרתי שהוא יהודי. שבוע שעבר שדיברנו על זה, אבל כן. אבל כאילו חמוד כאילו... הנה, אני רואה את הסרטון.
1: סרטון?
0: כן, סרטון.
1: זו תמונה.
0: לא, לא.
1: אז אולי גם את זה תשים לנו בטלגרם.
0: הוא כאילו מצלם, היא חמודה כזאת עם סתירת הפנים, כזה חמוד.
1: כן, כן, יש להם זוגיות חמודה. אם אתם רוצים להשתתף איתנו בחידון אקטואליה, ולעבור את השלוש תשובות של המאזין הקודם, וגם לזכות בפרסים הבוקר הזה, וגם לבחור שיר, אז תקשרו אלינו. אנחנו ב-1-2-1-2-90-90-90. דברו איתנו.
0: בטלגרם עוד מעט יעלה הסרטון שהוא צילם אותה, ביחטה, סרטון חמוד.
1: יופי, יופי. טוב שאתה מביא את הסרטונים האלה.
0: הם מתוקים, כזה מסתירת הפנים בחיוך כזה, והוא מצלם.
1: אני מניח, אם זה נכון, שהוא מביא את השובבות למערכת יחסים הזאת. פיצות.
0: והיא מביאה את הכסף.
1: היא עובדת וזה.
0: היא מביאה את הפרנסה והוא מביא את זה.
1: היא עובדת, זה, כהופעות, עניינים, שירים, אדומים.
0: והוא כאילו בערב מול הטלוויזיה, עם השליח חלקה, זה... מאמי, מה שם הספרות בגב הכרטיס שלך? ואת רוצה עם בעזרתים שחורים או ירוקים? אז סבבה. לא רוצה פטריות, לא רוצה.
1: כן, זה, חכה רגע, נצלם אותך רגע ככה, ומעלה את זה לרשתות.
0: למה יש לו מבטא כזה?
1: לא, כאילו להפיין אותו קצת, אני נותן לו קצת אפיון לדמות שלו. בני בלנקו.
0: בני בלנקו.
1: בני בלנקו.
0: זה איטלקי כזה.
1: כן, כן, זהו. כן, כן, כן, בטח, לפני 10 דקות גם.
0: אם אפשר, כן, פשוט, כי יש ליינאפ לתוכנית, אז אנחנו נורא נשמח אם זה יקרה.
1: בקיצור, עוד דברים, זהו, עוד דברים שאתם כותבים לנו בוואטסאפ ובטלגרם לגבי ההכנות לשנה החדשה, הכנות ללימודים, ומה הכי מבאס דווקא בא לפני. רועי, שלום.
2: בוקר טוב.
1: בוקר טוב, מה העניינים, רועי, מאיפה... וואו, אנחנו קצת מאחרים בזמנים.
0: אוי, רועי, למה אנחנו מאחרים?
1: מאיפה אתה בארץ?
2: חולון.
0: אתה מתאגרף כרגע?
1: לא, יש לך בס. הבס, אתה מנגן על בס?
2: אני לא, מה פתאום?
1: יש צלילי בס.
0: אתה עושה משהו, אתה בהליכה.
2: לא, לא עושה כלום.
1: אז מה אתה עושה? מה זה לא עושה כלום? אתה לא יושב ובוהה בתקרה. מה אתה עושה?
2: יצאתי מבית ובאוטו, אבל לא עושה כלום, אני עולה לשידור.
1: הווישרים שלך עובדים?
2: לא, פה אין גשם.
1: מעניין. איפה אתה? באיזו עיר?
2: חולון.
0: חולון.
1: ובדרך ל?
2: בדרך להתפלל.
1: אוקיי, ואתה עובד היום?
2: כן, עובד.
1: במה אתה עובד?
0: איפה, מה אתה עושה?
2: ביטחון.
1: כוחות הביטחון.
2: כן,

0: אקטואליה.
1: הדברים האלה חשובים, אבל.
0: בוא נלך לחידון אקטואליה, תעשה לי טובה.
2: צד אחד.
0: נותנים לך חצי דקה
1: של... צד אחד, שמעת?
0: ברגע, כולם עושים בצד אחד.
1: אומרים שזה לא טוב, לעורף, לצוואר, צריך שני צדדים.
0: אז זה החוקים של החתירה.
1: מה פתאום?
0: אנחנו מתחילים עם חצי דקה, שיהיה לך בהצלחה, רואי, הנה זה בא. 3, 2, 1. לפי השיר, ערב כחול עמוק, תולי הגיל בצורת?
2: ירח.
0: נכון, בשיר א' ב' של נעמי שמר, מה מסמל את האות תו?
2: תו, תודה.
0: נכון, כמה פעמים נבחר רון חולדאי לכנסת?
2: לכנסת, אפס.
0: נכון, אם אני ארצה לצפות בשידורי כנס, ערוץ כנסת, איזה ערוץ אני אצפה?
2: 99.
0: נכון, מי שיחק בתפקיד הראשי בסרט אישה יפה?
2: מל גיבסון.
0: לא, לפי סדרת הטלוויזיה, מה המקצוע של חושחש?
2: הבלש.
0: נכון מאוד.
1: איזה יופי.
0: מה יופי?
1: יופי, שידע חושחש הבלש. בן כמה אתה רואי?
2: 42.
1: אה, כן, אז מסתדר. אז אנחנו עם חמש תשובות, יש פה חוק החמש, אתה יכול לבחור שיר בתוכנית, רק אספר לך שירית של אדגיר באישה יפה.
0: אתה רוצה לבחור שיר?
2: רישה אדגיר, נכון, רישה אדגיר.
0: אתה רוצה לבחור שיר?
2: לבחור שיר?
0: כן.
2: כן, למה לא?
1: יאללה.
0: אוקיי, אתה רוצה להגיד איזה?
1: תגלה לנו מתישהו באיזשהו שלב בשיחה או שנצטרך לנחש.
2: אני לא יודע אם יש לכם את זה בפלייליסט.
0: מה השיר שאתה רוצה?
1: מישהו פה מאתגר.
2: אני רוצה בבוקר לשמוע את השיר תודה של חיים משה.
1: נגזמת, מה זה יש לנו? ברור שיש לנו את זה.
0: למה אתה רוצה לשמוע את השיר הזה עכשיו?
2: כי אף פעם לא ישמעו אותו ברדיו, ואני אוהב את השיר הזה.
0: אף פעם לא ישמעו את השיר תודה של
2: חיים? אני לא שמעתי את השיר הזה מזמן ברדיו.
0: זה?
2: כן, כן, בדיוק.
0: למה אתה אוהב אותו?
2: שיר ילדות.
0: זה נכון. אבל למה דווקא את זה? אפשר משהו אחר של חיים משה.
2: בא לי אותו.
1: בא לי אותו, הנה, הסרטון של סלינה.
0: יאללה, בוא נשאיר את זה ביחד.
1: עלה בטלגרם.
0: מה שנתת.
2: ברעת. שלי נתת.
0: אה, נכון, נכון. על מה?
2: על אור עיניי.
0: ו...
2: עבר בו שניים.
0: ו... על...
2: בעולם.
0: בעולם. בעולם.
2: השיר
0: קולע ולב. יפה. גוד וייבס אתה, רואי.
1: שבזכותם.
2: תודה רבה.
0: שיהיה בוקר טוב.
1: עכשיו מתחיל השיר.
0: הנה טופים, הנה טופים. ביי, רואי,
1: נתראות. ביי. עלה הסרטון בטלגרם, סלינה גומז.

0: מיכאל גיל יוספי הפיקה, ואחרי שמונה אנחנו ממשיכים ל...
1: עוד, עושים עוד?
0: עוד, עד 9:30. רק נגיד תודה.
1: תודה, תודה גדולה.
0: על מה? על מה תודה?
1: על כל הדבר הזה.
0: על אור עיניים, חבר.
1: חבר, גם כן חבר.
0: תגיד, צריך להודות, תגיד תודה. לא כל מובן מאליו.

0: יופי, דרור, ריגשת. קפה אתה רוצה, אני כבר עומד?
1: לא, תודה, אתה רואה? אוקיי. הנה, מהשיר אנחנו עומדים להגיד תודה.
0: אולי כדאי שתשתה איזה קפה או שניים בבוקר הזה, כשלא ישנת.
1: הישנתי
0: להפיל. שמענו אותך בשעה הזאת, בשעה הראשונה, וכדאי שתשתה איזה קפה, תתעורר. תתעורר על החיים שלך. אפשר כבר להציע רעיונות לשירה בציבור לרדיו, כי הנה, אני רואה כבר שירון הציע בטלגרם וגם בוואטסאפ.
1: נשמח מאוד לשירים טובים. ונמשיך אחרי השעה 8, תכתבו לנו מה הכי מבאס אתכם, ממה שאתם זוכרים כילדים.
0: היום, ביום האחרון של החופש, יום ההכנות לקראת מחר.
1: הכנות, זהו, ההתארגנויות האלה, בוואטסאפ ובטלגרם.
2: ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 2026, מבוטלות.
3: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל. היום.
4: נטו מהפכה.
5: מבצעי חג מטורפים בסניפי נטו חיסכון חדרה ונתניה. 3 קילוגרמים קרעיים טרי מהדרין ב49.90 שקלים. 3 קילוגרמים חזה עוף טרי מהדרין ב99.90 שקלים. חזה קרעיים שוקיים כפו מחפוד ב29.90 שקלים. נטו חיסכון חדרה דוד אלעזר 27 ונתניה הפלדה 13.
6: ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.
7: כפל מבצעים באופטיקנה, גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים, וגם הנחת מע"מ.
8: אופטיקנה.
7: Respect your eyes. בתוקף השישה בספטמבר, כפוף לתקנון.
9: לא קונים רהיטים לפני שמבקרים בבית אלי. רק לרגל החגים, מחיר רמי התצוגה על מבחר גדול בהנחות ענק. רהיטי בית אלי, רחוב גיבורי ישראל 46, אזור התעשייה פולה.
8: בית אלי, כשרוצים לישון בשקט.
10: בואי לבד, בואי עם חברה, לחגיגת קניות של אומנות עיצוב וקראפט. פסטיבל אומנות במושבה בפרדס חנה קרקור, 3-5 בספטמבר. 120 אומנים, יצירות מקוריות, מתנות לחג ואווירה קסומה. לפרטים באתר אומנות במושבה פרדס חנה קרקור.
11: רגע, רגע, תעצור!
12: מה קרה?
11: בודקים בבר.
12: נו, יש אישור?
11: כן, העונה נפתחת! עכשיו בווינר פותחים עונה! מכבי תל אביב נגד מכבי חיפה בליגת ווינר, אסטון וילה נגד ארסנל בליגה האנגלית, וברצלונה נגד ראיו ויקאנו בליגה הספרדית. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח.
12: כי אם לא תשלח...
11: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
13: Close. Come close to נתניה. Close sale. ימי מחירות מיוחדים על ארונות מתקדמים מהחומרים הטובים בעולם. עכשיו בתנאים שפשוט אסור לפספס. מחכים לכם בקלוס נתניה. גיבורי ישראל 8.
14: בראש השנה חוסכים בקרפור עם הסל הזול של ישראל. 100 מוצרים הנמכרים בישראל בכ-30% הנחה. לדוגמה, תירוש ליטר אחד קרמל ב13.90 שקלים. קפה טורקי 200 גרם אליט רק ב12.90 שקלים. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים, ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר וכל קנייה. שנה טובה לכל עם ישראל. מקרפור וממשרד הכלכלה והתעשייה.
15: פיגמנטופ. מחפשים פתרון מקצועי לקירות? פיגמנטופ, טיח צבעוני עמיד לכל מטרה ואחריות. פיגמנטופ, טיח צבעוני איכותי ומקצועי בעל תו תקן. פיגמנטופ, ייצור ושיווק ללא פערי תיווך.
8: פיגמנטופ, לוקחים את הקיר לטופ.
15: להזמנות 09-866-6602.
16: ילדים קטנים, בלגן גדול. כל יום מתחיל בהתעלמות בוקר. ואז הסעות, חוגים, הרים של כביסות. חברים, קחו מנוחה מהבישולים עם קומבינה משפחתית שכולם אוהבים.
17: עכשיו בבורגראנץ', קומבינה משפחתית גדולה במחיר קטן. שתי מנות מבוגרים, שתי מנות ילדים, 4 משקאות, 2 צעצועים ומיקס תוספות, והכל רק ב-149 שקלים. 100% טעם, 0% בוזה. בורגראנץ', הכי ישראלי.
18: שנה חדשה, מחירים מנצחים רק בויקטורי. כבד אווז ב-129 שקלים ליחידה. עלי גפן ממולאים ויקטורי ב-9.90 שקלים. לאגו ואפל ומיני רול 125 גרם ב-6.90 שקלים. אורז בסמטי קילוגרם אחד טילדה או האופה ב-7.90 שקלים. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
19: אתם מאזינים לחדשות ישראל היום ברדיו 90.
20: שלום רב, שעה 8. באולפן ישראל היום, שילה רוזנפלד עם החדשות.

0: ההסלמה במזרח התיכון. איראן טוענת כי תקפה גם באיחוד האמירויות, בנוסף לטילים ששגרה הלילה לעבר בסיסים אמריקניים בירדן. עוד טוענים במשמרות המהפכה כי הפילו מלט אמריקני בשמי מצר הורמוז. ההסלמה החלה לאמש לאחר שחיל האוויר האמריקני תקף באילר כשבמפרץ הפרסי שני משגרי רקטות של משמרות המהפכה בעקבות מידע שהתקבל, ולפיו איראן נערכת לשגר טילים נושאי מוקשים ימיים לעבר מצר הורמוז. אימותים בין חרדים קיצוניים לכוחות המשטרה בכניסה ללשכת הגיוס בתל השומר. זאת לקראת גיוס של מאות חרדים לתפקידים תומכי לחימה יום שני ברציפות. חלקם של החרדים הקיצוניים הגיע כבר בשעות הלילה על מנת להמתין לראשוני המתגייסים. ראש מועצה מכהן מאזור הדרום נעצר בחשד לעבירות שוחד, הטיית מכרזים, מרמה והעסקה פיקטיבית. יחד איתו נעצרו בני משפחתו ושישה חשודים נוספים לאחר ניהול חקירה סמויה של הפרשה בחודשים האחרונים. כתבתנו בדרום הודיה בושרי מוסרת כי בוצעו חיפושים במשרדי אותה רשות מקומית. עוברים למזג האוויר, תושבי המרכז התעוררו הבוקר לגשם מרענן, לאחר שבסוף השבוע לא נרשמו ממטרים משמעותיים. מיד אחרי חסות נהיה עם התחזית המלאה.
1: דלתות עבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל. צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
2: פאודה בודקת, הבוזגלוס ועוד. הסדרות הכי חמות בפאדנר טיווי פלוס ב-59 שקלים לחודש למשך שנה. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
0: בשעות הקרובות עדיין ייתכן טפטוף לאורך החוף, תחול עלייה קלה בטמפרטורות והן יהיו רגילות לעונה. מחר תחול עלייה קלה נוספת במידות החום.
3: צריכים אינברטר ובזול, רק המקור, המקור, המקור.
1: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
2: דלתות
1: עבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
2: איך מתקדמים עם 5G? עוברים לפרטנר פרייבט 5G, רשת הסלולר המועדפת והמתקדמת ביותר בישראל. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, פרטנר 5G. הלו פיוטר, על פי סקר מכון גיאוקרטוגרפיה מדצמבר 2024, כפוף לתנאים המלאים.
0: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן, מחדר חדשות.
4: חדש בישראל, יונדאי טוסון PHEV. הטוסון שאתם כל כך אוהבים. עכשיו, גם היברידי חשמלי. במחיר מנצח, בטכנולוגיית פלאגין הייבריד.

0: נכון שאמרו ש...
1: מדובר בשעה השנייה, נכון?
0: בוא תבוא השעה השנייה, אמרו את זה.
1: היה דיבור פה ברדיו, במסדרון שהלכתי עכשיו להכין את הקפה, היה מישהו אמר לי, קח בחשבון עוד מעט שעה השנייה.
0: הנה, הגיע 8:04 בבוקר יום שני בשבוע. בוקר טוב, תלמידים, בוקר טוב, תלמידות. תיכנסו לתקיתות מיד.
1: יאללה, אתה מציף לי את הפוסט-טראומה.
0: לא, אני מכין. זה הכנות לשנה החדשה. זה הכנות לשנה החדשה, תיכנסי מיד לכיתה.
1: שב ישר, שב ישר.
0: שב ישר. לא להתנדד, ארז, לא להתנדד עם הכיסא. אני אמרתי לא להתנדד עם הכיסא.
1: קום, קום, קום.
0: בואי נה.
1: קום.
0: בואי נה.
1: קום, לא, אתה תקום. קום. שב פה.
0: שב פה, וואי. אה, ליד יוגב. שב ליד יוגב.
1: וואי וואי, איזה פחד.
0: כן, כן, אלה הצלילים. אלה הצלילים, אני רוצה שתתחילו להתכונן, שתתחילו לדעת מה הולך לקרות. את... לא, אתם לא שמעתם את הצלצול?
1: וואי, איזה בס הזה.
0: אתה לא שמעת את...
1: הנזיפות האלה. אולי... מכיר שפתאום גם נהיית אובר מנומסת? סליחה. תודה. אתה אומר לה, בבקשה? בואי נשלים את 3 מילות הקסם.
0: חמודות המורות, הן עובדות קשה, אין מה לעשות.
1: עובדות קשה, נכון מאוד.
0: אבל נכון, תמיד היום הראשון זה חיוען את זה, זה לא מתחיל ככה ביום הראשון. ביום הראשון, איזה כיף, איזה נהדה, איזה נהדה.
1: מה עשינו בחופש?
0: זה מתחיל כזה, הבן אדם הכי נחמד בעולם, זה כאילו, אין, לא, רק בשבוע השני... מתחילות ה...
1: כן, תעשו את זה מרוכח. כאילו מורים, מורות.
0: הם מתחילים, לא, הם מתחילים.
1: לא, יש כאלה ש... שהמעבר הוא לא חלק.
0: אז לא, לא, תמיד מתחילים בזה. גם אתה מתחיל, אתה אומר, בוא נעשנה, אני אשרה, אני בסדר.
1: זהו, זהו, זהו, זהו, זהו. זה כבר כיתה ח' וזה רציני. זהו, זהו. השנה אני לוקח את עצמי בידיים.
0: ואז גם המורות הן נחמדות, ואתה אומר, בוא נה, זה בסדר כל זה. מה חשבתי בשנה שעברה שהכל גרוע? לא,
1: כן.
0: דווקא הכל נחמד.
1: הם נחמדים, הם רגועים.
0: כן, גם כן. מתחיל חשבון, אני גם מבין מה קורה, הכל טוב.
1: כן. 20 דקות אחרי זה קטטה.
0: אז...
1: ואתה מבטיח הבטחות.
0: כן.
1: זהו, השנה אני פותח דף חדש.
0: נכון, נכון.
1: דף חדש, אתה יודע כמה דפים חדש, דפדפת אני פתחתי. דף חדש.
0: אז אנחנו שואלים אתכם לקראת השנה החדשה, מה אתם לא אוהבים, מה הכי מבאס בהכנות לשנה החדשה?
1: מחר אנחנו נהיה גם בספיישל של כזה, של בית ספר, של זה,
0: כן, אבל בהכנות, בהכנות, בלפני.
1: אנחנו ביום שלפני מחר.
0: בוואטסאפ ובטלגרם. הוואטסאפ שלנו 054-99-95-39. והטלגרם שלנו הבוקר ברדיו 90.
1: קדידור עודד גרנות באולפן.
0: הטלפון לעומת זאת לחידון אקטואליה הוא 1-2-1-2-90-90-90, שם כבר אנחנו עונים על שאלון.
1: 5 תשובות צריך לעבור, שיא כל הזמנים של התוכנית הוא 8, היום צריך לעבור 5.
0: אפשר לעבור 5 ואפשר לזכות בפרסים מי שעובר, ואפשר לבחור שיר מי שעונה, אז זה בכלל נהדר.
1: תקשרו ודברו איתנו חברים,
0: תכף לשיר שיר בשירה בציבור. אם אתם רוצים לבחור שיר, אתם מוזמנים, אולי משהו טוב של יהודה פוליקר?
1: אם אתם זקוקים לזה וצריכים את זה, אז כן. זאת אומרת, כל אחד מה שיעשה לו טוב.
0: תמיד מרים. אתמול נודע, רק אני אגיד, איפה זה? איפה זה נמצא? אתמול נודע שמישהו או מישהי שנטטה להתאבד.
1: מישהו.
0: מישהו. ביקש יהודה פוליקר יבוא, והוא אמר, זה הזמר היחידי, האדם היחידי שיכול לגרום לי לא לקפוץ. ויהודה פוליקר בא,
1: כן.
0: והציל.
1: סיפור.
0: סיפור מטורף. מטורף. כאילו זה...
1: אני חושב, חושב, חושב שבעבר היה את זה עם אביב גפן גם.
0: באמת?
1: אם אני לא טועה, אני זוכר איזשהו סיפור כזה, נבדוק את זה, אבל כן, אבל הוא ביקש את יהודה פוליקר.
0: כן, וכאילו כולם אמרו, זה לא כזה מובן מאליו, שיהודה בא וזה, וזה כל הכבוד לו, וגם לא מובן מאליו שה... דווקא יהודה פוליקר.
1: כן, סליחה, שנייה, ב-2006.
0: נו.
1: לפני 20 שנה.
0: כן, אבל בוא נדבר על מה שקורה עכשיו.
1: אביב גפן סייע למשטרה והציל את חייו של צעיר שיהיה מתאבד.
0: אבל אתה רוצה לדבר רגע על מה שקורה עכשיו או היסטוריה?
1: התנאי היחיד שהציב היה להיפגש עם אביב גפן. כן, אני איתך.
0: בקיצור, יהודה פוליקר. נכון. טוב, אז תכף, אז זהו, אז נשיר שיר בשירה בציבור, זה יקרה ממש עוד מעט, אתם מוזמנים לבחור שיר. יהודה פוליקר או לא יהודה פוליקר, תחליטו אתם. בנוגע למה שקרה אתמול, נתניהו התארח בפטריוטים, יד לאחר מכן הוא ענה על שאלות, והוא נשאל לגבי ההופעה של היבא, של עדן בזקן, הוא היה עם שרה נתניהו ביחד, והם עונים על שאלות, בואו נשמע את זה.
1: אוקיי.
2: יש לי אהבה, והיא תנצח.
3: איך היה בהופעה של עדן בן זקן? גדול.
2: פצצה. פיצוץ של הופעה. היא מוכשרת מאוד. אנחנו שנינו מאוד אוהבים את השירה שלה, אוהבים אותה. יש לו שיר שאני מאוד אוהב.
3: איזה?
2: יש לי... לא, מה השיר? יש לי אהבה, והיא תנצח.
0: אחר שיר. כן. זה שיר נורא יפה. שיר
1: בן זקן.
0: שיר מאוד יפה. יש בי אהבה והיא תנצח.
1: בטח, כן. כן. אומנם של אריק איינשטיין.
0: בסדר, עכשיו
1: מה זה משנה. ולא של בן זקן, ויש לה ליטים משלה, נקורים וכזה, אבל הוא אוהב דווקא
0: את השיר שהוא לא של אריק איינשטיין.
1: כן, כן, כן.
0: אבל זה יפה. בוא נשאר רגע בערוץ 14, בתוכנית של ריקלין, דיברו על המצב באיראן, ורצו לראות תמונות מהנמל. זה תמיד מעניין לראות איך זה נראה משם. אתה יודע, איראן, אתה לא, אנחנו לא ראינו את זה, אז לראות דווקא את הנמל זה מעניין, אז בוא נשמע
1: אז מתוך הנמל?
0: את התמונות, זאת אומרת את ההפניה לתמונות מתוך, בוא נשמע את זה.
4: אבל בסוף התמונות שעוד רגע נראה לכם, אם כבר אולי נקרין אותם, הן בעצם מסמלות את כל מה שקורה באיראן.
5: זה לא התמונות האלה, אנחנו רוצים לראות נדמה לי את בנדר עבאס או נשמע
4: את הנמל.
5: בואו נראה את הנמל, יש לנו את התמונות.
4: זה תורי דלק באיראן, זה מה שקורה בימים האחרונים, יש מחסור חמור בנפט ובבנזין, ובגלל זה אנחנו רואים את התורים האלה. אנשים אומרים אפילו שהם מתדלקים חצי הכמות...
5: הנה, זה הנמל, בואו תסתכלו.
4: חצי כמות יוצאת מים.
5: הנה, תראה את הנמל, נדמה לי שזה בנדר עבאס.
4: לא, זה שייד רג'אי.
5: שייד רג'אי, אוקיי, הנמל שייד רג'אי...

0: ריק. ריק לגמרי, נכון, ריק מאדם.
1: רגע, לא הבנתי, ראינו את הנמל, לא ראינו את הנמל?
2: לא, ראינו תורי דלק בהתחלה. קודם כל, קצת להתחיל בתורי דלק ככה להתחמם.
1: אני הייתי עושה הפוך, במקום שהוא יגיד, הנה הנמל, הנה הנמל.
2: קודם...
1: שיראה את התמונה ושידבר... לפני
2: הכל.
1: זה מה שאני אומר.
2: אל תגיד, הנה זה זה זה זה, ואז התמונה.
1: בדיוק.
2: תגיד, הנה תמונה.
1: עכשיו, לא, אתה לא מבין.
2: תן לתמונה לרוץ.
1: תן, אני אומר הפוך. תן לתמונה לרוץ, נכון. ולפי מה שרואים בתמונה, תדבר.
2: בדיוק, כמעט, תגיד מה אתה רואה.
1: אל תלחם
2: אל
1: בתמונה.
2: אל תכריז מה, מה אנחנו הולכים לראות.
1: כי מה שקורה, אתה נלחם בתמונות, התמונות הן תמונות. אתה לא יכול
2: להילחם
1: בתמונות.
2: התמונה לא תשתנה. כן. אתה רק יכול להשתנות.
1: או, הנה, זה
2: אתה
1: המשפט.
2: אתה יכול להשתנות, התמונה לא תשתנה.
1: התמונה זה התמונה.
2: ריקלין, התמונה לא תשתנה. התמונה, אנחנו רואים, מכירים את התמונה, רואים, והיא לא תשתנה.
1: רואים תורים, זה כן. תורים. רואים נמל, זה נמל.
2: בסוף זה בנדה בסוף זה שדרג'אי. הכל בסדר. אז זה לא שדרג'אי, אז זה תורי דלק, אז זה אותו רואה דלק, אז בסופר אין לזה סחורה, אז בסדר, אז הכל טוב, אז מי זאת, הנה הפצרית, אז זאת לא הפצרית, הכל בסדר, נו.
1: שטויות, מה, כולנו טועים.
2: נכון.
1: אגב, טעויות, טל שמאי החזאי פרסם סרטון שבו הוא מכה על חטא, מתנצל, לוקח אחריות על אירוע הגשם שלא היה, בוא נשמע.
2: טל שמאי, חמוד.
3: איפה הגשם? טוב, הייתה טעות בתחזית, טעות גדולה. מי שמכיר אותי אישית יודע גם עד כמה אני מחובר למזג אוויר ועד כמה אני לוקח קשה טעויות מהסוג הזה. באמת זה גורם לי להרגיש רע, כמו שאתם לא מבינים, באמת, אולי ישמע לכם קצת מצחיק.
1: לא, לא,
2: מצחיק זה לא,
1: לא
2: נשמע
1: זה
2: לנו,
1: לא מצחיק. אנחנו אמנם הוצאנו דובונים ומטריות, ואמנם התכוננו וחיזקנו את העצים ו...
2: בטח, והכנסנו מכוניות. בטח, והלכנו לסופה, לטורנדו, נכון. לציקלון, כאילו ממש...
1: כן, ובסופו של דבר היה חמסין, אבל...
2: לא, גשם לא היה, טפטופים
1: לא
2: אבל... קלים.
1: כן, אז, אבל יפה שהוא, אתה יודע, הוא לוקח את זה נורא נורא קשה.
2: הוא לוקח, תשמע, אתה שומע בקולו שקשה, שזה לא קל לו.
1: תראה,
2: זה...
1: מה שאומרים, you have one job.
2: טוב שלא מתקשר ליהודה פוליקר.
1: זה כל מה שאתה צריך לעשות.
2: רק להגיד. רק להגיד. יהיה גשם, לא יהיה גשם.
1: אז אני מניח שכשהוא טועה דווקא בעניין הזה, שזה כאילו ממש ממש העבודה שלו, שלו ושל האחרים, לא רק הוא.
2: כן, זה כמו שהוא יגיד, חיילי, עכשיו תראה את בנדה רבס, פתאום רואים את שדרה ג'אי.
1: או זה כמו שנתניהו אומר, אני ממש אוהב את עדן בן זקן,
2: ואת השיר שלה... שוב של הרי קיינשטיין והרקלי דורפים.
1: נכון, נכון. אבל זה שיר באמת יפה, אין מה לעשות.
2: זה שיר מושלם.
1: וגשם לא היה, זה אין מה לעשות.
2: נכון, העובדות הן עובדות.
1: וזה לא בנדה רבה, זה...
2: זה תורי דלק שם, זה בדרך לשדר ג'י.
1: אבל אין מה לעשות, עם המציאות קשה, מה אני אומר לך תמיד?
2: עם הרבה דברים אפשר להתווכח.
1: אבל המציאות קשה.
2: עם המציאות אתה לא יכול להתווכח.
1: כי היא קשה, אתה יכול לחופף את המציאות.
2: הכל קשה.
1: איזה שיר נשיר, תגידו לי? מה בא לכם לשיר? מה בא לכם לשיר?
2: בוא נרים לי עוד הפוליקר בבוקר הזה.
1: יאללה, איזה? פחות אבל? בטח ההוא רצה את... לא, בסדר, לא משנה.
2: פחות אבל עוד כואב או מה? יכול להיות שעדיין, לא יודע.
1: פחות אבל?
2: רוצה להרים עם דברים שרציתי לומר?
1: חשבתי עם אפר ואבק.
2: אהה.
1: להרים, דברים שרציתי לומר.
2: אז אולי מתוך בנזין, זה כבר יהיה יותר...
1: לא, הצד שלי ואני?
2: כן?
1: כן.
2: תחשוב על זה, אם זה או משהו מבנזין.
1: אני לא זוכר אותם איך הם הולכים. בנזין עשינו כבר. אני לא זוכר איך הם הולכים.
2: דווקא שמחירי הדלק עולים, אולי כדאי להשאיר בנזין.
1: אוקיי, צריך שיר טוב, לא עכשיו רפרנסים למחירי דלק. יהודה פוליקר, מה זה הצל?
2: הצל
1: איזה שיר של... רגע, מה הם כותבים לנו פה בטלגרם? בואו נהיה קשובים.
2: שיר דבוקר שהם מרימים, אנחנו ניתן דיווחי תנועה בינתיים. אוקיי, שים לב, כביש מספר 1. עמוס עכשיו ממחלף שער הגיא ועד מחלף שורש, וממחלף שפירים ועד מחלף קיבוץ גלויות. כביש החוף 2, עמוס ממחלף גשר השלום ועד מחלף פולג. כביש 4, עמוס ממחלף גן רווה ועד מחלף גבעת שמואל. ובצפון מצומת אקו מזרח ועד צומת עין המפרץ. כביש 4, עמוס ממחלף דרור ועד מחלף בצרה. וכביש 44, עמוס עכשיו מצומת ניר צבי ועד צומת צריפין. מה אנחנו שרים?
1: רק לפני הכל, אנחנו רוצים לספר לכם עכשיו על פרויקט בריגה איינשטיין בסמוך למושב אביחיל ולפארק איינשטיין בשכונת כוכב הצפון בנתניה. פרויקט יוקרתי של בריגה. בבניין חדש, בין 13 קומות, בתכנון מודרני ומוקפד, דירות מרווחות, מוארות, מרפסות גדולות, מפרט פרימיום ללא פשרות, חניה פרטית ונוחות מקסימלית.
2: נכון מאוד. מדובר בדירות 4 חדרים מרווחות, כ-120 מטר רבועים, פלוס מרפסת ענקית. של 20 מטר רבוע וגם מחסן צמוד, יש גם דירות 5 חדרים, כ-130.

0: 30 מטר רבוע פלוס מרפסת 20 מטר, וגם מחסן צמוד וגם שתי חניות. המחיר ההתחלתי בפרויקט הוא 3,380,000 שקלים, והמיקום הוא מיקום מנצח עם יציאה מהירה לכביש החוף, יש מרחק קצר מבתי ספר, מרכזי קניות וחוף הים, תמיד טוב. המסירה היא קרובה, יש כבר דירה לדוגמה, היא מוכנה, וניתן להגיע ולהתרשם במקום. תעשו טלפון, תרימו לכוכבית 5811, יזמנו אתכם לפגישה ויעשו לכם סדר בדברים, יענו לכם לכל השאלות. זה פרויקט בריג איינשטיין בסמוך למושב אביחיל, והפרטים הם בכוכבית 5811.
1: יאללה, אנחנו שרים את זה ביחד, אנחנו נותנים את המילים תוך כדי. אם אתם רוצים, תצרפו לנו גם בלייב צ'אט בטלגרם, ומיד אחרי זה, מאזין נוסף לחידון האקטואליה, בטלפון, 1-2-1-2-90-90-90.
0: מצלמה פתוחה בטלגרם.
1: יופי. בוא נראה.
0: פתחו מצלמות, יש שם כפתור שכתוב מתחתיו וידאו,
1: אנחנו יודעים לפתוח מצלמות, ארז.
0: לא, לפעמים קצת מתקשה.
1: הצל שלי ואני יצאנו לדרך, השמש עמדה.
2: השמש עמדה כך בערך.
1: פעם אני מוביל. פעם צל על השביל.
2: ופעם צל על השביל.
1: עננים התכנסו בשמיים התחילו
2: לרדת טיפות מים.
0: טיפות מים לא התחילו לרדת בסוף.
1: המשכתי לבדי בדרכי. גם זה שיר יפה של עדן בן זקן. לא? שיר יפה.
0: כן.
1: מה?
0: נכון.
1: שיר מעולה של עדן.
0: מעולה. כל השירים הם של עדן בן זקן יפים.
1: נלך לרוח טלטל, הפחד טפטף.
0: פנים אל מול פנים שהיא עושה, גם יפה.
2: הרוח טלטל, הפחד טפטף וחלחל.
1: צילי בתוכי מרעיד. מפחיד יותר מתמיד.
2: הוא
1: שואל לאן אתה לוקח, אני משתגע.

0: שתמיד רצינו לשכוח.
1: את מה שתמיד רצינו לשכוח.
2: הוא גם כתב, הוא גם מלחין והוא גם שר. יהודה.
0: יהודה בן זקן. שיר טוב. לא?
2: כן, ברור.
0: מה, שיר מה שאתה...
2: כן, כן, של יהודה בן זקן.
0: יאללה, לשכוח את דלתות הבלבול, את הילד שמציץ דרך אור המנוע.
2: אני מת על המשפט הזה, הוא מצמרר אותי.
0: בואו נראה.
1: לשכוח את דלתות הבלבול, את הילד שמציץ דרך אור המנעול.
0: בוא נעבור את הגבול,
1: בוא נעבור את הגבול,
0: אל החופש שהיה כבול,
1: אל החופש שהיה כבול.
0: ורק מנגינות מזכירות,
1: רק מנגינות מזכירות,
0: שבחוץ אפשר להיות,
1: שבחוץ אפשר להיות
0: משוחרר מכל הפחד,
1: משוחרר מכל פחד.

0: נמשיך לברוח.
1: שרון יעקב הצטרפה, דוקטור פיל הצטרף, רביב הצטרף, אילן בני גם עם הכובע באוטו, רונן על אלוף האלוף, כולם הצטרפו, כולם בתחו מצלמות.
2: ושלומי על הקו.
1: אה, זה אילן בן, לא בני, סליחה אילן, סליחה.

0: שלומי על הקו, מה העניינים שלומי, מאיפה אתה בארץ?
1: תודה שהייתם איתנו.
2: בוקר טוב, מה שלומכם?
0: בסדר. אתה יכול להרים את הטלפון או להתקרב אליו לכל הפחות או לכל היותר? או לכל ה...
2: כן.
0: מאיפה אתה בארץ?
2: מנתיבות.
0: נתיבות? נתיבות שבדרום?

0: כן?
1: נתיבות שבע דרום, כן.
0: מה עיסוקך הראשי?
1: גנן.
0: גנן, בנתיבות.
1: מנתיבות.
0: יפה, בן כמה אתה שלומי?
1: בן 50.
0: עם מי אתה גר שם בנתיבות?
1: נשוי פלוס שניים.
0: אוקיי, נייס.
1: כן, נחמד.
0: יש רמזורים בנתיבות?
1: עדיין לא, עדיין לא.
0: נכון?
1: כן, כיכרות.
0: יש לך בעיה בקו לדעתי, או שכבר אני מתחיל לחשוד שהבעיה היא בנו. כי זה כבר קו
2: ש... לא, בנו בלי קשר יש בעיות.
0: מה אתה אוהב לראות בטלוויזיה בימים האלה, שלומי?
1: האמת, אין כלום. לא יודע, בשבילי, לא יודע, אני מזבזב ולא מוצא כלום. לא יודע.
2: משהו אולי בספורט שמדבר אליך?
1: ספורט, לא, אף פעם, לא זרמתי עם הספורט.
2: לא התחברת.
0: לא תופס אותך שום דבר.
2: אתה גם לא עושה ספורט, נגיד, הליכות כזה, אולי קצת...
0: הוא גנן, אז הספורט הוא בתוך העבודה. אבל תגיד רגע, אז מה אתה עושה בפנאי? כאילו, מה אתה עושה בחיים?
2: מטייל אולי.
0: אולי מטייל?
1: כן, אז כמו, כאילו, הליכות. יש את המשפחה, אז יש את העיסוק היומיומי עם המשפחה.
0: כן.
1: ים קצת, זה נחמד.
0: ים.
2: יש לך ילדים שמתחילים אחר זה בבית ספר, לימודים, משהו?
1: כן, ילדה, ילדה, אבל כיתה י' א', זאת אומרת, לא...
0: זה כבר לא... אתה לא באירוע כבר.
2: כן, כן,
1: אין את כבר... כבר לא, כן, היא כבר קמה לבד ואין לי מושג.
2: אם היא קמה, אם היא קמה, בגיל הזה כבר אתה בוחר, אני הולך היום, אני לא הולך היום, כבר אין מסע ומתן עם ההורים בגיל הזה.
0: כן.
1: אין מסע ומתן.
0: תגיד, למה אתה גנן? מה הוביל אותך למקצוע הזה?
1: זה לא משהו שבחרתי, זאת אומרת, זה משהו שהתגלגל בחיים, ומצאתי שזה די מעניין, די נחמד, כל העיסוק בטבע...
2: בטח.
0: זה מדהים.
2: מה זה? זה תרפיה, מה זה?
0: ממש.
1: בדיוק. ואם אפשר קצת להתפרנס מזה, אז מה טוב.
0: כן.
2: מה עשית לפני שהיית גנן?
1: כל מיני עבודות, לא משהו ספציפי. מפעל פה, מפעל שם, לא משהו...
2: ואתה יליד שם, נתיבות? אתה מהדרום במקור?
1: מהדרום. התחלתי בבאר שבע ואז עברתי לנתיבות.
2: אהה, אוקיי.
0: יפה.
2: שלומי.
0: תגיד, בנתיבות יש הוואי כזה של נתיבות? זאת אומרת...
2: שאלות, יש רמזורים, יש הוואי, יש זה...
0: לא, מעניין אותי, הירה, זה, אתה יודע, הירה בדרום.
1: אני חושב שפעם היה, היום אתה כבר... היא כל כך התפתחה, ומגדלים, ו...
0: זה כבר לא הירה שאנחנו זוכרים.
2: לא, כבר יש מגדלים. כן, ממש מגדלים. רמזורים לא, אבל מגדלים, כן. עושים רמזור, כמו...
0: יפה. טוב, אוקיי, שלומי, התכנסנו כאן הבוקר הזה לחידון אקטואליה. יש לך חצי דקה לענות על שאלות. אם אתה לא יודע מה שתגיד, עבור כרגלך, או כרגלנו, או כרגל המאזינים.
2: אתה צריך לבוא פה חמש תשובות, לגמרי אפשרי. זה ממש תשובות, זה לא בשמיים.
0: בוא נראה. שיהיה לך בהצלחה, שלומי.
1: אחלה, תודה רבה.
0: 3, 2, 1. אם אני ארצה לראות את נעמה לזימי בכנסת, לאיזו מפלגה אני אצביע?
1: בלד.
0: בלד, לא. כמה פעמים מופיעה ספרה 8 בשעון מחוגים?
1: פעם.
0: פעם אחת זה נכון. כמה שורות אופקיות יש בלוח שחמט?
1: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8.
0: נכון. לאיזו להקה אנגלית קוראים בשם של ספר בראשית?
1: עבור.
0: באיזו עיר בארץ שיש, נמצא שיקון המזרח?
1: תל אביב?
0: לא, שיקון המזרח בראשון.
2: בראשון.
1: בראשון.
2: ג'נסיס, ג'נסיס, פיל קולינס, זה בראשית.
0: כן, זה חצי דקה, זה עבר כזה. רגע, איך זכרת את לוח שחמט? אתה משחק?
1: כן.
0: יפה, יפה מאוד.
2: זכרת שנעמה לזימי בבלד עם סמי אבו שחאדה וכל החבר'ה שם.
0: היא בדמוקרטים, היא לא בבלד. איך דחפת אותה קצת יותר לצד הצד. כן, אבל היא בדמוקרטים. טוב, שלומי.
2: מה נגיד, שלומי, שהיה כיף לדבר איתך.
0: לא היה פה חמש, אה?
2: לא, היה פה שתיים.
0: שתיים,
2: אוקיי. היינו ממש קרובים, אבל לא.
0: כן, בסדר, פעם הבאה.
1: פעם הבאה, ואני אקח שיר בעזרת.
0: ואתה יודע מה? אתה יכול להצטרף לטלגרם שלנו, לא יקרה שום דבר.
2: למה לא? נכון.
0: יש לך טלגרם?
1: לא, אני יוריד אז.
0: לא חושב?
1: לא, אני אומר, אין לי, אני יוריד.
0: אין לך, אז זה דורש...
2: מתי תוריד, לדעתך, את האפליקציה?
0: לא, זה דורש המון המון משאב.

0: רבים, להוריד, להצטרף.
1: לא, לא, נגיע לאיזה מצב של הפסקה, ככה עם מים קרים, ואז...
0: אם תוכל להצטרף.
2: מים קרים?
1: כן.
2: אי אפשר להצטרף. הייתי אומר לך, תעצור שנייה באיזה רמזור, אבל...
0: אבל אין רמזור. שלומי, היה תענוג...
2: שלומי, דבר איתנו שוב פעם, ככה בהמשך.
0: בטח.
1: יאללה, בשמחה, תודה רבה. יאללה,
0: תודה. אי אפשר חצי נקודה על בעלת. מה, חצי נקודה על בעלת, אפילו לא...
2: מצחיק.
0: עוד דברים שאתם כותבים לנו בוואטסאפ ובטלגרם, על הרגעים שלפני החזרה ללימודים, ומה אתם לא אוהבים ברגעים האלה, מה מעצבן, מה לא מסתדר. אוי, בוא'נה, הסרטון של סלינה גומז ללא בגדים, זה סרטון, אז הוא בג'קוזי.
2: זה בג'קוזי שביחת.
0: לא, הוא בג'קוזי.
2: הוא בג'קוזי, משתזף.
0: היא מעבר לג'קוזי וזה, אתם יכולים לראות את זה בטלגרם.
2: איזה חמודה שהיא שמה את היד כזה על הפנים כזה.
0: כן, כן, הם ממש חמודים ביחד. תגיד, אתה מנגן שירים עכשיו?
2: כן, כי נכנסתי לסרטון. הסרטון הוא עם מוזיקה.
0: אתה לא יכול להנמיך את הטלפון שלך?
2: אני יכול, זו פעולה שתיקח לי, אני צריך אבל שנייה לעצור בצד, ומה הם קרים, ו...
0: אגב, גם אתם יכולים לצרף את טלגרם שלנו, רק תשתו מים קרים, ותצטרפו.
2: להוריד את האפליקציה, חברים, חוי כוס מים קרים, נכון, זה לא קל לשתות מים קרים, יש כאלה שממש סובלים לשתות מים.
0: אני אוהב מים מה... טמפרטורת החדר. אז אנחנו הבוקר ברדיו 90, בטלגרם כמובן.
2: אני יכול לספר לך שבוואטסאפ רוני, כותבת שכעת יורד גשם.
0: מה?
2: לפני רבע שעה, ליד פולג.
0: I can't believe it.
2: כן. איך בא לי כבר שזה יקרה כבר בכל הכוח? כן, כן, כן, בא לי כבר.
0: בא לי ולא בא לי, אתה מכיר את המגבלות שלי.
2: אתה יודע מה, אז אני מתפשר איתך, לא חורף, סתיו.
0: אוקיי.
2: תן לי שלכת.
0: אוקיי.
2: בסדר?
0: אוקיי.
2: תן לי נעים, קריר בערבים כבר צריך לזרוק איזה סמיכה כזאת, איזה קולצ'ה כזאת לזרוק עליך, קולצ'ה.
0: אני רוצה רגע לשאול אותך שנייה
2: עם רומנטיקה. הכל
0: שם. שנייה היא רומנטיקה. אז רציתי להגיד לך משהו עם בצלאל סמוטריץ', אפרופו רומנטיקה.
2: המעבר הזה מרומנטיקה לבצלאל סמוטריץ'.
0: שבעצם הוא אמר אתמול, הרי הולכים להעלות את המחיר של הדלק, הוא אמר אתמול, אני יכול להוריד את הבלו, ואז המחיר הדלק לא יעלה. אז יש לך את האפשרות לא לעשות? זאת אומרת, עד עכשיו שעלו מחירי הדלק, יש לך את המכשיר הזה שמוריד את מחירי הדלק? עכשיו לא היה בחירות. אז למה לא עשית את זה עד עכשיו? זאת אומרת, למה... אם יש את הדבר הזה, אז למה לא להשתמש בו?
2: צריך אישור, כמובן, אבל כן.
0: אז אתה כן יכול? כאילו, אז...
2: אז למה? בוא פשוט תוריד.
0: אנחנו נצא להפקת פרסומת.
2: טוב.
0: שים את הקולצ'ה על ה...
2: אני זורק עליי ככה קולצ'ה. זורק עליי קולצ'ה, אבל גם על הרגליים. אתה חסק את הרגליים, קראתי ברגליים.
3: נטו מהפכה. מבצעי חג מטורפים בסניפי נטו חיסכון חדרה ונתניה. 3 קילוגרמים קרעיים טרי מהדרין ב49.90 שקלים. 3 קילוגרמים חזה עוף טרי מהדרין ב99.90 שקלים. חזה, קרעיים, שוקיים, קפוא, מחפוד ב29.90 שקלים. נטו חיסכון חדרה, דוד אלעזר 27 ונתניה הפלדה 13.
4: עושה חשבון, כי אושר אמיתי זה נטו חיסכון.
5: בואי לבד, בואי עם חברה לחגיגת קניות של אומנות עיצוב וקראפט. פסטיבל אומנות במושבה בפרדס חנה קרקור, 3-5 בספטמבר. 120 אומנים, יצירות מקוריות, מתנות לחג ואווירה קסומה. לפרטים באתר אומנות במושבה פרדס חנה קרקור.
6: בראש השנה חוסכים בקרפור, הסל הזול של ישראל. 100 מוצרים הנמכרים בישראל בכי 30% הנחה. לדוגמה, אורז פרסי קלאסי סוגד קילוגרם אחד רק ב-7 שקלים. טייסטר צ'ויס 200 גרם רק ב-29 שקלים ו-90. שמן זית קרפור 750 מיליליטר ב-19 שקלים ו-90. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בכל כל קנייה. שנה טובה לכל עם ישראל. מקרפור וממשרד הכלכלה והתעשייה.
7: Close. Come close to נתניה. Close sale. ימי מחירות מיוחדים על ארונות מתקדמים מהחומרים הטובים בעולם. עכשיו בתנאים שפשוט אסור לפספס. מחכים לכם ב-Close נתניה. גיבורי ישראל 8.
8: רגע, רגע, תעצור!
9: מה קרה?
8: בודקים בבר.
9: נו, יש אישור?
8: כן, העונה נפתחת! עכשיו בווינר פותחים עונה! מכבי תל אביב נגד מכבי חיפה בליגת ווינר, אסטון וילה נגד ארסנל בליגה האנגלית, וברצלונה נגד רייו ויקנו בליגה הספרדית. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד.

0: ותוכל להרוויח.
1: כי אם לא תשלח,
0: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם עלו לו 18 שנים.
2: שנה חדשה, מחירים מנצחים רק בויקטורי. רבע כבש קפוא ב-79 שקלים ו-90 לקילוגרם. פחיות קוקה קולה או זירו 24 יחידות ב-59 שקלים ו-90. שמן קנולה ליטר אחד מלומור ב-6 שקלים ו-90. חטיף נצ'ר ואלי ב-5 שקלים ו-90. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
3: לא קונים רהיטים לפני שמבקרים בבית אלי. רק לרגל החגים מחיר רמי התצוגה על מבחר גדול בהנחות ענק. רהיטי בית אלי, רחוב גיבורי ישראל 46, אזור התעשייה פולה.
4: בית אלי, כשרוצים לישון בשקט.
5: הורים, אתם כל היום רצים לעבודה, לילדים, לחוגים, אבל מהיום משרד העבודה מגיע עד עליכם. הסבסוד למעונות היום והמשפחתונים נפתח, והשנה הפכנו למענכם את התהליך לנגיש, פשוט ומקוון. יצרנו למענכם אזור אישי חדש ומתקדם. אתם מגישים בקשה ואנחנו יוצרים איתכם קשר ומעדכנים אתכם לאורך כל התהליך. יש לכם שאלה? נעמה, הנציגה הדיגיטלית שלנו, מחכה לכם בחיוג כוכבית 3080. משרד העבודה, עובדים למענכם.
6: כפל מבצעים באופטיקנה, גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים רייבן, ווג, פראדה ועוד, וגם הנחת מע"מ.
7: אופטיקנה, אופטיקנה.
8: Respect your eyes. בתוקף השישה בספטמבר, כפוף לתקנון.
9: שלום, כאן גילי כהן, מנכ"ל הרלב"ד. הילדים בסיכון גבוה להיפגע בתאונות דרכים בהשוואה לקבוצות גיל אחרות. בשנת 2025 נהרגו לצערנו 67 ילדים ובני נוער, בהם כ-22 כהולכי רגל, 5 כרוכבים ו-18 כנוסעים ברכב. אז רגע לפני שהשנה החדשה תתחיל, אני רוצה להזכיר לכולנו לשמור על החוק ועל כללי הבטיחות ולעשות הכל כדי שהילדים שלנו יחזרו הביתה בשלום. בואו נתחיל את השנה בטוח ונעשה הכל כדי שהיא תסתיים בטוח. שתהיה לכולנו שנת לימודים מוצלחת ושנה טובה ובטוחה בדרכים. מהרלב"ד.
10: עיריית נתניה והמטה לבטיחות בדרכים.
11: הבוקר עם דרור רפאל וארז קליינמן.

0: מתלונן. יהוד מוצפת. מה? אני חושב ש... קצת מצ'קלפים אותנו עם הגשר הזה.
1: לא, לא, לא, אני אקבל תמונות.
0: לא מצ'קלפים אותנו?
1: לא, לא, אין פה צ'קלוף.
0: אנחנו נמצאים בתוך אולפן.
1: מבול בשפיים וברשפון.
0: אנחנו נמצאים בתוך אולפן, אנחנו לא יודעים מה קורה בחוץ, ואתם, אולי כל המאזינים חברו נגדנו לאיזה...
1: לא, מצלמים לנו, אבל שולחים תמונות.
0: רגע, אבל אולי כל המאזינים, אולי כל המאזינים חברו, עשו יד אחת נגדנו, וחושבים שאנחנו נחשוב שיש בחוץ גשם, כשבעצם זה נצא עם מטריות ודובונים.
1: נכון, נכון, נכון. שלחו אבל עיתון של היום, צילום עיתון של היום, התאריך, כשאתם מחזים בו, ומאחוריכם הגשם.
0: כן, אם יש עיתון.
1: גם זה ב-AI אפשר לעשות.
0: נכון. טוב, בוואטסאפ ובטלגרם הבוקר אנחנו בענייני ההכנות לשנה החדשה. מכירים את הימים האלה לפני...
1: הימים הנוראים.
0: לפני שזה מתחיל.
1: סוף החופש, איזה קשה זה.
0: כן, הכנות, מחברות, ספרים. מה מבאס ברגעים האלה שלפני שנת לימודים חדשה? אתה גם לא יודע אף פעם איזה שנת לימודים זאת, השנה העברית, תשפ"ז.
1: נכון, נכון, בעברי, תמיד קשה, הנה, הודעה קולית שמרב שלך.
0: רגע, אז אני רק אגיד שאתם יכולים לכתוב לנו, או לשלוח לנו הודעות קוליות, גם באור יהודה יש גשם, לוואטסאפ או לטלגרם. רק עוד לפני זה אני רוצה להגיד שלום לאבי.
1: אבי, בוקר טוב.
2: בוקר טוב.
0: מיד אנחנו איתך,
1: אבי. הנה, הודעה קולית, אבי, ואז אנחנו איתך, סליחה.
3: בוקר טוב.
0: בוקר טוב.
3: כמי שעוסקת בחינוך, הדבר שבאמת הכי מבאס אותי היום זה שהחל ממחר אני פחות אאזין לכם, כי זה יוצא על שעות
0: אפשר בספוטיפיי. אפשר בספוטיפיי.
1: תכתבי מתי נוח לך ונעשה
0: את... לא, אפשר בספוטיפיי להשלים את החומר. אבי, אבי, אבי, אבי, רגע, רק נגיד שה-unknown user הצטרף לטלגרם שלנו.
1: בוקר טוב לך, unknown user.
0: אבי, מאיפה אתה?
2: אני מחדרה.
1: אוקיי.
0: כן, ספר לנו איזה כמה דברים ככה על עצמך שאנחנו לא יודעים וזה יהיה מעניין לדעת.
1: יאללה, הכי טוב.
2: אני נון פלוס 2, אוקיי. בן 44.
1: אוקיי.
2: נהנה מהחיים, אוהב ספורט.
1: איך אתה נהנה מהחיים בעצם? מה אתה עושה שגורם לך ליהנות מהחיים?
2: אוהב מאוד את הים, אוהב את הטבע.
0: אתה אדם של טבע, אתה ילד של טבע?
2: אני של טבע, האמת היא שבתור ילד ממש לא אהבתי טבע, אבל זה משהו שהתפתח אצלי בשנים האחרונות, ללמוד לא אוהב את הטבע, ואני מאוד נהנה מזה היום.
1: יפה.
2: אני חושב שהיום גם הילדים עם הטלפונים וכל הדברים, קצת לנתק אותם מהמציאות ולהתחבר אליהם, זה דבר מאוד גדול.
0: אבל כל הכיף זה טיק טוק.
2: לא, אין לי את הדברים האלה.
1: אתה לא יכול להראות להם טבע בטיק טוק? תראה להם כמה סרטונים, הנה זה טבע, שלום, לכו לחדר שלכם, קחו את הטבע ולכו לחדר שלכם, חצופים. לא,
2: מה שאני אפיע אתכם, אין לי טיק טוק, לא אינסטגרם, ולא מחובר לדברים האלה.
0: אין לך רשתות חברתיות המנותק מן
2: הרעילה? לא, אני נהנה מהחיים, אני חושב שנהנות מהחיים של אחרים זה לא חיים, תהנה מהחיים שלך.
0: אבל אם החיים שלי משעממים?
2: אז זה משהו אחר, נהנה שלך.
0: אוקיי. לא, אני רואה באינסטגרם. ואני רואה...
1: לא, אני רואה לפעמים את הסטורי שלך, דור, והחיים שלך אכן משעממים.
0: לא, אני רואה באינסטגרם חיים של אחרים, זה נשמע לי, נראה לי, אתה יודע, חוגגים, יוצאים, מבלים, בריכות, ים.
1: הזוגיות שלהם טובה, הכל מאושר, הכל טוב.
0: מסיבות גג, היית במסיבת גג לאחרונה, אבי?
2: פעם
0: האחרונה
2: הייתה לפני 10 שנים בערך.
0: לפני מה?
1: לפני עשור.
0: לפני עשור, נו. אז...
2: ואני אגיד לך משהו, שכולם מצלמים ומתעדים את כל הרגעים האלו, וזה נזכר איפשהו בטלפון, ואחרי זה לא מסתכלים על זה, אתה לא באמת נוצר את הרגע הזה איתך.
0: נכון.
2: אתה מגיע להופעה, וכולם מתרכזים בטלפון, ואיך אני אצלם, ומה אני אעלה, אתה לא הופעה נמצא, אתה חוזר הביתה, רגע, ממה נהניתי בעצם?
1: נכון, נכון, ראית את ההופעה דרך המסך הקטן של הטלפון, אני אומר, תצלם שיר אחד שאתה הכי אוהב, סבבה, שים אותו בכיס, תהנה מההופעה.
0: טוב, בסדר.
2: בדיוק.
1: תעשו את זה.
2: גם אני עושה עם טלפון, הטלפונים בבית, תדעו לכם, או ברכב.
1: כן, יש את המקומות והרגעים האלה שאתה צריך לשים אותו בצד.
0: אבל אם אתה נניח מציע ניסויים לארוסתך, לא תצטרך.
2: תראו, אני אגיד לכם מה אני חושב. יש רגע

0: האם אתה בהחלט צריך למצוא? וטלפון היום זה כלי, ואין מה לעשות, אי אפשר להתנתק מזה.
1: אתה ממש פילוסוף של התקופה, אבי, אתה... יש לך תובנות על העידן הפוסט מודרני, זה תכתוב מאמר.
0: נכון. לא, אני קורא לעצמי, אני קורא לעצמי אדם אנלוגי בעולם דיגיטלי.
1: וואו, איזה שיר של עדן בן זקן.
2: שדני סנדרסון ביצע. אלון לאצ'יק, סליחה, אני בחור אנלוגי בעולם דיגיטלי.
1: אבי, כן, עוד זה?
2: בבקשה, עוד תובנות, עוד פילוסופיות, בבקשה.
0: אולי הזדהיתי, שהייתי הולך לשחק כדורגל בעברי, הייתי הולך לראות משחק, כן? הייתי נהנה 90 דקות, היום אדם הולך עם הטלפון, הוא לא רואה את המשחק בכלל.
1: שואל
0: אותו מה
1: יהיה,
0: הוא לא יודע להגיד לך.
1: כן, כן.
2: תשמע.
1: טוב, אבי, אתה ממש נגד טלפון, זה הדקארט המודרני, זה הדקארט...
0: לא, לא, אני בעד טלפונים, אני רק אומר שיש רגעים בחיים,
1: אין בעיה.
2: עושים אותם בצד.
1: כתבנו לעצמנו.
2: עושים בצד.
1: אבי, כל הכבוד, הנה זה מתחיל. יש לנו פה חצי דקה לענות על שאלות, אם אתה לא יודע מה שתגיד עבור. מה נגיד? אם תעבור את החמש, תבחר גם שיר.
2: וגם תהיה במקום הראשון, וזה שלך.
1: בא לך לשמוע שיר שככה הוא... שאתה אוהב, של עדן בן זקן?
0: עדן בן זקן,
1: לא, לא חייב, אבל אפשר כל שיר אחר של...
2: של כל זמר אחר בארץ ובעולם שהוא של עדן בן זקן.
1: לא, סתם, מה שאתה רוצה, תבחר.
0: יש לי משהו בצל ואני אגיע לזה.
2: מה יש לך? אוקיי, אתה לא מגלה לנו.
0: אני רוצה להגיד, המלך בשדה שולי רנד, בבר צברי.
1: אוקיי.
2: אוקיי.
0: גם מתאים לתקופה הזו.
1: נכון, בוא נראה שאנחנו מגיעים לשם.
2: למה זה מתאים לתקופה הזאת?
0: זה מדבר על המלך בשדה, בנים הנוראים, בסליחות.
1: זה פרשה. אבי, חצי דקה.
2: שואלים פה בטלגרם אם אתה אבי מברווזים ברווזים.
0: לא.
1: אבי, הנה זה בא. 3, 2, 1. באיזו עיר נמצאת תחנת הרכבת בת גלים?
0: בחיפה.
1: נכון, איך קוראים למאכל איטלקי שעשוי בשר נע שפרוס לפרוסות דקות?
0: קרפשו.
1: נכון, מה העוף הגדול ביותר בעולם?
0: עבור.
1: איך קוראים לכתב לענייני בריאות של ערוץ 12?
0: עבור.
1: בגבעת חלפון אינה עונה, מה הדרגה של רפאל מוקד שמגלם גברי בנאי?
0: סמל.
1: אוקיי, לפי הביטוי, לא יישא גוי אל גוי חרב, ולא ידעו עוד?
0: עבור.
1: לא יישא גוי אל גוי חרב.
2: אם הוא לא יישא חרב,
1: ולא ידעו עוד...
0: לא יהיה מלחמה משהו,
1: נכון, אבל זה אחרי הזמן, זה אחרי הזמן.
2: וזה שם אותנו על שלוש תשובות.
0: גם אם מלחמה הייתי על ארבע, לא מסתכל.
2: כל טוב, העוף הגדול בעולם זה יין, יואב אבן, הוא כתב הבריאות של 12, סמל זה בסדר, כן, סמל ראשון, סמל הכל טוב.
1: כן, זה לוקח.
2: אז מלחמה, רק הוא לא ידע גם בסוף, כן, אוקיי.
1: בסדר. לא, הוא כן ידע מלחמה.
2: באיחור, רב.
0: טוב, זה מביא אותי על ארבע, לא כזה מקדם אותי, אז לא...
1: לא, זה היה דו משמעי, הוא כן ידע מלחמה.
0: לא, אני בוחר שיר.
2: הגוי ידע מלחמה אם הוא לא יסחר, אם הוא יסחר.
1: אם הוא יספיק בחצי דקה.
2: כן, בדיוק. הגוי, היה לו חצי דקה להילחם בגוי. ואם הוא לא ידע, גוי לגוי, הוא אמר עבור.
1: תקשיב, תצטרף לטלגרם שלנו בהזדמנות, תשתה מים קרים, תצטרף לטלגרם.
2: כן. רגע, אתה בטלגרם כבר?
0: לא, קודם כל, טלגרם יש לי ואני מחובר אליכם.
1: אתה בקבוצה. אתה בקבוצה.
0: כמו שאמרתי, יש כלים שאי
1: אפשר בלי הטלפון.
2: איזה מחמיא זה שאין לך אף רשת חברתית, אבל טלגרם יש לך ואתה איתנו בקבוצה.
1: מחמיא גדול.
2: זה מחמיא גדול.
1: מחמיא גדולה. תודה, אבי, להתראות.
2: מחמיא גדול. תודה.
1: תודה, אבי, ביי.
2: תודה רבה על זה. גם זה מחמיא גדול.
1: לא ישנתי בלילה, זה לא...
2: אבל כמה אפשר? לא ישנתי, לא ישנתי, אבל...
1: אז יצא, זה, ביי, יצא, מרצה מנוסק.
2: יצא חתול גם. אתה תעשה זה?
1: מה?
2: שנץ היום?
1: לא, לא צריך לשנות שנץ.
2: איך לא, איך לא? אם אתה לא ישנת בלילה, ואתה גמור, אתה עייף, אנחנו שומעים אותך היום, אתה חייב שנץ.
1: אני לא, מצליח, אני לא, מצליח, אני לא.
2: תחשיך את החדר, שים מזגון.
1: ואז אני כל הזמן חושב, מה, יש מלא דברים לעשות.
2: תתקרבל, כנס מתחת לפור.
1: לא מצליח לי, לא מצליח לי. כשזה לא מצליח, זה לא מצליח.
2: זה שיר שהצליח.
1: הנה שיר של עדן בן זקן.
2: נכון.
1: שנקרא ג'ולין.
2: Jolene,
1: my baby, please don't take my man. Country קצת.

0: שמי כבר ממש מתחננת.
1: I beg your pardon.
0: You can.
2: את יכולה, אבל אל תקחי לי את הגבר. You can have your choice of men, but I could never
0: love again. He's the only one for me. וואי, זה פשוט מרסק את הלב השיר הזה.
2: טוב, היא תמצא גבר אחר.
0: לא, היא אומרת שלא, רק הוא.
2: טוב, גם קצת אובססיבית.
0: תעבור לה, אין.
2: יש מלא גברים.
0: היא גם כן נתפסה עליו. מה נתפסת עליו? ההוא 30 שנה גדול ומרקימה.

0: הייתי רוצה לראות אותה.
1: את ג'ולין?
0: כן. ג'ולין. הנה עכשיו, עכשיו, עכשיו, עכשיו.
1: שג'ולין תוציא שיר מהנקודת מבט שלה על כל האירוע. אני לא לקחתי את הגבר שלך, כי זה גם גבר שלי.
0: תניחי לי כבר זה, בסדר, לא אקח אותו, חפרת רק אותי, כבר די.
1: יש עוד גברים אחרים בשיקום.
0: אם הוא רוצה, הוא יבוא, יהיה איתי, מה?
1: כן, כאילו מה, זה הוא לא...
0: משמע אותי, תשמע אותו, אותו תאשימי.
1: אין לו שיקול דעת לגבר, אל תקחי, כן תקחי, מה זה וזה?
0: נכון.
1: גם לגבר יש...
0: גבר זה לא וזה.
1: כן, גבר גם יש לו רצונות, הוא רוצה ג'ולין, ילך עם ג'ולין. או ג'ולין.
0: ג'ולין.
1: או ג'ולין, או איך שקוראים לה. מה אני אגיד לך?
0: מה תגיד לך?
1: רחל גד יוסף מפיקה גם את השעה הזאת, ואחרי 9 אנחנו ממשיכים.
0: גם בהרצליה גשם, וואו.
1: תגיד, אתה רציני עכשיו?
0: אתה רציני עכשיו, כן, זה שולחים לי את זה פה בוואטספה.
1: גשם מקומי נכנס בשעה זו לאזור נתניה ומחמורת, כך כותב איתי, ובטוח שהם לא עובדים עלינו כולם, לא יודע כבר כלום. לא יודע מה מציאות, מה דמיון. מה, אני לא יודע כלום, אני לא יודע מה עדן בן זקן ומה לא עדן בן זקן כבר, לא יודע כלום. בקיצור, בוואטסאפ ובטלגרם, אנחנו, רציתי לשמיע פה משהו, אנחנו שאלנו אתכם מה
0: שמעת, שמעת כבר.
1: לא, אבל הכנות לשנה החדשה, היא ממש כבר כאן, ואנחנו שואלים אתכם מה הכי מבאס בהכנות האלה, מה אתם לא אוהבים, האם העטיפות ל... מחברות מבאסות אתכם.
0: כן, לקבל, רביב כותב בוואטסאפ, לקבל את התיק שהיה של אח שלי הגדול שנה שעברה.
1: תיק שעובר מדור
0: בין,
1: תודור
0: בין
1: כזה.
0: זה בין הדורות, כן.
1: כן, למה? לא מגיע לי תיק חדש.
0: כן, אני רוצה להתחדש, אני רוצה את הריח של החדש, את הניל, את התחושה
1: כן,
0: הזאת, שזה
1: לי.
0: רק שלי.
1: נכון.
0: שזה לא היה כבר, אפילו במצב גם... מושלם התיק, לא רוצה אותו, אני רוצה
1: זה
0: חדש.
1: זה גם לא שיש בו קרמה של לימודים של שנה שעברה של האח.
0: נכון, אני רוצה פרש.
1: בדיוק, מגיע לי משהו פרשי לגמרי. ככה.
0: אנחנו מחפשים בוואטסאפ ובטלגרם עוד דברים שמבאסים ביום הזה, שהוא היום האחרון של החופש, בחומש קשור להכנות, לארגונים, לקראת מחר. מה מבאס היום?
1: כותב בטלגרם, הכי מבאס שכילדים נגררנו אחרי ההורים מחנות לחנות, ושמענו בלי סוף. אתם יודעים כמה זה כל כזה עולה? והיום שסוף סוף הגיע תורנו להתלונן לילדים שלנו, הכל עולה גרושים, כאילו באקספרס כזה או משהו, לא משנה, כשאתה נגרע אחרי ההורים שלך והם כל הזמן קונים דברים ואומרים לך, אתה יודע כמה זה עולה, אתה יודע כמה אני משקיע בך.
0: כן, כן, אל תגידו לנו את זה.
1: כן.
0: תקנו לנו.
1: אוקיי, אוקיי, בסדר, תכתבו לנו עוד דברים, זה תמיד מעניין, וגם תצטרפו לטלגרם שלנו, אתם מוזמנים אלינו, להבוקר ברדיו 90 בטלגרם.
0: שהשפיצים של כל העפרונות שחידדת נשברים,

0: יום השלישי, בלעדיה, השני לא הצליח. למה היא הודחה?
1: ואין עוד וונדר וומן חדשה, לא עליה קווד. אבל לא קראו לה, זאת אומרת, לא הייתה אליה פנייה, טלפון לא צלצל. זאת אומרת, לא הייתה שיחה נכנסת.
0: אולי באזור בלי קליטה, אולי
1: לא הייתה שיחה נכנסת.
0: או כרטיסים?
1: מה אני אגיד לך? בוא נסיים עם שיר ענק רומנטי.
0: ככה פתאום.
1: זה הגג שאנחנו יכולים לעשות כרגע.
0: טוב, אין לך את וונדר וומן, אין לך את גל גדות, אבל יש לך את זה.

0: לכם גשם, תתקרבלו ככה עם השמיכה
1: וכוס התה החמה מקלקינמון בתוך התה כמובן, קצת דבש ננה, לואיזה, לימונית, שיבה
0: יודעים, יודעים

0: זהו, את יכולה לשמוח, את יכולה להתרגש.
1: לא, כן, כי אני...
0: הנה זה יוצא.
1: תמיד איזה קיביתי.
2: חולמים שהרלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
3: נטו מהפכה.
4: מבצעי חג מטורפים בסניפי נטו חיסכון חדרה ונתניה. קילוגרם מושטים אור כפו ב9.90 שקלים. פילה סלמון קור 1 קילוגרם ב44.90 שקלים. שריר מספר 8 בעדן יאשפר ב29.90 שקלים. מארז קליק ב3.90 שקלים. נטו חיסכון חדרה דוד אלעזר 27 ונתניה הפלדה 13.
5: ישראל עושה חשבון כי אושר אמיתי זה נטו חיסכון.
6: חי חי חי. אם יש לכם חיים, יש לכם הוצאות, ובחגים, בכלל.
7: במאני טיים של החגים, לוקחים הלוואה מישראכרט ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
6: במאני טיים, רק ישראכרט.
7: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
8: Close, come close to נתניה. Close sale, ימי מחירות מיוחדים על ארונות מתקדמים מהחומרים הטובים בעולם, עכשיו בתנאים שפשוט אסור לפספס. מחכים לכם בקלוס נתניה, גיבורי ישראל 8.
9: רגע, רגע, תעצור!
10: מה קרה?
9: בודקים בבר!
10: נו, יש אישור?
9: כן, העונה נפתחת! עכשיו בווינר פותחים עונה! מכבי תל אביב נגד מכבי חיפה בליגת ווינר, אסטון וילה נגד ארסנל בליגה האנגלית, וברצלונה נגד ראיו ויקנו בליגה הספרדית! יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח!
10: כי אם לא תשלח...
9: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
11: שנה חדשה, מחירים מנצחים רק בויקטורי. שמן זית 750 מיליליטר ויקטורי ב15.90 שקלים. פילה אמנון עם אור ויקטורי ב9.90 שקלים לקילוגרם. פסטה ליגורי 500 גרם ב4.90 שקלים. תחתיות ארטישוק 400 גרם האופה ב6.90 שקלים. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
12: לא קונים רהיטים לפני שמבקרים בבית אלי. רק לרגל החגים, מחירה מהתצוגה על מבחר גדול בענק. רהיטי בית אלי, רחוב גיבורי ישראל

0: היא מדברת הראלה ממפעל הפיס.
1: כן.
0: יש לי הודעה שמאוד תרגש אותך.
1: נו.
0: התקשרתי לבשר לך שזכית ב1.5 מיליון שקלים.
1: אני לא מאמינה לך. באמת שאני לא מאמינה. אני יכול להיות שעובדים עליי.

0: הגבס. מעיין הגבס, שיווק ומכירה באולם תצוגה ענק עם כל הפתרונות. מומחים ויועצים למחיצות גבס, בידוד, תקרות אקוסטיות, דלתות, אינסטלציה, חומרי בניין, כלי עבודה וצבע. רחוב האורג 16, אזור התעשייה הישן נתניה. עוד משהו טוב מבורגר ראנץ', ראנץ' אנגוס, 180 גרם של בשר משובח ועסיסי. עכשיו עם רטבים שישראלים אוהבים, היוליק מהין, מיונז אמבה ורוטב אריסה עם לימון כבוש.
1: 100% טעם, 0% פוזה.
0: בורגר ראנץ', הכי ישראלי.
2: מחפשים פתרון מקצועי לקירות? פיגמנטופ, טיח צבעוני עמיד לכל מטרה ואחריות. פיגמנטופ, טיח צבעוני איכותי ומקצועי בעל תו תקן. פיגמנטופ, ייצור ושיווק ללא פערי תיווך.
3: פיגמנטופ, לוקחים את הקיר לטופ.
2: להזמנות 09-866-6602.
4: ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 2026, מבוטלות.
5: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז, בלי הפייק. בחירות 2026, רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל, היום.
6: 90 FM. אתם מאזינים לחדשות ישראל היום ברדיו 90.
7: שלום רב, שעה 9, באולפן ישראל היום, שילה רוזנפלד עם החדשות. אימותים בין חרדים קיצוניים לכוחות המשטרה בכניסה ללשכת הגיוס בתל השומר. זאת לקראת גיוס של מאות חרדים לתפקידים תומכי לחימה. זהו היום השני ברציפות. מהמשטרה נמסר כי ציר יעקב דורי בקריית אונו נחסם לשני הכיוונים מרחוב לוי אשכול עד לשלמה המלך. כתבנו יעקב הרשקוביץ מוסר כי חלקם של החרדים הקיצוניים הגיע כבר בשעות הלילה על מנת להמתין לראשוני המתגייסים. השר בצלאל סמוטריץ' מגבה את 16 לוחמי גבעתי שסרבו לקחת חלק בפעילות מבצעית בעזה משום של הנמר הייתה אמורה להיות גם פרמדיקית. בהודעה מטעמו של סמוטריץ' לאחר שאותם לוחמים נשלחו למחבוש צוין, איני יכול לשבת בחיבוק ידיים וידרוש מצה"ל

0: תשובות בנושא. חבל מאוד שיש בצהל מי שבוחרים בשיקול דעת מוטעה להתעמת ראש בראש עם הציבור המשרת והתורם ביותר, כך לדבריו. עוברים לבחירות 2026, חבר הכנסת משה סעד מהליכוד מבקר את השר איתמר בן גביר שסירב להתאחד עם השר בצלאל סמוטריץ' ואומר, זה אגו לפני הכל.
1: אנחנו שם כדי להגשים אידיאולוגיה. עם כל הכבוד, האגו צריך להיות אחרי הכל. עכשיו, אם כל אחד ילך עם האגו שלו, בסוף כל הרסיסים האלו יקריסו אותנו.
0: את הדברים אמר סעד בריאיון בבוקר טוב דרום ברדיו דרום. עוברים לכלכלה עם העדכונים על המסחר במתח, כתב היום ניצן כהן.
2: הדולר מתחזק הבוקר ב0.7% והוא נסחר ברמה של 2.98 שקלים. נזכיר כי מחר יודיע נגיד בנק ישראל על גובה הריבית במשק לחודש ספטמבר, והערכות כרגע מדברות על כך שהריבית תישאר ללא שינוי ברמה של 3.5%. הלילה צפוי מחיר הדלק לעלות בשיעור אחד לרמה של 8.25 שקלים לליטר, שזהו סי כל הזמנים.
0: טניס עכשיו, הפתעה גדולה באליפות ארצות הברית הפתוחה. נובק ג'וקוביץ', המדורג 5 בעולם, נכנע ב5 מערכות למדורג 49 והודח כבר בסיבוב הראשון. בעקבות ההפסד, הסרבי האגדי שהקים מספר פעמים במהלך המשחק, ממשיך להתרחק מחלום הגרנד סלאם ה-25. עכשיו למזג האוויר, תושבי המרכז התעוררו הבוקר לגשם מרענן, לאחר שבסוף השבוע לא נרשמו ממטרים משמעותיים על אף התחזית. מיד אחרי החסות, נהיה עם התחזית המלאה.
3: דלתות תבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל. צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
4: פאודה, בודקת, הבוזגלוס ועוד. הסדרות הכי חמות בפאדנר טיבי פלוס ב-59 שקלים לחודש למשך שנה. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
0: בשעות הקרובות עדיין ייתכן טפטוף לאורך החוף, תחול עלייה קלה בטמפרטורות והן יהיו רגילות לעונה. מחר תחול עלייה קלה נוספת במידות החום.

0: על טוטבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
1: איך מתקדמים מ-5G? עוברים לפרטנר פרייבט 5G, רשת הסלולר המועדפת והמתקדמת ביותר בישראל. להצטרפות חייגו כוכבית 2300. פרטנר 5G. Hello Future, על פי סקר מכון גיאוקרטוגרפיה מדצמבר 2024. כפוף לתנאים המלאים.
2: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן, מחדר חדשות.
3: חדש בישראל, יונדאי טוסון PHEV. הטוסון שאתם כל כך אוהבים. עכשיו, גם היברידי חשמלי, במחיר מנצח, בטכנולוגיית פלאגין הייבריד.

0: 90 FM. 90 FM. רגע,
1: לא, לא, לא, לא, לא, לא. רגע, רגע, רגע, רגע, התבלבלו לי פה.
2: לילה אחד לא ישנת טוב,

0: תגיד לי, בלילות שאתה לא ישן, אם אתה רוצה, אז תגיד לי לפני.
1: הבוקר, עם דרור רפאל.
2: מה אתה עושה?
0: אני, על הקונסולה, נאמר. שוב ככה.
2: שלום ובוקר טוב, זו השעה השלישית שלנו כאן. נראה לי, תחליף לי מקום, כל מקום אחר שאני אשב בו, אני לא יודע מה לעשות.
0: פה באולפן הזה?
2: לא, בכלל, גם באולפן הזה, אבל בכלל, כאילו, אתה יודע, זה כמו לשבת בכיתה במקום מסוים, יש לך את המקום שלך.

0: טריטוריה כבר, כן. יש לך את הנוף המדויק והנכון שלך,
1: הכל כאילו, שמים אותך במקום אחר, אתה מעבד את הידיים ואת הרגליים.
0: הכל מוזר, פתאום מה זה פה, זה פלקט, איזה כן, לוח, איזה כאילו, משהו פה, זה מסך כזה ש...
1: לא יודע מה אתה אמור לעשות נכון, במקום אחר.
0: נכון, נכון, נכון.
1: 9 ו-6 דקות בבוקר
0: יום. בגלל זה הם שרו את אין מקום אחר.
1: נכון, בדיוק על הדבר
0: הזה. זה הם כתבו את זה, לאנשים שזיזו אותם מהמקום שלהם.
1: יום 31 באוגוסט, היום האחרון לחופש הגדול, ואנחנו בוואטס ובטלגרם שאלנו אתכם מה הכי מבאס אתכם ממה שאתם זוכרים בהכנות לשנה החדשה, לשנת לימודים. אתם כותבים לנו בוואטסאפ 054-90-95-39, אפשר גם בטלגרם הבוקר ברדיו 90, אפשר גם לכתוב דברים לא קשורים כמו שאתם נוהגים לעשות.
0: בטלגרם הכל אפשר לכתוב.
1: יורד גשם, אצלנו, זה כן ישן, לא ישן, כל הדברים אתם כותבים לנו שם.
0: לסקר אם בא לכם, סתם להגיד מה עובר לכם בראש, בהקשר שמה שאנחנו מקשקשים פה, הודעה קולית, הנה נגיד הודעה קולית שהגיעה למערכת.
1: חופשי, חופשי, חופשי.
0: שגל שלח, זה נשמע ככה.
2: מה שממש מבאס בהכנות ללימודים, זה שאני לוקח את התיק שלי לפני חודשיים, כדי לארגן אותו, ומגלה שיש בו טוסט מלפני חודשיים.
0: אבל טוסט אפשר לאכול, זה טוסט.
1: כן,
3: שלא היה סנדוויץ' טונה.
0: נכון. כן,
1: עוד דבר,
0: התיק צריך לדאוג שיהיה ריק, לעברר אותו, להכין אותו.
1: כן, בטח, בטח, בטח. המדינה תשקיע 250,000 שקל כדי לעשות סדר באיות של, או איך אומרים את זה, איות לאנגלית, כאילו
0: ספלינג,
1: ספלינג, כאילו איך אומרים את זה בעברית, כאילו
0: איות.
1: אז איות.
0: נעיית.
1: כן, בתעתיק. בתעתיק של מילים כמו פתח תקווה, לאנגלית. זאת אומרת, איך צריך לכתוב? פתח, פתאץ' תקווה, או פתק תקצ'ה.
0: מה זה פתק? עם קי?
1: עם קיו.
0: אה, זה כרגע עם קיו, לא איך אתה עכשיו כותב פתח תקווה?
1: עזוב את הפתח, מה עם התקווה?
0: הרבה תקווה אין שם, אבל רגע, תראה שנייה,
1: איך תקווה?
0: תקווה.
1: יש כמה בעיות עם תעתיקים.
0: אז זה שמים עכשיו 250,000 שקל?
1: כן.
0: אה, יש, אוקיי, פתח, כרגע זה פתח, P-E-T-A-H.
1: כן, כן.
0: תקווה.
1: כן.
0: תשאירו ככה, תחסכו את הכסף.
1: פתח תקווה, כאילו, כן.
0: תשאירו את הכסף.
1: ומה היית עושה עם בני ברק?
0: מה? עם השם או עם העיר?
1: בני ברק או ברק, היא בקיו.
0: ביאר, ברק. זה לא בני ברק, זה בני ברק, ביאר.
1: אז זהו, בשלטים מסוימים כתוב ככה, בשלטים מסוימים כתוב אחרת, ורוצים לעשות את זה אחיד, זאת אומרת, וצריך את התיק אחד שיהיה...
0: אבל בני ברק אתה יכול לעשות בי גרשיים בי.
1: באנגלית?
0: כמו בית בית.
1: באנגלית?
0: כן, ביבי.
1: לא, אבל מה הם ידעו, כאילו, אתה יודע, אם אמריקאי רוצה להגיע לבני ברק.
0: אה, נכון, שאל איפה זה ביבי, ישלחו אותו לקיסריה.
1: כן, נכון. רוצה להגיע לשם. אז זה דבר אחד שיש.
0: כל האמריקאים
1: שני...
0: שבאים לישראל, הם רוצים ישר לבוא לבני ברק.
1: כן, הבדיחה הובנה, ארז.
0: כן, כן, כן, כן, כן, כן.
1: אנחנו מבינים על מה אנחנו מדברים.
0: ראשון לזיהו, זה ציון גם, זה...
1: ראשון שם... ל... כן, אז שם יש עוד בעיה.
0: נכון, נכון. זה רביב כותב בו.
1: נכון, נכון, נכון. יש הרבה מילים שאתה לא... זאת אומרת, ערים שאתה לא דרך לכתוב אותם בעתיק אנגלי, נכון. עוד דבר שקורה, את כבר מוכנה פה? שאני אעביר, את מוכנה, נכון? אז רק אני אגיד לכם שתוצאות המבחנים שקיש הורה לגנוז, אתה זוכר שהיו מבחנים של מיצב, משהו שהוא אמר, בואו נפרסם את זה, אז היועמ"שית החליטה שלפרסם את התוצאות של המבחנים האלה, ולי יש בקשה אחת, בבקשה.
0: שישאר בינינו. שישאר פה בארץ, שלא יצא החוצה.
1: איכשהו, כן, ואם איכשהו שמתם ידכם על תוצאות שלי של מבחנים בעבר, פליז, בואו.
3: מה, יש לך הפרעות קשב? מה הייתה הבעיה שלך?
1: זה, לא, זה מבחני מיצב, את יודעת, מבחנים משוואתיים.
0: זה, כן.
1: לא צריך את כל...
0: מיצב ומבחני תנופה.
1: בלי שמות, בלי שמות. אתם יודעים מה? בלי שמות.
0: לא, לא, בטח, לא לחשוף, לא להביך.
1: כן.
0: רק את הציונים, בלי שמות.
1: וגם, לא, אתה יודע, אם זה 70 ומטה, לא חייבים לפרסם הכל.
0: מבחינתי, אם זה 60, תפרסמו, מה זה?
1: 60 זאת הצלחה.
0: בבית ספר, אצלי, וואי, 60 היה חגיגה.
1: הנה היא מצטרפת אלינו, הילה מלכה, לא אחרת מאשר הילה מלכה.
0: אתה יודע, היו תלמידים אצלי בכיתה שהם קיבלו 98 או 99, הם בחו עם דמעות באמת שזה לא 100.
1: מכירים את התופעה?
0: אני ב-60 בכיתי מהתרגשות.
1: כן.
0: ממש ככה.
1: כן, כן, התופעה מוכרת.
0: אתה יודע מה זה לעבור?
1: רחל גיל יוסף מפיקה, והילה שלנו נכנסת...

0: לאולפן ובפיה...
1: לא, אני מאמינה לך, זה פשוט, תמיד אתה מדבר על הילדות, זה מסקרן אותי באמת לפגוש אותך כילד. הוא היה ילד מגניב, אה?
0: לא.
1: אז כך נשמע. כך יוצא מן דבריו.
0: לא לומד, מעצבן את המורים.
1: כן, יוצא ל...
2: מגניב.
1: כן, מגניב. מה שנקרא מגניב.
0: לא, מגניב זה כן לומד, אבל גם משחק כדורגל.
2: בואי נספר, פעם הגעתי לבית ספר, נכנסתי לכיתה, שכחתי את הילקוט בבית, נכנסתי רק עם כדורגל. אני לא צוחק, זה סיפור שעד היום רצה משחק. נכנסתי עם כדורגל ככה מתחת לזרוע, ככה נכנסתי מול כל הכיתה והמורה, אני נכנס, היא אומרת לי, איפה הלקוט שלך? ואני, אוי.
1: לא שמת לב עד אותו רגע שהיא שאלה.
2: כן.
1: זה העניין.
2: כן, אני עומד מול כל הכיתה.
1: זה מגניב אמיתי.
2: כדורגל ביד בלי הלקוט.
0: אני לא חושב שזה מגניב, זה מפוזר.
2: זה בלי קשר, ריכוז וקשב לא היו שם.
0: המגניב זה מי שמצליח בלימודים, נניח 87, לא 90-100, זה 87, אבל גם שחק כדורגל.
1: גם אתה היית מגניב, דרור.
0: לא.
2: דרור לא שחק כדורגל, ודרור הילד שקט, שיושב בכיתה, ולא עושה שום בלגן ושום קונצים ושום קונדס ושום כלום.
1: אתה היית מאלה שבוכים על ה-98?
0: לא, מה פתאום, הייתי 70 כזה, גם, אפילו בלימודים לא היה, לא, זה היה...
1: חבל.
0: תקופה לא טובה.
1: תקופה פחות.
0: אילה שלנו...
2: מנגוד ליום שהוא
0: פורח. אילה שלנו עם של מי השורה הזאת לעזאזל.
1: נכון.
0: מביאה שורה משיר, ואנחנו ננסה להבין מאיזה שיר זה לקוח.
2: טוב. כתבו לנו בוואטסאפ ובטלגרם, אתם מזהים על איזה שיר מדובר.
0: מאיזה שיר של ילד מזקן זה לקוח.
2: תהיו חדים ומהירים, בבקשה.
1: אוקיי, האם אתם מוכנים?
2: מוכנים. מזומנים.
1: אני איתך. אני איתך. את לא לבד.
0: כי אני איתך, אני לא לבד של טיפקס.
1: אני איתך.
2: גשם אלי לוזון. אני איתך, את לא לבד, לעת עתה.
1: הייתי חייבת להביא את זה עם הגשם בחוץ.
2: עכשיו הכל זורם כאן במנוחה.
0: נכון, נכון, נכון.
1: כי לעת עתה.
2: נכון, נכון. איזה שיר, איזה ביצוע, זה חידוש כמובן.
1: יש גשם, באתי לפה, היה גשם בדרך.
0: איזה מטורף.
1: הייתה אווירה מטורפת.
2: אנחנו בסימן ואווירת גשם, כל השירים עכשיו?
1: לא. אוקיי, שיר הבא. מחבר שלוש מילים, מחמם על אש קטנה.
2: כן, נו. זה הכבש השישה עשר.
1: יפה מאוד, איזה שיר.
2: איך שיר נולד.
1: יפה מאוד.
0: כן. וואו.
1: מחבר שלוש מילים.
2: זורק וביית קרח, נכון?
1: ורץ מהר להביא, בצל מהשכה. איך נולד
0: שיר? יפה, יפה.
2: איך שיר נולד.
1: אוקיי, שיר הבא. לא תבין לעולם למה הוצאתי אותך מחיי.
0: אז זה לא נשמע שיר. זה נשמע אמירה כזאת.
2: לא תדעי.
0: זה זמרת?
1: כן.
0: עדן בן זקן?
1: לא.
2: למה דווקא יהיה לך למה?
1: לא תבין לעולם למה הוצאתי אותך מחיי.
0: ומה ההמשך?
1: מלא במילותיך ורק.
2: זה מירי מסיקה.
1: נכון.
0: וואו.
1: לא תבין לעולם.
2: זוכרת נובמבר.
1: למה הוצאתי אותך מחיי?
0: זה ממש מוזר שאתה יודע את כל המילים לכל השירים.
1: מה, תספר לנו, כאילו איזה סוג של...
0: זה מגניב, תגידי.
1: מה אתה עושה?
0: זה ילד מגניב?
1: כן, זה ילד שהוא...
2: מציק.
1: איך זאת המילים לשירים?
2: אתה מכיר את השיר, אתה יודע?
1: הוא סיגל עם השנים מומחיות בדברים שאין בהם צורך.
2: אני רק אספר לכם שבטלגרם מתיתיהו כתב מירי מסיקה.
0: יפה מתיתיהו.
2: ובוואטספה, לא, זה לא לשם של מירי מסיקה, זה נובמבר של מירי מסיקה, וזה מאור ידע את זה גם, מהר מאוד, ועוד אנשים ידעו, אוקיי.
1: יפה, יאללה, שיר הבא. חזרי מהר כי בלעדייך עולמי שומם.
2: כן. זה אור ארגוב.
1: נכון.
0: חזרי מהר, נכון. הפרח.
1: נכון. חזרי מהר, כי מי לדייך
0: עולמי שומם.
1: אוקיי. שיר אחרון, אתם מוכנים?
2: כן.
1: כשאת מאושרת, אז טוב לי בלב.
0: וזה לא טיפקס.
2: זה כבר קשה יותר.
1: נכון, זה קשה יותר.
0: מה? תני עוד.
1: כשאת מאושרת, אז טוב לי בלב. ואם את נשברת, גם לי זה כואב.
2: חזק.
0: זה זמר?
1: כן, זה שני זמרים גדולים.
0: מה זאת אומרת?
2: זה דואט של ליאור נרקיס ושלומי שבת?
1: לא.
0: זה אמיר דדון?
1: אבל זה בכיוונים האלו.
0: ולא אמיר דדון?
1: לא. סוף שנות ה-90 כזה. זה איזה שיר נורא מפורסם.
0: בבית?
1: כן.
0: שלומי, זה לא שלומי שבת?
2: זה אחד משניהם?
1: לא. מישהו יודע בוואטסאפ?
2: קופצות לי, אני לא נכנס, אבל קופצות לי מלא הודעות בוואטסאפ שאני לא מסתכל עדיין.
1: כשאת מאושרת, אז טוב לי בלב.
0: מתתיהו כתב פה את התשובה.
2: ואתה מסכים עם אתה? זאת אומרת, אתה מזהה עכשיו אחרי שהוא כתב?
0: עוד לא, עוד לא, אני צריך עוד
2: קצת. לא, מתתיהו גם כתב קודם את מה שאמרתי.
0: נכון, אבל אני עוד לא מסכים איתו.
2: אוקיי.

0: כתבת תשובה, אני עוד לא מסכים איתו.
1: אוקיי. Okay.
2: כשאת מאושרת, אז טוב לי בלב, ואם את נשברת, גם לי זה כואב, כי את משלימה בי.
0: אז כן, כן, אני מסכים איתך, מתתיהו, כן.
1: כי רגע, סליחה, כי את משלימה בי?
2: את מה שחסר.
0: נכון.
2: חושפת אותי כשאני מתפורר.
0: נכון, מתתיהו. זה
1: אלי קיינשטיין?
2: כשאת מאושרת,
0: אתה אמור לדעת את זה, אגב.
2: טוב לי בלב, ואם את נשברת, גם לי זה כואב.
1: אז שמכבי חיפה, נו, זה. אני רוצה שתדעי זה מכאן.
2: את מי שרים את זה בחיפה?
1: כן, כשהקבוצה בתחילת המשחק, לפני שהמשחק מתחיל, זה הימנון, זה הימנון.
2: אז איך.
1: כי לא נכנס לזה, אולי מההתרגשות של הערב, מהמתח והלחץ והחרדה. היום אנחנו עם מכבי תל אביב בבלומפילד, שלנו, איך אומרים? בהצלחה.
0: תודה רבה.
2: הצופה עולם חיים משה ויואב
1: יצחק. בטח, בטח, בטח. תודה.
0: תודה רבה, יאללה.
1: תודה רבה.

0: אנחנו הבוקר ברדיו 90, זהו בוקרו של יום שני שמסתבר כבוקר חורף.
1: נכון.
0: אם אנחנו אוספים את כל הפרטים ואת כל המידעים שקיבלנו עד עכשיו, אנחנו מגיעים למסקנה ש...

0: החורף כאן, או לפחות היורה, מה שקרוי הגשם הראשון שירד הבוקר במרכז ובשרון. 9:21 עכשיו, רחל גיל יוסף היא זו שהפיקה. בוא ניתן פרס לזוכה הגדול בחידון אקטואליה, שהוא לא אחר מאשר.
1: כאן מדובר ברועי מחולון. הוא עם 5 תשובות, הוא גם בחר שיר בתוכנית, וגם הוא לוקח לעצמו ארוחה מפנקת במיוחד, מתנת הבורגראנץ', ארוחת הקומבינה של הבורגראנץ'. אם בא לכם להתפנק או להזמין, תעשו את זה גם אתם באתר או באפליקציה של הבורגראנץ'. כנסו ותזמינו ותתפנקו, ובתיאבון. זה של רועי מחולון.
0: יפה, רועי. עם 5
1: תשובות.
0: כל הכבוד, ולפני שנתפזר, אנחנו רוצים לספר לכם על משהו מאוד מאוד חשוב בשכונת כוכב הצפון בנתניה, בסמוך למושב אביחיל ולפארק איינשטיין. יש פרויקט יוקרתי של בריגה, בריגה. בבניין חדש בין 13 קומות, בתכנון מודרני ומוקפד, דירות מרווחות ומוארות, מרפסות גדולות, מפרט פרימיום ללא פשרות, חניה פרטית ונוחות מקסימלית. מדובר בדירות של 4 חדרים מרווחות עם מרפסת ענקית ומחסן צמוד, ודירות 5 חדרים ענקית עם מרפסת ומחסן צמוד ושתי חניות, נכון. וכל זה, המחיר ההתחלתי הוא 3,380,000. כן. אם אתם רוצים עוד פרטים, אפשר בבריגה כוכבית 5811.
1: כן, המיקום הוא מיקום מנצח, יש יציאה מהירה מאוד לכביש החוף, יש מרחק קצר מבתי ספר וממרכזי קניות וגם מחוף הים. המסירה היא קרובה, זה קורה עכשיו, יש דירה לדוגמה, היא מוכנה, עומדת, מתוקתקת, ואפשר פשוט להגיע ולהתרשם, לשאול את כל השאלות, תרימו טלפון לכוכבית 5811, כל הפרטים, כל השאלות והתשובות ייתנו לכם שם ויזמנו אתכם, פשוט תקבעו לכם פגישה, בואו לראות את הדירות של בריגה בפרויקט המקסים הזה, עכשיו בשכונת כוכב הצפון, קרוב מאוד למושב אביחיל ולפארק איינשטיין. זה בריגה איינשטיין, זה פרויקט מדהים, הכל בכוכבית 5811.
0: בוואטסאפ ובטלגרם הבוקר אנחנו התכוננו יחד איתכם לשנה החדשה.
1: ללמחר.
0: ללמחר, ושאלנו אתכם מה הכי מבאס ב... התכוננות הזאת ובהכנות, ואתם כתבתם לנו בוואטסאפ, בטלגרם, אלה טלגרם גם העלינו את תמונתה או סרטונה של סלינה גומז. אתה כתבת ובן זוגה, כשהבן זוג בעיניי הוא הנושא, זה בני בלנקו.
1: כן, אבל הסרטון זאת סלינה גומז.
0: נכון, אבל
1: אתה
0: אני...
1: אתה מתייחס למצולם, לא לצלם.
0: אבל הקטע שלי זה הבני בלנקו הזה, שנראה כמו אדם שובב.
1: אני יכול לערוך את זה לבני בלנקו, זה השם הרשמי?
0: לא בטוח, הייתי בודק את עצמי בקטע הזה.
1: אני לא חושב שזה בלנקו, היינו זוכרים בלנקו, בלנקו זה לבן.
0: אתה צודק, יכול להיות שזה, אני מעוות פה את השם, אבל הזוגיות שלהם נראית כמו משהו שכדאי לעקוב אחריו.
1: בני בלנקו, בני בלנקו.
0: פשוט בני בלנקו?
1: כן, כן, כן, בנג'מין ג'וזף לוין.
0: אז הוא נראה כמו בחורצ'יק שובב מאוד, ששבוע אחרי שבוע אנחנו נעקוב אחרי מעלליו, ומה הוא עושה לסלינה גומז. התחלנו עם הפיצה והעברנו לצילומי סלינה ליחטה, אתם יכולים לראות את הסרטון הזה. בטוח שכיף לה איתו.
1: בטוח היא מאושרת איתו ומצחיק לה וכיף לה.
0: ממש.
1: ונעים לה וכיף לה ובטוח.
0: אני מקווה שגם הוא נהנה מחברתה.
1: כן. תמיד טוב שגם הצד השני נהנה.
0: נכון. יש הדדיות.
1: זה חשוב בזוגיות.
0: אי אפשר שרק צד אחד ייהנה.
1: לא, אם צד אחד נהנה והצד השני לא נהנה, גם הצד הראשון באיזשהו שלב כבר לא נהנה.
0: נכון.
1: אתה לא נהנה.
0: נכון. אבל אם אחד
1: השני סובל.
0: אם אחד נהנה 8 והשני נהנה 6.
1: אז בסדר, זה גם תקופות, זה פתאום עולה 7, 8, 9.
0: לא, אם זה יורד לו 5.
1: לא, זה כבר בעיה. הכיף הגדול זה ששני הצדדים סובלים. שם מתחיל הכיף.
0: ואז מוציאים אחד לשני את ה...
1: זה כבר נהיה מעניין.
0: נכון.
1: זה נהיה כבר מעניין.
0: שזה שניים כיפים, זה סתם קיצ'י.
1: כן, זה משעמם. כיף לנו, כיף לנו, כיף לנו. בסבל, בקושי, שם אני בעת הזוגיות.
0: זה המיקוד.
1: נכון.
0: תודה רבה לרחל גיל יוסף שהפיקה.
1: גם גיל, גם יוסף. תודה שהייתם איתנו 3.
0: מלכה, היא תהיה פה אחרי השעה 9:30. אנחנו כבר נהיה פה מחר. 7
1: בבוקר.
0: גם עם תוכנית חדשה שגם היא תעלה לספוטיפי, אנחנו שם נקראים הבוקר
1: ברדיו. אנחנו כל יום עולים לספוטיפי, תוכלי לעשות כל יום עולה לספוטיפי, ארוחה, ארוחה ומסודרת.
0: וגם חפשו אותנו.
1: בלי פרסומות, בלי חדשות, בלי כלום.
0: כאן בטלגרם, אנחנו הבוקר ברדיו 90, שיהיה לכם בוקר טוב ולהתראות מחר.
1: תודה, גבר.
0: ביי.
2: רגע, רגע, תעצור!
3: מה קרה?
2: בודקים בוואר.
3: נו, יש אישור?
2: כן, העונה נפתחת! עכשיו בווינר פותחים עונה! מכבי תל אביב נגד מכבי חיפה בליגת ווינר, אסטון וילה נגד ארסנל בליגה האנגלית, וברצלונה נגד רייו ויקנו בליגה הספרדית. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח.
4: כי אם לא תשלח...
2: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.

0: מהפכה.
1: מבצעי חג מטורפים בסניפי נטו חיסכון חדרה ונתניה. קילוגרם מושטים אור כפור ב9.90 שקלים. פילה סלמון קור 1 קילוגרם ב44.90 שקלים. שריר מספר 8 בעדן יאשפר ב29.90 שקלים. מארז קליק ב3.90 שקלים. נטו חיסכון חדרה, דוד אלעזר 27 ונתניה הפלדה 13.
2: ישראל עושה חשבון, כי אושר אמיתי זה
3: נטוחית זכון. כפל מבצעים באופטיקנה, גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים רייבן, ווג, פרדה ועוד, וגם הנחת מע"מ.
4: אופטיקנה, אופטיקנה.
3: Respect your eyes. בתוקף עד 6 בספטמבר, כפוף לתקנון.
5: קלוס, קם קלוס טו נתניה. קלוס סייל, ימי מחירות מיוחדים על ארונות מתקדמים מהחומרים הטובים בעולם, עכשיו בתנאים שפשוט אסור לפספס. מחכים לכם בקלוס נתניה, גיבורי ישראל 8.
6: בואי לבד, בואי עם חברה לחגיגת קניות של אומנות עיצוב וקרפט. פסטיבל אומנות במושבה בפרדס חנה קרקור, 3-5 בספטמבר. 120 אומנים, יצירות מקוריות, מתנות לחג ואווירה קסומה. לפרטים באתר אומנות במושבה פרדס חנה קרקור.
7: בראש השנה חוסכים בקרפור עם הסל הזול של ישראל. 100 מוצרים הנמכרים בישראל בכ-30% הנחה. לדוגמה, תירוש ליטר אחד קרמל ב13.90 שקלים. קפה טורקי 200 גרם אליט רק ב12.90 שקלים. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בכל קנייה. שנה טובה לכל עם ישראל. מקרפור וממשרד הכלכלה והתעשייה.
8: לא קונים רהיטים לפני שמבקרים בבית אלי. רק לרגל החגים, מחיר מהתצוגה על מבחר גדול בהנחות ענק. רהיטי בית אלי, רחוב גיבורי ישראל

0: יש לכם חיים, יש לכם הוצאות, ובחגים, בכלל.
1: במאני טיים של החגים, לוקחים הלוואה מישראכרט ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
0: במאני טיים, רק ישראכרט.
1: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
2: שנה חדשה, מחירים מנצחים רק בויקטורי. כבד אווז ב-129 שקלים ליחידה. עלי גפן ממולאים ויקטורי ב-9.90 שקלים. לאג ופל ומיני רול 125 גרם ב-6.90 שקלים. אורז בסמטי קילוגרם אחד טילדה או האופה ב-7.90 שקלים. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
3: שלום לך, מדברת הראלה ממפעל הפיס.
4: לא, באמת.
3: ברור שלא באמת, רק לפני יומיים עשית מנוי. אז כמה חשבת שיש לך מזל בחיים?
4: לא יודע, אבל צריך למדוד רחץ דם.
3: תקשיב, זכית ב50,000 שקלים.
4: איזה כיף, את לא מבינה, הבת שלי תחגוג בת מצווה.
3: מה צריך יותר מזה בחיים?
4: שתתקשרי שוב.
5: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד. 90 FM 90 FM 90 FM

0: מבזק החדשות המקומיות של רדיו 90.
1: 9:30 בחדר החדשות של רדיו 90 באולפן אילה מלכה. צעיר נפגע אתמול במהלך עבודתו במועצה אזורית דרום, עם קבלת דיווח על צעיר ששאף חומר רעיל במהלך עבודתו במסעדה במועצה. הוא זה כל המקום כוחות הצלה ומשטרה שהבחינו בצעיר בן 18 שהיה חיוור ומזיע כשהוא סובל מקושי משמעותי בנשימה. חופשימו פרמדיקים של מדע, ניקו טיפול רפואי ופינו אותו לבית חולים מאיר בכפר סבא כשמצבו בינוני ובהכרה מלאה. נסיבות המקרה נבדקות. ארבעה פצועים אתמול בתאונות דרכים ובתאונות רכיבה באזור השרון, עם קבלת דיווח על רוכב קורקינט שנפגע מרכב ברחוב דוברוס ברעננה. הוזעקו למקום כוחות הצלה ומשטרה שהבחינו בילד בן 7 שסבל מפגיעה רב מערכתית. צוות מד"א פינה אותו לבית חולים מאיר כשמצבו קשה. כמו כן, גבר בן 61 שרחב על קורקינט חשמלי החליק בסדרות בן גוריון סמוך למחלף פולג בנתניה. חופשים ופרמדיקים של מד"א פינו אותו לבית חולים לניאדו במצב בינוני. בתוך כך, נער בן 15 שרחב על אופניים חשמליים נפגע מרכב בדרך ירושלים בהרצליה. חופשים ופרמדיקים של מד"א פינו אותו לבית חולים מאיר במצב בינוני. בנוסף, דווח על גבר בן 46 שרחב על אופנוע נפגע מרכב בסדרות אהרון יריב ברמת השרון. צוות מד"א פינה אותו לבית חולים שיבא במצב בינוני. המשטרה פתחה בחקירת נסיבות התרחשותן של התאונות. יש כל רשויות מישור החוף עדכן על השלמת מכרז אזורי לאיסוף פסולת אלקטרונית, כשתאגיד תמי, תאגיד מחזור ישראל, נבחר להעניק את השירות לרשויות שיבחרו להצטרף. המהלך נועד להעניק לרשויות החברות באשכול פתרון אזורי מתקדם לטיפול בפסולת אלקטרונית, תוך חיסכון בצורך של כל רשות לצאת להליך מכרזי עצמאי, יצירת יתרון לגודל, שיפור השירות לתושבים, הגדלת היקפי המחזור וצמצום מפגעים סביבתיים. עוד נמסר כי במסגרת ההסכם יוכלו הרשויות שיצטרפו להקים מוקדי איסוף לפסולת אלקטרונית, מוצרי חשמל גדולים וקטנים וסוללות. בנוסף, יופעל שירות לאיסוף מוצרי חשמל גדולים מבתי התושבים, לצד הכנת תוכנית להקמת מוקדי ומרכזי איסוף לכל רשות שתבחר להצטרף. עד כאן מבזק החדשות המקומיות שערך מיכאל פרוסמושקין.

בוקר טוב, יום שני בשבוע, להיטים בתשעים. כן, אנחנו איתכם עד השעה 12, מוזיקה נהדרת. מוזיקה שני רייכל עורך לנו גם היום. Savage Garden, איתם התחלנו את הבוקר הזה. אני למלכה באולפן, אני איתכם עד השעה 12, עם מוזיקה נהדרת.

כן, שנת 95, משינה הוציאו את האלבום השביעי, להתראות נעורים שלום אהבה. ברגע לפני שיצא האלבום, הודיעו על פירוק הלהקה. ואז יצא השיר הזה. כן, שיר נהדר. כמה שנים לאחר מכן, שלמה ארצי כותב לנורית גלרון, את המיסטיקנים הסינים.

0: 90 FM.
1: שלום.
2: אני בחול, רק אם זה דחוף.
1: זה דחוף, זה שמח.
2: מה?
1: מדברת אראלה ממפעל הפיס. אז את בחול עם כל המשפחה, או?
2: כן.
1: יו, איזה כן. כיף. זכית ב-125,000 שקלים.
3: באמת?
1: כן, באמת.
2: טוב, ממש סימסת אותנו.
1: אני מתארת לעצמי.
2: יאו!
4: חולמים שאראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. עזרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
5: כפל מבצעים באופטיקנה, גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים, וגם הנחת מע"מ.
6: אופטיקנה.
5: Respect your eyes. בתוקף השישה בספטמבר כפוף לתקנון.
7: נטו מהפכה.
8: מבצעי חג מטורפים בסניפי נטו חיסכון חדרה ונתניה. קילוגרם מושטים אור כפו ב9.90 שקלים. פילה סלמון קו 1 קילוגרם ב44.90 שקלים. שריר מספר 8 בעדן יאשפר ב29.90 שקלים. מארז קליק ב3.90 שקלים. נטו חיסכון חדרה דוד אלעזר 27 ונתניה הפלדה 13.
9: ישראל עושה חשבון כי אושר אמיתי זה
10: נטוחי זכון. קלוס, come close to נתניה. קלוס סייל, ימי מחירות מיוחדים על ארונות מתקדמים מהחומרים הטובים בעולם, עכשיו בתנאים שפשוט אסור לפספס. מחכים לכם בקלוס נתניה, גיבורי ישראל 8.
11: הורים, אתם כל היום רצים לעבודה, לילדים, לחוגים, אבל מהיום משרד העבודה מגיע עד עליכם. הסבסוד למעונות היום והמשפחתונים נפתח, והשנה הפכנו למענכם את התהליך לנגיש, פשוט ומקוון. יצרנו למענכם אזור אישי חדש ומתקדם. אתם מגישים בקשה ואנחנו יוצרים איתכם קשר ומעדכנים אתכם לאורך כל התהליך. יש לכם שאלה? נעמה, הנציגה הדיגיטלית שלנו, מחכה לכם בחיוג כוכבית 3080. משרד העבודה, עובדים למענכם.
12: רגע, רגע, תעצור!
13: מה קרה?
12: בודקים בבר.
13: נו, יש אישור?
12: כן, העונה נפתחת! עכשיו בווינר פותחים עונה!
14: מכבי תל אביב נגד מכבי חיפה בליגת ווינר, אסטון וילה נגד ארסנל בליגה האנגלית, וברצלונה נגד ראיו ויקאנו בליגה הספרדית.
15: יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח.
16: כי אם לא תשלח...
15: איך תיקח?
17: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
18: בראש השנה חוסכים בקרפור עם הסל הזול של ישראל. 100 מוצרים הנמכרים בישראל בכ-30% הנחה. לדוגמה, תירוש ליטר אחד קרמל ב13.90 שקלים. קפה טורקי 200 גרם אליט רק ב12.90 שקלים. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בכל קנייה. שנה טובה לכל עם ישראל. מקרפור וממשרד הכלכלה והתעשייה.
19: עוד משהו טוב מבורגר ראנץ', ראנץ' אנגוס, 180 גרם של בשר משובח ועסיסי. עכשיו עם רטבים שישראלים אוהבים, היוליק מהין, מיונז אמבה ורוטב אריסה עם לימון כבוש.
20: 100% טעם, 0% פוזה.
19: בורגר ראנץ', שכי ישראלי. שנה חדשה, מחירים מנצחים רק בויקטורי. רבע כבש קפוא ב79.90 שקלים לקילוגרם. פחיות קוקה קולה או זירו 24 יחידות ב59.90 שקלים. שמן קנולה ליטר אחד מלומור ב6.90 שקלים. חטיף נצ'ר ואלי ב5.90 שקלים. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
21: ידיעה שהגיע זה עתה, בחירות 2026 מבוטלות.
22: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את הפיק.

הנה באו הימים, אלבום חדש ליובל דיין. אחרי 7 באוקטובר, יובל אומר את האלבום הזה בשבילי הוא תרופה לפצעי המלחמה. הוא לא נולד מזרם של השראה, אלא ממש הכרחתי את עצמי לשבת ולכתוב. כן, זה משהו שקרה כמובן כמעט לכל האומנים שהרגישו שהם לא יכולים להמשיך וליצור כרגיל. אז היא נפגשה עם יוצרים שהיא אוהבת ומעריכה, וככה האלבום הזה נולד. היא אומרת, מאז 7 באוקטובר לא הצלחתי לכתוב כלום, המצב הכניס אותי לסוג של כיפאון, כנראה כי רציתי לנתק את הרגש כדי לא לכאוב, וככה גם השירים לא הצליחו לבוא. אני מרגישה שזה אלבום אופטימי, מקווה שיעיר את הלב לכל מי שיקשיב. יובל דיין, מפה נעבור לעידן עמדי.

0: בוא נעבור לשניה טווין.
1: Let's go girls.
0: Yes, לאחר מכן נצא להפסקת פרסומות ואז מבזק חדשות מקומיות. ואז נחזור עם מוזיקה טובה. I'm going.

0: I feel like a woman.
1: כפל מבצעים באופטיקנה, גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים, רייבן, ווג, פרדה ועוד, וגם הנחת מע"מ.
2: אופטיקנה, אופטיקנה.
1: Respect your eyes. בתוקף עד 6 בספטמבר, כפוף לתקנון.
3: היי, מדברת הראלה ממפעל הפיס.
4: כן.
3: יש לי הודעה שמאוד תרגש אותך.
4: נו.
3: קשרתי לבשר לך שזכית ב1.5 מיליון שקלים.
4: אני לא מאמינה לך, באמת שאני לא מאמינה. אני יכול להיות שעובדים עליי.
3: זהו, את יכולה לשמוח, את יכולה להתרגש.
4: לא, כן, כי אני...
3: הנה זה יוצא.
4: תמיד איזה קיביתי.
5: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד. נטומה.

0: מבצעי חג מטורפים בסניפי נטו חיסכון חדרה ונתניה. שלישיית עגבניות חתוכות בלה איטליה 400 גרם ב9.90 שקלים. משקה ספרינג 1.5 ליטר ב3.90 שקלים. 3 יחידות קמח חיטה לבן מנופה 1 קילוגרם ב10 שקלים. נטו חיסכון, חדרה, דוד אלעזר 27 ונתניה הפלדה 13.
1: ישראל עושה חשבון, כי אושר אמיתי זה נטו חיסכון.
2: Close, come close to נתניה. Close sale, ימי מחירות מיוחדים על ארונות מתקדמים מהחומרים הטובים בעולם, עכשיו בתנאים שפשוט אסור לפספס. מחכים לכם בקלוס נתניה, גיבורי ישראל 8.
3: בראש השנה חוסכים בקרפור, הסל הזול של ישראל. 100 מוצרים הנמכרים בישראל בכ-30% הנחה. לדוגמה, אורז פרסי קלאסי סוגת קילוגרם אחד רק ב-7 שקלים. טייסטר צ'ויס 200 גרם רק ב-29 שקלים ו-90. שמן זית קרפור 750 מיליליטר ב-19 שקלים ו-90. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בכל קנייה. שנה טובה לכל עם ישראל, מקרפור וממשרד הכלכלה והתעשייה.
4: רגע, רגע, תעצור!
5: מה קרה?
4: בודקים בבר.
5: נו, יש אישור?
4: כן, העונה נפתחת! עכשיו בווינר פותחים עונה!
6: מכבי תל אביב נגד מכבי חיפה בליגת ווינר, אסטון וילה נגד ארסנל בליגה האנגלית, וברצלונה נגד רייו ויקנו בליגה הספרדית.
4: יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח.
7: כי אם לא תשלח...
4: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם עלו לו 18 שנים.
0: לא קונים רהיטים לפני שמבקרים בבית אלי. רק לרגל החגים, מחירה מהתצוגה על מבחר גדול בהנחות ענק. רהיטי בית אלי, רחוב גיבורי ישראל 46, אזור התעשייה פולה.
8: בית אלי, כשרוצים לישון בשקט.
9: הורים, אתם כל היום רצים לעבודה, לילדים, לחוגים, אבל מהיום משרד העבודה מגיע עד עליכם. הסבסוד למעונות היום והמשפחתונים נפתח, והשנה הפכנו למענכם את התהליך לנגיש, פשוט ומקוון. יצרנו למענכם אזור אישי חדש ומתקדם. אתם מגישים בקשה ואנחנו יוצרים איתכם קשר ומעדכנים אתכם לאורך כל התהליך. יש לכם שאלה? נעמה, הנציגה הדיגיטלית שלנו, מחכה לכם בחיוג כוכבית 3080. משרד העבודה, עובדים למענכם.
10: בואי לבד, בואי עם חברה, לחגיגת קניות של אומנות עיצוב וקראפט. פסטיבל אומנות במושבה בפרדס חנה קרקור, 3-5 בספטמבר. 120 אומנים, יצירות מקוריות, מתנות לחג ואווירה קסומה. לפרטים באתר אומנות במושבה פרדס חנה קרקור.
11: שנה חדשה, מחירים מנצחים רק בויקטורי. שמן זית 750 מיליליטר ויקטורי ב-15 שקלים ב-90. פילה אמנון עם אור ויקטורי ב-9 שקלים ב-90 לקילוגרם. פסטה ליגורי 500 גרם ב-4 שקלים ב-90. תחתיות ארטישוק 400 גרם האופה ב-6 שקלים ב-90. כפוף לתקנון, ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
12: כפל מבצעים באופטיקנה, גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים רייבן, ווג, פרדה ועוד, וגם הנחת מע"מ.
13: אופטיקנה.
14: Respect your eyes. בתוקף השישה בספטמבר, כפוף לתקנון.
15: 90 FM.
0: ועכשיו מבזק החדשות המקומיות של רדיו 90.
16: 10:30 בחדר החדשות של רדיו 90, באולפן אילה מלכה. 4 פצועים אתמול בתאונות דרכים ובתאונות רכיבה באזור השרון, עם קבלת דיווח על רוכב קורקינט שנפגע מרכב ברחוב דובוס ברעננה. הוזעקו למקום כוחות הצלה ומשטרה שהבחינו בילד בן 7 שסבל מפגיעה רב מערכתית. צוות מד"א פינה אותו לבית חולים מאיר כשמצבו קשה. כמו כן, גבר בן 61 שרכב על קורקינט חשמלי החליק בסדרות בן גוריון סמוך למחלף פולק בנתניה. חופשים ופרמדיקים של מד"א פינו אותו לבית חולים לניאדו במצב בינוני. בתוך כך, נער בן 15 שרכב על אופניים חשמליים נפגע מרכב בדרך ירושלים ברצליה. חופשים ופרמדיקים של מד"א פינו אותו לבית חולים מאיר במצב בינוני. בנוסף, דווח על גבר בן 46 שרכב על אופנוע נפגע מרכב בסדרות אהרון יריב ברמת השרון. צוות מד"א פינה אותו לבית חולים שיבא במצב בינוני. המשטרה פתחה בחקירת נסיבות התרחשותן של התאונות. תושב נתניה בן 48 נעצר בחשד לביצוע סדרת עבירות רכוש.

החשד הצעיר שמוכר למשטרה גנב ציוד מחוף סירונית, לצד כולל כרטיס אשראי של ותיקים. בהמשך ביצע סדרה של רכישות באמצעות כרטיס האשראי שגנב בבתי עסק שונים ברחבי העיר, בסכום מצטבר של מאות שקלים. בחקירתו הכחיש את המיוחס לו, בתום חקירתו הראשונית נכלה, ובא לבית משפט השלום בפתח תקווה, שמוחלט לשחררו בתנאים מגבילים שונים, החקירה נמשכת. אשכול רשויות מישור החוף עדכן על השלמת מכרז אזורי לאיסוף פסולת אלקטרונית, כשתאגיד תמי, תאגיד מחזור ישראל, נבחר להעניק את השירות לרשויות שיבחרו להצטרף. המהלך נועד להעניק לרשויות החברות באשכול פתרון אזורי מתקדם לטיפול בפסולת אלקטרונית, תוך חיסכון בצורך של כל רשות לצאת להליך מכרזי עצמאי, יצירת יתרון לגודל, שיפור השירות לתושבים, הגדלת היקפי המחזור וצמצום מפגעים סביבתיים. עוד נמסר כי במסגרת ההסכם יוכלו הרשויות שהצטרפו להקים מוקדי איסוף לפסולת אלקטרונית, מוצרי חשמל גדולים וקטנים וסוללות. בנוסף, יופעל שירות לאיסוף מוצרי חשמל גדולים מבתי התושבים, לצד הכנת תוכנית להקמת מוקדי ומרכזי איסוף לכל רשות שתבחר להצטרף. עד כאן מבזק החדשות המקומיות שערך מיכאל פרוס מושקין.

שנת 2002, הפינאלי, אחד הלהיטים הגדולים של אותה שנה, כן. לא יודעת איפה זה פגש אתכם. אותי זה פגש בבר מצוות, בת מצוות שהיו אז. לא, הפסקנו לרקוד את זה. כן, סבלי מנהל והצל, הפינאלי, מפה אנחנו נעבור לנתן גושן. להיטים ב-90, אנחנו איתכם עד השעה 12, מוזיקה נהדרת.

קמתי לרקוד. הנה טייב, אחראים על המילים גילת כהנה ודודו טסה. אלי אילי בוטנר וילדי החוץ. נעים עכשיו.

0: יש, סילי בונר וילדי החוץ, סוגרים לנו את השעה הזאת, אנחנו נצא להפסקת פרסומות, ואז נפתח שעה נוספת של מוזיקה טובה. זאת תהיה השעה הים תיכונית שלנו. לעתים בתשעים, יישארו איתנו.
1: נטו מהפכה. מבצעי חג מטורפים בסניפי נטו חיסכון חדרה ונתניה. שלישיית עגבניות חתוכות בלה איטליה 400 גרם ב-9 שקלים ו-90. משקה ספרינג 1.5 ליטר ב-3 שקלים ו-90. 3 יחידות קמח חיטה לבן מנופה 1 קילוגרם ב-10 שקלים. נטו חיסכון חדרה דוד אלעזר 27 ונתניה הפלדה 13.
2: ישראל עושה חשבון, כי אושר אמיתי זה נטו חיסכון.
3: ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 2026, מבוטלות.
4: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז, בלי הפייק. בחירות 2026, רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל, היום.
5: שלום לך, מדברת הראלה ממפעל הפיס. מה שלומך?
6: במה זכיתי?
5: זכית ב-125,000 שקלים.
6: רצינית?
5: מאוד.
6: בחיים שלי לא זכיתי בכלום. בחיים.
5: בסדר, כולם אומרים את זה.
6: וואי, תודה רבה, תודה, תודה, תודה.
7: חולמים שהראלה ממפעל...

0: מפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
1: אם יש לכם חיים, יש לכם הוצאות, ובחגים, בכלל.
2: במאני טיים של החגים, לוקחים הלוואה מישראכרט ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
1: במאני טיים, רק ישראכרט.
2: כפוף לאישור החברה בתנאי המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: בואי לבד, בואי עם חברה. לחגיגת קניות של אומנות עיצוב וקרף. פסטיבל אומנות במושבה בפרדס חנה כרכור. 3-5 בספטמבר. 120 אומנים, יצירות מקוריות, מתנות לחג ואווירה קסומה. לפרטים באתר אומנות במושבה פרדס חנה כרכור.
4: שנה חדשה, מחירים מנצחים רק בויקטורי. כבד אווז ב-129 שקלים ליחידה. עלי גפן ממולאים ויקטורי ב-9 שקלים ו-90. לאג או ופל או מיני רול 125 גרם ב-6 שקלים ו-90. אורס בסמטי קילוגרם אחד טילדה או האופה ב-7 שקלים ו-90. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
5: אין אפס מה. מעיין הגבס, שיווק ומחירה באולם תצוגה ענק עם כל הפתרונות. מומחים ויועצים למחיצות גבס, בידוד, תקרות אקוסטיות, דלתות, אינסטלציה, חומרי בניין, כלי עבודה וצבע. רחוב האורג 16, אזור התעשייה הישן נתניה.
6: אפס מעיין הגבס.
7: לא קונים רהיטים לפני שמבקרים בבית אלי. רק לרגל החגים, מחירה מהתצוגה על מבחר גדול בהנחות ענק. רהיטי בית אלי, רחוב גיבורי ישראל 46, אזור התעשייה פולה.
8: בית אלי, כשרוצים לישון בשקט.
9: רגע, רגע, תעצור.
10: מה קרה?
9: בודקים בבר.
10: נו, יש אישור?
9: כן, העונה נפתחת. עכשיו בווינר פותחים עונה.
11: מכבי תל אביב נגד מכבי חיפה בליגת ווינר, אסטון וילה נגד ארסנל בליגה האנגלית, וברצלונה נגד רייו ואייקנו בליגה הספרדית.
9: יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח.
10: כי אם לא תשלח...
9: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
12: ילדים קטנים, בלגן גדול. כל יום מתחיל בהתעלמות בוקר. ואז הסעות, חוגים, הרים של כביסות. חברים, קחו מנוחה מהבישולים עם קומבינה משפחתית שכולם אוהבים.
13: עכשיו בבורגראנץ', קומבינה משפחתית גדולה במחיר קטן. שתי מנות מבוגרים, שתי מנות ילדים, 4 משקאות, 2 צעצועים ומיקס תוספות. והכל רק ב-149 שקלים. 100% טעם, 0% בוזה. בורגראנץ', הכי ישראלי.
14: תשמע פעם, תשמע פעם.

0: אני אוהב את אשתי ככה באמת.
1: בר צברי פותח לנו את השעה הים תיכונית שלנו. נמשיך עם עומר אדם. אתכם עד השעה 12 עם מוזיקה ים תיכונית טובה, להיטים מכל הזמנים.

0: נטו מהפכה.
1: מבצעי חג מטורפים בסניפי נטו חיסכון חדרה ונתניה. 3 קילוגרמים קרעיים טרי מהדרין ב49.90 שקלים. 3 קילוגרמים חזה עוף טרי מהדרין ב99.90 שקלים. חזה קרעיים שוקיים קפוא מחפוד ב29.90 שקלים. נטו חיסכון חדרה דוד אלעזר 27 ונתניה הפלדה 13.
2: ישראל עושה חשבון, כי אושר אמיתי זה נטו חיסכון.
3: שלום, אני דרור, בת 10 מיבנה, ועולה לכיתה A. השנה אני הולכת לבד לבית הספר. אני כבר ממש מחכה לזה.
4: ואני יונתן אילן, אבא של דרור ועובד ברלבד. כחלק מההכנות לפתיחת שנת הלימודים, חשוב לא רק לדאוג לציוד ותלבושת אחידה, אלא גם לוודא שילדים שלנו מכירים את הדרך הבטוחה לבית הספר וחזרה הביתה. את דרור לימדתי ללכת במסלול עם כבישים מעטים ככל האפשר, ולהעדיף לחצות במעברי חצייה עם משמעות.

0: את הזהב.
1: אז שתהיה לכולנו שנה טובה ופתוחה בדרכים הרלב"ד.
2: עיריית נתניה והמטה לבטיחות בדרכים.
3: בואי לבד, בואי עם חברה, לחגיגת קניות של אומנות עיצוב וקראפט. פסטיבל אומנות במושבה בפרדס חנה קרקור, 3-5 בספטמבר. 120 אומנים, יצירות מקוריות, מתנות לחג ואווירה קסומה. לפרטים באתר אומנות במושבה פרדס חנה קרקור.
4: לא קונים רהיטים לפני שמבקרים בבית אלי. רק לרגל החגים, מחיר רמת התצוגה על מבחר גדול בהנחות ענק. רהיטי בית אלי, רחוב גיבורי ישראל 46, אזור התעשייה פולה.
5: בית אלי, כשרוצים לישון בשקט.
6: קלוס, קאם קלוס טו נתניה. קלוס סייל, ימי מחירות מיוחדים על ארונות מתקדמים מהחומרים הטובים בעולם. עכשיו בתנאים שפשוט אסור לפספס. מחכים לכם בקלוס נתניה, גיבורי ישראל 8.
7: קיץ של מבצעים לוהטים רק בויקטורי. רוטב צ'ילי מתוק או חריף 700 מיליליטר האופה ב6.90 שקלים. אורז פרסי קילוגרם אחד האופה ב4.90 שקלים. שלישיית שוקולד מריר צ'וקעתה ב14.90 שקלים. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
8: רגע, רגע, תעצור.
9: מה קרה?
8: בודקים בבר.
9: נו, יש אישור?
8: כן, העונה נפתחת. עכשיו בווינר פותחים עונה. מכבי תל אביב נגד מכבי חיפה בליגת ווינר, אסטון וילה נגד ארסנל בליגה האנגלית, וברצלונה נגד ראיו ויקנו בליגה הספרדית. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
10: אם לא תשלח,
8: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
11: כפל מבצעים באופטיקנה, גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים רייבן, ווג, פראדה ועוד, וגם הנחת מע"מ.
12: אופטיקנה, אופטיקנה.
11: Respect your eyes. בתוקף 6 בספטמבר, כפוף ל...

0: אם יש לכם חיים, יש לכם הוצאות, ובחגים, בכלל.
1: במאני טיים של החגים, לוקחים הלוואה מישראכרט ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
0: במאני טיים, רק ישראכרט.
2: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: מבזק החדשות המקומיות של רדיו 90.
4: 11:30 בחדר החדשות של רדיו 90 באולפן הילה מלכה. הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה בעיריית חדרה אישרה לפני ימים אחדים את תוכנית האב לפיתוח נחל חדרה. התוכנית שקידם מנהל ההנדסה של עיריית חדרה בשיתוף רשות ניקוז ונחלים שרון, במסגרת קול קורא של הקרן לפיתוח שטחים פתוחים, מסרטטת חזון רב שנתי לפיתוח מרחב באורך של כ-10 קילומטרים מתחנת הרכבת החדשה חדרה מזרח ועד לשפך הנחל. על פי העירייה, במסגרת התוכנית מתוכננים טיילת ושבילי הליכה ורכיבה רציפים, שבילי גישה מונגשים, אזורי ספורט ופנאי ופיתוח אגמון סמוך לגשר צהל. בתוך כך התוכנית שמה דגש על שמירת ערכי הטבע, הנוף והמערכת האקולוגית הייחודית של הנחל. בעירייה ציינו כי התוכנית מאגדת את כלל היוזמות לכדי חזון אחד ותאפשר לקדם את פיתוח הנחל באופן מתואם ורב שנתי. חלק מהעבודות כבר מקודמות על ידי רשות ניקוז ונחלים שרון, כשבמקביל תחל העירייה בתכנון מפורט של המקטעים הראשונים ובגיוס תקציבים לביצועם. צעיר נפצע אתמול במהלך עבודתו במועצה אזורית דרום. עם קבלת דיווח על צעיר ששאף חומר רעיל במהלך עבודתו במסעדה במועצה, הוזעקו למקום כוחות הצלה ומשטרה שהבחינו בצעיר בן 18 שהיה חיוור ומזיע כשהוא סובל מקושי משמעותי בנשימה. חובשים ופרמדיקים של מד"א העניקו טיפול רפואי ופינו אותו לבית חולים מאיר בכפר סבא כשמצבו בינוני ובהכרה מלאה. נסיבות המקרה נבדקות. אשכול רשויות מישור החוף עדכן על השלמת מכרז אזורי לאיסוף פסולת אלקטרונית, כשתאגיד תעמי, תאגיד מחזור ישראל, נבחר להעניק את השירות לרשויות שיבחרו להצטרף. המהלך נועד להעניק לרשויות החברות באשכול פתרון אזורי מתקדם לטיפול בפסולת אלקטרונית, תוך חיסכון בצורך של כל רשות לצאת להליך מכרזי עצמאי, יצירת יתרון לגודל, שיפור השירות לתושבים, הגדלת היקפי המחזור וצמצום מפגעים סביבתיים. עוד נמסר כי במסגרת ההסכם יוכלו הרשויות שהצטרפו להקים מוקדי איסוף לפסולת אלקטרונית, מוצרי חשמל גדולים וקטנים וסוללות. בנוסף יופעל שירות לאיסוף מוצרי חשמל גדולים מבתי התושבים, לצד הכנת תוכנית להקמת מוקדי ומרכזי איסוף לכל רשות שתבחר להצטרף. תושב נתניה בן 48 נעצר בחשד לביצוע סדרת עבירות רכוש. על פי החשד, הצעיר שמוכר למשטרה גנב ציוד מחוף סירונית לצד כולל של כרטיס אשראי של ותיקים. בהמשך ביצע סדרה של רכישות באמצעות הכרטיס שגנב בבתי עסק שונים ברחבי הארץ בסכום מצטבר של מאות שקלים. בחקירתו הכחיש את המיוחס לו, בתום חקירתו הראשונית נכלה, הובא לבית משפט השלום בפתח תקווה, שמוחלט לשחררו בתנאים מגבילים שונים. החקירה נמשכת. עד כאן מבזק החדשות המקומיות שערך מיכאל פרוס מושקין.

שרית חדד, חופשייה. ופה נעבור למשאפ של עדן בן זקן וזהבה בן. טיפת מזל עם לזאת שניצחה.

איי, איי, איי, איי, איי, איזה משאפ. שתי זמורות ענקיות, אנדן בן זקן ואיזה אבא בן. מפה אנחנו נסגור את התוכנית שלנו להיום עם כמובן, איך לא הפרויקט של רביבו ויואב יצחק. עם מחוזת פני מלאך. אני למלכה שמחתי להיות פה גם היום, להגיש לכם מוזיקה טובה ונהדרת, להנעים לכם את הזמנים בדרכים. נהיה פה גם מחר, להיטים ב-90, 9:30 עד 12:00.

0: תרשו לעצמכם יותר מרחב. בריגה איינשטיין בנתניה, דירות 4 ו-5 חדרים ענקיות בסטנדרט בלתי מתפשר של בריגה. אל תתפשרו על פחות. חייגו כוכבית 5811. בריגה.
1: שלום לך, מדברת הראלה ממפעל הפיס.
2: לא נכון.
1: התקשרתי לשמח אותך, זכית ב-150,000 שקלים.
2: איך אני יודעת שזה אמיתי? תקשיבי, את לא מבינה איך את משמחת אותי עכשיו. יואל, לא מאמינה, אני לא מאמינה לך. לא, אני באמת לא מאמינה, אני עדיין לא מאמינה.
3: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
4: כפל מבצעים באופטיקנה, גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים וגם הנחת מע"מ.
5: אופטיקנה.
4: Respect your eyes. בתוקף 6 בספטמבר כפוף לתקנון.
6: לא קונים רהיטים לפני שמבקרים בבית אלי. רק לרגל החגים מחיר רמי התצוגה על מבחר גדול בהנחות ענק. רהיטי בית אלי, רחוב גיבורי ישראל.

0: ראש השנה חוסכים בקרפור עם הסל הזול של ישראל. 100 מוצרים הנמכרים בישראל בכי 30% הנחה. לדוגמה, תירוש ליטר אחד קרמל ב13.90 שקלים. קפה טורקי 200 גרם אליט רק ב12.90 שקלים. להשיג באונליין וב54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל שתי יחידות מכל מוצר בכל קנייה. שנה טובה לכל עם ישראל. מקרפור וממשרד הכלכלה והתעשייה.
1: ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 2026, מפותלות.
2: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז, בלי הפייק. בחירות 2026, רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל, היום.
3: רגע, רגע, תעצור.
4: מה קרה?
3: בודקים בבר.
4: נו, יש אישור?
3: כן, העונה נפתחת. עכשיו בווינר פותחים עונה. מכבי תל אביב נגד מכבי חיפה בליגת ווינר, אסטון וילה נגד ארסנל בליגה האנגלית, וברצלונה נגד רייו ויקאנו בליגה הספרדית. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח.
5: כי אם לא תשלח...
3: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
6: Close. Come close to Netanya. Close sale. ימי מחירות מיוחדים על ארונות מתקדמים. מהחומרים הטובים בעולם. עכשיו בתנאים שפשוט אסור לפספס. מחכים לכם ב-Close Netanya. גיבורי ישראל 8.
7: הורים, אתם כל היום רצים לעבודה, לילדים, לחוגים, אבל מהיום משרד העבודה מגיע עד עליכם. הסבסוד למעונות היום והמשפחתונים נפתח, והשנה הפכנו למענכם את התהליך לנגיש, פשוט ומקוון. יצרנו למענכם אזור אישי חדש ומתקדם. אתם מגישים בקשה ואנחנו יוצרים איתכם קשר ומעדכנים אתכם לאורך כל התהליך. יש לכם שאלה? נעמה, הנציגה הדיגיטלית שלנו, מחכה לכם בחיוג כוכבית 3080. משרד העבודה, עובדים למענכם.
8: שלום, כאן מירי נחום, מנהלת אגף החינוך ברלבד. שנת הלימודים מתחילה והילדים שלנו חוזרים לבית הספר, לחברים, לחוגים ולכל המקומות שהם אוהבים. הורים, זכרו כלל אחד חשוב מאוד. ילד עד גיל 9 לא חוצה כביש לבד, רק בליווי מבוגר. למה? כי לילדים קשה להעריך מרחק ומהירות, לזהות סכנות ולהגיב בזמן. וגם כשהילדים מגיעים לגיל 9, זו האחריות שלנו לוודא שהם בשלים לחצות כביש לבד ולתרגל איתם חצייה. שתהיה לכולנו שנת לימודים מוצלחת ופתוחה בדרכים. הרלב"ד.
9: עיריית נתניה והמטה לבטיחות בדרכים.
10: 90 FM. 90 FM.

0: 12:04 דקות, שלום לכם מאזינות ומאזינים, יומן הצהריים שלנו, רדיו 90 FM, אנחנו איתכם כרגלנו, עד השעה 2, כל החדשות, העדכונים והדיווחים, כאן באולפן, על הביצוע הטכני אבי מרום, בהפקה, פז אבוחצירא ורחל גיל יוסף, אני יוסי אדר, ואנחנו רוצים כבר לומר שלום לדוקטור משה אלעד, שלום.
1: שלום וברכה.
0: אלוף משנה במילואים, מזרחן וחוקר החברה הערבית. אז מזמן לא דיברנו על איראן, אז הנה התלקחות מסוימת שם. מה זה אומר?
1: אז

0: זה אומר שאיראן רוצה להראות שהיא שומרת על המשוואה שנקבעה. כלומר, אתם תקעו בנו חרף מה שאתם אומרים עלינו, שאנחנו במצב קשה, שהכלכלה הורסת אותנו וכו', אבל אנחנו עדיין על הרגליים, אתם תקעו בנו, אנחנו נקה בכם. המשוואה תשמר. זה מה שזה אומר.
1: כן, אבל בסופו של יום ארצות הברית תקפה למה? כי ראתה סיכון לכניסת הספינות שם, האוניות במצר?
0: ארצות הברית רוצה לשמר את ההישג התודעתי של טראמפ, שכביכול המיצר פתוח, הם הוציאו את כל המוקשים, הוא הודיע את זה ברבים, ואמריקה הגדולה רוצה להראות שהם עומדים מאחורי זה. ומה לעשות, הם יורים,
1: כן.
0: כדי לאלץ גוף מסוים שלהם, כנראה של משמעות המהפכה או של הצבא, לא ברור, והם חוטפים חזרה גם באמירויות וגם בירדן, מה שאומר שהאיראנים לא מבטרים, והוא יצטרך לבדוק עכשיו יחד עם הצוות שלו אמצעי תגובה אחרים, חדשים אולי.
1: כן, זה בעניין הזה, אבל עוד משהו אחד, מאז אותה אמירה של מרקו רוביו שאנחנו לא מתכוונים לתקוף בשלב הקרוב, האם באמת מה שקורה לפחות עד הבחירות האמצע בנובמבר, ארצות הברית כנראה לא מתכוונת ליזום תקיפה של ממש?
0: רואים את הקו הזה כל הזמן, כלומר, כן. ארצות הברית משמרת את ההישג של הכביכול ההימצאות במקום, מנסה, מונעים מאותם שלושה גורמים, אחד, לשמר את מה שעשינו עד עכשיו, כולל הכוחות שיראו גם באיראן, שתיים, לחנוק את איראן כלכלית, ושלוש, להציב מנוף נוסף שבמידה ואיראן תשתולל או תעשה איזשהו מעשה כתוצאה מהחנק הכלכלי, יבוא בכל מקרה, לפי האיומים, תבוא פעולה צבאית שתגמור אותם, כאילו. אבל עוד פעם, זה הכל באוויר, כי אמרת, פתחת ואמרת, יש בחירות.
1: כן.
0: הוא לא רוצה להרוס לעצמו את כל הסיפור. Mm-hmm. הדבר האחרון שהיה רוצה זה מלחמה כוללת לפני זה,
1: mm-hmm.
0: כי בלב הכי המוניטין שלו יורד בארצות הברית, והנה... כן. אנחנו בבעיה, וגם אני לא הזכרתי את הפינה הישראלית,
1: כן.
0: שהיא גם יכולה לבוא בחשבון באיזשהו שלב, ואז
1: והיא מה?
0: שאנחנו נותקף, לא, תשמע, הטילים הגיעו לירדן, הם יכלו גם להגיע אלינו.
1: ברור.
0: כלומר, ברצותם של האיראנים, הם יגיעו...
1: אז אתה אומר, אלינו. יכול להיות שאיראן באיזשהו תסריט תרצה לחמם את השטח ותתקוף את ישראל?
0: זו אפשרות, זו אפשרות. הם יודעים שלעומת כל היתר, אמירויות, קווייט, סעודיה, ישראל תגיב ותגיב חזק, זה הם גם יודעים.
1: כן.
0: אבל אולי זה, איך אומרים, אם ייקחו את זה בחשבון, זה יכול להיות. אני לא יודע, כרגע זה לא על הפרק, אבל, שמע, המרחק לא גדול.
1: כן. בין
0: איפה שהם ירו ב... ירדן לבינינו.
1: ברור. אני רוצה לעבור איתך ברשותך, משה, לזירה שאתה מכיר היטב, יהודה ושומרון. ראינו את התמונות באמת הדמיוניות האלה, ההזויות האלה, הבלתי מתקבלות על הדעת, של הפקרות ממש, אותם פורעים יהודים, אותם קיצונים ממש, שנכנסים שוב לקוסרה ועושים ככל העולה על רוחם, שואלים איפה הצבא ואיפה השבק, איך מטפלים בדבר הזה?
0: יוסי, היו דברים כאלה כבר בעבר, לא באותו היקף, פשוט ההיקף גדל כי ויתרו להם ואפשרו לדבר הזה לגדול. היו דברים כאלה בעבר, זה עניין של החלטה, ברגע שאתה מקבל החלטה, מוריד אותה למחת, מה שקרה לארבעת הרגליים, המחת.
1: מי צריך לקבל החלטה? הממשלה.
0: בוודאי. מראש הממשלה צריך לקבל החלטה ולהורות את שר הביטחון.
1: כן.
0: שמע, העולם עומד על הרגליים בגלל הסיפור הזה ממש. הסברתית, אנחנו מנודים, אנחנו מוקצים, אני לא יודע איזה מילה עוד להגיד. ואם לראש הממשלה עדיין לא גורם לו לתפוס בצווארו את שר הביטחון ואת הרמטכ"ל ולהגיד לי, קודם כל הרמטכ"ל לא אשם כי הוא לא מקבל את ההוראות, אבל שר הביטחון והשר לביטחון לא פנים, תפוס אותם בגרון ותגיד להם, שמעו, העולם הולך לאכול אותנו, תפסיקו את ההשתוללות הזאת. אני זוכר בעבר,
1: כן.
0: זה היה לוקח בדיוק רבע שעה כדי לעצור אותם, להכניס אותם למעצר,
1: כן.
0: מעצר מנהלי.
1: אין עכשיו מעצרים מנהליים, זה הסיפור.
0: אז אני, אז אני אומר, תעשו את זה, לא? מה זה אין? אנחנו נחליט.
1: כן.
0: אם עושים את זה, מה זה, 500 איש יש שם? אני לארג' עם המספר.
1: כן,
0: זה לא
1: כן.
0: סיפור גדול. זה סיפור של החלטה. וחבל, אנחנו מוקצים בכל העולם. אני רואה מה קורה בהסברה. אין כמעט תחנת טלוויזיה שלא תוקפת אותנו, ובצדק. יש מה לתקוף. התמונות הן איומות. וצריכים לעשות לזה סוף. מה מחכים? לממשלה החדשה? לא, זה יהיה מאוחר.
1: כן, אבל יכול להיות שיש פה, אתה יודע, אנחנו יודעים שאנחנו אוטוטו לקראת בחירות, אולי יש פה, אתה יודע, שיקולים אחרים, לך תדע.
0: לא שיכול להיות, בוודאות.
1: אני עדין, הייתי עדין, כן.
0: שיקולי בחירות, כן, בוודאי שיש פה בחירות, ואף אחד לא רוצה חז חלילה לפגוע בצון מרעיתו, אוי ובוי אם זה צון מרעיתו, אבל נניח, המתנחלים. לדעתי גם רוב המתנחלים לא מקבלים את זה, אני שומע...
1: כן, זהו, בדיוק, חשוב לעשות את ההפרדה הזאת, כי יש באמת מתנחלים, מתיישבים, שהם שומרי חוק, וגם מסתייגים מזה.
0: בוודאי, ועוד איך. ולכן אני לא מבין מי אלה הבייס הזה שכל כך מתחשב בהם, אני באמת לא מבין. מה כל כך מתחשבים בהם?
1: לא ברור.
0: צריך ללכת ולעשות מעצרים ונגמר הסיפור.
1: אוקיי, והעניין הזה, אותה נתפרעויות, הרי אנחנו יודעים שעיקר העבודה של צהל ועיקר הבעיה ביהודה ושומרון מבחינתנו היא כמובן הטרור הפלסטיני. אני מבין על פי דיווחים שיחסית בתקופה האחרונה הטרור הפלסטיני ככה דאח, אבל השאלה אם הדבר הזה יכול להציט אינטיפאדה, מלחמה...
0: תשמע, מדברים על זה כבר הרבה זמן, שברגע שלפלסטינים לא יהיה מה להפסיד, אז הם יכולים לצאת במה שמכונה אינטיפאדה נוספת. יש דיבורים.
1: כן.
0: אני אומר כך, בגדה רוב התושבים בסך הכל רגועים, באמת, וסך הכל אני חושב שהתקופה היא תקופה יחסית שגרף הטרור ירד מאוד. עבודה מצוינת של הצבא ושל סיוע של הרשות הפלסטינית, גם לא נשכח, אבל באמת זה ירד. עכשיו, לדעתי הפעולות שנעשות זה כדי לחמם את הגדה, כדי שהיא תישאר כל הזמן באיזשהו אש, שלא יהיה רגוע. זה מפריע למישהו שם בקרב הפורעים שהגדה כל כך רגועה, אז צריך לחמם אותה. ופה אני רואה את הבעיה, כלומר מסיתים, אני לא מדבר שמסיתים כוחות לטובת הנושא של שמירת סדר אצל הפורים, אני כבר לא מדבר על זה שאנשים לא, מילואימניקים לא ייצאו בחג הביתה בגלל זה, זה סיפור אחר וכואב. אבל הנה העניין, העסק שותק, אלה רוצים לעורר את האש, ללבות אותה, כדי שיש שם סיפור שכל העולם ידבר עליו.
1: כן.
0: בוודאי, אם רוצים להעלות את הנושא הזה על סדר.
1: כן. אתה יודע, אנחנו לא מדברים הרבה כרגע, בזמן האחרון לפחות, על הרשות הפלסטינית. היא יושבת שם ועושה את מה שעושה או לא עושה את מה שצריך לעשות, ולא מדברים עליה הרבה בעניין הזה של הסדרים כאלה ואחרים. קודם כל, מה באמת קורה עכשיו ברשות הפלסטינית? עד כמה היא בכלל חזקה? בשטח היא כנראה לא חזקה.
0: ממש לא. קוראים לה אבו מאזן, ראש עיריית רמאללה. הוא לא יוצא מתחומי רמאללה. יש מקומות שהוא לא יכול להגיע, כי לא יקבלו אותו, בוודאי לא בשמחה, כמו ג'נין. לא, ג'נין היום פחות בשכם, בחברון. עכשיו, מה קורה שם? מתנהל שם מאבק איתנים בתוך החברה הפלסטינית לגבי הבחירות הבאות. צריכות להיות בחירות, ויש הרבה מאוד גופים שטוענים שאבו מאזן מנסה לטשטש וליצור מצב שלא תהיינה בחירות.
1: כמו שהוא עשה שנים ארוכות.
0: נכון. והוא גם טוען, הוא כבר הודיע שיהיו בחירות בנובמבר, אבל חזר בו. הוא אמר שעדיין המערכת, כך הוא הגדיר את זה, לא מוכנה מבחינה עבודה, מבחינה טכנית. והוא גם נאמר, וזה בהחלט שמועה מעניינת, שהוא מנסה שישראל תהיה אשמה בכך על ידי כל מיני דברים שישראל לא מאפשרת את הבחירות. ולמה זה? כי הוא לא רוצה, בחירות, זה יפגע בו. הוא לא רוצה עכשיו החלטות על עזה. הוא לא רוצה את דחלן שצובר כוח בעזה.
1: כן.
0: והוא יוצר קואליציה עם גופים מקומיים נגד אבו מאזן. יש לו המון, אז אני אומר שוב, שאלת מה עם הרשות?
1: כן.
0: ברשות מתנהל מאבק קשה, בעד בחירות, נגד בחירות, זה הסיט אותם לגמרי מכל שאר הדברים. אבל המערכת הביטחונית, אני חייב לציין, עובדת, מתואמת, לא כפי שהיינו רוצים אולי, אבל בהחלט היא עושה את העבודה שלה, מעניין. באותם פרמטרים ש...

0: נקבעו תמיד, וזה עוזר לא רע בכלל.
1: כן, עכשיו הזכרת את אבו מאזן, כי באמת גם רציתי לעבור לעזה, ואתה כבר הזכרת את עזה, אבל עוד לפני זה, גם ביהודה ושומרון, הרי אם יהיו בחירות, תקן אותי אם אני טועה, החמאס וגופים אחרים, ג'יהאדיסטים, יכולים לנצח בבחירות האלה.
0: אבו מאזן לא יודע מה באמת כוחו, הוא חושש, ולכן הוא מנסה, אמרתי כבר הרבה זמן, לטשטש.
1: כן.
0: רק זה חסר לו שהחמאס יעשה קואליציה עם הג'יהאד ועם עוד כמה גופים, והם יעלו, ינצחו. זה מה שהוא לא רוצה.
1: כן.
0: בפירוש. זה החשש שלו.
1: אז עכשיו, לא, אני רוצה לעבור לעזה. אז באמת בעזה, כשמדברים כל הזמן על מועצת השלום ועל חמאס שיפרק את נשקו, דיברנו על זה כבר לא מעט, איפה פה נכנסת או לא נכנסת הרשות הפלסטינית?
0: זהו, שארצות הברית כרגע הניחה את ארצות הברית, אירופה, הניחו את אבו מאזן והרשות הצידה, ופה בהחלט זו מכה לא קטנה בכנף, אלא מסתירת לחי חזקה, כל הנושא של מועצת השלום, כן. הוועדה הטכנוקרטית, כן, איפה אבו מאזן? כן, הרי על פי ה... בוא נקרא לזה ככה, על פי הסכמי אוסלו, הוא, הרשות היא השלטת, רשמית, חוקית, בעזה. ומה קרה? הרי מאותה הפיכה שהייתה ב-2007 ביוני, הוא דר, אבל הוא יכול לחזור. אז הוא אומר, אני צריך עכשיו לחזור, הוא טוען, להיות השליט בעזה. אבל אירופה וארצות הברית קבעו מה שקבעו עם מועצת השלום והטכנוקרטים והזיזו אותו הצידה, והוא נשאר כביכול עכשיו כן. רק בגדה המערבית, וגם שמה
1: כמו שאמרת משהו... ראש עיריית רמאללה. אוקיי, משה אלעד, הדוקטור משה אלעד, תודה, תודה רבה לך על הדברים האלה, להתראות. אנחנו רוצים להמשיך הלאה, עוד פחות מ-60 יום לבחירות, ועוד כמה ימים בלבד, שבוע או משהו כזה, לסגירת הרשימות, ואנחנו רוצים כעת לומר... תכף שלום לחבר הכנסת משה סעד, הליכוד לא שקט שם בליכוד, ראש הממשלה נתניהו מנסה לסדר את הגוש, כרגע ללא הצלחה רבה, אנחנו צריכים באמת לעקוב ולראות מה יקרה הלאה בעניין הזה. יש לנו את משה סעד, אז נתחיל לשמוע איזה כמה צלילים ככה... בינתיים.

0: אוקיי, עכשיו אנחנו אומרים שלום לחבר הכנסת משה סעד הליכוד, שלום.
1: היי, שלום, צהריים טובים לך על המאזינים.
0: צהריים טובים. תגיד, מה יהיה עם הגוש שנתניהו מנסה לסדר אותו, וכרגע בן גביר מסרב בתוקף, אומר זה סופי, אני לא חובר לסמוטריץ'. מה אתה אומר?
1: קודם כל, אני חושב שזה חסר אחריות, וצריך לשים את האגו בצד, כי אחרת

0: קרן מה שקרה ב-1992, כן. שאנשים בגלל הדיוק של הדיוק הצביעו תחייה, ותחייה הקריסה את הימין, ומזה מי שהפסיד זה איש הלכי שמיר, האיש של פלדה, איש ארץ ישראל השלמה, המלא מלא, הוא הפסיד, בתמורה קיבלנו את רבין, את אוסלו, ארגון טרור בלב מדינת ישראל, התנתקות בשביל לאוקטובר. הכל בגלל דיוק של הדיוק, כי בפועל, ואין על זה מחלוקת, הימין קיבל יותר קולות, התחייה, לוינגר, אבל הם לא עברו את אחוז החסימה. אז אם בן גביר רוצה עכשיו לעשות העתק הדבק, ובמקום שהימין ינצח, והוא יהיה אולי שר לביטחון לאומי, שהשמאל ינצח, ומי כן. שמנסור עבאס יהיה שר לביטחון לאומי, השם שלך...
1: אז רגע, אז אתה יודע, אבל אז אפשר לומר, סליחה, אם אתם לא רוצים לשרוף קולות, שסמוטריץ' יפרוש, מה הבעיה?
0: סמוטריץ' כרגע, מה זה יפרוש? יש לו ציבור גדול שמצביע לו, ולכן אני מזכיר לך בבחירות הקודמות, בא איתמר, וביקש לחבר אותו לסמוטריץ'.
1: כן, אבל עכשיו המצב שונה. לא, מה שאומר איתמר בן גביר, הליכוד תוקף אותי בלי סוף, הליכוד מנסה לשתות אותי, הליכוד מנסה להקטין אותי, ואני לא מוכן.
0: ממש לא, קודם כל הליכוד, כפי שהוא יודע, הליכוד לא עושה את כל הדברים האלה. מה שראש הממשלה עושה, ראש הממשלה מבוגר אחראי, הוא רוצה לייצר יד אחת, אגרוף של ברזל, שיאפשר ניצחון של הימין. עכשיו, אם לא נהיה יד אחת, אלא כל אחד ילך לכל מקום אחר, לא תהיה עוצמה. וגם איתמר יודע את זה, וזאת המחשבה היחידה שיש לראש הממשלה. ואני אומר לכם, הוא עוסק בזה יומם ולילה. אני הייתי בפעם הקודמת, הרי פעם הקודמת אני לא הייתי בליכוד. הייתי מפלגה של שיקלי, קמו מפלגות כפיתות אחרי הגשם. בא ראש הממשלה, אמר, עד כאן, נכנס למשחק, עשה שחמט באמת כן. מורכב, הביא שח ועם אימת.
1: אבל אני אומר,
0: זה גם כן.
1: איתה פעם. אבל אני אומר, גם, תכף, אז אתה אומר, רגע, אתה אומר, בן גביר בסוף יתקפל ויחבור.
0: לא, אני לא אמרתי זה, אני אומר, יש עוד כמה אופציות, למשל, אופציה שהיא גם טובה, פייגלין ונועם ובצלל.
1: לא, זה, אבל, אז זה מה שהולך לקרות כנראה.
0: בסדר, בסדר גמור, זה גם אופציה.
1: אז הנה, אז פתרתם את הבעיה שלנו... מבחינת בן גביר.
0: אנחנו צריכים לראות...
1: או שאתה מעדיף בכל זאת את בן גביר וסמוטריץ' ביחד.
0: אנחנו, תקשיב, אנחנו לא יכולים לשחק בעתיד העם היהודי בארצו. תבין, היינו בשביל אוקטובר כפסע מהשמדה. אם תחזור פה ממשלת שמאל של הקונספציה שמאמינה...
1: אבל שים לב, שנייה, חבר הכנסת סעדה, אתה אומר, אנחנו לא יכולים לשחק עם הגורל של עם ישראל בארצו. בינתיים, מי שהכי הרבה סיכן את הגורל הזה, זה 7 באוקטובר והממשלה שלכם. איך אתה אומר כזה דבר?
0: קודם כל אתה צודק שקשלנו. נכון? אבל
1: זה יפה מבחינתך לומר את זה, כן.
0: נכון, אבל התפקחנו. אני מזכיר לך שאייזנקוט אמר, הוא אמר לי אישית, משה, אין ברירה, חייבים לסגת מעזה בתחילת המלחמה כדי לשחרר חטופים. אמרתי לו, אבל זה לא ייתכן. אם אנחנו נסוג, אנחנו נשלם מחיר.
1: אבל אתה זוכר? אתה זוכר שהוא מבקש לשחרר את הפרוטוקולים? אבל אתה זוכר שהוא ביקש לפרסם את הפרוטוקולים שלפיהם הוא ביקש לתקוף בעזה, וראש הממשלה חשש, סירב, עד ששכנעו אותו?
0: לא, מה שהיה, הוא לא חלוק על זה. אתה מדבר על תחילת המלחמה, כי אתה
1: נכון,
0: של 200...
1: נכון.
0: אני מדבר בתחילת המלחמה שהוא חשב שחייבים לסגת מעזה. עכשיו, תבין, אם היינו סוגים מעזה, הנהגת החמאס הייתה היום בעזה, ומדינת ישראל הייתה מאוימת על ידי החמאס, על ידי החיזבאללה, על ידי סוריה שהייתה קיימת, ועל ידי איראן עם גרעין איראני. מי ששינה את המשוואה...
1: אוקיי, אז בוא נחזור רגע לסידור הפוליטי. לא, בוא נחזור רגע לסידור הפוליטי. אז נגיד שבן גביר רץ, אם תצליחו לאחד אותו עם סמוטריץ' מבחינתכם עדיף וכו' וכו'. אבל אני שואל, אחרי כל זה, כשאתה רואה את הסקרים, אז שואלים, כמו ששואלים את גוש השינוי, שכרגע מוביל לפחות בסקרים, אז שואלים גם אתכם, עם מי תקימו ממשלה? אם יש לכם 50 מנדטים, 52...
0: קודם כל, אני מצא, קודם כל, כנראה לא ראית חלק מהסקרים.
1: ראיתי את רובם, חוץ מהסקרים שאתה יודע, גם ראש הממשלה לא מאמין להם בסופו של יום.
0: אני מפנה אותך למאמר של עקיבא נוביק בעיתון הארץ מאתמול. לא חשוד, כי אתה יודע, בהטיית יתר לימין. הוא אומר, תבדקו את הסקרים. ובסוף פילבר, בסקרים שלו, הוא מדבר על מגמה, ואני רואה אותה במציאות.
1: אבל ראש הממשלה אומר, ברחו לנו 10 מנדטים, זה יותר מתאים לכל הסקרים האחרים, לא למה שפילבר אומר.
0: קודם כל, ראש הממשלה מדבר על שני דברים, מדבר קודם כל על מה שקורה בתוך הגוש, והם נשארים בגוש. עד היום אנחנו יודעים שכל האנשים, שברוך השם חוזרים גם, הם שומעים הביתה, זה תמיד קורה גם בליכוד, אבל אנשים נשארים בתוך הגוש. ולכן פילבר אומר, ולא רק פילבר, גם הסקרים של ה-24, הם אומרים, כרגע הימין נמצא על

0: 60-61. עכשיו אני אומר לך, מה שאמר דודי חסיד, הסוכר של התאגיד, מדינת ישראל, קור ההיתוך שלה זה 7 אוקטובר, מדינת ישראל היום יהודית יותר, לאומית יותר וליברלית, וזה הליכוד. פוטנציאל המנדטים של הליכוד הוא באזור 40-48 מנדטים. אם הליכוד יהיה ערכי, אידיאולוגי, כמו שהוא צריך להיות, אני אומר לך, בעזרת השם
1: אז,
0: נביא...
1: אז, כן, אז, אז זאת בדיוק הסיבה, כי יש לא מעט אנשים שהסתייגו מהליכוד, אתה יודע את זה, ומה שקרה, שהלכו למפלגות אחרות ימניות, כמו בנט, כמו ליברמן, אולי אותן מפלגות גוש שלישי, והסתייגו, לא, אבל הם הסתייגו בגלל שהכנסתם את עוצמה יהודית, שהיא לא מפלגה לאומית ליברלית. אתה יודע מה, אפילו פייגלין עכשיו, אם ייכנס לסמוטריץ', ייכנס איתו ברוך מרזל, אז אתם נהיים אפילו עוד יותר קניסטים, איך?
0: אני לא יודע, אני מדבר על הליכוד. אני חושב שהיו בחירות בליכוד, היו פריימריז. ברוך השם, אתמול זכיתי להשתדרג למקום העשירי, ש28,000 איש אידיאולוגים, אף אחד לא הביא להם פתק, אף אחד לא כתב במקומם, לא עשה עיגול תחת השם משה סעדה, אלא 28,000
1: איש. רגע, אבל באיזה מקום זה ברשימה, העשירי?
0: שנייה, עשירי בפריימריז. קודם כל עשירי בפריימריז.
1: כן, עשירי בפריימריז, שזה יפה מאוד, אבל ברשימה כמה זה?
0: זה מקום טוב.
1: אני לא יודע איזה מקום, 15, 17, לא יודע.
0: טוב זה 17 בגמטריה.
1: כן.
0: מקום טוב.
1: יפה.
0: מה אני יכול, תחשוב, אחרי שהייתי משוריין,
1: לא, אז מבחינתך זה הישג יפה, אבל אני שואל, אני שואל אותך. אני
0: שואל באמון של הציבור, רק ממקום, ואתה מכיר אותי, רק ממקום אידיאולוגי. לא נתתי לאף אחד כלום, אני לא יושב ראש ועדה.
1: אז אם זה ככה, ואתה מסתמך על סקרים מסוימים, מאוד אפילו הייתי אומר.
0: לא, אני באמת אומר לך, אני מתייחס לדודי חסיד, הוא לא סקר מסוים מאוד. הוא כתב על זה גם מאמר בעיתון הארץ, אני אפנה אותך על מאמר. אני מדבר, היום כולם אין מחלוקת שהציבור הוא ימני. למה אתה רואה את
1: זה? כן, השאלה ימני, אבל לאן הוא הולך, נכון.
0: אז אני אומר לך, המגמה שקורית כרגע, שאנשים מחפשים אפילו לפעמים ימין יותר. ואני שמח שהליכוד הוא אידיאולוגי יותר. אנשים כמו שיקלי נבחרו קדימה.
1: אז לכן אני שואל אותך עכשיו, אז מה...
0: ולכן אני חושב שתהיה ישיבה, ותזכור, מה שאתה רואה עכשיו, זה לא מה שיקרה. מה שיקרה תהיה שיבה לליכוד, שיבה לימין, וכמו שאמר ראש הממשלה, תהיה ממשלה לאומית רחבה. למה רחבה? תהיה מפלגת מרכז, אחת מהם שתעלה, וגם היא תצטרף לממשלה, וגם וינטר יצטרף לממשלה.
1: מי המועמד שלכם למפלגת מרכז שתצטרף עליכם?
0: כל מפלגה, אני חושב, בתפיסה שלי...
1: מפלגת מרכז שאני מכיר זה אייזנקוט ובנט ולפיד. ליברמן זה ימין מובהק.
0: שנייה, כל מפלגה מבחינתי שרוצה להצטרף, שהיא ציונית, שרוצה להצטרף לתחת מצע, באמת האידיאולוגיה של הליכוד, אידיאולוגיה של יישוב הארץ, כן. אידיאולוגיה של התפקרות מקונספציה, אוקיי. שבמקום מחלות וניהול סכסוך, תפיסת עולם אני... של הכרעה והשמדה וניצחון. וכל מי שרוצה להצטרף, מבחינתי הדלת פתוחה. מי שלא ציוני, שלא
1: כן.
0: יבוא.
1: אז עכשיו אני מדבר איתך על וינטר. אז מה הבעיה שלכם עם וינטר? למה ראש הממשלה מאוד לא רוצה שוינטר ירוץ? כי אם הוא עובר את אחוז החסימה, פתרתם את הבעיות, חלק מהבעיות.
0: אני הרצתי בצעירותי את גאולה כהן. עדיין מריץ אותה. ובאמת אחת הנשים הגדולות בתולדות הציונות.
1: בהחלט. אידיאולוגית, אידיאולוגית מאוד, כן.
0: אבל מרוב אידיאולוגיה, היא הקריסה את הימין והביאה להסכם אוסו.
1: אוקיי, אז מה וינטר?
0: לכן, מה הבעיה? וינטר התחיל בכל תרוע רמה לפני שבוע בדיוק.
1: כן.
0: התחיל ב8 מנדטים. אתמול בכל הסקרים, לא רק של ערוץ 14, גם של דודי חסיד, זה הדבר היחיד שכולם מסכימים, הוא מגיע ל4. זאת אומרת, בתוך חצי שבוע...
1: מגרד.
0: עכשיו, הוא מגרד, יש סקרים שהוא אפילו יורד. עכשיו, נזכיר לך בנט, עם הימין החדש, התחיל ב-23 מנדטים, עכשיו, תחשוב, אם הוא מגיע ל4, בסטטיסט, בנתונים, אז הוא יהיה 2 ויהיה חצי, ולכן, מזה ראש הממשלה חושש, הוא אומר, מה יקרה? הוא יגיד, זה לא נכון מה שכתוב 4. עכשיו, לא אנחנו אמרנו את הסקרים של 6. לא אנחנו אמרנו את הסקרים של 4.
1: אוקיי, אוקיי.
0: וכולם יודעים היום שהוא מגרד את אחוז החסימה. ומה שהוא יעשה, אתה יודע, כוונות טובות לפעמים מובילות לגיהנום. עכשיו, ממה זה נועד? כי אתה באמת מתכוון, הוא מתכוון לטוב, והוא רוצה לעשות טוב. אבל אם הסקרים יראו שהוא מגיע ל4 השבוע, אתה יודע, אחרי 8 שהוא ירד ל4, הוא ירד גם ל3.
1: אתם מתכוונים להמשיך ללחוץ על וינטר כדי שיפרוש או יחבור עליכם?
0: אנחנו מתכוונים לעשות הכל, שלא יהיה פיצולים אלא ייחודים. כל פיצול יגרום לימין יקרוס.
1: כן, אבל וינטר אמר לכם במפורש שהוא ימליץ על נתניהו, אמנם מצד אחד הוא אמר שאם הוא היה ראש הממשלה ב7 באוקטובר הוא היה מתפטר, אבל מצד שני הוא אמר אני אתמוך בנתניהו, אז מה הבעיה?
0: לא, נגיד לך מה הבעיה, אם הוא יקרוס ולעבוד אחוז החסימה ויסוף 4 מנדטים, מה זה יעזור לי? הוא לא ימליץ על אף אחד.
1: כן,
0: אין לו שום יכולת להמיץ, ולכן אני...

0: אומר, אני חושב שהציבור שלנו צריך להיזכר, ללמוד מההיסטוריה, להפיק לקחים, להתאחד. הוא יכול להתאחד עם בצלאל, הוא יכול להתאחד עם איתמר, הוא צריך לא לבוא לליכוד, הוא יכול להתאחד עם הליכוד גם, גם זה ראוי בעיניי. אבל אסור לנו, אם נתפצל, אנחנו נפסיד. אם נתאחד, אנחנו ננצח. זה חד ערכי מה שאני אומר. ולכן אין לנו ברירה, ולכן אני סומך עליו. אני חושב שהוא איש רציני, הוא איש אחראי, הוא מקבל בדיוק את הסקרים, כמו שאתה רואה סקרים, יש לו סקרי עומק, והוא מכיר אותם, והוא יודע שבמקום להיות מוסיף והולך, הוא פוחד והולך, ובקצב הזה, אם עוד חושב...
1: יש לכם שבוע, אבל יש לכם שבוע לסגור רשימו.
0: לא, אבל הוא רואה את הסקרים משבוע שעבר, הוא רואה את הסקרים מהשבוע. הוא יראה את הסקרים של סוף השבוע. הוא יסתכל על הסקרים, ואין לי ספק שאם הוא יראה שהוא הולך ופוחד, הוא יעשה חושבים. יש זמן, יש יותר משבוע. יעשה חושבים, יעשה חבירות, יחזק את עם ישראל, ונלך בגוף אחד חזק, גוף שברפל...
1: ומה אתה אומר על בן גביר? בן גביר יתפשר בסוף? יסכים?
0: בסוף. יש פה משחק שחמט מורכב. ראש הממשלה מתמרן בתוך השחמט הזה, אין לי ספק שישח וימד, ראש הממשלה בסוף יביא רשימה אחודה, עם ייחודים שאתה עוד לא רואה אותם היום, ובעזרת השם נוביל לניצחון.
1: תגיד, מה...
0: הניצחון הזה חשוב לסיומו של העם היהודי בארצו.
1: מה אתה אומר על שאר השריונים שנותרו לנתניהו ביד? לאן זה הולך? האם זה הולך כדי לשפר מיקומים לאבי דיכטר? אני לא יודע, אולי לגילה גמליאל שעכשיו אף מהרשימה?
0: אני לא חושב. זה לא מקצה שיפורים. אני חושב שראש הממשלה שומר בצדק, והוא גם אמר את זה, כי שהוא אומר לאנשים, שימו את האגו בצד, אומר, אני גם מוכן לשלם מחיר. אני נאה דורש, נאה מקיים. גם אני, ראש הממשלה, מוכן לשרן אנשים בתוך הליכוד, מפלגות אחות, כדי לייצר ייחודים. כי הוא מבין, כי בסופו של יום, אם נהיה עם יותר מנדטים, אבל הימין יקרוס, את אם הוא לא ישרן אנשים, ובגלל כתוצאה מכך, הרסיסי מפלגות ירסקו אותנו,
1: כן.
0: מה הוא לא חכם בתקנתם? ולכן ראש הממשלה, מתוך אחריות, מתוך הנהגה, יודע, כמו תמיד, לאחר את הגוש, להפוך אותו ליד אחת.
1: עכשיו תגיד, מבחינת הקמפיין שלכם, אתה יודע, יש הרבה טענות גם בקרב אנשים בליכוד, בכלל בימין ובעוד מקומות, שבעצם אין לכם קמפיין. זאת אומרת, הכל זה הטרלות על האנגלית של אייזנקוט, כאילו שהאנגלית עזרה לנו בשבעה באוקטובר, ועכשיו, רגע, רק אני אשלים, ואתה מוזמן לענות בנחת. ועכשיו, טענות עושים עליי חרם, כאילו, אתה יודע, כאילו אתם לא עושים חרם על נשיא העליון ועל היועמשית ועל חצי מהציבור, כאילו מה המשחקים האלה? מה הקמפיין?
0: קודם כל אתה שומע ממני, אני מתראה אצלך, משתדל אחת לשבוע ולעונג לי, לדבר איתך.
1: לעונג גם לי.
0: ולא שמעת ממני מעולם מדבר על דבר כזה.
1: נכון.
0: אני תמיד מדבר איתך אידיאולוג.
1: אבל אתה זה אתה, זה לא הקמפיין שרואה הציבור.
0: לא, אני גם חלק מהקמפיין, אני חלק מהליכוד, ואני מדבר באמת בעולם ערכי, ואני שואל את הציבור, מי אתם רוצים שישב שולחן הממשלה? אנשים בתפיסת עולם שמאל תבוסתנית, יחד עם מנסור עבאס ואיר גולן, ראש הממשלה בנימין נתניהו ובצלאל ואיתמר, כאילו באמת זאת השאלה, ואני חושב שהתשובה היא מובהקת. מי אתם רוצים שיהיה חלק מהממשלה? מנסור עבאס, שאתה יודע ואני יודע שהכספים שעוברו לרעם בממשלת החורבן הקודמת הלכו לחמאס וארגון הטרור.
1: אבל אתה יודע ואני יודע שאם תצטרכו את מנסור עבאס עכשיו, אתם נתניהו יחבור אליו כמו שהוא ניהל מסע חיזור אחריו.
0: אז אני אומר לך חד ערכית לא, ואני לא אהיה בממשלה שהאיש הזה יהיה, כי אחרי שאני נודע לי שב-2018 הוא נפגש עם ראשי הג'יהאד וראשי החמאס, וזה נאמר לי על ידי נציגי שירות הביטחון במדינת ישראל, ועדה חסויה. אני אשב עם איש כזה שנפגש עם אנשים שרוצים לרצוח את הילדים שלי?
1: אבל גם בנט, ליברמן ואייזנקוט אומרים בפירוש, לא נשב עם מנסור עבאס. כמוכם.
0: זה בנט הזה? זה אותו בנט שאמר שהוא לא יישב, אחר כך אמר שהתבלבל? איזה בנט להאמין? אני תקשיב. אני לא מאמין לאיש הזה.
1: אוקיי.
0: אני לא הייתי קורא ממנו שום דבר. אני חושב שמה שהוא אומר, בצער לי,
1: לכן לא צריך לשבת איתו, אוקיי.
0: אייזנקוט אומר ביושר, אני אקים ממשלה בתמיכה שלו. עכשיו, אם אתה תמין ואתה חושב שהקמת ממשלה בתמיכה שלו,
1: לא, הוא לא אמר בתמיכה, הוא אמר בלי תמיכה, אני אקים כדי לבצר את מעמדו כממשלת מעבר במקום נתניהו, אני אקים 58, מי שרוצה יתמוך, מי שלא רוצה לא יתמוך.
0: כשאתה רוצה שהם לא יתמכו, יש לזה מחיר. יש לזה מחיר. המחיר זה לשלם כסף לארגוני פשיעה וארגוני טרור.
1: Okay.
0: מי שרוצה שכספים שלנו יפכו לארגוני פשיעה וארגוני טרור, שיבושם לו. אני חושב שאת זה אני לא רוצה. Okay. אחרי השביל לקטוב, אני רוצה ממשלה שיודעת להכריע, להשמיד, לנצח. לא רוצה תבוסתנים. הגיע הזמן ניצחון.
1: היה לך...

0: הם 4 שנים לא להיות תבוסתנים, אתה יודע, וזה לא בדיוק קרה.
1: תראה מה קרה בעולם, תראה.
0: כל הזירות פתוחות, כל העולם נגדנו, אז היו כמה הישגים צבאיים אדירים, וזהו.
1: אני נמצא עכשיו בחדרה. היה גרעין איראני שיכל להשמיד את גדרה חדרה, שיכל להיות איום קיומי מיידי. הסרנו את האיום הזה יחד עם טראמפ. מישהו בכלל חשב, פידל, שנעשה את זה?
0: האיום הגרעין לא הוסר, אתה יודע את זה.
1: האיום המיידי הוסר, הוסר. הצלחנו להרוג את ההנהגות של החמאס, הנהגה מדינית וצבאית, של סוריה, של סוריה לוקמת, של החיזבאללה, של איראן. תקשיב, עשינו דברים שהעולם משתומם
0: ומשתאה
1: ביכולת של מדינת ישראל, ואנחנו צריכים באמת להתגאות בצבא שלנו, בחיילים שלנו, בשירותי הביטחון שלנו, שעושים דברים נפלאים למען ישראל, והתפקחו אחרי 7 באוקטובר.
0: חבר הכנסת משה סעד, הליכוד, תודה, תודה רבה.
1: תודה רבה, ביי.
0: להתראות. אנחנו נצא להפסקת פרסומות, תכף חוזרים.

0: 90 FM. כפל מבצעים באופטיקנה, גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים, רייבן, ווג, פרדה ועוד, וגם הנחת מע"מ.
1: אופטיקנה, אופטיקנה.
0: Respect your eyes. בתוקף 6 בספטמבר, כפוף לתקנון.
2: Close, come close to נתניה. Close sale, ימי מחירות מיוחדים על ארונות מתקדמים מהחומרים הטובים בעולם, עכשיו בתנאים שפשוט אסור לפספס. מחכים לכם בקלוס נתניה, גיבורי ישראל 8.
3: בואי לבד, בואי עם חברה לחגיגת קניות של אומנות עיצוב וקראפט, פסטיבל אומנות במושבה בפרדס חנה קרקור, 3-5 בספטמבר. 120 אומנים, יצירות מקוריות, מתנות לחג ואווירה קסומה. לפרטים באתר אומנות במושבה פרדס חנה קרקור.
4: שלום, אני גילי, בת 6 מירושלים, והשנה אני עולה לכיתה א'. האמת שאני ממש מתרגשת, קנו לי תיק חדש, קלמר חדש, ואני כבר מרגישה גדולה.
5: ואני ענה ג'יניו אבירם, אמא של גילי ועובדת ברלבד. גם אני מתרגשת בשבילה. ולקראת ההתחלה החדשה, אני רוצה להזכיר דבר חשוב אחד לכל ההורים. ילד עד גיל 9 לא חוצה כביש לבד, רק בליווי מבוגר. גם אם נדמה לכם שהילד כבר בוגר ואחראי, וגם אם הכביש נראה בטוח או קרוב לבית.
4: שתהיה לכולנו שנה טובה ופתוחה בדרכים, מהרלבד.
6: עיריית נתניה והמטה לבטיחות בדרכים.
7: בראש השנה חוסכים בקרפור, הסל הזול של ישראל. 100 מוצרים הנמכרים בישראל בכ-30% הנחה. לדוגמה, אורז פרסי קלאסי סוגת קילוגרם אחד רק ב-7 שקלים. טייסטר צ'ויס 200 גרם רק ב-29 שקלים ו-90. שמן זית קרפור 750 מיליליטר ב-19 שקלים ו-90. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים, ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בכל קנייה. שנה טובה לכל עם ישראל, מקרפור וממשרד הכלכלה והתעשייה.
3: בואי לבד, בואי עם חברה לחגיגת קניות של אומנות עיצוב וקראפט, פסטיבל אומנות במושבה בפרדס חנה קרקור, 3-5 בספטמבר. 120 אומנים, יצירות מקוריות, מתנות לחג ואווירה קסומה. לפרטים באתר אומנות במושבה פרדס חנה קרקור.
8: הורים, אתם כל היום רצים לעבודה, לילדים, לחוגים, אבל מהיום משרד העבודה מגיע עד עליכם. הסבסוד למעונות היום והמשפחתונים נפתח, והשנה הפכנו למענכם את התהליך לנגיש, פשוט ומקוון. יצרנו למענכם אזור אישי חדש ומתקדם. אתם מגישים בקשה ואנחנו יוצרים איתכם קשר ומעדכנים אתכם לאורך כל התהליך. יש לכם שאלה? נעמה, הנציגה הדיגיטלית שלנו, מחכה לכם בחיוג כוכבית 3080. משרד העבודה, עובדים למענכם.
9: לא קונים רהיטים לפני שמבקרים בבית אלי. רק לרגל החגים, מחיר רמת התצוגה על מבחר גדול בהנחות ענק. רהיטי בית אלי, רחוב גיבורי ישראל 46, אזור התעשייה פולג.
10: בית אלי, כשרוצים לישון בשקט.
11: רגע, רגע, תעצור.
12: מה קרה?
11: בודקים בבר.
12: נו, יש אישור?
11: כן, העונה נפתחת. עכשיו בווינר פותחים עונה. מכבי תל אביב נגד מכבי חיפה בליגת ווינר, אסטון וילה נגד ארסנל בליגה האנגלית, וברצלונה נגד רייו ויקאנו בליגה הספרדית. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח.
12: כי אם לא תשלח...
11: איך תיקח? ווינר!

0: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
1: שנה חדשה, מחירים מנצחים רק בויקטורי. כבד אווז ב-129 שקלים ליחידה. עלי גפן ממולאים ויקטורי ב-9 שקלים ו-90. לאג או ופל או מיני רול 125 גרם ב-6 שקלים ו-90. אורס בסמטי קילוגרם אחד טילדה או האופה ב-7 שקלים ו-90. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.

0: אם יש לכם חיים, יש לכם הוצאות, ובחגים, בכלל.
1: במאני טיים של החגים, לוקחים הלוואה מישראכרט ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
0: במאני טיים, רק ישראכרט.
2: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.

0: חזרנו, עכשיו אנחנו רוצים לומר שלום לחבר הכנסת איתן גינזבורג ביחד, שלום.
1: שלום אופן לך ולמאזינים.
0: אם הסקרים יהיו ביום הבחירות, בשעה 10 בלילה, מדגמים, לא משנה מה, יהיו כפי שהם עכשיו פחות או יותר, כאשר גדי אייזנקוט וישר מובילים את הרשימה, והם המפלגה הגדולה ביותר, אתם תתייצבו מאחורי אייזנקוט ותאמרו, אייזנקוט הוא ראש הגוש שלנו, הוא מועמדנו לראשות הממשלה?
1: תשמע, אנחנו נמצאים היום...
0: אתה יודע, זה יכול להסתיים בכן ולא התשובה.
1: כן, אבל אתה יודע, אנחנו נמצאים בבחירות, וכל אחד מתמודד כדי להגדיל את כוחו. ואני לא חושב שאני צריך לתשובות תשובות על תרחיש שאתה ואני לא יודעים מה יקרה. אתה אומר אם, ואני צריך עוד אימים אחרים יכולים...
0: נכון, אז בוא נגיד שאם בנט יעמוד בראש, אז אייזנקוט יתחייב, הוא גם אמר את זה.
1: אני לא רוצה להתעסק בתרחישים, אני רוצה להתעסק בניצחונות.
0: כן.
1: והתפקיד שלנו זה לנצח. אנחנו מביאים נבחרת שיודעת לבלום את הכאוס. אנחנו נמצאים בכאוס, אתה מבין יוסי? המדינה לא מנוהלת, ויש פה מנהיג אחד שמתאים להוביל את התיקון בישראל, וזה נפתלי בנט, ואנחנו מאמינים בו, ואנחנו דוחפים אותו, והוא נמצא בכל הארץ, מדן ועד אילת, ואני הייתי טוב אישית באילת שבוע שעבר, כדי לדבר עם אנשים במעוזי הליכוז, ולשכנע כן. אותם שאנחנו נבחרת טובה.
0: אתם לא, אתם נגיע, מצליחים אנחנו... להעביר אנשים, אנשים רגילים.
1: רגע, כן. אנחנו נגיע לבחירות, נביא תוצאות, ואז נראה מה תוצאות, ובטוח ש... אני אגיד לך מה כן בטוח, שאנחנו נהיה שותפים של גדי אייזנקוט להחלפת הממשלה הרעה הזאת, כי ברור לישראל ולישראלים שזו הייתה הממשלה הגרועה ביותר בכל תחומי החיים שהייתה עבור אזרחי ישראל.
0: אתה יודע, מה ש...
1: אנחנו צריכים להביא הרבה מאוד אנשים ישראלים שפעם היו תומכי ליכוד וימין, והיום רוצים לתמוך ביחד, כי הם מבינים שזו נבחרת שאין הזמן, נבחרת שיודעת בדיוק מה צריך לעשות ביום הראשון, יש לתכנות עבודה מוכנות, בנט עבד על זה שנתיים עם מומחים, והוא יודע בדיוק מה לעשות ביום שלך.
0: אתה יודע, מה שאומרים בליכוד, אם אתם תקימו ממשלה, אז זאת תהיה ממשלה תבוסתנית, שתשב עם מנסור עבאס, שתקים מדינה פלסטינית, ולכן צריכים להצביע לנו, לקואליציה הנוכחית, לליכוד.
1: צריך להזכיר לנתניהו שהוא היה ראש הממשלה ב-7 באוקטובר, באסון הגדול ביותר שקרה לעם היהודי. צריך להזכיר לנתניהו שכשבנט היה ראש הממשלה, זו הייתה ממשלה טובה. צריך לשפוט אותו למעשים שלו. ובאמת, בתקופה של בנט הייתה פה ממשלה שקטה, שידעה לעבוד עבור האזרחים, לעשות דברים גדולים, בתקופה קצרה, ואין ספק שאם יתנו לנו 4 שנים, נדע לעשות הרבה מאוד דברים טובים. ואתה יודע מה, גם לגבי הסיפורים הערבים, מי רצה לשבת עם הערבים? מי הכשיר את מנסור עבאס? מי קרא לו לבלפור 5 פעמים וביקש להיות בממשלה? נתניהו. ואתמול שהוא מתראיין בערוץ 14 ואומר על החרדים שהם צריכים להתגייס, אין ביבי בלי דרי וגפני. הוא אמר את זה בקולו. לא, אתה מבין שנתניהו אין לו ממשלה אחרת מלבד החרדים, וגם אין לו רוב לפי כל הסקרים, ולכן בשביל להקים ממשלה, הוא יצטרך לשבת עם המפלגות הערביות. האם את זה ששאלת החבר'ה בליכוד שהם יענו על השאלה הזאת?
0: שאלתי. הם אומרים לא, אנחנו לא נשב עם מנסור עבאס.
1: ברור. לפי כרגע הסקרים, הגוש שלו הולך להפסיד ואנחנו הולכים לנצח. ולכן אני לא צריך להידרש לדברים האלה. אני בטוח שאנחנו נביא לבעל אנשים מנדטים ונקים פה ממשלה טובה, ציונית, רחבה, ממלכתית, שתביא פה בהסדרים ורפורמות בסדר של בן גוריון.
0: אוקיי, עכשיו אני רוצה לשאול אותך, מדבר נתניהו, מוציא איזה תשדיר שבעצם שם הוא טוען שאתם מחרימים אותו, איזה סיבה יש לך

0: הם להחרים את נתניהו?
1: תשמע, אתה יודע, הסרטון שהוציא את נתניהו, כשראית אותו, נתן לי גוף בבטן, ולא כי מחרימים את נתניהו. כי הוא לקח נושא כל כך כאוב, יופי, שאנחנו יודעים שזה מכה בחברה הישראלית. ילדים מתאבדים בגלל חרמות בתי ספר. סוגיית החרמות והבולינג הוא תופעה קשה היום, הילדים שנמצאים במערכת החינוך. ועם כל זה הוא עושה הקשר מחרם מילדים, הוא אומר שהוא מוחרם, הוא ראש ממשלה, 16 שנה יש לו רוב, אותו מחרימים, ראש ממשלה שמדבר לחצי עם, הוא לא בא אפילו לטען פעם אחת בערוצים מרכזיים, הוא לא נפגש עם חטופים שלא בבית שלו, הוא הולך לנחם רק את מי שנעים לו, הוא הלך לנפילת טילים רק איפה בערים שנופלות שם טילים שהם בבית שלו, ולא הולך למקומות אחרים. הוא מוכרם באמת, והוא משתמש בילדים ובתופעות כואבות בחברה הישראלית כדי לעשות משל ולמשל, זו הייתה בושה שזה ראש הממשלה, שככה מתייחס לנושא כל כך כאוב, שפוגע בנפשות של ילדים, שחלקם גם מתאבדים בגלל הדבר הזה. פשוט בושה וחרפה. זה רק מראה כמה הוא הפך להיות כהי חושים ביחס הכאבים של החברה הישראלית. אבל תדאג, אנחנו נחליף אותו, אנחנו נתקן.
0: כן. עכשיו, אבל שים לב מה קורה פה. מצד אחד, אתם זועמים על הקמפיינים האלה, על התשדירים האלה, ומצד שני, יש מי שטוען, גם שאנחנו מדברים פה ושם עם יועצים פוליטיים כאלה ואחרים, גם אנשים מהגוש שלכם, גם אנשים מהגוש השני, אולי אתם עדינים מדי, תראה איך הם מצליחים להרגיז אתכם, ואתם אומרים, יהיה טוב.
1: אתה יודע מה, אני עושה, טוב שאת השאלה הזאת. אני רוצה שתשווה את הקמפיינים. תשווה את הקמפיין של נתניהו אתמול עם הילדים והחרמות, לבין הקמפיין של בנט, שהוא קמפיין חיובי, שהוא מדבר בגובה
0: העיניים. אבל השאלה אם זה עובד, איתן גינזבורג, השאלה אם זה עובד.
1: זה עובד, אתה רואה את זה גם בסקרים, איך ביחד התחילו לעלות. אתה רואה איך אנשים יושבים עם בנט, מדברים בגובה עיניים ומשתכנעים, שהוא באמת בא עם תוכנית עבודה. תגיד לי, מי ששאל את נתניהו מה הוא מתכנן לעשות? איפה הוא היה? מה הקבלות? מה התוכניות שלו? הרי למפלגת הליכוד כבר שנים שאין מצע. אנחנו לא יודעים מה הם רוצים.
0: אתה חושב שזה מעניין את הבייס שלו, את המצביעים שלו? הם מצביעים לו כי הם רוצים אותו, ולכם מצביעים מי שרוצה אתכם, אבל יכול להיות שאתם צריכים לעשות משהו אחר?
1: יופי, אנחנו חורשים את הארץ. אני כן. כל יום משוטט. בנט לא נשאר במשרדים. הוא כל יום בפרלמנט אחר במדינת ישראל. הייתו באלת, ישב עם אנשי מוניות, ישב בנעריה, בנתניה, באשקלון, באשדוד, בכל מקום, הוא מדבר עם אנשים בגובה העיניים, כן. ואנשים משתכנעים, אנשים יודעים אז... שזה הדמות, שזו כן. הדמות שיכולה להביא להם ירידה ביוקר המחיה, תטפל בערכת החינוך שמחר אנחנו פותחים אותה,
0: אוקיי, אנחנו רואים
1: איזה כאוס כן. המערכת נמצאת, כן. תוכניות בכל תחום חיים, בסוגיית הגיוס שהיא פסע מדמם בחברה הישראלית.
0: אנחנו...
1: הרבה מאוד דברים, כן. זה מה שחשוב לאנשים.
0: אני רוצה...
1: לא כאן ניתורות, מי יושב עם זה, מי לא יושב עם זה, מי מחרים כן. אותי, מי לא מחרים אותי.
0: אז אני...
1: מה אתה מביא לי כדי שיהיו לי חיים יותר טובים במדינה הזאת?
0: אוקיי, אז אני רוצה להספיק איתך עוד עניין. נתניהו מנסה לסדר את הגוש שלו. איך אתם מנסים לסדר את הגוש שלכם? אתה קורא לגנץ לפרוש מהמרוץ?
1: תראה, אנחנו... יודעים מי השותפים, אנחנו יודעים מה צריך לעשות, אנחנו מתמקדים כרגע בקמפיין
0: שלנו. ספר לי, מה יודעים לעשות? מי השותפים?
1: אנחנו מתמקדים בקמפיין שלנו, אנחנו גם בקשר, ואנחנו יודעים שביום שאחרי הבחירות, ליברמן ואייזנקוט ובנט ידעו לשבת בחדר אחד, ולהגיע להסכמות.
0: והדמוקרטים גם.
1: והדמוקרטים, יש פה החלטות ברמה של, באמת, אמרתי קודם את זה.
0: אני שואל, אבל תקראו לגנץ לפרוש, הוא יכול לשרוף לכם קולות, אולי טרופר יצטרף אליכם, אתה מכיר אותם, אתה ישבת איתם באותה המפלגה?
1: תראה, אני קורא לכל מי ש... לבחירות גורליות, יופי. לבחירות של שינוי. אם לא יהיה שינוי עכשיו, ישראל לא תיראה כמו שהכרנו אותה עד היום. ולכן אלה בחירות שחייבת זאת בשינוי. וכל מי שמחויב השינוי, וזו הסיבה שהצטרפתי לבנט, כל מי שמחויב השינוי חייב להצטרף ומה שקרה לשלב ידיים. ומי שלא יהיה חלק בתוך עולם השינוי הזה, אנחנו מבקשים שלא יבזבזו קולות בהקשר הזה. אני חושב שכרגע הגוש די מסודר, אנחנו די מתכנסים מתוך עצמנו, אנחנו לא רואים בזבוז קולות.
0: רגע, מה עם טרופר והנדל, שטרופר יכול להיות מעוניין לתמוך בכם?
1: תראה, יש עוד שבוע להגשת הרשמות קצת פחות,
0: כן.
1: ואני בטוח שעד אז עוד יהיו חיבורים, אנחנו שומעים את זה בדיווחים התקשורתיים, אנחנו גם יודעים, ושאנחנו שומעים את הדברים, מה שנקרא במסדרונות הפוליטיים, באחורי הקלעים, שיש חיבורים ויש דיבורים ויש התארגנויות, בשבוע בפוליטיקה זה הרבה זמן, אנחנו בטוח שנראה התארגנות נכונה וסופית, אנחנו נמצאים בקצוות של זה, עם טרופר וכולי, אבל אני בטוח שבסוף כולם יתכנסו לתוך זה, שחייבים להוביל שינוי במדינה, ואסור לבזבז קולות, כבר היינו במקום הזה. אי אפשר לחזור אותה טעות פעמיים, ולכן אני קורא גם לישראלים, תצביעו לאנשים שאתם בטוחים שיעברו את אחוז החסימה, ותצביעו לנבחרת שאתם יודעים ובטוחים שתעבוד בשבילכם, ותביא את תוכנית העבודה הטובות ביותר, ויודעים גם to deliver, אין להם זמן לנסות ותהייה. ישבו בכיסא, יתחילו לעבוד.
0: יש סיכוי שגנץ, תציעו לגנץ לחבור אליכם, או שכבר גנץ לא בגוש, נקודה?
1: תשמע, אני לא דיברתי עם גנץ הרבה מאוד זמן.
0: לא מזמן היית אצלו במפלגה.
1: נכון, עזבתי לפני כמה חודשים. גנץ הוא אדם אחראי, ואני בטוח שהוא יעשה את מה שנכון עם ישראל. אני מקווה שהוא יהיה מחויב לשינוי. אני לא יודע מה הוא יעשה באמת, ואני מקווה ש... בסוף הישראלים
0: הבינו
1: שהם צריכים לחזק את מי שחזק ואת מי שיכול להביא את השינוי הזה.
0: חבר הכנסת איתן גינזבורג, תודה. תודה רבה לך.
1: תודה, יופי, בשורות טובות.
0: בשורות טובות, שלום רוני רימון.
2: שלום יוסי אדר.
0: יועץ אסטרטגי. אתה יודע מה, בוא נתחיל רגע עם בן גביר. יפרוש? זאת אומרת, יתאחד או לא יתאחד?
2: תראה, על פניו, הוא לא רוצה להתאחד, אני מאמין לו שהוא לא רוצה להתאחד. אם הוא יתאחד או לא יתאחד, זה פונקציה של כמות הלחצים, ואם הוא יעמוד בהם מבחינתו של נתניהו. הוא לא רוצה להתאחד כי הוא מאמין שעל ידי איחוד הוא יפסיד קולות. אני חושב שמבחינתו גרד, האם נניח כל מה שמעניין אותו זה הוא, איתמר בן גביר, ולא מעניין אותו גוש הקואליציה, הוא צודק, הוא יפסיד מנדטים בסך הכל, ויכול להיות שהוא בונה את עצמו לא רק לבחירות הקרובות, אלא גם לבחירות שתהיינה אחר כך, שזה גם כן שיקול אצלו.
0: זה מעניין. אז תסביר לי רגע, רוני, את החשש של נתניהו, מעבר לזה שהסקרים מרביתם לפחות מאוד לא לטובתו. בכל זאת, שהוא נסה לסדר את הגוש.
2: תלוי לאיזה סקרים אתה מתחיל.
0: כן, כן, אמרתי מרביתם, מרביתם.
2: כן,
0: זה נכון. כן. עכשיו, אם בן גביר רץ לבד, אבל כמו ששמענו, ייתכן עוד אותו חיבור בין סמוטריץ' ופייגלין שמעביר אותם את אחוז החסימה, ואולי וינטר עובר את אחוז החסימה, אז מה הבעיה? זאת אומרת...
2: אם כל מה שאתה אמרת עכשיו הוא נכון... זה מצוין לנתניהו, mm-hmm. יש לו עוד דבר אחד לטפל בו, לפי דעתי, כן. מרכזי, זה הנושא של גלעד ארדן,
0: כן.
2: שגם כן גוזל קולות מהימין. Mm-hmm. בוא נגיד כך, האם כל השמות שאנחנו מזכירים פה בצורה כזאת או אחרת יעברו את אחוז החסימה או יתחברו למפלגות שעוברות בוודאות mm-hmm. את אחוז החסימה, אז נתניהו מגיע... לבחירות עם המחסניות מלאות. זה לא אומר בהכרח שזה מבטיח ניצחון, אבל זה מבטיח שלא יישארו יותר מדי מנדנטים על הרצפה.
0: כן, עכשיו השאלה, אז אם זה ככה, אתה אומר בעצם החשש הוא שהם לא יעברו, זה הסיפור.
2: ברור, תראה, הרי יש מצב, ניקח את וינטר ואת סמוטריץ', אוקיי? יש מצב ששניהם עוברים, יש מצב שאחד מהם עובר, ויש גם מצב ששניהם רצים ואף אחד מהם לא עובר. אם קורה התרחיש האחרון הזה, אז כאילו זה מבטיח את הניצחון של הגוש של האופוזיציה בבחירות.
0: כן, אז זה העניין. עכשיו, מה אתה אומר על החיבור הזה של אבס סגלוביץ' שכנראה יקרה? אתה יודע, המניות של אבס גם בגוש השינוי, לפחות בחלק מהמפלגות, ירדו מאוד, גם בגלל האמירות האחרונות שלו לדעתי, אבל מה זה עוזר? זה עוזר למישהו?
2: נגיד את זה ככה, אני חושב שככל ש... תראה, קודם כל, עוד לפני מנסור אבס, יש את החיבור של שלושת המפלגות האחרות של הרשימה המשותפת, כן. וביחד עם אבס, זה יביא את המפלגות הערביות למשהו בין 13 ל-15 מנדטים,
0: כן.
2: מה שאומר שלמפלגות האחרות שנשארו, יישארו נניח 105 מנדטים, ועם זה אי אפשר להגיע לסבירות גבוהה ל-61 מנדטים.
0: זה רע גם לנתניהו וגם לגוש השינוי, ככל שהערבים גדלים.
2: זה רע בעיקר לפי דעתי לגוש השינוי.
0: אוקיי.
2: משום שאני חושב שבסיטואציה הנוכחית נתניהו יסתפק, אני חושב, בסיטואציה שבה אייזנקוט לא יצליח להקים ממשלה. זאת אומרת, נגיד ככה, זה יותר פוגע באייזנקוט מאשר בנתניהו. אתה צודק שגם נתניהו בסיטואציה הזאת לא יוכל להרכיב ממשלה, אבל אתה יודע מה, יש בזה גם בשורה שיכולה לצאת טוב לעם ישראל, למרות שאני לא בטוח

0: אני חושב שזה מה ש... בתכלס אני חושב שזה מה שדרוש למדינת ישראל, ואני חושב שאחוז ניכר מהתושבים היה רוצה שדבר כזה יקרה. כמובן שיש בעיות בדרך, אבל יכול להיות שזה מה ש... זה מה שהקלפים...
1: אתה יודע, כי בגוש השינוי אומרים, מה, אנחנו נקים עוד פעם, ואז הוא יעקוץ אותנו כמו שעקץ את גנץ, אתה יודע, אין אמון בין שני הצדדים.
0: יכול להיות, אבל אתה יודע, יש גם אופציה שאם נניח אייזנקוט תהיה... יותר מנתניהו, מהליכוד, אז הוא יגיד, אני ראשון, אתה שני. זה גם כן אופציה.
1: טוב, נמתין ונראה, כמובן, שהכי טוב שיקרה מה שהכי טוב לנו, לישראל. רוני רימון.
0: אמן, אמן. תודה, יופי.
1: תודה, תודה רבה. זהו, אנחנו חותמים כאן את השעה הראשונה שלנו, נגיד תודה לאבי מרום על הביצוע הטכני, בהפקה פז אבוחצירא ורחל גיל יוסף, אני יוסי הדר, נהיה כאן בעוד כמה דקות עם השעה המקומית שלנו, יישארו איתנו.
2: שלום לך, מדברת הראלה ממפעל הפיס.
3: לא, באמת.
2: ברור שלא באמת, רק לפני יומיים עשית מנוי. אז כמה חשבת שיש לך מזל בחיים?
3: לא יודע, אבל צריך למדוד לחץ דם.
2: תקשיב, זכית ב50,000 שקלים.
3: איזה כיף, את לא מבינה, הבת שלי תחגוג בת מצווה.
2: מה צריך יותר מזה בחיים?
3: שאת תתקשרי שוב.
4: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
5: תרשו לעצמכם יותר מרחב. בריגה איינשטיין בנתניה, דירות 4 ו-5 חדרים ענקיות, בסטנדרט בלתי מתפשר של בריגה. אל תתפשרו על פחות. חייגו כוכבית 5811. בריגה.
6: כפל מבצעים באופטיקנה, גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים, וגם הנחת מע"מ. אופטיקנה.
7: Respect your eyes. בתוקף 6 בספטמבר, כפוף לתקנון.
8: נטו מהפכה.
9: מבצעי חג מטורפים בסניפי נטו חיסכון חדרה ונתניה. קילוגרם מושטים אור כפו ב9.90 שקלים. פילה סלמון קור 1 קילוגרם ב44.90 שקלים. שריר מספר 8 בעדן יאשפר ב29.90 שקלים. מארז קליק ב3.90 שקלים. נטו חיסכון חדרה דוד אלעזר 27 ונתניה הפלדה 13.
10: ישראל עושה חשבון, כי אושר אמיתי זה
11: נטוחית זכון. לא קונים רעיתים לפני שמבקרים בבית אלי. רק לרגל החגים מחירה מהתצוגה על מבחר גדול בהנחות ענק. רעיתי בית אלי, רחוב קיבורי ישראל 46, אזור התעשייה פולה.
12: בית אלי, כשרוצים לישון בשקט.
13: קלוס, קאם קלוס טו נתניה. קלוס סייל, ימי מחירות מיוחדים על ארונות מתקדמים מהחומרים הטובים בעולם, עכשיו בתנאים שפשוט אסור לפספס. מחכים לכם בקלוס נתניה, גיבורי ישראל 8.
14: בראש השנה חוסכים בקרפור עם הסל הזול של ישראל. 100 מוצרים הנמכרים בישראל ב-30% הנחה. לדוגמה, תירוש ליטר אחד קרמל ב13.90 שקלים. קפה טורקי 200 גרם אליט רק ב12.90 שקלים. להשיג באונליין וב54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים המחירים

0: תעשייה.
1: רגע, רגע, תעצור!
2: מה קרה?
1: בודקים בבר.
2: נו, יש אישור?
1: כן, העונה נפתחת! עכשיו בווינר פותחים עונה! מכבי תל אביב נגד מכבי חיפה בליגת ווינר, אסטון וילה נגד ארסנל בליגה האנגלית, וברצלונה נגד רייו ויקנו בליגה הספרדית. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח.
3: כי אם לא תשלח...
1: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
4: קיץ של מבצעים לוהטים רק בויקטורי. רוטב צ'ילי מתוק או חריף 700 מיליליטר האופה ב6.90 שקלים. אורז פרסי קילוגרם אחד האופה ב4.90 שקלים. שלישיית שוקולד מריר צ'וקעתה ב14.90 שקלים. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
5: מחפשים פתרון מקצועי לקירות? פיגמנטופ, טיח צבעוני עמיד לכל מטרה ואחריות. פיגמנטופ, טיח צבעוני איכותי ומקצועי בעל תו תקן. פיגמנטופ, ייצור בשיווק ללא פערי תיווך.
6: פיגמנטופ, לוקחים את הקיר לטופ.
5: להזמנות 09-866-6602.
7: ידיעה

0: שהגיע זה אתה, בחירות 2026, מבוטלות.
1: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל. היום.
2: 90 FM. 90 FM.

0: חזרנו, 1:04, שלום לכם מאזינות ומאזינים, מן הצהריים שלנו, רדיו 90 FM, השעה השנייה, וזו השעה המקומית, כל מה שקורה כאן, באזור שלנו, על הביצוע הטכני אבי מרום, בהפקה פז אבו חצירה ורחל גיל יוסף. אני יוסי הדר, ואנחנו כבר רוצים לומר שלום לכתבנו איתמר רותם, שלום איתמר.
1: שלום, צהריים טובים יוסי.
0: אנחנו בנתניה, ועם הטענות על ריבוי פריצות, חוסר ביטחון אישי בעיר.
1: בוא אני אמקד אותך, היכל התרבות, הוא נמצא לא רחוק מהכניסה הצפונית מרכזית לנתניה, באזור דרך רזיאל, סמוך לרחוב המרכזי הרצל, כמו שאמרתי, אזור מאוד מרכזי, שגם מגיעים אליו

0: אנשים, אם זה לא הופעה בהיכל התרבות, או לחנייה במרכז העיר, ומכיוון שיש שם חניון גדול, אז זה קל יותר לפרוצים להיות פחות בולטים שמנסים לפרוץ למכוניות בחניון הזה. צריך לציין שברחוב רזיאל יש גם יחסית הרבה דרי רחוב, שגם דיברנו על הבעיה הזו בעבר פה ברדיו, ושדר רחוב למשל מכור לסמים, אז אחד הדרכים לנסות להסתיר את הכסף זה לפרוץ, אם זה לבתים, או אפילו יותר קל יותר למכונית. וטוען חבר המועצה ים מאיר קרן, שבתקופה האחרונה, דווקא האזור הזה שנועד להיות אזור של תרבות, היכל התרבות, והחניה סבו, אזור שהרבה פחות נעים להסתובב בו בלילה, וגם יותר מסוכן ברמת הפריצות, ועל כך בוא נפנה לחבר המועצה.
1: כן, שלום ים מאיר קרן.
2: שלום יוסי, שלום איתמר וכל המאזינים, תראים טובים.
1: כן, על מה אנחנו בדיוק מדברים ועד כמה זה באמת חמור יותר משכונות אחרות בעיר?
2: אני חושב שהגיע הזמן להגיד את האמת. אפשר לדבר על עיר חיה ותוססת ולעשות תיאורים, אגב, שאני מאוד נהניתי מהם בשבוע שעבר במרכז העיר, בזמן שיש תושבים שמרגישים שהם מפחדים פשוט להסתובב בחלקים מהמרחב הציבורי, ובעיקר במרכז העיר. לצערי רוב הריכוז של דרי הרחוב והנרקומנים מתבצע כמו במרכז העיר, בצירים מרכזיים. זה פשוט קטסטרופה וזו הפקרות שאני לא יכול להסביר במילים. מי שרואה את הסרטון שצילמתי רואה איך יש ניידת משטרה בצד אחד,
1: כן,
2: כ-10 מטרים ממנה נרקומן באמצע הכביש, גם בזמן שהתנועה זורמת הוא נעמד באמצע הכביש, מפריע לרכבים שנעים, מסכן את עצמו, מסכן את הנהגים, וכל זה כדי להשיג את כמה שקלים לצורך חסמים שלו, מראות שקשה.
1: כן, אבל אנחנו יכולים להפריד רגע בין דרי רחוב שהם מהווים מטרד הרבה פעמים בגלל הדברים האלה שאתה מדבר עליהם, ובין ממש פשיעה ופריצות, כאילו מה אנחנו עוד רואים שם?
2: תראה, בסוף כל בר דעת מבין שזה עבירה גוררת עבירה, כמו שאומרים. אני לא נגד אנשים שמתמודדים עם התמכרויות, לצערי יש כאלה שמתמכרים, אני נגד הפקרות במרחב הציבורי. אבל אני חושב שכל בר דעת צריך להבין שאדם שהוא נרקומן והוא צריך את הסם, בסופו של דבר, כשאין לו את היכולת להשיג אותו, אז הוא פועל בכל מיני אמצעים, והוא לא בוחל בהם. זאת אומרת, הוא יפרוץ לבתים, הוא יפרוץ לרכבים. וזה מה שאנחנו רואים בחוש. צריך להבין שתופעת הסמים היום בעיר נתניה, היא לא מסתמת ורק סמים. לא מדובר פה בבני נוער לפני גיוס, או חבר'ה שחזרו מדרום אמריקה אחרי צבא ומאשנים גרס ירוק, peace and love. הוא היה פה בסמים שגורמים לבן אדם להגיע לשאול, לתחתית, וברגע שהוא צורך אותם, הוא זקוק להם, הוא לא בוחל באמצעים. וככה זה בדיוק, אנחנו רואים במרכז העיר, את התופעות הללו פעם אחר פעם.
1: כן.
2: ואני רוצה להגיד משהו.
1: זה
2: בהזדמנות הזאת, אני רגע בריסות חיוסי. אני פונה פה לכל תושבי נתניה היקרים, לכל מי שומע אותנו גם מבחינתי שהוא לא מנתניה. אנחנו יהודים, אנחנו רחמנים. אני רואה לא פעם ולא פעם עם אנשים שבתום לב רואים את אותם מקבצי נדבות שקל להבחין מי מהם הוא נרקומן. אפשר להבחין די בקלות מי נרקומן.
1: כן.
2: שנותנים להם לכאור הצדקה. חבר'ה, זו לא צדקה. זה מצווה שבאה בעבירה. כשאתם נותנים להם כסף, אתם מסעים להם לקוש פעם בית הסם שוב, וזה חוזר חלילה. אם אתם רוצים לעזור להם, תביאו להם אוכל, שתייה, שאלו אותם, רוצים טיפול רפואי, לא להביא להם כסף.
1: הם לא צריכים, מי שצריך לעזור להם, זה העירייה.
2: כמובן, כמובן, אבל לצערי יוסי, כמי שהיה ממונה על הרווחה מספר שנים, אני יכול לומר לך שהרווחה דווקא עושה עבודה טובה בנושא, אבל גם הכלים שלה מוגבלים, וגם היא לא יכולה...
1: אז אם זה ככה, אז אתה יודע מה, אם אתה יודע שהמצב הוא ככה והכלים מוגבלים, אז למה אתה מלין על העירייה עכשיו? השאלה אם המצב יתגבר או לא, ים.
2: לא, אני אומר דבר פשוט. בסוף הרווחה זה טיפול מונע. הרווחה ניגש לאותם אנשים שהתמכרו, מציעה להם גמילה, מציעה להם מיטה חמה, אוכל. אנחנו מבינים שאנשים הללו, המכורים, הם חוזרים פעם אחר פעם לאותם מקומות, מסיבה אחת פשוטה, כי הם צורכים את הסמים. אתה, ואני חוזר כל פעם למשפט הזה, אבל אני אגיד אותו שוב.
1: כן.
2: מה שהעירייה כרגע עושה והמשטרה, הם מנסות לבנות בית חולים מתחת לגשר רעוע. במקום לבוא ולתקן את הגשר, אם אתה תמנע את הסיבה שבגינה הם בהם, זאת אומרת, אתה תשים דגש על מספקי הסמים, ככה לא הם סיבות לבוא לשם. אז עם כל הכבוד לרווחה שיבה ומציאה טיפול, כן, זה נחמד, אבל זה לא מה שיפתור את הבעיה. הבעיה היא ספקי הסמים, ואני אומר את זה בלי פחד.

0: עיריית נתניה ומשטרת נתניה צריכות לדעת להתמודד עם התופעה הזאת, אחרת היא הולכת וגדלה. מה שקורה כרגע,
1: כן.
0: שהרווחה לא יכולה לתת מענה לאותם נרקומנים. הם מבחינתם לא רוצים לקבל טיפול רפואי. אני פונה לתושבי נתניה במקביל ואומר, חבר'ה, אתם רואים נרקומנים? לא לתת להם כסף. אתם פשוט מאפשרים להם לקנות את הסם שוב ושוב. זה לא פותר את המצב, זה לא רחמים, זה אפילו סוג של אחראות מבלי שתבינו אותה.
1: כן. עכשיו, אז אנחנו פנינו זאת אומרת, גם למשטרה וגם לעירייה, ובוא תראה מה אומרים לנו. אני זוכר את הסיפור הזה, אבל תן להם קרדיט, רגע.
0: תן להם קרדיט,
1: אוקיי. אוקיי. טוב, אז מה שאומרים לנו בעירייה, על פי נתוני המשטרה, מדובר במספר מקרים ובטיפול המשטרה, ובכל מקרה אנו מתגברים על, מתגברים אכיפה במקום, סליחה, באשר לדרי הרחוב, הנושא מטופל בשיתוף פעולה של העירייה והמשטרה, חבר המועצה שהיה ממונה בעברו על תיק הרווחה, מכיר היטב את החוק, אנו מציעים לכל דרי הרחוב לינה במחסות, אולם החוק אינו מאפשר לכפות על דר רחוב להתפנות למחסה במידה והוא אינו מעוניין בכך. אנו נמשיך לפעול בנחישות וברגישות לשמירה על ביטחון הציבור. זה עיריית נתניה שהביאה לך הקיצה בקטנה. לא, זה הצ'אט הביא לך הקיצה.
0: לא, להפך, יוסי, אני כל כך שמח שקראת את התשובה שלהם, ולפני כן אני ציינתי בעצמי, בוא, הציבור שמע ואני מניח שהכל מוקלט.
1: כן.
0: שאני הייתי ממונה הרווחה ואני יודע שהרווחה כן עושה עבודה טובה.
1: כן.
0: אבל עיקר המיקוד לא צריך להיות שם.
1: כן, הסברת את זה. בוא נמשיך רגע לתגובת...
0: היום ראש העיר פרסם סרטון, יותר נכון פוסט,
1: כן.
0: או מי מטעמו פרסמו, שהוא נפגש עם מנכ״ל משרד התיירות. אני באמת שואל, הם מדברים פה על תיירות, איזה תייר רוצה לבוא לנתניה, למרכז העיר ולהסתובב בה? תושבי העיר בעצמם מפחדים להסתובב. כשאתה מגיע למקום כל כך מקודש, כמו היכל התרבות, באמת, קודש הקודשים של התרבות בעיר, יש שם מופעים באמת טובים. ואתה אמור לפחד שלא יקפוץ עליך איזה נרקומן או עובד זר עם בנק שיושב שם בצד, איך זה נראה? חרם, תפסיקו לעבוד על עצמכם.
1: אוקיי, אז בוא נמשיך. בוא נמשיך רגע לתגובת המשטרה, שם אומרים לנו, בניגוד לנטען, אין תופעה של פריצות לכלי רכב בחניון היכל התרבות, ובכל מקרה מדובר במספר מועט מאוד של מקרים מסוג זה, לגבי מקבצי הנדבות בכבישים, בעירייה הקימו תוכנית רב שנתית כדי לטפל בנושא.
0: טוב, אז אני רוצה לומר משהו כזה. לא מדובר במקבצי נדבות, בואו נאמר דברים, בואו נקרא לילד בשבו, הם לכאורה כאלה. מדובר בנרקומנים שמבקשים כסף מאנשים כדי לרכוש את הסם, בסדר? עכשיו אני מזמין כל אחד מהשוטרים או מבחירי העירייה לעשות ציור מרחוב רזיאל עד לרחוב הרצל, סמילנסקי, קאוזה ומטה. אם הוא לא ידקל בעשרות נרקומנים ומקבצי נדבות, כל אחד שתגידו למה שהוא רוצה, בסדר? מבחינתי, כמו שאמרתי, בטל לא מבוטל. אני רק רוצה להגיד דברים ביושר, זה לא תופעה שהתחילה מאתמול. גם כשאני הייתי בהנהגת העיר, התופעה אותה הייתה קיימת, אבל אני לפחות הייתי מציף אותה ודורש טיפול. אני מרגיש שמשום מהנהגת העיר החדשה פשוט מתעלמת מהדבר. היא כן תאפשר לדוברת של המשטרה או לדוברת של העירה לענות לך ברדיו, להגיד זה בטיפול. אבל בשורה התחתונה, עובדתית, אני הייתי במקום, לפני מספר ימים, ניידת נמצאת במקום X, 10 מטרים מנה, נרקומן, באמצע הכביש, מפריע לעוברים ושבים ובקש כסף. כל זה קורה ליד היכל התרבות, בזמן שאנשים באים לצרוך מופעי תרבות וליהנות מהתרבות של העיר. חבר'ה, הגיע הזמן שנגיד את הדברים ונפסיק לעבוד על עצמנו. צריך טיפול משולב של אכיפה מול עבירות ומפגעים, וגם טיפול שלה.
1: אוקיי, אז מה, לסיכום, מה אתה מציע לעשות שלא נעשה? אם אומרים לך בעירייה אנחנו מטפלים כך וכך, ובמשטרה אומרים כך וכך.
0: פשוט מאוד. עיריית נתניה צריכה לקבל החלטה. קודם כל לעשות תיאום ציפיות עם התושבים. אני אומר לך מה אני הייתי עושה כראש עיר, אני מדבר איתך חידוך.
1: כן.
0: תושבים יקרים, יש פה בעיה, היא לא התחילה בקדנציה שלי, עובדתית היא קיימת. או שאנחנו רוצים להתמודד איתה, או שאנחנו משקרים לעצמנו. כדי להתמודד איתה, אני אומר לכם מראש, תיאום ציפיות, צריך לעשות תיעדוף. יכול שאני אצטרך לקחת משאבים מסוימים מדברים אחרים, אולי נוותר על איזה מופע אחד בכיכר העיר, למרות שאני נהדר, כן, אבל אין מה לעשות, יש שלטים, מופע שעלות של יותר ממיליון שקלים, כן. ונקטר אותו לטובת השגת משאבים וכוח אדם וכלים כדי להתמודד עם התופעה. אם העירייה תדע לשים שם אכיפה לשים שם גורמי מקצוע שיעמדו במקום, שתהיה נוכחות יותר חזקה של שוטור עוני ופקחים, ברור לי שהתופעה לא תיעלם לחלוטין, אבל התופעה

0: מצטמצם באופן משמעותי. כן. אבל כשאתה רוצה לאכול את כל ההוגה, ולרצות את כולם, בסוף את הנושאים הכי מרכזיים, אתה לא מטפל בהם, וככה זה נראה.
1: כן. ים מאיר קרן, תודה.
0: אני רוצה להגיד לסיום יוסי, ממש.
1: כן, בבקשה.
0: אני באמת רוצה נתניה שמכילה את כולם ושלא מפקירה את אף אחד. גם לא את אלה שמתמודדים עם האתגר הרפואי הזה וההתמכרות, נעזור להם מה שצריך. אבל הכי חשוב שיהיה קודם כל לא תפקיר את התושבים שעושים פשוט ללכת ברחוב ולהרגיש בטוחים. זה המינימום, באמת.
1: כן. ים מאיר קרן, תודה. תודה לך על הדברים האלה. ואנחנו באמת נמשיך לעקוב, כי זה באמת מטרד ותופעה שצריך להתמודד ולטפל בה. תודה. אנחנו רוצים להמשיך הלאה, וכמו תמיד גם כל האיומים והאתגרים על קו התפר, אנחנו מטפלים בנושא הזה לא מעט זמן, והם עדיין כמובן קיימים. נגיד שלום ל... כן, יש לנו את מיכאל? מיכאל פוסמושקין, כתבנו.
2: כן, אני
1: כאן. שלום מיכאל.
2: שלום, צהריים טובים.
1: כן, אז אנחנו באמת רוצים לדבר על מה נעשה עכשיו בקו התפר בשרון.
2: כן, אז צריך לציין שאנחנו כשלושה חודשים לאחר הפיגוע שהתרחש באזור דרום השרון, אנחנו זוכרים שם גם על נרצח אחד ועוד מספר פצועים, ועל רקע גם האזהרות של כוחות הביטחון, ממש בימים הללו שיהודה ושומרון זה חבית חומר נפץ שעלולה להתפוצץ בכל רגע, ועל רקע המצב הביטחוני הנפיץ הזה, במשרדי מרכז השלטון האזורי, התארחו לפני ימים אחדים מפקד משמר הגבול ניצב בריק יצחק, יחד עם סגל הפיקוד הבכיר של משמר הגבול, לצד מפגש עם מספר ראשי מועצות האזוריות ומתי המרכז, כולל גם רשויות קו התפר. וצריך לציין שהמגב למעשה זה גוף ביטחוני שמכיר היטב את המרחב הכפרי, אולי יותר מכל גוף ביטחוני אחר כמו משטרה, או צהל, מאחר ומגב הוא זה שאחראי על הגזרה הזאת של המועצות האזוריות וכל המרחב הכפרי, ועל כן הם מגב מכירים בצורה הכי טובה את הצרכים הביטחוניים וגם הפליליים של האזור הזה, ועל רקע הזה התקיים אותו מפגש לפני הימים אחדים, כשבין יתר מי שלחה בוחלי כראש מועצה אזורית דרום השרון אושרת גני גונן, כשבמהלך המפגש הזה עלו שורה של גם האתגרים, גם הצרכים הביטחוניים שרלוונטיים לאזור הזה של קו התפר, ובין היתר הוצג במהלך המפגש גם פיילוט להקמת חמל יהודי שיחובר למצלמות ולאמצעים נוספים, כשלוחמים אגב יקבלו ממנו תמונת אירועים בזמן אמת ויוכלו להזניק את כוחות הרלוונטיים בזמן הקצר ביותר, כשהמטרה היא באמת למעשה גם לזהות בזמן האמת ובזמן הכי מהיר את האיומים שנשקפים מהאזור הזה, ולתת את התגובה המקסימלית, שצריך לזכור שגם בפיגוע שהיה לפני כשלושה חודשים, היה מדובר בפיגוע מתגלגל שעבר בין מספר זירות, ולקח הרבה מאוד זמן עד שנטרלו את המחבל, ועל רקע זה הוצגו...
1: אתה מדבר על אותו פיגוע באזור כוכב יאיר שם.
2: נכון, בדיוק. וגם על הרקע הזה הוצג אותו פיילוט של הקמת החמל היהודי שאמור לתת פתרון בין היתר לאיום הזה, אבל גם עולו שם כל מיני יוזמות שנוגעות לבעיית הפרוטקשן, לגניבות חקלאיות ועוד שורה של בעיות שיש במרחב הכפרי, ואני מציע שנדבר עם המועצה של דרום השרון שהייתה נוכחת שם והעלתה גם היא את הבעיות של המרחב הזה.
1: בהחלט, תודה מיכאל. שלום לאושרת גני גונן.
3: שלום לכם, יוסי ומיכאל, שלום גם.
1: ראש המועצה האזורית דרום השרון, ונגיד שאת עכשיו גם מועמדת במפלגתו של גדי אייזנקוט ישר.
3: נכון מאוד.
1: אוקיי, מה?
3: כן, אמרתי נכון מאוד, okay. ואכן אנחנו השתתפנו, היינו ראשי מועצות אזוריות שהשתתפנו מכל הארץ במפגש עם ניצב בריק ועם כל הצוות הפיקודי. אכן מג"ב מכיר היטב את השלטון האזורי ואת המרחב הכפרי, ואני אגיד שהיו מספר דברים שעלו, אבל אני אתחיל קודם כל בזה שחסרה תפיסת ביטחון מתכללת. אני אמרתי את זה כמה פעמים, גם אחרי הפיגוע הכואב כאן, שחיים קלומיטי, זכרונו לברכה, נהרג, נרצח בפיגוע הזה. הפיגוע הזה עבר בין מספר רשויות, הוא היה בין מספר זירות צבאיות ומשטרתיות, מספר תחנות משטרה, ולא היה שום גוף בעצם שמתכלל את כל האירוע הזה, וזאת בדיוק הבעיה.

0: מי צריך לתכלל את זה לדעתך?
1: הצבא. כן. חייב להיות איזשהו גוף צבאי שבהיררכיה הוא מעל כולם והוא יודע לתכלל את זה.
0: אז מה קורה עכשיו? להיות... תסבירי לי איך זה שאין תכלול. אז מה קורה עכשיו? איך בפועל מתנהלים הדברים?
1: בפועל אנחנו ראשי הרשויות, כמו בכל מקום שיש וואקום, לוקחים על עצמנו לעשות את מה שצריך. הלכנו לתחקיר בצבא, הלכנו לתחקיר במשטרה, דרשנו שיהיה תחקיר משולב שלנו ושל הצבא, ואנחנו בין הרשויות בינינו באשכולות, מעבירים מידע כדי שבפעם הבאה, חלילה, בפעם הבאה שיהיה איזשהו אירוע, שנדע מיד להעביר מידע אחד לשני.
0: זה קצת בלתי נתפס שאחרי 7 באוקטובר אין מישהו שמתכלל את הדברים האלה, ויש אי סדר כזה.
1: חד משמעית, וגם להבין שזה זה אחריות שמתחלקת בין הרבה מאוד גופים, וגוף חייב להיות גורם אחד מעל כולם שמתכלל את זה. עכשיו נגיד שבהחלט ביישובי קו תפר צבא, הצבא מתכלל את האירועים, אבל הצבא רוב הזמן נמצא בגזרת יהודה ושומרון, נגיד באזור שלנו או בגזרה אחרת, הוא לא מתכלל אירועים אזרחיים, ולכן אנחנו נופלים בתפר הזה. אנחנו ממש נופלים בתפר הזה, ומגב הגיעו עם רעיון מאוד מאוד טוב, שהם יתכללו, הם יקימו חמל מתכלל כזה, עם צוות שלהם, מקצועי של תצפיתניות, כי אני אגיד לכם שהיום זה עובד עם צוות מוקד אזרחי שלנו. אנחנו במועצה הקמנו מוקד ביטחוני אזרחי. לנו יש תצפיתנים שם, שצופים במצלמות חכמות על גדרות היישובים על קו התפר, ואם יש איזשהו חשד לחדירה, זה מקפיץ את החמל, ואנחנו מקפיצים את הצבא, את כיתת הכוננות וכו'. אבל חייבים לעשות את זה בצורה מובנית ושיטתית. מה שאמר, וזו הבשורה הגדולה, שהוא אמר שיקימו עכשיו כפיילוט אחד בצפון, ואחר כך הם יקימו במקומות נוספים בארץ. אני מקווה שגם יגיעו אלינו כמה שיותר מהר, כי זירת יהודה ושומרון לא תחכה.
0: לא צריך לספר לנו מה קורה שם עכשיו. כן.
1: בדיוק. לא צריך לחכות שיקרה שם משהו שיפוצץ עלינו כאן. חייבים דחוף לייצר תכלול של כל הגופים האלה. והם הרימו את זה. ניצב בריק הרים את זה. זה היה נושא אחד שעלה שם. עלו עוד נושאים של השבחים. כניסה של שבחים, עשרות אלפים של שבחים עוברים עדיין
0: במדינת
1: ישראל.
0: עדיין, זה מדהים.
1: עדיין עוברים. ועדיין אין על גדר ההפרדה אמצעים אלקטרונים, אז אני יודעת שגם הצבא וגם מג"ב מדברים על כך שיש להם עכשיו תוכנית להתקנה של אמצעים אלקטרונים שיוכלו לדעת מבעוד מועד כשיש ניסיון חדירה, ולא אחר כך בדיעבד כשמחפשים את השבחים. ואנחנו גם יודעים שלצערנו נתיב שבחים הופך להיות גם נתיב פחאי לפעמים, ואנחנו מכירים את המקרים האלה, אגב, לא פחות בקו התפר, אפילו יותר במוקדי גוש דן. היו כאן פיגועים שהיו תוצאה של שבחים שנכנסו. אז גם בנושא הזה אנחנו מקווים שתהיה בשורה ממגב כפי שהם הבטיחו.
0: השאלה היא איפה, מה אתם כרשויות בכל זאת יכולים לעשות בעניין הזה?
1: בעניין של קו התפר וקשר בין הרשויות, אנחנו עובדים ביחד, פורום ראשי רשויות קו התפר. אנחנו ממש בינינו מייצרים ממשקים של חמלים שאנחנו בונים משותפים, של קשר בין הרבשצים, אימונים של כיתות הכוננות והיתרים. היתר זה גוף התערבות משטרתי, וכיתות הכוננות הם תוך יישוביים, וממש חשוב לנו לעשות את האימונים המשותפים המרחביים. גם הצבא מבין את זה ועושה עכשיו אימונים של מספר רשויות ביחד. אחד, כי בסופו של יום אין הבחנה בין קו כחול של רשות אחת לרשות שנייה, וכשיש אירוע הוא יכול להיות על גזרה שלמה, או על כמה, ראינו את זה, על כמה גזרות. לכן אנחנו עובדים על שיתוף פעולה בין ראשי הרשויות, אבל זה לא מספיק. מישהו, באמת מישהו ביטחוני חייב לתכלל את זה. וזה רק היבט אחד. יש עוד היבטים שעלו שם, הטרור החקלאי. אנחנו מכירים את תופעת הטרור החקלאי, וגם שם מג"ב מכין מבצעים. אנחנו מכירים עוד תופעה כאן שמג"ב יבטיחו לטפל בה, וכאן זו גם בשורה. אנחנו מכירים את התופעה של השלכת פסולת בנייה, נכון? ואנחנו מכירים את התופעה של נהיגה פרועה, גם באזורי השדות עם טרקטורונים וגם עם רכבים. ומג"ב לקח על עצמו להקים משטרה ירוקה. ירוקה על בסיס המטאפורה למדים של מג"ב, אבל גם ירוקה במובן הזה שאין מדינת ישראל היום פקחים מספיקים או משטרה באמת ירוקה כזאת שמטפלת בכל

0: הפגיעות האלה במרחב הכפרי. ומגב החליטו להקים תחנות ירוקות כאלה, שיתנו מענה גם במבצעי אכיפה לנהיגה פרועה בשדות, ולנושא של השלכת פסולת בנייה, וכל מיני עברות נוספות שאנחנו סובלים מהם המון המון המון כאן, נושא של השריפות הפיראטיות.
1: כן, יש לא מעט נושאים לדבר עליהם, השריפות הפיראטיות זה ייקח גם עוד אייטם אחד או שניים כמו כלום, אבל אני רוצה להספיק איתך בקצרה, דיברנו על זה גם בעבר, על חיזוק ההתיישבות במרחב הכפרי, אני מבין שגם כאן קורה משהו, פגישת עבודה ראשונה.
0: חיזוק ההתיישבות, בהחלט כן, אנחנו התבשרנו אחרי עבודה של כמעט 3 שנים שהובלנו אותה, שאנחנו נוכל לקבל תוכנית, נוכל לקבל אפשרות לתכנן צמיחה דמוגרפית על יישובי קו התפר ולהבות אותם. עד היום הייתה צירה של מינהל התכנון של צמיחה דמוגרפית במרחב הכפרי, גם ביישובי קו תפר, הייתה מכסה שאי אפשר היה לעבור אותה, ויישובים שעברו אותה, כמו למשל מתן, יש יישובים שממש על קו התפר של זהו, הם סיימו את מספר התושבים שהם יכולים להיות שם, מספר היחידות דיור, ועכשיו יש תוכנית ארצית על כל קו התפר שתאפשר להבות בהתיישבות חזקה, וכן, בסופו של יום אנחנו חוזרים למשפט הידוע והחשוב, חשוב לחזק את ההתיישבות ואת הביטחון, והתיישבות וביטחון זה מחזק אחד את השני.
1: בהחלט, אושרת גני גונן, תודה, תודה רבה לך.
0: תודה לכם, תודה.
1: פרסומות. רדיו

0: כפל מבצעים באופטיקנה, גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים, רייבן, ווג, פראדה ועוד, וגם הנחת מע"מ.
1: אופטיקנה, אופטיקנה.
0: Respect your eyes. בתוקף השישה בספטמבר כפוף לתקנון.
2: נטו מהפכה.
3: מבצעי חג מטורפים בסניפי נטו חיסכון חדרה ונתניה. שלישיית עגבניות חתוכות בלה איטליה 400 גרם ב9.90 שקלים. משקה ספרינג 1.5 ליטר ב3.90 שקלים. 3 יחידות קמח חיטה לבן מנופה 1 קילוגרם ב10 שקלים. נטו חיסכון חדרה, דוד אלעזר 27 ונתניה הפלטה.

0: יש לכם חיים, יש לכם הוצאות, ובחגים, בכלל.
1: במאני טיים של החגים, לוקחים הלוואה מישראכרט ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
0: במאני טיים, רק ישראכרט.
2: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: ידיעה שהגיע זה עתה, בחירות 2026, מפותלות.
4: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל. היום.
5: לא קונים רהיטים לפני שמבקרים בבית אלי. רק לרגל החגים מחיר רמי התצוגה על מבחר גדול בהנחות ענק. רהיטי בית אלי, רחוב גיבורי ישראל 46, אזור התעשייה פולה. בית אלי, כשרוצים לישון
6: בשקט. קלוס. Come close to נתניה. Close sale. ימי מחירות מיוחדים על ארונות מתקדמים מהחומרים הטובים בעולם. עכשיו בתנאים שפשוט אסור לפספס. מחכים לכם ב-Close נתניה. גיבורי ישראל 8.
7: בואי לבד, בואי עם חברה. לחגיגת קניות של אומנות עיצוב וקראפט. פסטיבל אומנות במושבה בפרדס חנה קרקור. 3-5 בספטמבר. 120 אומנים, יצירות מקוריות, מתנות לחג ואווירה קסומה. לפרטים באתר אומנות במושבה פרדס חנה קרקור.
8: שנה חדשה, מחירים מנצחים רק בויקטורי. שמן זית 750 מיליליטר ויקטורי ב15.90 שקלים. תפילי אמנון עם אור ויקטורי ב9.90 שקלים לקילוגרם. פסטה ליגורי 500 גרם ב4.90 שקלים. תחתיות ארטישוק 400 גרם האופה ב6.90 שקלים. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
9: פיגמנטופ. מחפשים פתרון מקצועי לקירות? פיגמנטופ. פיח צבעוני עמיד לכל מטרה ואחר.

0: באחריות. פיגמנטופ, טיח צבעוני איכותי ומקצועי בעל תו תקן. פיגמנטופ, ייצור בשיווק ללא פערי תיווך.
1: פיגמנטופ, לוקחים את הקיר לטופ.
0: להזמנות 09-866-6602.
2: לא קונים רהיטים לפני שמבקרים בבית אלי. רק לרגל החגים מחיר רמי התצוגה על מבחר גדול בהנחות ענק. רהיטי בית אלי, רחוב גיבורי ישראל 46, אזור התעשייה פולה.
1: בית אלי, כשרוצים לישון בשקט.
3: תשעון FM.

0: עכשיו אנחנו אומרים שוב שלום לכתבנו איתמר רותם.
1: שוב שלום יופי. מחר תיפתח שנת הלימודים. אם אנחנו מסתכלים על כל הארץ, 28 אלף מוסדות חינוך, 2.6 מיליון תלמידים ותלמידות יפתחו מחר את השנה, 180 אלף תלמידי כיתה א', 143 אלף תלמידי י"ב, זו השנה האחרונה שלהם, וכמות כזו של תלמידים, בטח צעירים יותר, שחלקם מגיע עם ההורים, חלקם בהסעות, יש פה גם השפעה על תנועה, עיר זו או עיר אחרת, שלא לדבר על הצד הביטחוני של ריכוז ילדים גדול ביחד. אז תראה, לא רק שהרשויות צריכות להתארגן למצב הזה, אלא גם המשטרה, ואנחנו תכף נפנה לניצב משנה דודי רוזנטל, שהוא סגן מפקד מרחב מנשה, ואני רק יבהיר למאזינים שתחת מרחב מנשה נמצאות למשל תחנת עירון, שאחראית גם לחריש ולבאקה אל-גרבייה וברצה, ותחנת זיכרון שאחראית כמובן לזיכרון יעקב, בנימין, גבעת עדה, הרבה יישובים בחוף הכרמל, וכמובן גם תחנת חדרה, שאחראית לחדרה, ולעורקיבא, ולפרדס חנה, ולקיסריה, ויישובים נוספים, כך שזה אזור מאוד מאוד גדול באזור סיקור שלנו.
0: בהחלט. אוקיי, תודה איתמר, אנחנו באמת נאמר שלום לניצב משנה דודי רוזנטל.
2: אהלן, צהריים טובים יוסי לך ולמאזינים.
0: צהריים טובים. נתחיל אולי באמת עם העניין הכללי של הביטחון, אתה יודע, אם זה קו התפר, אנחנו רואים את המתיחות שהולכת וגוברת ביהודה ושומרון, ואתה יודע, מבחינת הסיכונים הביטחוניים, איך אתם נערכים בעניין הזה?
2: יוסי, אנחנו בטח משטרת ישראל, פוס חוב ובמרחב מנשה, השלמנו הערכות רחבה מאוד לקראת פתיחת שנת הלימודים, כאשר כלל התחנות של המרחב והיחידות במרחב, בתוכם היסם ורומח, בטח ומגב שעובדים איתנו, אנחנו נערכים בהתאם למאפיינים של כל יישוב ויישוב, אם זה בקו התפר, אם זה ביישובים הפנימיים יותר. אנחנו בשיתוף פעולה מאוד משמעותי עם מוסדות החינוך, כל אחד בגזרתו, שמחר זה יום חג, מחר יום חג פתיחת הלימודים.
0: בהחלט, כן.
2: השוטרים שלנו ייפרסו, לוחמים, מתנדבים, באזור מוסדות החינוך, בצירים כן. המרכזיים, במוקדי התנועה. המטרה שלנו בסוף זה לאפשר פתיחה בטוחה, מסודרת ושקטה של השנה.
0: כן.
2: בטח ובטח שמעל הכל, ביטחון הילדים בראש סדר העדיפויות.
0: כשאנחנו אומרים ביטחון הילדים, אז כמובן בעניין הביטחוני בכלל הארצי, אבל גם בעניין הזה של הגעה בטוחה לבתי הספר, חלילה תאונות, איך אתם מנערכים בעניין הזה?
2: אז כמו שאמרתי, אם המטרה המרכזית שלנו שילדים יגיעו לבתי הספר ולגנים בביטחה, ושההורים, כולנו הורים, יוכלו לשלוח אותם בעצם למסגרות בתחושת ביטחון, אז לצד זה אנחנו נערכים להסדרת תנועה.
0: כן.
2: הכוחות יהיו ערוכים, כמו שאמרתי, גם בהיבטי ביטחון, גם במניעה וגם בתגובה. מבחינת תנועה אנחנו כמובן נערך בכל המקומות הרלוונטיים. ברור שצפויים עומסים משמעותיים בשעות הבוקר,
0: כן.
2: בעיקר בכל סביבת בתי הספר והגנים. אני ממש מבקש מהציבור לצאת קצת יותר מוקדם, לגלות סבלנות, ובטח ובטח לשמע להנחיות השוטרים. אני ממש קורא לכולנו הנהגים להוריד את הרגל מהגז, להימנע מעצירות במקומות שהם אסורים, לאפשר לילדים לחצות אך ורק במקומות בטוחים, ואני מאוד מאמין שכמה דקות של סבלנות בהחלט יכולות למנוע אסון.
0: כן, וכמובן בבית הספר עצמו, למרבה הצער, אנחנו עדים לתופעות של אלימות. יש דברים שאולי מטופלים בתוך בית הספר או בדרך כזו או אחרת חינוכית, אבל יש דברים שבאמת מצריכים טיפול של המשטרה. רק אתמול ראינו באיזושהי כתבה אנשים שפשוט תוקפים באלימות תלמידים אחרים ומצלמים את זה ונהנים מזה. איך אתם יכולים להתמודד עם הדבר הזה, דודי?
2: אז תראה, אנחנו לא עובדים בוואקום, אנחנו נערכים בשיתוף פעולה עם הרשויות, עם גורמי הביטחון ברשויות, עם מוסדות החינוך, ובטח עם כל גורם שיכול להיות רלוונטי, מתוך תפיסה אמיתית שביטחון התלמידים הוא משימה משותפת לכולנו, וככל שאנחנו נצטרך להתערב, אנחנו כמובן נתערב וניתן את השירות הטוב ביותר. אני חייב להגיד שאנחנו נהיה בפריסה רחבה מאוד, שהמטרה העיקרית היא בסוף לשמור על הילדים של כולנו.
0: כן, אבל מה שאני אומר, ברגע שיש מקרים כאלה, המשטרה היא בהחלט כמובן כתובת, ברגע שיש אלימות כלפי תלמידים, התעמרויות בתלמידים, אז אתם, איך אתם מטפלים בזה?
2: אז אנחנו עובדים גם במניעה וגם באכיפה. בנושא המניעה, אנחנו מגיעים לבתי הספר, אנחנו מעבירים הרצאות, אנחנו מאוד מאוד נגישים גם לצוות הלימודי, ובטח ובטח להורים ולתלמידים מצד אחד. ומצד שני, כאשר מובא לידיעתנו בדרך כזו או אחרת, אירועי אלימות, אירועים שבהם עוברים על החוף, אנחנו אוכפים על פי החוק.
0: כן. דודי רוזנטל, ניצב משנה דודי רוזנטל, סגן מפקד מרחב מנשה, תודה, תודה רבה לך.
2: יוסי, אני רוצה בבקשה לתת את ההזדמנות
0: כן.
2: לומר תודה למתנדבים המדהימים שלנו, ללוחמי כיתות הכוננות, לשוטרים, למגב ניקים, על העבודה למען כולנו, ושיהיה לנו חג תחילת לימודים שמח.
0: כן, באמת לא חסר עבודה, חג שמח שיהיה לנו, פתיחת שנת לימודים, תודה רבה.
2: תודה לך.

0: חזרנו, שלום מיכאל פוסמושקין כתבנו.
1: שלום, שלום.
0: לא שקט בקדימה צורן.
1: נכון, יש שם מאבק ציבורי שלמעשה מתנהל במהלך החודשים האחרונים. אנחנו דיווחנו עליו שהוא רק התחיל, אפשר להגיד, סביב התקנת פאנלים סולאריים במוסדות חינוך, כן. והמאבק הזה הולך וצובר תאוצה בימים האחרונים לקראת תחילת שנת הלימודים, והחשש שהולך וגובר בקרב ההורים שלמעשה מוכים על הדבר הזה. צריך לציין שמתי המאבק שלו שותפים כמה מאות הורים במועצה, אבל לא הנהגות ההורים הרשמיות. למעשה מתנהל במהלך החודשים האחרונים, וכולל גם פגישות, גם לחצים מכל מיני צדדים כלפי הצדדים האחרים, וגם מעורבות של כל מיני מומחים שכל צד מנסה לגייס ולהציג חוות דעת מקצועיות כאלו ואחרות על מנת להוכיח את הטענות. כמובן שההורים אלו שנאבקים למעשה כנגד התקנת הפאנלים הסולאריים, לפחות לא במתכונת שכרגע כפי שהיא הוצגה לתושבים, אז הם טוענים או חוששים למעשה מסיכונים כתוצאה מקרינה כזאת או אחרת שיכולה להיות כלפי הילדים שלהם באותם מוסדות חינוך. ומנגד המועצה מציגה חוות דעת מהנדסים כאלו ואחרים שמטוענים שאין שום חשש לקרינה שעלולה להזיק לילדים, ולמעשה גם פגישות שהיו בין הצדדים לא הרגיעו את הרוחות, ולמעשה אפילו כרגע עומד סוג של איום להשבתת הלימודים בתחילת שנת הלימודים אם ההורים, אותו מתי מאבק, לא יקבל את התשובות שאותם הם דורשים, כשבין היתר הם גייסו גם מהנדס שהנפיק להם דוח שגם הוא עבר למועצה, כן. גם מומחה לסכנות בריאותיות שהם למעשה קיבלו את שירותיו והציג את הדוח מהצד שלו, והם דורשים להטמיע עם כל ההנחיות ואמצעי הבטיחות בהתקנות הפרויקט כלשונן, כפי שלמעשה מציין אותו דוח של מהנדס מטעם ההורים, גם ייעוץ מקצועי שלמעשה ילווה את התקנת הפאנלים הללו, גם בדיקות קרינה שיבוצעו מטעם המודד, מטעם כן. ההורים לפני ואחרי ההתקנה, ועוד שורה של דברים שהם דורשים, וכאמור גם המועצה עצמה מציגה חוות דעת של מהנדסים, של מומחים, כדי באמת להפחית את החשש של ההורים. ואני מציע שנדבר עם מי שבין היתר מעורב במאבק הזה מטעם ההורים, כן. ואז תחזרו אולי גם לתגובה של המועצה, כן. שמנסה בהחלט. להרגיע איזשהו את ההורים.
0: בהחלט, תודה מיכאל. שלום ארז מילר.
2: שלום, שלום.
0: נציג מתי המאבק ואבי שלושה, דיברנו על הנושא הזה לפני כמה חודשים, ובוא נתחיל רגע בהתחלה. מדברים על התקנת פאנלים סולאריים, ואנחנו יודעים שיש פאנלים סולאריים במוסדות חינוך גם במקומות אחרים, אבל אתה אז הסברת שזה לא רק פאנלים סולאריים. בוא תסביר לי מה בדיוק הולך להיות מוקם שם. מותקן.
2: אוקיי, אז שני דברים. קודם כל, המערכות האלה מתפתחות כמו כל טכנולוגיה, הן נסות יותר ויותר חזקות, ההספקים יותר גבוהים. היום כבר הפאנלים האלה קולטים אור על מנת לייצר חשמל, גם מהצד שפונה לשמש וגם באור המוחזר מהגג. זאת אומרת, הם כבר דו-צידיים. ההספקים הם מאוד גבוהים. עכשיו, יש מערכות כאלה שמותקנות. זו שאלה איפה הן מותקנות, מאיזה דור, מה ההספקים שלהם ואיך מתקינים אותם. אנחנו לא נגד אנרגיה מתחדשת, אנחנו אומרים את זה בפה מלא כל הזמן. כן. החלטתם שאתם עושים את זה על גגות בתי הספר, תעשו את זה בטוח. כן. הבאנו שני מומחים מהבכירים בארץ, כן. מהנדס ורופא,
0: כן.
2: שכתבו דוחות מאוד מפורטים, שמסבירים א', את ההבדל בין הרגולציה הישראלית,

0: שהיא בעצם פשרה כלכלית, כדי שלא יעלה הרבה מדי כסף לבצע את ההגנות, ומצד שני, הפשרה הזאת, הרף הטכנו-כלכלי הזה שקבעו, הוא מנוגד למחקרים ולקביעות של ארגון הבריאות העולמי, וארגון הבינלאומי לחקר הסרטן, שקובעים שאוכלוסיות רגישות, היינו, ילדים ונשים בהיריון, זקוקים לרפי סכנה, רפי קרינה נמוכים יותר, כי אחרת...
1: רגע, לא, אבל אני רוצה להבין, חוץ מזה אתה אמרת שגם יש עוד מתקנים שאמורים להיות גם במוסדות החינוך עצמם, לא רק על הגגות, נכון?
0: נכון, מדובר בשני חלקים עיקריים במערכת, אחד זה פאנלים סולאריים, מערכת רגילה של פאנלים סולאריים גדולה תעשייתית, והחלק השני הוא מתקני אגירה. מתקני אגירה זה בעצם מצבור של סוללות ליטיום, ואנחנו מכירים את הנטייה שלהם להישרף ולהתפוצץ, מבקורקינטים חשמליים ועד מכוניות.
1: אז אוקיי, הטענה שלכם זה גם לגבי אותם מתקני אגירה, זאת אומרת גם וגם.
0: נכון מאוד. נכון מאוד. עכשיו, המערכות הסולריות שמותקנות בבתי הספר, הן מראש מתוכננות וברכיבים כאלה שאמורים להזמיר חשמל למתקני אגירה, לא ישירות לרשת החשמל.
1: כן, עכשיו...
0: זה הרווח הכלכלי.
1: כן, אבל מה שאומרים במועצה, הם לא הראשונים שעושים את זה. זה כבר מיושם בלא מעט רשויות בישראל, על גגות של מוסדות חינוך ובמבנה ציבור, והנה אתם קופצים. הנה אתם קופצים, זה אני אומר. כן.
0: אז זהו, חד משמעית זה לא נכון. יש מערכות סולריות, פוטו-וולטאיות, פאנלים סולריים על גגות של בתי ספר, יש מערכות יותר רשנות עם מספקים יותר נמוכים, אוקיי? והרבה מאוד, אחת הבעיות העיקריות שיש לנו, שאנחנו א', ציבור ההורים עייף ממלחמות, לא רוצה לדעת, רדום, וקשה לנו להביא אותו לעוד מאבק, ודבר שני, אנחנו נלחמים פה בלובי מאוד מאוד חזק של החברות האלה, המסחריות, של האנרגיה המתחדשת, ואיזושהי אג'נדה ממשלתית שדוחפת את העניין הזה. זה צריך להיות מאבק ארצי, לא של קדימה צורן. המערכות האלה מסוכנות, והן פולטות קרינה, שוב, על פי ארגונים שלא תלויים בחסדי ממשלות ובתקציבים שלהם. ארגון הבריאות העולמי קובעים שרף הקרינה שיש היום בישראל מגדיל ב-100% את הסיכון ללוקמיה בילדים.
1: אוקיי, עכשיו, בעניין מתקני ההגירה האלה שאמרת שיש גם חשש שאולי התפוצצו וכאלה ואחר, אתה מכיר מקרים כאלה שקרו באמת או שזה חשש?
0: יש אין סוף מקרים כאלה ברחבי העולם. אין סוף מקרים שהבעיה זה לא רק שהם מתפוצצים ונשרפים. הבעיה היא שבשריפה שלהם הם פולטים גזים רעילים מאוד מסוכנים. בכל המקרים האלה שזה קרה ברחבי העולם, היה צריך, וזה היה בקרבה של אזורי ישוב, היה צריך לפנות תושבים ברדיוסים של מאות מטרים לתקופה ארוכה, עד שאפשר היה לחזור.
1: אז לפני שנשמע את תגובת המועצה לדברים האלה, אני בכל זאת רוצה לשאול אותך, אין פה, זאת אומרת, המאבק שלכם זה לא מאבק של כל ההורים. בוא נגיד, הנהגת ההורים הרשמית, אני מבין שככה גוררת רגליים, לא ממש איתכם?
0: לא, לא, זה ממש לא נכון. הנהגות ההורים לקח להם זמן, אני אסביר, הנהגות ההורים לקח להם זמן, כמו הרבה מאוד אנשים, להבין במה מדובר, מה המטריה, לקרוא את הדוחות שהיה קשים להבנה, דוחות הנדסיים ורפואיים, כן? ולאט לאט להתגייס למאמץ. היום לא כולם באופן מוחלט, כי גם זה לא מכוון לכל בתי הספר ביישוב, אבל באותם בתי ספר שהמערכות כן מתוכננות, הנהגות ההורים בהחלט נרתמו למאמץ, עובדים בשיתוף פעולה מלא עם מתי המאבק, ובדרכם שלהם פועלים גם מול המועצה. אנחנו אבניו אחד.
1: מה זה בדרכם שלהם? אתם לא עובדים ביחד?
0: יש להם ערוצים, כן, המסרים הם זהים. כולם רוצים את התמעת אמצעי הבטיחות ומדידות קרינה אמיתיות. אבל כל אחד עובד בערוצים שלו, אליהם יש קבוצות מסוימות של תקשורת עם ראשת המועצה, לנו יש את הערוצים שלנו, אנחנו, הרעיונות הם אותם רעיונות, דורשים את התמעת אמצעי הבטיחות ומדידות קרינה ראויות, זה הכל, ושלא יכנסו כמובן
1: אוקיי, אז תישאר איתנו רגע, ארז, מיכאל, מה אומרים במועצה?
2: כן, אז קודם ככה, בוא נקריא את העיקרי תגובת המועצה, אז קודם כל הם מדגישים שהעניין של בריאותם ובטיחותם של הילדים עומד בראש סדר העדיפויות, ללא פשרה. הם מדגישים שהפרויקט הזה נועד, הוא פרויקט סביבתי, חינוכי וכלכלי חשוב מהסוג הזה שמיישם, כמו שאמרת יוסי, בעשרות רבות של רשויות בישראל, כולל הגודל של מוסדות חינוך וציבור. הפרויקט הזה

0: יאפשר חשמל נקי, אנרגיית שמש, ניצול חכם, הפיכת באמת המהלך הזה להזדמנות חינוכית, לעיסוק בקיימות ועוד. ולגבי העניין של החששות של ההורים, אומרים שהמועצה אינה מסתפקת בעמידה בתקנים המחייבים, אלא קבע סטנדרטים מחמירים מעבר לנדרש, ובראשם התחייבות רשמית לאפס שינוי ברמת הקרינה הנמדדת באזורי שהייה ממושכת של תלמידים וצוותים. מציינים שהמערכות לא יתקברו ולא יפעלו לפני השלמת כלל הבדיקות, קבלת האישורים הנדרשים, אישור תוכניות הפריסה וביצוע בדיקות קרינה. תוצאות הבדיקות יועברו מראש להנהלות בתי הספר ולהנהגות ההורים. הם מוסיפים שבאשר לחוות הדעת שהועברו מטעם מטה המאבק, מטעם אותם הורים, אז הם הועברו לגורמי המקצוע הרלוונטיים שנבחינו, ולמעשה הועברו התשובות במקביל גם להורים, מסמך מקצועי המתייחס לטענות שעולו נציגי למעשה עמדת אנשי המקצוע מטעם המועצה. ודבר נוסף, אומרים שלגבי מתקני הגירה, הם לא מתוכננים, לפחות בשלב הזה, לקום במוסדות חינוך, וככל שהנושא הזה יעלה, אז זה יובא לאישור בעתיד. ומעבר לכך, הם מוסיפים שהמועצה קיימה בחודשים האחרונים עשרות מפגשים, שיחות עם ההורים, ותמשיך לקיים שיח פתוח עם מי שמבקש לקבל מידע כזה או אחר ולענות על שאלות, והמועצה מכבדת את החששות של ההורים, אבל לא תקבל שיח אלים, כמו שהם מגדירים זאת, כללות הסתה כלפי עובדי ציבור, והמועצה תמשיך לפעול בשקיפות, באחריות ובליווי אנשי מקצוע.
1: אוקיי.
0: זה מקווה ששנת הלימודים תיפתח כסדרה.
1: ברשות, תודה מיכאל, ברשותך ארז, שני עניינים. אחד, מהתגובה עולה, שהם אומרים, לא רק שאנחנו בודקים ואנחנו עושים בדיקות, יש עמידה בתקנים, אפילו סטנדרטים מחמירים מעבר לנדרש, זה דבר אחד, וגם בחנו את הדברים, את הממצאים שאתם העברתם להם, אז מה...
2: אז קודם כל, הממצאים שאנחנו העברנו לא הייתה התייחסות ראויה עד עכשיו, בשום צורה, וכל מה ששמענו מהתגובה של המועצה עכשיו זה גיבוב של סיסמאות. הדבר היחיד שהם עושים זה עמידה ברגולציה הישראלית. אם הרגולציה הזאת תופסת לגבי עובדי חברת חשמל, שמנקים שנאים של מתח גבוה, היא לא יכולה להתאים גם לילדים שהם אוכלוסייה רגישה. הם יכולים עד מחר לספר לנו שהם עומדים בחוק וברגולציה.
1: אז רגע, אז בכל הארץ, אתה אומר, נכון, תלמידי מאוד. ישראל בסכנה.
2: נכון מאוד, אתה צודק ב-100%, ויש בעיה לשנות את התקן הזה, כי הוא יעלה למדינה מיליארדים.
1: אוקיי,
2: אני רק יכול לסבר את האוזן ולהגיד לך, שאם פה בישראל רף הסכנה לילדים נקבע על 4 מיליגאוס, זה רמת הקרינה, בגרמניה זה 0.
1: אוקיי.
2: במדינות אחרות בעולם
1: אז בוא,
2: זה 1 מיליגאוס.
1: אנחנו חייבים להספיק, אז בואו נלך רגע למתקני הגירה. הם אומרים זה לא יוקם בשטח בית ספר.
2: בשלב זה, היא כתבה לך במפורש בתגובה בשלב זה. כשאתה בונה בית, אתה בונה קודם יסודות, אחרי זה קירות, בסוף גג. גם במערכות האלה אתה קודם שם פאנלים, אחר כך מחבר אותם לממירים, בודק שיש הספק, ורק אז מתקין מתקני הגירה. זה פשוט לא נכון, ואנחנו יודעים שזה לא נכון, כי ברישיונות של חברת החשמל מצוינים 13 מתקני הגירה ביישוב, בבקשות שלהם לחברת החשמל, וגם הממירים עצמם שיותקנו, הם כאלה שאמורים לעבוד מול מתקני הגירה.
1: אוקיי, אנחנו...
2: הרכיבים עצמם מראים על זה.
1: כן, אני אומר, אנחנו לא מומחים בינלאומיים לענייני קרינה, אבל אני אומר, אם הם אומרים את הדבר הזה וסטנדרטים מחמירים, ואם בכל הארץ עושים את זה, אז יכול להיות שיש משהו, יכול להיות שאתם צודקים כמובן, אבל יש משהו קצת בעייתי בטיעון שלכם, והשאלה אם אתם מתכוונים ללכת הלאה ולעשות עם זה, אני יודע מה, פנייה לערכאות משפטיות?
2: יוסי, אמרו את זה בקישון, אמרו את זה על האסבסט, אמרו את זה על האישון, ועל אנטנה שהייתה פה בצורן בשנת 2000, שהפילה 14 חולי סרטן. זה פשוט לא נכון, הרגולציה הישראלית לא מתאימה, ואנחנו לא נקבל את
1: הקרינה הזאת. 100%, יכול להיות שאתם צודקים, אז שאני שואל.
2: ואם אנחנו לא, אנחנו לא מבקשים להוריד את המערכות, אנחנו מבקשים שמתקני ההגירה לא יהיו בסמוך לבתי הספר, ושהמערכות הסולריות שיותקנו יעמדו בבקשות שלנו שתיים, רק שיהיו אמצעי בטיחות, ושבדיקות הקרינה יבוצעו בצורה הראויה.
1: אבל אתה אומר לא בהתאם לתקן הקיים.
2: בדיוק. בתקן שמתאים לילדים על פי לא מה שאנחנו בחרנו. ארגון הבריאות העולמי, הארגון הבינלאומי לחקר הסרטן, ועשרות הורים שהתקשרו אלינו ממקומות אחרים בארץ ודיווחו על ילדים שלהם שחלו.
1: הבנתי. אוקיי, אנחנו ממשיכים לעקוב באמת אחרי הדבר הזה. מה באשר לשביתה רק? אתם מתכוונים?
2: נכון, במידה וההורים פה ביישוב לא יקבלו את התשובות הראויות,

0: שנה חדשה, מחירים מנצחים רק בויקטורי. כבד אווז ב-129 שקלים ליחידה. עלי גפן ממולאים ויקטורי ב-9 שקלים ו-90. לאג או ופל או מיני רול 125 גרם ב-6 שקלים ו-90. אורס בסמטי קילוגרם אחד טילדה או האופה ב-7 שקלים ו-90. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
1: תרשו לעצמכם יותר מרחב. בריגה איינשטיין בנתניה, דירות 4 ו-5 חדרים ענקיות בסטנדרט בלתי מתפשר של בריגה. אל תתפשרו על פחות. חייגו כוכבית 5811. בריגה.
2: כפל מבצעים באופטיקנה, גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים וגם הנחת מע"מ. אופטיקנה. Respect your eyes. בתוקף 6 בספטמבר, כפוף לתקנון.
3: שלום, כאן מירי נחום, מנהלת אגף החינוך ברלב"ד. שנת הלימודים מתחילה והילדים שלנו חוזרים לבית הספר, לחברים, לחוגים ולכל המקומות שהם אוהבים. הורים, זכרו כלל אחד חשוב מאוד. ילד עד גיל 9 לא חוצה כביש לבד, רק בליווי מבוגר. למה? כי לילדים קשה להעריך מרחק ומהירות, לזהות סכנות ולהגיב בזמן. וגם כשהילדים מגיעים לגיל 9, זו האחריות שלנו לוודא שהם בשלים לחצות כביש לבד ולתרגל איתם חצייה. שתהיה לכולנו שנת לימודים מוצלחת ופתוחה בדרכים. הרלב"ד.
4: עיריית נתניה והמטה לבטיחות בדרכים.
5: הורים, אתם כל היום רצים לעבודה, לילדים, לחוגים, אבל מהיום משרד העבודה מגיע עד עליכם. הסבסוד למעונות היום והמשפחתונים נפתח, והשנה הפכנו למענכם את התהליך לנגיש, פשוט ומקוון. יצרנו למענכם אזור אישי חדש ומתקדם. אתם מגישים בקשה ואנחנו יוצרים איתכם קשר ומעדכנים אתכם לאורך כל התהליך. יש לכם שאלה? נעמה, הנציגה הדיגיטלית שלנו, מחכה לכם בחיוג כוכבית 3080. משרד העבודה, עובדים למענכם.
6: ידיעה שהגיע זה עתה, בחירות 2026, מבוטלות.
7: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז, בלי הפייק. בחירות 2026, רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל, היום.
8: בראש השנה, חוסכים בקרפור, עם הסל הזול של ישראל. 100 מוצרים הנמכרים בישראל, בכ-30% הנחה. לדוגמה, תירוש ליטר אחד קרמל ב-13 שקלים ו-90. קפה טורקי 200 גרם אליט, רק ב-12 שקלים ו-90. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים...

0: תעשייה. ילדים קטנים, בלגן גדול. כל יום מתחיל בהתעלמות בוקר. ואז הסעות, חוגים, הרים של כביסות. חברים, קחו מנוחה מהבישולים עם קומבינה משפחתית שכולם אוהבים.
1: עכשיו בבורגראנץ', קומבינה משפחתית גדולה במחיר קטן. שתי מנות מבוגרים, שתי מנות ילדים, ארבעה משקאות, שני צעצועים ומיקס תוספות, והכל רק ב-149 שקלים. 100% טעם, 0% בוזה. בורגראנץ', הכי ישראלי.
2: נטו מהפכה.
3: מבצעי חג מטורפים בסניפי נטו חיסכון חדרה ונתניה. 3 קילוגרמים קרעיים טרי מהדרין ב-49 שקלים ו-90. 3 קילוגרמים חזה אוף טרי מהדרין ב-99 שקלים ו-90. חזה קרעיים שוקיים כפו מחפוד ב-29 שקלים ו-90. נטו חיסכון חדרה דוד אלעזר 27

0: אם יש לכם חיים, יש לכם הוצאות, ובחגים, בכלל.
1: במאני טיים של החגים, לוקחים הלוואה מישראכרט ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
0: במאני טיים, רק ישראכרט.
2: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: 95, 95, 95.

Everybody dance now. שלום לכם חברות וחברים, צהריים טובים לכם, ברוכים הבאים. אנחנו 90 פלוס מינוס, אנחנו רדיו 90, ואנחנו כאן עם שעתיים של המוסיקה הטובה ביותר ברדיו. קלאסיקות נהדרות, בהמשך הגיעו גם לעתים מכל הזמנים, שהם כמובן מבוססים על שירי אהבה. בינתיים אנחנו יוצאים לדרך. לי קוראים נועם אמיר, Don't leave me this way. אנחנו מתחילים.

0: U2 לוקחים אותנו להפסקה קצרה של פרסומות, תכף Westlife, דיאנה רוס, רובי וויליאמס, בויס אבניו והחבר'ה של גלי יהיו כאן, סגור לנו את החלק הראשון של התוכנית, אז פרסומות כבר חוזרים.
1: 90 פלוס מינוס עם נועם אמיר, רק כאן ברדיו 90.
2: שלום, כאן גילי כהן, מנכ״ל הרלב"ד. הילדים בסיכון גבוה להיפגע בתאונות דרכים בהשוואה לקבוצות גיל אחרות. בשנת 2025 נהרגו לצערנו 67 ילדים ובני נוער, בהם כ-22 כהולכי רגל, 5 כרוכבים ו-18 כנוסעים ברכב. אז רגע לפני שהשנה החדשה תתחיל, אני רוצה להזכיר לכולנו לשמור על החוק ועל כללי הבטיחות ולעשות הכל כדי שהילדים שלנו יחזרו הביתה בשלום. בואו נתחיל את השנה בטוח ונעשה הכל כדי שהיא תסתיים בטוח. שתהיה לכולנו שנת לימודים מוצלחת ושנה טובה ובטוחה בדרכים. מהרלב"ד.
1: עיריית נתניה והמטה לבטיחות בדרכים.
3: נטו מהפכה,
1: מבצעי חג מטורפים בסניפי נטו חיסכון חדרה ונתניה. 3 קילוגרמים קרעיים טרי מהדרין ב49.90 שקלים. 3 קילוגרמים חזה אוף טרי מהדרין ב99.90 שקלים. חזה קרעיים שוקיים כפו מחפוד ב29.90 שקלים. נטו חיסכון חדרה, דוד אלעזר 27 ונתניה הפלדה 13.
4: עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.
5: הורים, אתם כל היום רצים לעבודה, לילדים, לחוגים, אבל מהיום משרד העבודה מגיע עד עליכם. הסבסוד למעונות היום והמשפחתונים נפתח, והשנה הפכנו למענכם את התהליך לנגיש, פשוט ומקוון. יצרנו למענכם אזור אישי חדש ומתקדם. אתם מגישים בקשה ואנחנו יוצרים איתכם קשר ומעדכנים אתכם לאורך כל התהליך. יש לכם שאלה? נעמה, הנציגה הדיגיטלית שלנו, מחכה לכם בחיוג כוכבית 3080. משרד העבודה, עובדים למענכם.
1: לא קונים רהיטים לפני שמבקרים בבית אלי. רק לרגל החגים מחירה מהתצוגה על מבחר גדול בהנחות ענק. רהיטי בית אלי, רחוב גיבורי ישראל 46, אזור התעשייה פולה.
6: בית אלי, כשרוצים לישון בשקט.
7: קלוס, come close to נתניה. קלוס סייל, ימי מחירות מיוחדים על ארונות מתקדמים מהחומרים הטובים בעולם, עכשיו בתנאים שפשוט אסור לפספס. מחכים לכם בקלוס נתניה, גיבורי ישראל 8.
8: קיץ של מבצעים לוהטים רק בויקטורי. רוטב צ'ילי מתוק או חריף 700 מיליליטר האופה ב6.90 שקלים. אורז פרסי קילוגרם אחד האופה ב4.90 שקלים. שלישיית שוקולד מריר צ'וקעתה ב14.90 שקלים. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
9: בראש השנה חוסכים בקרפור, הסל הזול של ישראל. 100 מוצרים הנמכרים בישראל בכ30% הנחה. לדוגמה, אורז פרסי קלאסי סוגת קילוגרם אחד רק ב7 שקלים. טייסטר צ'ויס 200 גרם רק ב29.90 שקלים. שמן זית קרפור 750 מיליליטר ב19.90 שקלים. להשיג באונליין וב54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בכל קנייה. שנה טובה לכל עם ישראל מקרפור וממשרד הכלכלה והתעשייה.
1: כיפור מתקרב? מתגלגלים לספירלה. אופני BMX רק ב-299 שקלים. קורקינטים, בימבות, קסדות וכל מה שמתגלגל. בואו להנות ממחירים שווים במיוחד לכיפור. ספירלה, שערי חדרה, כולם מתגלגלים אליה.
10: ילדים קטנים, בלגן גדול. כל יום מתחיל בהתעלמות בוקר. ואז הסעות, חוגים, הרים של כביסות. חברים, קחו מנוחה מהבישולים עם קומבינה משפחתית שכולם אוהבים.
11: עכשיו בבורגראנץ', קומבינה משפחתית גדולה במחיר קטן. שתי מנות מבוגרים, שתי מנות ילדים, 4 משקאות, 2 צעצועים ומיקס תוספות, והכל רק ב-149 שקלים. 100% טעם, 0% בוזה. בורגראנץ', הכי ישראלי.

0: יש לכם חיים, יש לכם הוצאות, ובחגים, בכלל.
1: במאני טיים של החגים, לוקחים הלוואה מישראכרט ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
0: במאני טיים, רק ישראכרט.
2: כפוף לאישור החברה בתנאי המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: ועכשיו, 90 פלוס מינוס.

When you tell me that you love me, דואט נהדר של החבר'ה המופלאים של Westlife יחד עם דיאנה רוס. חזרתם אלינו חברות וחברים, תודה רבה שאתם כאן, תודה רבה גם למצטרפים. עכשיו המלאכים של רובי וויליאמס יקחו אותנו להמשך הדרך, קצת אהבה, קצת שירי אהבה, קצת קלאסיקות. איזה מוסיקה הכנתי לכם.

in heaven. זהו חברות חברים, אנחנו סוגרים כאן שעה ראשונה 90 פלוס מינוס ברדיו 90, מיד אחרי פרסומות וחדשות, וכמובן Dream On של גלי שיקחו אותנו אל סוף השעה. אני חוזר אליכם, לי קוראים נועם אמיר, אל תלכו לשום מקום.

0: בראש השנה חוסכים בקרפור, הסל הזול של ישראל. 100 מוצרים הנמכרים בישראל בכ-30% הנחה. לדוגמה, אורז פרסי קלאסי סוגת קילוגרם אחד רק ב-7 שקלים. טייסטר צ'ויס 200 גרם רק ב-29 שקלים ו-90. שמן זית קרפור 750 מיליליטר ב-19 שקלים ו-90. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בכל קנייה. שנה טובה לכל עם ישראל. מקרפור וממשרד הכלכלה והתעשייה.
1: קלוס, קאם קלוס טו נתניה. קלוס סייל, ימי מחירות מיוחדים על ארונות מתקדמים מהחומרים הטובים בעולם, עכשיו בתנאים שפשוט אסור לפספס. מחכים לכם בקלוס נתניה, גיבורי ישראל 8.
2: נטו מהפכה.
3: מבצעי חג מטורפים בסניפי נטו חיסכון חדרה ונתניה. קילוגרם מושטים אור כפו ב-9 שקלים ו-90. פילה סלמון קור 1 קילוגרם ב-44 שקלים ו-90. שריר מספר 8 בעדן יאשפר ב-29 שקלים ו-90. מארז קליק ב-3 שקלים ו-90. נטו חיסכון חדרה דוד אלעזר 27 ונתניה הפלדה 13.
4: ישראל עושה חשבון כי אושר אמיתי זה נטו חיסכון.
5: אם יש לכם חיים, יש לכם הוצאות, ובחגים בכלל.
6: במאני טיים של החגים לוקחים הלוואה מישראכרט ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
5: במאני טיים רק ישראכרט.
6: כפוף לאישור החברה בתנאי המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
7: ילדים קטנים, בלגן גדול. כל יום מתחיל בהתעלמות בוקר. ואז הסעות, חוגים, הרים של כביסות. חברים, קחו מנוחה מהבישולים עם קומבינה משפחתית שכולם אוהבים.
8: עכשיו בבורגראנץ', קומבינה משפחתית גדולה במחיר קטן. שתי מנות מבוגרים, שתי מנות ילדים, 4 משקאות, 2 צעצועים ומיקס תוספות, והכל רק ב-149 שקלים. 100% טעם, 0% בוזה. בורגראנץ', הכי ישראלי.
9: מעיין הגבס, שיווק ומחירה באולם תצוגה ענק עם כל הפתרונות. מומחים ויועצים למחיצות גבס, בידור

0: מערכות אקוסטיות, דלתות, אינסטלציה, חומרי בניין, כלי עבודה וצבע. רחוב האורג 16, אזור התעשייה הישן נתניה. שנה חדשה, מחירים מנצחים רק בויקטורי. שמן זית 750 מיליליטר ויקטורי ב-15 שקלים ב-90. פילה אמנון עם אור ויקטורי ב-9 שקלים ב-90 לקילוגרם. פסטה ליגורי 500 גרם ב-4 שקלים ב-90. תחתיות ארטישוק 400 גרם האופה ב-6 שקלים ב-90. כפוף לתקנון, ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
1: ידיעה שהגיע זה עתה, בחירות 2026, מבוטלות.
2: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל. היום.
3: שלום, אני אלון, בן 13 מגדרה, ואני עולה לכיתה ח'. החופש נגמר, וצריך להתרגל שהוא לא קום מוקדם בבוקר. אבל לפחות חוזרים לפגוש את החברים ולשחק כדורגל בהפסקות.
4: שלום, אני ליאת, אמא של אלון ועובדת ברלב"ד. אז כן, אלוני חוזר לשגרה, ולי הכי חשוב שהוא יחזור הביתה בשלום מכל מקום. אז אני פונה אליכם, הנהגים. בואו נעשה הכל כדי שהדרך שלהם תהיה בטוחה יותר. סעו לאט יותר בעיר, ובמיוחד ליד בתי ספר וגנים. ותנו זכות קדימה להולכי הרגל.
3: אז שתהיה לכולנו שנה טובה ופתוחה בדרכים מהרלב"ד.
5: עיריית נתניה והמטה לבטיחות בדרכים.

הקסם של מדונה, לה אסלה בוניטה, יש כאלה שיאמרו שזה הלהיט הגדול ביותר שלה. ואני נוטה להסכים. זהו, חזרתם אלינו, חברות וחברים, אנחנו שעה שנייה, 90 פלוס מינוס רדיו 90, ממשיכים עם הקצב, ממשיכים עם המוסיקה המצוינת. עכשיו, קווין, שואו, מסט גו און, לי קוראים נועם אמיר, האזנה נהדרת לכולם.

0: We go together, חבר'ה של גריז, קחו אותנו להפסקת פרסומות, מיד לאחריה נחזור לחלק האחרון שלנו, עם שירי אהבה גדולים של כל הזמנים, Air Supply יהיו כאן, וגם מייקל ג'קסון, ביונסה ואנריקה אגלסיאס, מחכים לכם אחרי הפסקה, אל תלכו לשום מקום.
1: 90 פלוס מינוס.

0: שלום, אני אלון, בן 13 מגדרה, ואני עולה לכיתה ח'. החופש נגמר, וצריך להתרגל שהוא לא קום מוקדם בבוקר. אבל לפחות, חוזרים לפגוש את החברים ולשחק כדורגל בהפסקות.
1: שלום, אני ליאת, אמא של אלון, ועובדת ברלב"ד. אז כן, אלוני חוזר לשגרה, ולי הכי חשוב שהוא יחזור הביתה בשלום מכל מקום. אז אני פונה אליכם, הנהגים. בואו נעשה הכל כדי שהדרך שלהם תהיה בטוחה יותר. סעו לאט יותר בעיר, ובמיוחד ליד בתי ספר וגנים. ותנו זכות קדימה להולכי הרגל.
0: אז שתהיה לכולנו שנה טובה ובטוחה בדרכים מהרלב"ד.
2: עיריית נתניה והמטה לבטיחות בדרכים. תרשו לעצמכם יותר מרחב. בריגה איינשטיין בנתניה. דירות 4 ו-5 חדרים ענקיות. בסטנדרט בלתי מתפשר של בריגה. אל תתפשרו על פחות. חייגו כוכבית 5811. בריגה.
3: נטו מהפכה.
2: מבצעי חג מטורפים בסניפי נטו חיסכון חדרה ונתניה. שלישיית עגבניות חתוכות בלה איטליה 400 גרם ב9.90 שקלים. משקה ספרינג 1.5 ליטר ב3.90 שקלים. 3 יחידות קמח חיטה לבן מנופה 1 קילוגרם ב10 שקלים. נטו חיסכון חדרה, דוד אלעזר 27 ונתניה הפלדה 13.
4: ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.
5: הורים, אתם כל היום רצים לעבודה, לילדים, לחוגים, אבל מהיום משרד העבודה מגיע עד עליכם. הסבסוד למעונות היום והמשפחתונים נפתח, והשנה הפכנו למענכם את התהליך לנגיש, פשוט ומקוון. יצרנו למענכם אזור אישי חדש ומתקדם. אתם מגישים בקשה ואנחנו יוצרים איתכם קשר ומעדכנים אתכם לאורך כל התהליך. יש לכם שאלה? נעמה, הנציגה הדיגיטלית שלנו, מחכה לכם בחיוג כוכבית 3080. משרד העבודה, עובדים למענכם.
2: לא קונים רהיטים לפני שמבקרים בבית אלי. רק לרגל החגים מחירה מהתצוגה על מבחר גדול בהנחות ענק. רהיטי בית אלי, רחוב גיבורי ישראל.

קרפור, עם הסל הזול של ישראל. 100 מוצרים הנמכרים בישראל בכ-30% הנחה. לדוגמה, תירוש ליטר אחד קרמל ב-13.90 שקלים. קפה טורקי 200 גרם אליט רק ב-12.90 שקלים. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים, ייכנסו לאתר קרפור.

0: קנייה. שנה טובה לכל עם ישראל. מקרפור וממשרד הכלכלה והתעשייה.
1: קלוס, come close to נתניה. קלוס סייל, ימי מחירות מיוחדים על ארונות מתקדמים מהחומרים הטובים בעולם, עכשיו בתנאים שפשוט אסור לפספס. מחכים לכם בקלוס נתניה, גיבורי ישראל 8.
2: כיפור מתקרב? מתגלגלים לספירלה. אופני BMX רק ב-299 שקלים. קורקינטים, בימבות, קסדות, וכל מה שמתגלגל. בואו ליהנות ממחירים שווים במיוחד לכיפור. ספירלה, שערי חדרה. כולם מתגלגלים אליה.
3: ילדים קטנים, בלגן גדול. כל יום מתחיל בהתעלמות בוקר. ואז הסעות, חוגים, הרים של כביסות. חברים, קחו מנוחה מהבישולים עם קומבינה משפחתית שכולם אוהבים.
4: עכשיו בבורגראנץ', קומבינה משפחתית גדולה במחיר קטן. שתי מנות מבוגרים, שתי מנות ילדים, ארבעה משקעות, שני צעצועים ומיקס תוספות. והכל רק ב-149 שקלים. 100% טעם, 0% בוזה. בורגראנץ', הכי ישראלי.
5: שנה חדשה, מחירים מנצחים רק בויקטורי. כבד אווז פרוס ב-129 שקלים ליחידה. עלי גפן ממולאים ויקטורי ב-9 שקלים ב-90. לגו ואפל ומיני רול 125 גרם ב-6 שקלים ב-90. אורס בסמטי קילוגרם אחד טילדה או האופה ב-7 שקלים ב-90. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
6: 90 FM. ועכשיו, 90 פלוס מינוס. שירי האהבה הגדולים של כל הזמנים.

The one that you know, Air Supply. חזרתם אלינו חברות וחברים, אנחנו עם החלק הרביעי והאחרון שלנו, 90 פלוס מינוס כאן ברדיו 90, עכשיו אהבה עד 4. או איזה קסם, איזה כיף, מייקל ג'קסון, Heal the World.

0: שקלים ו-90 לקילוגרם. פחיות קוקה קולה או זירו 24 יחידות ב-59 שקלים ו-90. שמן קנולה ליטר אחד מילומור ב-6 שקלים ו-90. חטיף נצ'ר ואלי ב-5 שקלים ו-90. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
1: בראש השנה חוסכים בקרפור עם הסל הזול של ישראל. 100 מוצרים הנמכרים בישראל בכ-30% הנחה. לדוגמה, תירוש ליטר אחד קרמל ב-13 שקלים ו-90. קפה טורקי 200 גרם אליט רק ב-12 שקלים ו-90. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל שתי יחידות מכל מוצר בכל קנייה. שנה טובה לכל עם ישראל. מקרפור וממשרד הכלכלה והתעשייה.
2: לא קונים רהיטים לפני שמבקרים בבית אלי. רק לרגל החגים מחיר רמי התצוגה על מבחר גדול בהנחות ענק. רהיטי בית אלי, רחוב גיבורי ישראל 4

0: בחג.
1: מבצעי חג מטורפים בסניפי נטו חיסכון חדרה ונתניה. קילוגרם מושטים אור כפו ב9.90 שקלים. פילה סלמון קור 1 קילוגרם ב44.90 שקלים. שריר מספר 8 בעדן יאשפר ב29.90 שקלים. מארז קליק ב3.90 שקלים. נטו חיסכון חדרה, דוד אלעזר 27 ונתניה הפלדה 13.
2: ישראל עושה חשבון, כי אושר אמיתי זה נטו חיסכון.
3: אם יש לכם חיים, יש לכם הוצאות, ובחגים בכלל.
4: במאני טיים של החגים לוקחים הלוואה מישראכרט ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
3: במאני טיים רק ישראכרט.
4: כפוף לאישור החברה בתנאי המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
5: ילדים קטנים, בלגן גדול. כל יום מתחיל בהתעלמות בוקר, ואז הסעות, חוגים, הרים של כביסות. חברים, קחו מלוכה מהבישולים עם קומבינה משפחתית שכולם אוהבים.
6: עכשיו בבורגראנץ', קומבינה משפחתית גדולה במחיר קטן. שתי מנות מבוגרים, שתי מנות ילדים, 4 משקאות, 2 צעצועים ומיקס תוספות, והכל רק ב-149 שקלים. 100% טעם, 0% בוזה. בורגראנץ', הכי ישראלי.
7: מעיין הגבס, שיווק ומחירה באולם תצוגה ענק עם כל הפתרונות. מומחים ויועצים למחיצות גבס, בידוד, תקרות אקוסטיות, דלתות, אינסטלציה, חומרי בניין, כלי עבודה וצבע. רחוב האורג 16, אזור התעשייה הישן נתניה.
8: ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 2026, מפותלות.
9: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל. היום.

זהו, עוד קצת זה נגמר לכם, הורים יקרים, ליבי ליבי, באמת, באמת, שעות אחרונות של הדבר הזה, תכף חוזרים לנורמליות, אני רואה בדמיוני, מחר הורים פותחים במסיבות בבוקר, כן, נו, כל הסרטונים הוויראליים של כולם יוצאים במסיבות, והילדים יוצאים מהבית, וההורים פתאום מתקרחנים, שמים מוזיקה בקולי קולות ולקחים יום חופש מהעבודה. רק תנו לנו שקט. אה, שטויות, אנחנו אוהבים את הילדים. לא, איזה כיף שזה נגמר. וואו.

אז החופש נגמר לו. ההורים ישובו לנשום אוויר הרים, צלול קיים. פחות לכמה שעות ביום, כן? לא, אבל זה המון, זה המון. אחרי חודשיים אינטנסיביים כאלה. מגיעה שגרה, לפחות עד החגים, אבל מגיעה.

תוכנית דיים כל העניינים שלנו. עוד מעט תבוא צ'ירי ותחוד חידה, תאמר דברה, נסה להבין מה היא רוצה. אז הרגע בצ'אצ'וננו ימשיך כבודו, נראה אם נצליח היום שבע אולי, מי יודע, או בכלל מה תהיה הכמות שובות הגדולה ביותר בצ'אצ'ון המוזיקלי שלנו. נראה מה קורה בכבישים, שמע דברים חדשים, הכל מהכל, מעכשיו ועד השעה שש, כמיטב המסורת, מה שנקרא. משה יסתי סחרו בצד השני של הזכוכית, בקוראים נראה איך אנחנו כאן עד שש.

זה מה שקורה שם בכבישי ישראל. כביש החוף עמוס ממחלף חוף השרון עד מחלף פולג. כביש מספר 1 ממחלף מוצא עד הראל, היום רגוע יחסית. בכביש מספר 4 ממחלף

שבעה עד גבעת שמואל, מרעננה דרום עד צומת רעננה. בהמשך מרעננה צפון ועד צומת הדסים, טוב זה כבר פחות סימפטי. בכיוון ההפוך מגאה עד גבעת שמואל בחמש, ממחלף ירקון עד ראש העין מזרח. למה ככה? ב-40 ממחלף עמלוד ועד צומת אחי סמך, מצומת העשייה האווירית עד מחלף לוד. ב-65 ממחלף עירון עד צומת מי עמי. 66 מהכניסה למגידו עד צומת מגידו. ב-471 ממחלף עמישב עד צומת מגדל אפק. ב-531 ממחלף גבעת חן עד מחלף רעננה דרום. וזהו, זה מה שקורה בגדול בגדול נכון לעכשיו, as we know it, בכבישי ישראל. עד כאן דיווחי התנועה. אם אתם יודעים על דברים נוספים שקורים שם בחוץ, ספרו לנו בוואטסאפ 054-9090-539.

אל השרית חדד עם החדש והמדהים שלה. טוב, אני חושב שהגיע הזמן לפתוח את הקווים לצ'צ'ואננו, ימשיך כבודו. דבר ראשון שאנחנו עושים בכל יום זה פותחים את הקווים לצ'צ'ואן שלנו, צ'צ'ואן שלנו של ימשיך כבודו. כמו שאתם בוודאי יודעים, אנחנו מעלים אתכם לשידור, משמיעים לכם שישה שירים ישראלים מאוד מאוד מוכרים, חמישה מתוכם במסגרת הרגילה, שיר ישראלי מאוד מוכר מתנגן, ואז הוא נעצר. אתם צריכים להמשיך מהנקודה שהשיר הזה נעצר. אם הצלחתם וקלטתם, קיבלתם נקודה, לא ידעתם, אין נקודה. חמישה שירים במסגרת הזו, חמש נקודות. שיר מספר 6 שווה 2 נקודות, כי בשיר מספר 6 אנחנו נותנים לכם התחלה של שיר ישראלי מאוד ידוע. את הצלילים הראשונים שלו, ורוצים שתגידו לנו מה השורה הראשונה בשיר. אם תדעו, זה שווה 2 נקודות. המקסימום שאפשר להגיע זה 7, זה לא קורה הרבה, נכון? אולי היום. אבל המטרה שלכם זה פשוט להביא את כמות התשובות הגדולה ביותר היום, לעומת המתמודדים אחריכם, או מולכם, או לפניכם, או בצדדיכם. בכל שלב, אגב, פעם אחת אתם יכולים לבקש עזרה מחדר ההפקה שלנו, בגלגל ההצלה שלכם, שם איסטה ינסה לעזור, אם הוא יודע, אם הוא ידע את התשובה,

0: הוא יעזור. לאחרונה, האמת, יש לו אחוזי הצלחה די טובים, יש לומר. בואו נראה אם הרצף הזה יימשך. איסטה, אתה, בוא נדגים להם איך עובד המשחק. אתה מוכן? אתה מקונן? אפשר לזה להדגים?
1: בטח.
0: בטח, בבקשה.
1: בטח.
0: בסדר, נגיד, בוא נגיד, איך אני אגיד לך את זה? נגיד...
1: פתחת על היין, אבל
0: למה,
1: עכשיו...
0: למה אתה אומר?
1: נגיד ש... נכון, מאוד הולך לו...
0: נגיד שמנו את השיר ה...
1: זה.
0: בדיוק, זה.

0: ואני ביקשתי את ליבך לקטוף.
1: טוב! מי זה? יפה, עוד אחד. קח את זה נגיד זה.
0: ילד רץ אליי.
1: ילד רץ, לאן?
0: אלייך.
1: אלייך? כן. ילד רץ. מי זה? בוא נה, מה זה?
0: שמע, רגע, דרופ דה מייק?
1: לא, בלי דרופ דה מייק.
0: דרופ דה מייק.
1: בלי זה.
0: אוקיי, היית
1: בסדר,
0: אפטרנון. יס, אוף קורס.
2: איסטה, די לעצבן.
1: בדיוק.
0: צ'ירי.
1: בסדר, טוב, איסטה, כל הכבוד. הקווים שלנו נפתחים בזה הרגע. המספר שלנו באולפן, 1-2-1-2-90-90-90. כמו שזה נשמע, ככה מחייגים. 1-2-1-2-90-90-90. יאללה, חייגו, בואו, צאו לדרך, שחק איתנו בימשיך כבודו, נראה לה נצליח להגיע היום. הלוואי ויהיה לנו כזה שבע לקראת החזרה ללימודים. אולי שביעייה טובה, איזה משפחה שתביא תוצאה איכותית. 1-2-1-2-90-90-90.

0: לגמרי. טוב, אני חושב שהגיע הזמן אל הגברת הראשונה, גברת ה-AI הראשונה של תוכניות הרדיו בישראל, הגברת שירי. בעוד רגע ממש היא תיכנס לאולפן, אומנם וירטואלית, אבל התאחות חידה אמיתית לגמרי. ואתם, התפקיד שלכם, שלנו, של כולנו, זה להיות ראשון, ראשונה, ראשונים, ראשונות, ששולחים את התשובה הנכונה לחידה, לוואטסאפ שלנו. הוואטסאפ שלנו, אגב, מספרו 054-9090-539, 054-9090-539, זה מספר הוואטסאפ שלנו באולפן. אתם, כאמור, צריכים להיות הראשון, ראשונה, ששולחים את התשובה הנכונה לחידה שלנו, לוואטסאפ. אבל כמו שאתם בוודאי יודעים, בואה של גברת ה-AI, הרי לא מדובר בסתם אירוע רגיל, הרי מדובר באירוע גדול, באירוע חשוב, באירוע שלא משתמע לי, כי הוא פשוט לא משתמע לי. הרי מה קורה לפני כל אירוע גדול? מה קורה לפני כל אקט רציני? מה? יש את הדבר הזה שבא לפני... נו, אתם יודעים על מה אני מדבר. אולי החל ממחר יהיה לכם זמן לעשות את זה בעצמכם, אבל אצלנו... מדובר כמובן במשחק המקדים. במסגרת המשחק המקדים אצלנו, שלא כמו אצלכם, הרי מדובר אצלנו לפחות באירוע חינוכי, אירוע שהוא לכל המשפחה. במסגרת המשחק המקדים אצלנו אנחנו נותנים לכם 30 שניות שלמות לבוא ולומר לנו מה התשובה לחידה של צ'ירי לפני שהיא חד החידה בכלל, לפני שהיא פותחת הפה, לפני שהיא אומרת ולו מילה אחת. כן, תפקיד שלכם פשוט לנחש את עצמכם לדעת אם תביאו את התשובה הנכונה לחידה של צ'ירי לפני שהיא חד החידה. תיקחו שני פרסים שיושבים וממתינים כאן. כן, כן, לא אחד, שניים. שני פרסים בשווי מאות שקלים שיכולים להיות שלכם אם תנחשו נכון. מאוד פשוט. אז יאללה, אתם יכולים להשתמש בכל דבר שייתן לכם יתרון, כל דבר שבאמת מוסיף או לא יודע. מה שאתם לקוראים בקפה, בתה, כל אחד במה ש... כן, לא שופט על זה בכלל. תשאירו את זה ככה. אז 30 שניות, זה הזמן שעומד על הפרק לתשובות שלכם. 054-9090-539, זה מספר המה נשמע. יאללה, כולם מוכנים? כולם מקוננים? כולם היו בניי, כולם יצאו על תנאי. המשחק המקדים מתחיל עכשיו. 5, 4, 3, יאללה, היום, היום, היום זה בא, היום זה בא. הפצצתם, קלמר זה לא, מה? בלוטוס, קרוסלה, טלטל, גשם, לב, חתול, ניידת, מסעית, שואל, דגל, קלמר, צלצול, מחברת, קלסר, יומן, הלכתם על ענייני בית ספר, מצית, מנעול, לא קשור לבית ספר, שלט, רמזור, סוכריה, שופר, צעיף, סיגר, גלשן, מברה, קפה, תחנת דלק, שירותים, מנגל, באר, קבעית, ארנק, שלט, פיסטו, קפקף, פיצה, סנדל, ירח, רכב, עט, שעון מנורה, נר פומפייה, משקפיים, חייל, רימון, זהו, לעצור, גלגל, עיפרון, אין לנו את זה, אין לנו, זהו, עצרנו, מפתח, חוף ים, נגמר לנו, לא, לא, תיק גלגלים, למה? יש שם תיקים עם גלגלים, טוב, טוב, אוקיי, אז אין לנו את זה, אין לנו, זה לא חוף ים וצ'יפס ואינטרנט, זהו, לעצור, לעצור כולם. זה אומר, אין מנוס מאשר לבוא ולראות מה היא רוצה מאיתנו היום, גבירותיי ואותיי, להלן החידה של צ'ירי להיום. קבלו.
1: שלום לכם, בני אנוש חמודים, מתקתקים ויפים שכמותכם לפרקים.

0: איך קוראים לדבר הזה שבתוכו בכל פעם יש טעם ספציפי, אבל הוא יכול להכיל מגוון רחב מאוד של טעמים. הוא בא בכמה גדלים שונים והוא נועד לשימוש חד פעמי.
1: נו, זה בטח הזה של הזה של הזה שלו. אם אתם יודעים, 054-90-95-39, הנה, הנה זה שוב.
0: שלום לכם, בני אנוש חמודים, מתקתקים ויפים שכמותכם לפרקים. איך קוראים לדבר הזה שבתוכו בכל פעם יש טעם ספציפי, אבל הוא יכול להכיל מגוון רחב מאוד של טעמים. הוא בא בכמה גדלים שונים והוא נועד לשימוש חד פעמי.
1: 054-90-95-39.

0: נטו מהפכה.
1: מבצעי חג מטורפים בסניפי נטו חיסכון חדרה ונתניה. שלישיית עגבניות חתוכות בלה איטליה 400 גרם ב-9 שקלים ו-90. משקה ספרינג 1.5 ליטר ב-3 שקלים ו-90. 3 יחידות קמח חיטה לבן מנופה 1 קילוגרם ב-10 שקלים. נטו חיסכון חדרה, דוד אלעזר 27 ונתניה הפלדה 13.
2: ישראל עושה חשבון, כי אושר אמיתי זה נטו חיסכון.
3: בואי לבד, בואי עם חברה, לחגיגת קניות של אומנות עיצוב וקראפט. פסטיבל אומנות במושבה בפרדס חנה קרקור, 3-5 בספטמבר. 120 אומנים, יצירות מקוריות, מתנות לחג ואווירה קסומה. לפרטים באתר אומנות במושבה פרדס חנה קרקור.
4: בראש השנה חוסכים בקרפור, הסל הזול של ישראל. 100 מוצרים הנמכרים בישראל בכי 30% הנחה. לדוגמה, אורז פרסי קלאסי סוגת קילוגרם אחד רק ב-7 שקלים. טייסטר צ'ויס 200 גרם רק ב-29 שקלים ו-90. שמן זית קרפור 750 מיליליטר ב-19 שקלים ו-90. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בכל קנייה. שנה טובה לכל עם ישראל, מקרפור וממשרד הכלכלה והתעשייה.
5: לא קונים רהיטים לפני שמבקרים בבית אלי. רק לרגל החגים, מחיר מהתצוגה על מבחר גדול בהנחות ענק. רהיטי בית אלי, רחוב גיבורי ישראל.

0: שנה חדשה, מחירים מנצחים רק בויקטורי. שמן זית 750 מיליליטר ויקטורי ב-15 שקלים ב-90. פילה אמנון עם אור ויקטורי ב-9 שקלים ב-90 לקילוגרם. פסטה ליגורי 500 גרם ב-4 שקלים ב-90. תחתיות ארטישוק 400 גרם האופה ב-6 שקלים ב-90. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
1: כיפור מתקרב? מתגלגלים לספירלה. אופני BMX רק ב-299 שקלים. קורקינטים, בימבות, קסדות וכל מה שמתגלגל. בואו להנות ממחירים שווים במיוחד לכיפור. ספירלה, שערי חדרה, כולם מתגלגלים אליה.
2: שלום, אני גילי, בת 6 מירושלים, והשנה אני עולה לכיתה א'. האמת שאני ממש מתרגשת. קנו לי תיק חדש, קלמר חדש, ואני כבר מרגישה גדולה.
3: ואני ענת ג'יניו אבירם, אמא של גילי ועובדת ברלבד. גם אני מתרגשת בשבילה. ולקראת ההתחלה החדשה, אני רוצה להזכיר דבר חשוב אחד לכל ההורים. ילד עד גיל 9 לא חוצה כביש לבד, רק בליווי מבוגר. גם אם נדמה לכם שהילד כבר בוגר ואחראי, וגם אם הכביש נראה בטוח או קרוב לבית.
2: שתהיה לכולנו שנה טובה ופתוחה בדרכים, מהרלבד.
4: עיריית נתניה והמטה לבטיחות בדרכים.
5: קלוס, קאם קלוס טו נתניה. קלוס סייל, ימי מחירות מיוחדים על ארונות מתקדמים מהחומרים הטובים בעולם, עכשיו בתנאים שפשוט אסור לפספס. מחכים לכם בקלוס נתניה, גיבורי ישראל 8.
6: בואי לבד, בואי עם חברה לחגיגת קניות של אומנות עיצוב וקראפט. פסטיבל אומנות במושבה בפרדס חנה קרקור, 3-5 בספטמבר. 120 אומנים, יצירות מקוריות, מתנות לחג ואווירה קסומה. לפרטים באתר אומנות במושבה פרדס חנה קרקור.
7: הורים, אתם כל היום רצים לעבודה, לילדים, לחוגים, אבל מהיום משרד העבודה מגיע עד עליכם. הסבסוד למעונות היום והמשפחתונים נפתח, והשנה הפכנו למענכם את התהליך לנגיש, פשוט ומקוון. יצרנו למענכם אזור אישי חדש ומתקדם. אתם מגישים בקשה ואנחנו יוצרים איתכם קשר ומעדכנים אתכם לאורך כל התהליך. יש לכם שאלה? נעמה, הנציגה הדיגיטלית שלנו, מחכה לכם בחיוג כוכבית 3080. משרד העבודה, עובדים למענכם.
8: כפל מבצעים באופטיקנה, גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים רייבן, ווג, פראדה ועוד, וגם הנחת מע"מ.
9: אופטיקנה, אופטיקנה.
10: Respect your eyes. בתוקף 6 בספטמבר, כפוף לתקנון.

0: אם יש לכם חיים, יש לכם הוצאות, ובחגים, בכלל.
1: במאני טיים של החגים, לוקחים הלוואה מישראכרט ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
0: במאני טיים, רק ישראכרט.
2: כפוף לאישור החברה בתנאי המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.

0: אנחנו זן אדיר. טוב, אני חושב שהגיע הזמן לסיבוב ראשון של ימשיך כבודו להיום. בואו נצא הדרך ונראה אם אפשר להביא היום כמות מכובדת. שלום אביגל.
1: מה קורה?
0: מה נשמע?
1: בסדר גמור.
0: מאיפה?
1: נתניה.
0: עכשיו אני אמרתי לו, קוראים לה אביגייל, אומר לי אביגייל. אז לא, סתם איזה. מה העניינים? האמת שזה דורש, זה דורש, נכון. זה כמו שהוא גם, הוא דורש לפעמים, אבל לא משנה. בכל מקרה, בת כמה אביגייל?
1: אני בת 15.
0: איזה כיתה את עולה עכשיו?
1: יוד.
0: איפה, איזה בית ספר?
1: בגימנסיה.
0: אבל אמרת שאת מנתניה, מה זה גימנסיה?
1: יש גם בנתניה.
0: די! וואלה! אוקיי, אין, אני לא מעורה כבר. פעם הייתי בעיה הזה. אוקיי, תקשיבי, יש מי שעוזר לך? יש עוד אנשים איתך?
1: האמת שלא, אני לבד באוטו,
0: אימא יצא. לאן היא הלכה? לא הבנתי. ככה זה. לאן אימא שלך הלכה? מה היא הלכה לקנות?
1: היא לא הלכה לקנות, האמת שאנחנו בבית ספר שלה. היא מחנכת בחינוך מיוחד. והיא מארגנת להם את הכיתה, אז היא הלכה רגע...
0: כולם היום מארגנים את הכיתות ואת הגנים וזה, בסדר? אז אנחנו זכינו בך לבד. מתאים לי.
1: כן.
0: תקשיבי, איך את עם שירים? מספיק טובה?
1: וואו, זה הולך להיות כל כך כושל.
0: לא, את תצליחי. אנחנו נעזור לך, יש לך גלגל הצלה אחד, הוא גם ינסה לעזור. בואי נצא הדרך ונראה מה נעשה, מה יכול להיות. הנה השיר הראשון, קבלי.
1: עשיתי לך את המוות במשהו בלב.
0: נו, ומה?
1: עשיתי לך את המוות ושיחקת לי בלב, משהו כזה.
0: נשקת לי את הלב. חצי, אני נותן על זה חצי. אוקיי, בסדר, יאללה, חצי זה גם משהו. בואי נלך לשיר הבא, קבלי את שיר מספר 2.
2: כמו שבגד בי לא פגעו בי גם אלפי כישלונות, ולבד המון, כמו זה לא אמיתי.
1: עשית אותי משוגע.
0: נו?
1: מה, גם להמשיך, אה?
0: עשית אותי משוגע?
1: עשית אותי משוגע וגם לא רציני, משהו כזה.
0: תוסיפי גם חרדתי.
2: תוסיפי גם חרדתי.
0: אבל חצי ועוד חצי זה אחד. יש לנו נקודה. אוקיי, אם את לא סגורה, יש לך גם גלגל הצלה, תשתמשי בו. הנה, אנחנו ממשיכים הלאה לשיר מספר 3, קבלי את זה.
2: אני

0: גלגל הצלה? גלגל הצלה. קחי גלגל הצלה, מה יכול להיות? גלגל, נפנה אליו? אביגיל?
1: כן.
0: אוקיי. איסטה, תעזור. מה? אני אשים לך את השיר עוד פעם. סין, סין, אני מבין שקשה לך, בבקשה. זוכרת דברים ש... אם אתה לא תעזור לה בזה, אוי ואבוי לך. אנחנו זוכרים.

0: Είμαι Αβιγκάιλ.
1: Αβιγκάιλ.
2: כמו שהלב יגלה מכאוב.
0: תודה!
2: אביגיל, באמת!
0: למה?
2: באמת!
0: למה?
3: אני לא איתכם, אני...
2: מה זה לא איתנו? עלית לשידור!
3: אני בלי שעות שינה, ומחר אני בחרדות, אה?
0: לא טוב, לא בלי חרדות, לבוא רגוע.
2: בלי חרדות, הכל בסדר.
0: לבוא רגוע.
2: כולה עוד שנה.
0: כן.
2: שנתיים, שלוש, ארבע.
0: וזה נגמר, בסוף זה נגמר.
2: וזה מאחורה.
0: ואז את מגיעה לחלק הכיף של החיים, צבא, ואז כאילו...
2: כן, ואחרי זה עבודה, תשלומים, דברים.
0: שטויות, שטויות.
2: בשלב ש...
3: אתם נורא מאוד,
0: השתדלנו, עשינו. איסתה, תודה.
2: יש על מה?
0: יש לך שתיים מתוך שלוש. תתרכזי, תתרכזי. הנה שיר מספר ארבע, קבלי את זה.
4: אחד כזה עוד לא היה. פתחתי את הבוקר.
3: אני מכירה.
0: נו. פתחתי את הבוקר. עם שיר על המרפסת. איזה יום היה לי סמואל. איך? אבל אביגיל. היית צריכה לדעת את זה. טוב, לא נורא, לא נורא, לא נורא. הולכים לשיר מספר חמש. בואי נראה, קבלי את זה.

0: ככה אליי.
1: תודה רבה. הנה, יש לנו שלוש. הגעת לשלוש, מאמינה? למרות כל החוסר ביטחון הזה, יש כבר שלוש נקודות. פדיחה כבר אין, אז זה כבר טוב. לא, מה פתאום?
0: אני מכירה את כל השירים, אני מכירה את כל
1: מה שהיה. בסדר, אבל זה כשעולים לרדיו, זה בלקאוטים והתרגשות וזה, לפעמים קורה. עדיין, תקשיב, יש לך שלוש מתוך חמש, אנחנו הולכים לשיר אחרון. אני שם לך עכשיו התחלה של שיר, ואני רוצה שתגידי לי מה השורה הראשונה. בסדר? זה המשחק עכשיו. אני שם לך את ההתחלה של שיר, ואני רוצה שתגידי לי מה השורה הראשונה בשיר הזה. עוד פעם, עוד פעם. 5, 4, 3.
0: לא, אתה מזכירה לאחור.
1: מלחיץ, זה כאילו, מה? מאז שעזבת. כן,
0: זה לא לדור.
1: הנה, לא לדור שלי. תקשיבי, אבל למרות כל החששות, חרדות, חוסר שעות שינה, הגעת לשלוש. שלוש זה בסדר. יכול להיות שעברו אותך, יכול להיות שלא. בואי נראה בהמשך. אביגיל, קודם כל נאחל לך שנת לימודים נהדרת. שתהני מהלימודים, ותבואי בכיף ולא בחרדות. ותגידי לאמא שהיא פספסה, כי רצינו גם לדבר איתה, וחבל. אבל תודה רבה, שיחקת איתנו. אביגיל, ביי, להתראות. אם אתם חושבים שאתם יכולים יותר מהשלוש תשובות של אביגיל, אז זה הזמן. 1-2-1-2-90-90-90. זה המספר שלנו כאן באולפן. 1-2-1-2-90-90-90. אם בא לכם לשחק איתנו בימשיך כבודו. ובואו נראה האם תצליחו אתם להביא תוצאות טובות יותר ממה שהיה כאן בינתיים. אני אומר אפשר, כן? כי שלוש, בואו, זה...

0: She's a maniac on the floor. טוב, בואו נראה מה קורה עם התשובות לאחידה של צ'ירי. איפה אנחנו עומדים עם הדבר הזה? האם אנחנו יכולים לסגור את הסיפור להיום? וכבר להגיד, וואלה, הנה היום, בשם שינוי, בשעה הראשונה כבר האחידה תהיה פתורה, ולא צריך להתאמץ, ולא צריך זה... החידה שלנו להיום היא זו.
1: שלום לכם, בני אנוש חמודים, מתקתקים ויפים שכמותכם לפרקים.
0: לפרקים.
1: איך קוראים לדבר הזה שבתוכו בכל פעם יש טעם ספציפי, אבל הוא יכול להכיל מגוון רחב מאוד של טעמים. הוא בא בכמה גדלים שונים והוא נועד לשימוש חד פעמי.
2: עוד פעם הלפרקים האלה.
0: מה אתה רוצה? מה?
2: עוד פעם הלפרקים האלה.
0: די, אתה, די, אתה.
2: עד שאני לא... עד שאני לא...
0: למה אתה רוצה להדליק איתה?
2: עד שאני לא אבטח
0: פה זה... אתה יודע שהיא למדה לענות, נכון?
2: מה היא?
1: איסתה. תיזהר ממני.
2: מי את בכלל? לא הבנתי.
0: הבנת? בוא תירגע.
2: בוא עליי, אלי.
0: אוקיי, יפה, אני שמח.
2: אני אתכנת אותה מחדש. לא תדליק אותי, סתם.
0: לא, לא, לא, די, די, תהיה נחמד. איסתה, מה אנשים אומרים? מה התשובות שלנו? איפה אנחנו?
2: המון, המון, המון, המון דברים.
0: אוקיי, אוקיי.
2: אין ספור דברים.
0: אני רוצה תשובה נכונה. מה אתה הולך לי לאין ספור דברים? מה, לאן אתה מתפזר? עוד לא התחלנו את המתפזר.
2: אם כן...
0: אם כן, אם כן...
2: לא, לא, לא, לא צריך את הדרמטיות, רק אני כזה...
0: כי אתה דרמטי.
2: רק אני יכול לעשות את זה.
0: אם כן...
2: אתה אין לך את הכישרון הכתבי הזה כדי לעשות את זה.
0: כן, אז תעשה, תן את ה...
2: אם כן, נראה, נמצא פה בשטח עם המון אנשים ש...
0: כן.
2: שנוערים ונוערים...
0: נו, נו, נו, נו, מה התשובות? תן לי תשובה.
2: כן, מנטוס.
0: מה?
2: מנטוס.
0: מנטוס?
2: עכשיו אתה אומר מנטוס בכזה, אני מופתע וזה, כן. אז אני אסביר.
0: אז אני אסביר.
2: איך קוראים לדבר הזה שבתוכו, בכל פעם יש טעם ספציפי, אבל הוא יכול לבוא במגוון רחב מאוד של טעמים.
0: לא הבנתי, אז איך זה מתחבר?
2: אז אני אסביר.
0: אוקיי, כל, בתוכו, מנטוס, בכל פעם יש טעם ספציפי. אה, כל אחד בא, אוקיי,
2: ספציפי,
0: הבנתי.
2: אבל יכול להיות במגוון רחב של טעמים.
0: אוקיי.
2: אתה הוא, מבין
0: הוא
2: מה אני
0: מתכוון? הוא בא בחמה גדלים? הוא בא בגודל קבוע.
2: לא, לא.
0: תמיד הוא בא...
2: לא, לא, לא, לא, לא, לא, יש לך מנטוסים קטנטנים, יש לך מנטוסים בינונים, יש לך מנטוסים גדולים,
0: הוא נועד לשימוש חד פעמי?
2: גדול אקסטרה,
0: לא, הלו, הלו, הלו, נועד לשימוש חד פעמי?
2: כן.
0: אוקיי, תחשב שזו תשובה טובה?
2: בטח.
0: תחשב שהיא נכונה?
2: בטח.
0: אוקיי, סגור על זה?
2: בטח.
0: לא.
2: לא הבנתי.
0: עוד פעם. לא.
2: אז זה לא מנטוס.

0: יש לי תחושה כזאת שזה היה פה איזה משהו שהוא שלל את זה על הצו.
1: כן, כן, כן.
0: בסדר.
1: אוקיי, אוקיי.
0: אם כן, אז יש לנו גם את מסטיק.
1: מסטיק? מה? מה? למה אתה הולך לכפיים עכשיו? כפיים, בבקשה. הנה, הכנתי לך גם את זה, בבקשה.
0: תודה, תודה רבה לכם, תודה, תודה, תודה.
1: אתה סתם אף, בוא תסביר.
0: זה לי, תודה, תודה.
1: קודם כל, זו אתה הבאת את התשובה, המאזינים הביאו. עכשיו בוא תסביר לי למה מסטיק.
0: אז אני אסביר.
1: בבקשה.
0: איך קוראים לדבר הזה שבתוכו בכל פעם יש טעם ספציפי? נכון? יש לנו את זה?
1: אוקיי.
0: אבל הוא יכול לעבוד במגוון רחב של טעמים.
1: נכון. נכון,
0: מסטיק.
1: נכון.
0: הוא בא בכמה גדלים שונים.
1: נכון.
0: יש לך
1: וואו, יש את הקטנים, את העגולים, יש את האבטיח.
0: יש בובה, בובה, בובה,
1: נכון,
0: בובה,
1: כן,
0: בובה,
1: כן.
0: בובה, בובה, בובה, בובה. יש...
1: הוא נועד אוקיי. לשימוש חד פעמי.
0: וחד פעמי, כמובן.
1: וואו, אתה... הלם, הלם, הלם, הלם. וואו.
0: לא צריך, לא צריך. תודה רבה,
1: אני הייתי... אתה יודע, זו תשובה טובה. עם כל הכפיים, עם כל הכפיים וכל באמת היופי הזה, בסוף התשובה היא... זה לא... אני מאוד אוהב את הסאונד הזה, אני מאוד אוהב אותו.
0: מעצבן אותי הסאונד הזה. לא, לא, זה מעצבן אותי.
1: זה רק מוכיח כמה פעמים בתוכנית התואר. נו, נו.
0: לא, זה לא טוב.
1: אוקיי. הלאה, נקסט, מה עכשיו? כן.
0: שלוק!
1: שלוק?
0: אמרתי, שלוק!
1: לא מקשיב לך. אוקיי, שלוק.
0: יופי, תן לי זה.
1: שלוק.
0: זה סאונד נכון.
1: אין סאונד נכון לדבר הזה. לא, לא, שנייה, מה אתה... אוקיי, שלוק. בוא תסביר.
0: איך קוראים לדבר הזה שבתוכו...
1: כל פעם יש טעם ספציפי.
0: כן.
1: אוקיי.
0: זה שלוק.
1: אוקיי.
0: הוא יכול לבוא במגוון רחב של טעמים?
1: כן.
0: שלוק.
1: כן.
0: הוא בא בכמה גדלים שונים?
1: כן.
0: והוא חד פעמי.
1: וואו! הלם! הלם! הלם! זו לא התשובה הנכונה כמובן. זו לא התשובה הנכונה כמובן, אבל זו תשובה טובה, תשובה טובה, תשובה טובה. אוקיי, בסדר, עוד אחד, נו, יאללה, בסדר, נו, שכנעת אותי.
0: יש לי עוד פעם גלירה.
1: עוד פעם גלירה? מה, כל יום יש לנו...
0: גלירה.
1: אבל...
0: אתה יודע מאיפה זה גלירה?
1: מאיפה זה...
0: יש סרטון כזה בטיקטוק של איזה אחד שעושה, בא לי גלירה, לא זוכר איך זה הולך, אבל הוא אומר גלירה.
1: אוקיי, עכשיו תסביר, בוא, עכשיו אני אסביר.
0: להסביר גלידה?
1: כן.
0: יופי,
1: אוקיי.
0: אז אני אסביר.
1: כן.
0: איך קוראים לדבר הזה שבתוכו בכל פעם יש טעם ספציפי?
1: מה? בתוכו יכולים להיות מלא טעמים.
0: לא.
1: בכל, כאילו, בכל... אוקיי.
0: ספציפי.
1: אוקיי.
0: ויכול לבוא במגוון רחב של טעמים.
1: אוקיי. עד כאן אני איתך.
0: זה משפט שדי סותר את עצמו, אתה יודע?
1: לא, כשאתה מסתכל על הקשר של גלידה, אבל חוץ מזה... אוקיי, הוא בא בכמה גדלים שונים.
0: בכמה גדלים שונים,
1: כן.
0: והוא חדב, כן.
1: והוא
0: נועד בשימוש חד פעמי, כן.
1: לא רע.
0: גלידה, לא שומרים אותה כמה פעמים.
1: לא, לא, זה נחמד.
0: גלידה, אכלת, סיימת, זהו, אין מה לשמור.
1: זה נחמד.
0: זה נחמד.
1: ובכל זאת, בכל זאת... לא
0: הבנתי, אתה בא לעשות עליי עכשיו דאווינים?
1: זה לא זה, זה לא זה.
0: מה זה?
1: זה לא...
0: מה זה זה?
1: מה אתה רוצה? מה אתה רוצה? מה?
2: די תנוח, אתה לא בכיוון.
1: זה הכל.
0: מי? תקשיב.
1: היום היא פותחת עליך.
0: אם אתה לא תרגיע אותה, אני אביא את צ'אטי שלי.
1: היום היא פותחת עליך.
0: אני אומר לך.
1: טוב, אם אתם יודעים מה התשובה לחידה. אם אתם יודעים מה התשובה לחידה, וצפו לנו. 054-90-90-539, מה התשובה לדבר הזה?
2: שלום לכם, בני אנוש חמודים, מתקתקים ויפים שכמותכם לפרקים. איך קוראים לדבר הזה שבתוכו בכל פעם יש טעם ספציפי אבל הוא יכול להכיל מגוון רחב מאוד של טעמים, הוא בא בכמה גדלים שונים והוא נועד לשימוש חד פעמי.

0: 90 FM. נטו מהפכה.
1: מבצעי חג מטורפים בסניפי נטו חיסכון חדרה ונתניה. קילוגרם מושטים אור כפור ב9.90 שקלים. פילה סלמון קור 1 קילוגרם ב44.90 שקלים. שריר מספר 8 בעדן יאשפר ב29.90 שקלים. מארז קליק ב3.90 שקלים. נטו חיסכון חדרה דוד אלעזר 27 ונתניה הפלדה 13.
2: ישראל עושה חשבון כי אושר אמיתי זה
3: לתוכי זכון. ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 2026, מפותלות.
4: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל, היום.
5: כפל מבצעים באופטיקנה, גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים, וגם הנחת מע"מ.
6: אופטיקנה.
7: Respect your eyes. בתוקף 6 בספטמבר, כפוף לתקנון.
8: בראש השנה חוסכים בקרפור עם הסל הזול של ישראל. 100 מוצרים הנמכרים בישראל בכ-30% הנחה. לדוגמה, תירוש ליטר אחד קרמל ב13.90 שקלים. קפה טורקי 200 גרם אליט רק ב12.90 שקלים. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים, ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בכל קנייה. שנה טובה לכל עם ישראל. מקרפור וממשרד הכלכלה והתעשייה.
9: קלוס, קאם קלוס טו נתניה. קלוס סייל, ימי מחירות מיוחדים על ארונות מתקדמים מהחומרים הטובים בעולם, עכשיו בתנאים שפשוט אסור לפספס. מחכים לכם בקלוס נתניה, גיבורי ישראל 8.
10: לא קונים רהיטים לפני שמבקרים בבית אלי. רק לרגל החגים, מחיר רמי התצוגה על מבחר גדול בהנחות ענק. רהיטי בית אלי, רחוב גיבורי ישראל 46, אזור התעשייה פולה.
11: בית אלי, כשרוצים לישון בשקט.
12: שנה חדשה, מחירים מנצחים רק בויקטורי. כבד אווז פרוס ב-129 שקלים ליחידה. עלי גפן ממולאים ויקטורי ב-9.90 שקלים. לגו ואפל ומיני רול 125 גרם ב-6.90 שקלים. אורס בסמטי קילוגרם אחד טילדה או הרופא ב-7.90 שקלים. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
13: כיפור מתקרב? מתגלגלים לספירלה. אופני BMX רק ב-299.

0: השקלים, קורקינטים, בימבות, קסדות וכל מה שמתגלגל. בואו לענות ממחירים שווים במיוחד לכיפור. ספירלה, שערי חדרה, כולם מתגלגלים אליה.
1: הורים, אתם כל היום רצים לעבודה, לילדים, לחוגים, אבל מהיום משרד העבודה מגיע עד עליכם. הסבסוד למעונות היום והמשפחתונים נפתח, והשנה הפכנו למענכם את התהליך לנגיש, פשוט ומקוון. יצרנו למענכם אזור אישי חדש ומתקדם. אתם מגישים בקשה ואנחנו יוצרים איתכם קשר ומעדכנים אתכם לאורך כל התהליך. יש לכם שאלה? נעמה, הנציגה הדיגיטלית שלנו, מחכה לכם בחיוג כוכבית 3080. משרד העבודה, עובדים למענכם.
2: אם יש לכם חיים, יש לכם הוצאות, ובחגים, בכלל.
3: במאני טיים של החגים, לוקחים הלוואה מישראכרט ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
2: במאני טיים, רק ישראכרט.
4: כפוף לאישור החברה בתנאי המלווה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
5: מחפשים פתרון מקצועי לקירות? פיגמנטופ, טיח צבעוני עמיד לכל מטרה באחריות. פיגמנטופ, טיח צבעוני איכותי ומקצועי בעל תו תקן. פיגמנטופ, ייצור ושיווק ללא פערי תיווך.
6: פיגמנטופ, לוקחים את הקיר לטופ.
5: להזמנות 09-866-6602.
7: אין אפס מעיין הגבס.
8: מעיין הגבס, שיווק ומחירה באולם תצוגה ענק עם כל הפתרונות. מומחים ויועצים למחיצות גבס, בידוד, תקרות אקוסטיות, דלתות, אינסטלציה, חומרי בניין, כלי עבודה וצבע. רחוב האורג 16, אזור התעשייה הישן נתניה.
7: אין אפס מעיין הגבס.

0: שעה שנייה.
1: השתנה לי הכל טיפה, ראיתם? שעה שנייה. אוקיי, אוקיי. Welcome back, everybody. פרם פן פן. לילה, לפעמים יוצא לי הגבוהים, כל הגבוה שלי, הפלצט שאני עושה, כן? שעה שנייה שלייך הברכים לצאת לדרך, ברוכים השבים, ברוכים המצטרפים, ברוכים תהיו באשר אתם, ברוכו, ברוך שמו, ואימנו, אמן. טוב, בשעה הנוכחית מלא עניינים, גם נראה האם שלוש תשובות זה מספיק, וימשיך כבודו, לא בטוח, אגב, נראה בהמשך. רגע, מה קורה עם התשובה לחידה של שירי, והאם איסטה ימשיך לעצמן אותה והיא תצא עליו, גם את זה נבדוק. רגע, מה קורה בכבישים? יש לכם דברים חדשים, הכל מהכל, בשעה שעוד לפנינו.

בואי, טוב, בואו נראה מה קורה רגע בכבישי ישראל ונתקדם משם לשאר העניינים שלנו. זה מה שקורה שם בחוץ, להלן דיווחי התנועה.

טוב, כביש החוף עדיין עמוס ממחלף חוף השרון עד מחלף פולג. כביש מספר אחת, ממחלף לטרון עד שורש ממוצא עד הראל, ממחלף ענבה עד מחלף בן שמן. בכביש מספר ארבע, ממחלף השיבה עד גבעת שמואל, מהכניסה לאבן יהודה ועד צומת הדסים, בכיוון ההפוך מגיעה עד גבעת שמואל. בחמש, ממחלף ירקון ועד מחלף ראש העין מזרח, זה המון היום. בארבעים, ממחלף המלוד ועד צומת החיסמך, מצומת העשייה האווירית ועד מחלף לוד. ב-65 ממחלף עירון עד צומת מי עמי, ממדרך עוז עד צומת מגידו ב-66, ב-471 ממחלף עמישה ועד צומת מגדל הפגו, ב-531 ממחלף גבעת חן ועד מחלף רעננה דרום. וזהו, זהו, זה בגדול מה שאנחנו יודעים שקורה נכון עכשיו בכבישי ישראל. אם אתם יודעים על דברים נוספים, אתם מוזמנים לספר לנו ולשתף, שנדע גם אנחנו על מנת שנוכל לעדכן. אם אתם יודעים, 054-90-90-539, זה מספר הוואטסאפ שלנו באולפן, 054-90-90-539.

0: שאני אמשיך כמדוע היו לנו שלוש שובות נכונות היום. נגיד שלום, שלום לאלעד, מה העניינים?
1: שלום, שלום.
0: מה קורה גבר, מה העניינים?
1: שלנו היקר, הכל בסדר, אוגוסט נגמר סוף סוף.
0: איזה כיף, אה? איזו חגיגה, איזה... למרות שאתמול ירד גשם, מה היה הקטע, אני לא יודע. תפס אותך גשם אתמול, אלעד?
1: כן, כן, הייתי בדרך הביתה. וואלה, ירד מבול פתאום.
0: פתאום, אני אומר לך, נרטבתי, אני לא הבנתי מאיפה זה בא. פתאום אני מוצא את עצמי רטוב, ואני אומר, מה? אנחנו באוגוסט, משהו לא... משהו לא מסתדר. משהו לא מסתדר. מאיפה אתה?
1: אני מחריש.
0: מחריש?
1: אני פה עם הילדים.
0: אתה עם הילדים. נהנים מהיום האחרון של החופש. חזרה, חזרה באמת תודה לאל, חזרה לשפיות החל ממחר. האם אחרי שאתה שם את הילדים מחר במסגרות, כאילו אתה פותח באיזה חגיגה או...
1: לא, מה פתאום, אני פשוט סתם הולך לים, איזה וכן,
0: בפנה,
1: לא, ילדים, מה תקשיבו, אבא,
0: בדיוק, רגוע, אבא הולך לעבודה בשקט, כן, כן, בים, פותח מחצלת, יושב רגוע קצת, כן, כן, שנייה אוויר, שנייה, מאוד אוהבים אתכם, אבל צריך אוויר. צריך טיפה, זה אבא חולה עליכם. אין מה לעשות. תשמע, יקירי, יש לנו שישה שירים לפנינו, ויש לך גלגל הצלה אחד, בוא נראה לאן נצליח להגיע. נקווה שכמה שיותר רחוק, בגלל מקודם צריך להביא שלוש תשובות, אבל אפשר יותר. הנה השיר הראשון, קבל את זה.
1: יאללה, יאללה, יאללה.

0: שכחתי את ההמשך של השיר.
1: די!
0: רגל פה, רגל שם.
1: לא! לא! יושב בסן פרנסיסקו על המים, אתה רוצה כבר גלגל הצלה? כך, מה יכול להיות? איסטה, זה הזמן שלך, תושיין. בוא נראה אם אתה תדע. קבל.
2: יושב בסן פרנסיסקו על המים.
3: שוטף את העיניים?
1: בכחול ובירוק, כן, שוטף את העיניים.
2: שוטף את העיניים.
1: אתה אומנם מחר לא תשב בסן פרנסיסקו, אבל על הים זה טוב לא פחות, טוב לא פחות.
0: זה משהו לילדים, איזה שיר לילדים.
1: אין בעיה, תכף נגיע לזה. אנחנו...
0: אין להם איזה בן צור.
1: יש לנו כבר אחד, אחד יש לך. הנה השיר השני.
2: אבא, אני פוחד ליפול.
1: איך אמר בן צור?
2: אני תלוי בין ארץ לשמיים. כי אל מטיב אתה בחסדך.
4: אני לבד אני צריך אותך.
1: הופה!
2: אני לבד אני צריך אותך.
1: הופה!
2: אבא אני בונה
1: דבר. ראית, רק ביקשת הבטיחה. אין פה עוד זה. זהו, נגמרו הבקשות, היה לכם אחד כזה. ממשיכים הלאה. הולכים לשיר מספר 3, אנחנו ממשיכים לזה, קבלו.
2: השבוע מתחיל מאוחר כרגיל.
0: אין לי כוח לכלום.
1: אין לי כוח לכלום, כן?
0: לא יודע, נו, יום ראשון,
2: עצמדי,
0: לא, אבל זה עוד לא.
2: אחרי
0: זה.
2: אין לי כוח לכלום.
1: אין לי כוח לכלום. אין לי חשק לכלום. חצי נקודה, אתה צודק. 2.5 מתוך 3, אנחנו הולכים לשיר מספר 4, קבלו את זה.
0: וואי, ילדים לא מכירים את השיר הזה, גם אני.
1: וואי, אתה, אני, אולי. טוב, לא נורא, לא נורא, גם זה קורה, גם זה קורה. יש לנו 2.5 מתוך 4, אנחנו הולכים לשיר מספר 5, קבלו. עכשיו את זה.
0: אני

0: כן, 3:30, הגעתם ל3:30, זה יפה. תקשיבו, אנחנו עכשיו הולכים לשיר האחרון. עכשיו אני שם לכם התחלה של שיר ישראלי מאוד מוכר, ואני רוצה שתגידו לי מה השורה הראשונה בשיר. קבלו את השיר הזה. אחר כך יוצא החוצה. כשאתה צודק, אתה לא טועה. הגעת ל5:30 תשובות נכונות.
1: איך שנולד כמו הצחוק,
0: הוא מתחיל מבפנים
1: ומתגלגל החוצה.
0: וואו, 5:30, יש מצב שזה יחזיק לכם. אלעד והילדים אנחנו נראה בהמשך. היה כיף גדול לשחק איתכם, שיהיה לכם קודם כל כיף לחזור מחר למסגרות. התגעגעתם לבית ספר וזה או ש...
2: התגעגעתם?
3: ממש לא.
0: תשובה טובה, תשובה טובה. חבר'ה, תודה, שיחקתם איתנו. סוף חופש נעים. או משהו כזה.
4: אנחנו שמחים שבאתם.
0: שמחים מאוד.
4: עוד מעט ישמעו שירים שכבר שמעתם. שלום אמהות. אנחנו נתחיל עוד מעט.

מחבר שלוש מילים, מחמם על אש קטנה, ורץ מהר להביא בצל מהשכנה. מוסיף שני חרוזים, קצת פלפל, קצת מלח, מערבב שלושה כבשים.

0: מה אתה עושה?
1: לא, אני שואל, גם אתה נולדת כמו תינוק, או שכאילו...
0: לא,
1: כאילו,
0: מה פתאום, ישר, אני נולדתי בוגר.
1: ישר בוגר, ישר. כן, אתה לא כן. בוגר עד היום, כן, זה לא... כן, אתה כן, לא בוגר כן. עד היום.
0: לא הבנתי, מה הפשר אתה לא בוגר? לא הבנתי.
1: לא, מה לא הבנת?
0: רגע.
1: אתה לא בוגר.
0: רגע.
1: מה עם תשובות לחידה?
0: איזה חידה?
1: מה זאת אומרת איזה חידה? של צ'ירי, עוד פעם אתה רוצה
0: עוד
1: להתחיל?
0: עוד פעם הצ'ירי הזאתי גם!
1: עוד פעם אתה רוצה להתחיל
0: עוד
1: איתה?
0: עוד פעם זאתי!
1: אתה רוצה?
0: יאללה!
1: חבל!
0: מה היא יכולה לעשות?
1: חבל!
0: מה חבל?
2: אם תמשיך להתלכלך עליי, אתה תהיה בבעיה.
1: שמעת? מה אתה? הבנת?
0: תקשיבי איתו! יחתכת מתכת! אפילו לא מתכת!
1: לא.
0: עשויה מכלום!
1: איי, אתה לא תזלזל! טוב, איסתה.
2: די לעצבן.
1: די, בדיוק. טוב, אני איתה. תקשיב, אתה זוכר את החידה שלה?
0: בטח שלא.
2: שלום לכם, בני אנוש חמודים, מתקתקים ויפים שכמותכם לפרקים. איך קוראים לדבר הזה שבתוכו בכל פעם יש טעם ספציפי, אבל הוא יכול להכיל מגוון רחב מאוד של טעמים.
1: מה הבעיה?
2: הוא בא בכמה גדלים שונים והוא נועד לשימוש חד פעמי.
1: למה אתה מפריע לה?
0: לשתוק בקשור?
1: למה אתה? חבל, היא תצא עליך.
0: לא, תעזב אותי ממנה.
1: טוב, תן לי את התשובה הנכונה לחידה שלה.
0: קורסון?
1: למה קורסון?
0: חוץ נשמע כאילו אומרים דברים בעצבים.
1: אה, נו, מה?
0: קורסון?
1: לא, אל תזה. אל תגיד לי מה,
0: ביד שלך.
1: תסביר לי איך זה מתחבר.
0: אז אני אסביר.
1: בבקשה.
0: איך קוראים לדבר הזה?
1: כן.
0: שיש בתוכו טעם ספציפי.
1: אוקיי.
0: הוא יכול לבוא במגוון רחב של טעמים.
1: מה, בקורסון יכולים להיות מלא טעמים ספציפיים? למה כל פעם אחד אחר, כאילו?
0: זה בדיוק מה שאני מדגיש.
1: מה אתה מדגיש?
0: זה מה שאני מסביר.
1: נו, מה אתה מסביר?
0: שהוא יכול לבוא במגוון רחב של טעמים.
1: כן.
0: אורייט?
1: כן.
0: אנד?
1: ומה? מגוון רחב? הוא בא בכמה גדלים שונים?
0: כן, בטח.
1: הוא נועד לשימוש חד פעמי?
0: בטח.
1: למה אי אפשר לפלוט ולאכול?
0: לא.
1: ולפלוט ולאכול? לא, אוקיי. בקיצור, מה אני אגיד לך?
0: בקיצור, השעשועים שלך שאתה אוהב לעשות אותם, לפלוט את האוכל ו... זה בגלל הגיל שלך כבר, לא יודע. אתה לא מצליח לעכל, אתה אומר אני אעכל את זה יותר מאוחר.
1: לא זה, הנה. קיבלת את הבאזר.
0: אתה רוצה משהו טוב?
1: כן.
0: אבל טוב.
1: נו, תשובה נכונה אני רוצה.
0: קפסולות לקפה.
1: וואו. פה אתה משתפר ממש, תקבל כפיים, בבקשה. השתפרת. לא, בלי זה, זה כבר מיותר. זה מיותר, כן, זה קצת יותר מדי. תגיד לי רגע, בוא נעבור על זה ביחד, או אתה יודע מה, בוא נעשה את פינתנו.
0: לא.
1: מוכן לפינתנו? סעיף, סעיף.
2: שלום לכם, בני אנוש חמודים, מתקתקים ויפים שכמותכם לפרקים. איך קוראים לדבר הזה שבתוכו בכל פעם יש טעם ספציפי?
0: קפסולות לקפה.
1: נכון, זה עונה על זה ממש.
2: אבל הוא יכול להכיל מגוון רחב מאוד של טעמים.
0: קפסולות לקפה.
1: יכולים להיות כל מיני סוגים של טעמים של קפה. עד כאן טוב.
2: הוא בא בכמה גדלים שונים והוא נועד...
1: כמה גדלים שונים, אני מתן. זה גם עונה?
2: שימוש חד פעמי.
1: נכון. שם את הקפסולה, ואז אין קפסולה.
0: זה לא כמו טיון של התה שאתה משתמש בו כמה פעמים.
1: אתה משתמש כמה פעמים בטיון של התה?
0: אבל יש הרבה אנשים שעושים
1: את זה. כן, יש להם כוס פלסטיק בצד בטיוני קפה משומשים.
0: שמים את הטיון?
1: למה אתם עושים את זה, אנשים?
0: אפשר לשתות איתו לפחות עוד שלוש ארבעה כוסות.
1: על הפנים, על הפנים. אני לא אוהב את המחזור הטיונים הזה, אני נגד.
0: אוקיי.
1: תשמע, זה לא רע.
0: מה זה לא רע?
1: באמת,
0: זו התשובה הנכונה.
1: קפסולות, קפה.
0: כפיים!
1: לא, בלי כפיים. למה כפיים כל דבר? כפיים.
0: Thank you guys, thank you.
1: לא.
0: Thank you for the...
1: לא.
0: מה זה?
1: זה אומר לא טוב.
0: לא.
1: כן. צריך לבחור משהו אחר. תביא את התשובה הנכונה, אתה כל הזמן הולך לי סחור עם תשובות מוזרות, תן לי את התשובה הנכונה.
0: לא,
1: זו
0: לא הייתה תשובה מוזרת.
1: הייתה תשובה טובה, האמת שזו הייתה תשובה טובה, כן.
0: עוד טובה.
1: אוקיי, תן לי נכונה.
0: תרכיז מיץ.
1: מה?
0: אז אני אסביר.
1: אני אסביר, בבקשה.
0: איך קוראים לדבר הזה, שבתוכו כל פעם יש טעם ספציפי,
1: אוקיי,
0: אבל הוא יכול לבוא במגוון רחב מאוד.

0: של טעמים.
1: אוקיי, אוקיי.
0: עכשיו, הוא בא בכמה גדלים שונים. יש את הקטנים יותר.
1: נכון, ויש את הבוגי הגועגילות.
0: ויש כמו למכונת ברד שלי, גלון גדול.
1: גלון גדול.
0: ויש...
1: חלון קטן.
0: לא.
1: כן, בלון גדול.
0: די, אתה מציק לי.
1: זה לא זה, אתה יודע שזה לא זה.
0: אבל אתה יושב לי על הווריד.
1: זה לא זה.
0: אני מרגיש שאני מפסיד כסף.
1: אחרון, אחרון, אחרון, אחרון. נו, נו, נו. הנה, טוב, מה?
0: טופו.
1: מה קשור טופו?
0: אז איך קוראים לדבר?
1: טופו, יש לזה טעם ספציפי של טופו.
0: אבל?
1: אבל מה?
0: הוא יכול להגיע במגוון רחב.
1: לא, לא, לא.
0: להכיל מגוון רחב של טעמים.
1: לא, לא, אין לו טעמים. טעם של טופו זה טופו. מה אתה... אתה יכול לטבלן אותו, אבל טופו נשאר טופו.
0: אתה בא עליי גם אתה.
1: אוקיי.
0: די, די, אני מפסיד קצב. כמה אני מהמיליון?
1: רק רציתי.
2: חפרת, אחי.
0: מי את בכלל? מי אחי? יאללה, סי, סי, סי, הבית, סי.
1: טוב, איסטה, תודה רבה. לא עזרת. תמצא לי תשובה בבקשה נכונה לדבר הזה. אם לא קשה, אם זה לא, אם אפשר. אם אתם יודעים מה התשובה, 054-90-90-539.
2: שלום לכם, בני אנוש חמודים, מתקתקים ויפים שכמותכם לפרקים.
1: פרקים.
2: איך קוראים לדבר הזה שבתוכו בכל פעם יש טעם ספציפי, אבל הוא יכול להכיל מגוון רחב מאוד של טעמים. הוא בא בכמה גדלים שונים והוא נועד לשימוש חד פעמי.
1: אם אתם יודעים, תעזרו.

0: FM.
1: ידיעה שהגיעה זה עתה, בחירות 2026, מבוטלות.
2: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז, בלי הפייק. בחירות 2026, רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל. היום.

0: יש לכם חיים, יש לכם הוצאות, ובחגים, בכלל.
1: במאני טיים של החגים, לוקחים הלוואה מישראכרט ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
0: במאני טיים, רק ישראכרט.
2: כפוף לאישור החברה ולתנאי הלוואה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: נטו מהפכה.
4: מבצעי חג מטורפים בסניפי נטו חיסכון חדרה ונתניה. 3 קילוגרמים קרעיים טרים מהדרין ב49.90 שקלים. 3 קילוגרמים חזה עוף טרים מהדרין ב99.90 שקלים. חזה קרעיים שוקיים קפוא מחפוד ב29.90 שקלים. נטו חיסכון חדרה, דוד אלעזר 27 ונתניה הפלדה 13.
5: עושה חשבון, כי אושר אמיתי זה נטו חיסכון.
6: לא קונים רהיטים לפני שמבקרים בבית אלי. רק לרגל החגים, מחיר רמת התצוגה על מבחר גדול בהנחות ענק. רהיטי בית אלי, רחוב גיבורי ישראל 46, אזור התעשייה פולה.
7: בית אלי, כשרוצים לישון בשקט.
8: בואי לבד, בואי עם חברה. לחגיגת קניות של אומנות עיצוב וקראפט. פסטיבל אומנות במושבה בפרדס חנה קרקור, 3-5 בספטמבר. 120 אומנים, יצירות מקוריות, מתנות לחג ואווירה קסומה. לפרטים באתר אומנות במושבה פרדס חנה קרקור.
9: קלוס, קאם קלוס טו נתניה. קלוס סייל, ימי מחירות מיוחדים על ארונות מתקדמים מהחומרים הטובים בעולם, עכשיו בתנאים שפשוט אסור לפספס. מחכים לכם בקלוס נתניה, גיבורי ישראל 8.
10: שנה חדשה, מחירים מנצחים רק בויקטורי. רבע כבס קפו ב-79 שקלים ו-90 לקילוגרם. פחיות קוקה קולה או זירו 24 יחידות ב-59 שקלים ו-90. שמן קנולה ליטר אחד מלומור ב-6 שקלים ו-90. חטיף נצ'ר ואלי ב-5 שקלים ו-90. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
11: כפל מבצעים באופטיקנה, גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים רייבן, ווג, פראדה ועוד, וגם הנחת מע"מ.
12: אופטיקנה, אופטיקנה.
13: Respect your eyes. בתוקף עד 6 בספטמבר, כפוף לתקנון.
14: פיגמנטופ. מחפשים פתרון מקצועי לקירות? פיגמנטופ. טיח צבעוני עמיד לכל מטרה ואחריות. פיגמנטופ. טיח צבעוני איכותי ומקצועי בעל תו תקן. פיגמנטופ. ייצור ושיווק ללא פערי תיווך.
15: פיגמנטופ. לוקחים את הקיר לטופ.
14: להזמנות 09-866-6602.
16: שלום, כאן גילי כהן, מנכ"ל הרלב"ד. הילדים בסיכון גבוה להיפגע בתאונות דרכים בהשוואה לקבוצות גיל אחרות. בשנת 2025 נהרגו לצערנו 67 ילדים ובני נוער, בהם כ-22 כהולכי רגל, 5 כרוכבים ו-18 כנוסעים ברכב. אז רגע לפני שהשנה החדשה תתחיל, אני רוצה להזכיר לכולנו לשמור על החוק ועל כללי הבטיחות ולעשות הכל כדי שהילדים שלנו יחזרו הביתה בשלום. בואו נתחיל את השנה בטוח ונעשה הכל כדי שהיא תסתיים בטוח, שתהיה לכולנו שנת לימודים מוצלחת ושנה טובה ובטוחה בדרכים. מהרלב"ד.
17: עיריית נתניה והמטה לבטיחות בדרכים.
18: תשמע פרטי.

0: אורל גלעד חדש, זה לא באשמתי. טוב, עכשיו נשאלת השאלה, to be or not to be, לא, זו לא השאלה באמת, השאלה היא האם יש לנו תשובה נכונה היום, או שלא, לחידה של צ'ירי, איסטה, אשמי הכל.
1: You're to be?
0: מה?
1: You are to be or not you are to be?
0: אני to be, אתה...
1: You quiet, אוקיי?
0: חבל שאתה...
1: I have a good news for you.
0: כן.
1: If you want...
2: איסטה, די לעצבן.
0: או.
1: מי את? רגע.
0: לא.
1: מי את?
0: לא, רגוע.
1: ומי שמח?
2: די תנוח.
1: די, תנוח יד בעצמך. יש לי תשובה נכונה לחידה שלך. תהי רגועה.
0: יפה.
1: תהי רגועה.
0: כשאתה אומר יש לך תשובה נכונה, היא בטח לא אצלך, כי זה
1: תשובה
0: נכונה.
1: התשובה הנכונה נמצאת אצל לא אחרת.
0: נו.
1: מאשר אילנית.
0: שלום אילנית.
3: אלניר.
0: מה קורה?
3: הכל טוב, מה איתך?
0: לא רע בכלל, מאיפה את?
3: מנתניה.
0: מנתניה, את בבית, אני שומע את השקט.
3: כן.
0: אני מקנה. זהו, סיימת, חזרת הביתה, הגעת, נחתת.
3: כן, ואפילו לפני הילדים.
0: די! איך עושים את זה? אני רוצה מתכון לאיך מגיעים הביתה לפני הילדים ונהנים רגע משקט. איך זה קורה? מה עשית?
3: יש לנו 5 ימים אצל סבא סבתא, ואבא שלהם הלך לאסוף אותם מאוחר יותר.
0: זהו, אני ניסיתי לחשוב, רגע, אולי זרקת אותם לחוגים, קייטנות ארוכות יום, או איזה משהו כזה, שמאפשר שקט בחיים. אבל אוקיי, תשמעי, הייתה לנו חידה היום של צ'ירי, ואם איסטה אומר שאת יודעת, כנראה שזה כך, אז זו הייתה החידה שלנו.
2: שלום לכם, בני אנוש חמודים, מתקתקים ויפים שכמותכם לפרקים. איך קוראים לדבר הזה שבתוכו בכל פעם יש טעם ספציפי, אבל הוא יכול להכיל מגוון רחב מאוד של טעמים. הוא בא בכמה גדלים שונים והוא נועד לשימוש חד פעמי.
0: לגמרי, והתשובה הנכונה היא...
3: פחית שתייה!
0: סוף! אתה מבין?
1: אמרתי לך שאילנית יודעת.
0: נכון, כי אתה...
1: אני אמרתי לך.
0: כי אתה לא ידעת.
1: אני ידעתי שאילנית יודעת. בגלל זה אני לא ידעתי.
0: הלוואי ואתה היית מצליח גם לדעת לפרקים משהו. האם פעם היית...
1: מה זאת אומרת?
0: נותן משהו נכון, יצא לך.
1: אני יודע הכל.
0: כן, אתה יודע הכל.
1: כן.
0: היא צודקת, אבל אתה...
1: די עם הסאונד הזה, די!
0: תודה רבה לאילנית, היא תקבל מאיתנו, איסטה, תקשיב טוב, אתה יודע מה?
1: מה היא מקבלת?
0: יש לה ילדים, אני אפנק אותה במשהו לילדים. אפנק אותה במשהו לילדים, אתה מוכן לזה?
1: מה?
0: אל תקנה אבל, בסדר? אל תקנה.
1: קודם כל אני מקנה, עוד לפני שאני שומע מה.
0: היא תקבל קורקינט לילדים.
1: לא!
0: קורקינט פעלולים כזה מגניב עם כסדה שיבואו מאובטחים.
1: מה?
0: כן, מתנת ספירלה בשער חדרה. כן, אתה יודע, יש להם עכשיו לקראת עוד מעט חגים, כיפור זה, עכשיו יש להם מבצעים, BMX'ים ב-300 שקל, אתה זוכר שהיה לך BMX כשהיית ילד?
1: וואו, וואלה מלא כסף.
0: חייבתי לעשות תרגילים עם ה-BMX, יאללה. סובב את הגלגל מהקדימה.
1: היה לי מאחורה כאלה ברזלים שהייתי מרכיב אנשים.
0: קופץ מה, זה מה, יאללה. טוב, אז זה שלך, אתה לא מקבל כלום כרגיל.
1: אני לא מקבל גם איזה קורקינט משהו.
0: רגע, מי אין?
1: סקייטבורד, אני לא מקבל.
0: כלום, אתה לא מקבל כלום. קפקף, אתה יכול.
1: לא.
0: איסטה, מה היה לנו בימשיך כבודו?
1: אלעד.
0: אלעד עם הילדים. הביא 5.5 תשובות נכונות.
1: כן, כן.
0: והוא יקבל מאיתנו אחת קומינה, מתת הבורגראנג' באתר, באפליקציה,
1: בטלפון. אז בזה אני גם משתתף.

0: כמובן גם בזה לא משתתף. איסטה, לא תודה לך כרגיל.
1: יש על מה, יש על מה.
0: אתה כמובן כרגיל לא.
1: יש על מה.
0: לא, לא.
1: ביי ביי.
0: ביי, זה כן. תודה רבה על העניין הזה. בואו נפטרנו תעלומות היום. אני בהלם שזה נפטר הדבר הזה. האמת שהייתי בספק לגבי היום, כי לא היו כמעט תשובות נכונות. איך לא הגעתם לעובדה שזה פחית הדבר הזה? זה היה פשוט וקל, אפשר לפתוח את זה פעם אחת, כל פעם מכיל טעם אחר. לא יודע, לא יודע.

עד כאן אנחנו עליכם להיום על כאן, הרכת בדרכים, מהדורת יום בית בשבוע, אנחנו שוב נשתמע מחר בין 4 ל-6 כרגלנו בקודש, מיד אחרינו הדקה ה-90, תוכנית הספורט של רדיו 90, שיהיה לכם המשך האזנה מצוינת, אוהבים אתכם מלא, יאללה ביי!

0: 90 FM. כיפור מתקרב? מתגלגלים לספירלה. אופני BMX רק ב-299 שקלים. קורקינטים, בימבות, קסדות, וכל מה שמתגלגל. בואו לענות ממחירים שווים במיוחד לכיפור. ספירלה, שערי חדרה, כולם מתגלגלים אליה.
1: אם יש לכם חיים, יש לכם הוצאות, ובחגים, בכלל.
2: במאני טיים של החגים, לוקחים הלוואה מישראכרט ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
1: במאני טיים, רק ישראכרט.
2: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: כפל מבצעים באופטיקנה, גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים, וגם הנחת מע"מ. אופטיקנה.
4: Respect your eyes. בתוקף 6 בספטמבר, כפוף לתקנון.
5: שנה חדשה, מחירים מנצחים רק בויקטורי. שמן זית 750 מיליליטר ויקטורי ב15.90 שקלים. פילה אמנון עם אור ויקטורי ב9.90 שקלים לקילוגרם. פסטה ליגורי 500 גרם ב4.90 שקלים. תחתיות ארטישוק 400 גרם האופה ב6.90 שקלים. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
6: בואי לבד, בואי עם חברה, לחגיגת קניות של אומנות עיצוב וקראפט. פסטיבל אומנות במושבה בפרדס חנה קרקור, 3-5 בספטמבר. 120 אומנים, יצירות מקוריות, מתנות לחג ואווירה קסומה. לפרטים באתר אומנות במושבה.

0: תהיו כוכבית 3080. משרד העבודה, עובדים למענכם.
1: בראש השנה חוסכים בקרפור עם הסל הזול של ישראל. 100 מוצרים הנמכרים בישראל וכי 30% הנחה. לדוגמה, תירוש ליטר אחד קרמל ב13.90 שקלים. קפה טורקי 200 גרם אליט רק ב12.90 שקלים. להשיג באונליין וב54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים המחירים

התעשייה. לא קונים רהיטים לפני שמבקרים בבית אלי. רק לרגל החגים, מחיר רמת התצוגה על מבחר גדול בהנחות ענק. רהיטי בית אלי, רחוב גיבורי ישראל.

0: מבצעי חג מטורפים בסניפי נטו חיסכון חדרה ונתניה. 3 קילוגרמים קרעיים טריים מהדרין ב49.90 שקלים. 3 קילוגרמים חזה עוף טריים מהדרין ב99.90 שקלים. חזה, קרעיים, שוקיים, קפוא, מחפוד ב29.90 שקלים. נטו חיסכון, חדרה, דוד אלעזר 27 ונתניה הפלדה 13.
1: ישראל עושה חשבון, כי אושר אמיתי זה נטו חיסכון.
2: ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 2026, מפותלות.
3: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל, היום.

0: ערב טוב, ערב טוב. אני שומע את עצמי פעמיים, רגע. ערב טוב. ספר לי זה. ערב טוב וברוכים הבאים, הדקה ה-90, יום שני בשבוע, 31 לשמיני. מחר בבוקר אנחנו מתחילים את שנת הלימודים, ואני חושב שאין מאושרים מאיתנו ההורים להתחיל. אבל אנחנו כאן בענייני ספורט, ליגת העל. היום מכבי תל אביב תארח את מכבי חיפה במשחק, לדעתי הקלאסיקו הישראלי. מכבי נתניה ניצחה את ביתר ירושלים. תראו, זה משחק מאוד מאוד מעניין לנתח אותו, אבל הפנים קדימה כבר להפועל חיפה. הפועל תל אביב והפועל חיפה נפרדות בטקו אפס, אבל מאוד מאוד מאוד מעניין. נהיה גם עם פינת האוהדים שלנו, וגם נעסוק בכדורגל באולמות. אז אנחנו רוצים להתחיל, ואנחנו אומרים ערב טוב לסלובודן דרפיט. שלום סלובו.
1: ערב טוב, ערב טוב.
0: שלום מרדכי פודי חלפון.
2: אהלן וסהלן.
0: מה קורה?
2: הכל טוב. תשמע, אחרי הפתעה כזאת נעימה.
0: איזה הפתעה?
2: של הניצחון הגדול הזה, שנגמר רק 4-1.
0: חד משמעית אגב.
2: רק 4-1. ואחרי כל הביקורות שנתנו על הקבוצה, ופתאום אתה בא ומקבל משחק כזה לפנים, אז אתה אומר,

0: איפה הם היו נגד סכנין?
1: לא, עזוב רק איפה הם היו נגד סכנין. זאת אומרת, מי זאת מכבי נתניה? קבוצה ששיחקה נגד ביתר ירושלים, עם נחישות, עם כל כדור ראשון, עם רצון כל כך לנצח, או מכבי נתניה ששיחקה בצורה רכה ובצורה כזאת ומשעממת ופה ושם. אז אם יש קרמה, אם יש קרמה פה, אז אני אומר, בא בעל הבית, זורק איזה משפט, בעל הבית זורק משפט, אנחנו נטרוף את הליגה, ובא קרמה ועושה אולי את הדבר הזה, אני לא יודע.
0: סלובודן?
1: אני מופתע.
2: תראה, קודם כל, מכבי נתניה התחילה ליגה. זה אני חושב שהאבן הזאת ישבה על מכבי נתניה כבר הרבה זמן, לפני כמה חודשים.
0: הסיפור של ביתר ספציפי,
2: רק ביתר, כן.
0: זה חצי מנה.
2: אחרי 8-2.
0: זה חצי מנה, 4-1.
2: אחרי 8-2 שראיתי את השחקנים מתנצלים בכל מיני מקומות ואוהדים, ורצו כבר לפטר את המאמן ושחקנים, ולמה בעל הבית הגיע. אני חושב שניצחון הזה הגיע בזמן, אני חושב שחוב הוא גזר.
0: זה חוב הוא גזר? 8-2-4-1? אולי אם היה 5-6 שהיה אפשר להגיד שהוא גזר? 4-1 זה ניצחון יפה, זה לא...
1: אבל יוסי, אל תשכח.
2: 4-1 בבלומפילד, 20,000 איש, במגרש שלהם, 25,000 איש. אני ישבתי במשחק הזה ביציע כבוד, שמעתי את התגובות של אוהדים, אני חושב שחוב הוא גזר. אנחנו יכולים להתחיל את הליגה, אני חושב שאוהדים חייבים להיות שמחים על התצוגה שמכבי נתניה ואיך שיחקו. אני חושב שטקטי היה שחמט, רוני לוי עשה לאלמוג כהן באמת בית ספר במשחק הזה, לימד אותם כמו שצריך, השתמש טוב מאוד עם חזיזה, בילו ודבו, אני חושב שמאור לוי ביחד איתם, רביעה הזאת עשתה עבודה נכונה, הרבה איבודי כדור של ביתר ירושלים באמצע מגרש, יצאנו טוב להתקפות מעבר, משחק בכלל לא דומה כמו שמול סכנין, ואני חושב שגם נגד הפועל חיפה, אנחנו נדבר על זה, הפועל חיפה גם קבוצה מסוכנת, לא יהיה אותו משחק, אז אנחנו צריכים להתכונן אחרת, ואני מאמין שרוני לוי יכין את עצמו כמו שצריך.
0: זה מכבי נתניה שהגיע למשחק, או ביתר שלא הגיע?
1: קודם כל, ביתר בכלל לא הייתה. עכשיו, אם אתה רוצה לעבור לביתר, אז אני כבר אמרתי גם פעם וגם קודם, ודיברתי איתך, ודיברתי גם בתוכניות שעברו, אני חושב שהמעבר שאלמוג כהן עשה, זה יהיה לו לרועץ. הוא עשה את אחד הטעויות הכי קשות שנעשו בכדורגל הישראלי. זה שהוא ירד ממקום שכולם העריכו אותו ואהבו אותו, מנהל קבוצה מקצועי, לרדת להיות מאמן, זה הדבר הכי גרוע, החלטה הכי גרוע שהוא קיבל בחיים שלו, ותדע לך, הוא ישלם עליה ביוקר. עכשיו אני אומר לך עוד פעם.
0: לא, אבל אתה יודע, זה קצת קל... לתת את החיזוי הזה.
1: אחרי משחק אחד.
0: מאמן בכדורגל הישראלי זה עבודה קשה וכפויית טובה. מאמן בביתר ירושלים זה סיר לחץ, שאם אתה לא מביא אליפות, אתה לא רלוונטי, ואם הבאת אליפות ושנה אחרי זה לא הבאת אותה עוד פעם, אתה עוד פעם לא רלוונטי.
1: אבל יוסי, אם אתה נמצא על גג העולם, וכולם משבחים אותך, ואתה מנהל המקצועי הכי טוב בארץ, בשביל מה לקחת סיכון ולרדת, ולקחת מקצוע גם של מאמן? למה לא להישאר באולימפוס ולהישאר כמו שאתה, ושכולם ימשיכו להגיד שאתה מנהל המקצועי הכי טוב בארץ? למה לקחת סיכון? עכשיו, אתה יודע מה? אתה יודע איזה הבדל? אתה יודע איזה הבדל יש בין מנהל מקצועי למאמן? זה הבדל של שמיים בארץ.
0: אבל לא הייתה לו ברירה, הוא נקלע לסיטואציה.
1: לא, זה לא נקלע לסיטואציה, הוא יצר את הסיטואציה. כי אני אסביר לך משהו, גם הוא יודע. קוז'וק שנה ראשונה הגיע להפועל באר שבע, אני אמרתי את זה גם אתמול, אני אדגיש את זה גם היום. קוז'וק בשנה הראשונה שהוא הלך לבאר שבע, מה הוא עשה? הוא נלחם על האליפות, הוא פספס אותה בדקה ה-90, נכון?
0: נכון.
1: חשבו, מה עשה אלון הברקת? החתימה אותו ישר לעוד שנה. מה הוא עשה שנה אחרי זה?
0: הביא אליפות.
1: ברק יצחק היה בדיוק על אותו סגנון. ברק יצחק נלחם עם השיניים, שנה שלמה, דקדק את האליפות, לא היה חסר
0: הרבה.
1: לא היה חסר הרבה. המשחק של ביתר ירושלים מכבי חיפה, שם נקבר האליפות, אתה שומע? ומה הוא היה צריך לעשות בסך הכל ברק אברמוב? להחתים את ברק יצחקי לעוד שנה, השנה הוא היה לוקח אליפות. עכשיו, למה אני אומר, זה לא שאני אומר לך, בגלל שאני, יש לי איזה משהו נגד אלמוג כהן או משהו כזה. אלמוג כהן זה טיפוס. שהוא

0: השתן עלה לו לראש. עכשיו כשהשתן עולה קצת לראש, כשהשקט עולה קצת לראש, אז מה קורה? הוא רוצה שכל השחקנים בקבוצה שלו בשבילו הם שווים. כל השחקנים בקבוצה שלו שווים. וברגע שמאמן לא מתייחס לכוכבים שלו ולא נותן להם את המקום של הכוכבות שלהם, שם, אם אתה מוציא את הצילי ואת שואה, בית"ר ירושלים, קבוצה בינונית במטה.
1: אבל אם שחקן תופס יום חלש, תופס יום חלש.
0: לא הבנת, מה זה תופס יום חלש?
1: רענן ברנובסקי, ספורט אחד, שלום לך.
2: הלאה, ערב טוב, מה נשמע?
1: מה קורה?
2: בסדר גמור.
1: אתה מוזמן להגיד ערב טוב ושלום לסלובודן דרפיץ' ופודי חלפון שנמצאים איתנו.
3: הלאה, נראה.
1: וגם נועם. איתנו כולם כאן, כל הצגל. תגיד לי, רענן, אתה היית במשחק בבלומפילד.
0: מה זה היה?
1: מה זה היה?
0: קודם כל הוא נראה כמו דוגמן צמרת.
1: כן?
0: כן. וכל הזמן לידו יש בנות יפות ככה.
1: לא, פודי, אנחנו לא בתוכנית הזאת.
0: לא הבנת.
1: זה תבוא אחרי 10 בלילה, נתך פינה.
2: רגע, אנחנו בגיא פינס או שאני
1: נדבר על כדורגל? ציפורי לילה משוחחות.
2: לא, רק שאני יודע אם מדבר על כדורגל.
0: לא, רק שידעו, תשמע, רענן ברנובסקי, תשמע.
1: רענן, אומר סלובודן דרפיץ' שמאמן מכבי נתניה רוני לוי עשה שחמט לאלמוג.
2: חד משמעית, אני יכול להגיד לכם שבתדריך המחצית של מכבי נתניה, שהיה עוד 0-0, גם האנליסטים וגם הצוות של רוני ביחד דיברו על זה שהבלמים של בית"ר ירושלים עומדים מאוד מאוד גבוה, וממש נתנו הוראה לשחקני הקישור, אם זה חזיזה, אם זה מאור לוי, בטח לצמד המהירים גם עוז וגם דבו, פשוט לשחק כדורי עומק ברגע שחוטפים כדור וללכת על בנגיעה אחת או שתיים ללכת קדימה. אני חושב שבית"ר מכבי נתניה עשתה את זה בצורה אופטימלית, ותוך 23 דקות כבשה 4 שערים, למרות שהיא ספגה, אני מזכיר לכם, היא נקלעה לפיגור ממש בתחילת המחצית השנייה.
1: דקה 46.
2: כן, בניסיון, אני חושב שזה אולי היה הניסיון הראשון של בית"ר ירושלים במשחק הזה, אחרי שוורקו ניצל שם איזה ביתה מ-17 מטר, ועדיין נתניה ידע לחזור, ותוך 3-4 דקות כבשה את השוויון עם הכדור עומק שדבו קיבל. אחר כך המשיכו כדורי עומק לאוז בילו, שהיה בכושר נפלא ובישל 3 שערים מהצד, כמו אליופ בכדורסל. אני חושב שנתניה פשוט ניצלה את כל החולשות ואת כל נקודות התורפה של ביתר ירושלים בצורה מושלמת. וידע גם, אתה יודע מה שאהבתי, שהיא ידע גם לא לעצור אחרי השוויון ואחרי ה-2-1, והמשיכה גם ב-3-1 וגם ב-3.
1: אבל זה הרגיש אותם שערים. כאילו יש איזה פרצה בגדר וכולם עוברים דרכם.
2: מעולה, אבל לפעמים כשאתה מוביל 2-1, לפעמים כשאתה מוביל 2-1 בבלומפילד, או פתאום עולה ל-3-1, אתה אומר, אוקיי, בוא נלך אחורה ונסחב אחורה, אבל לא, מכבי נתניה המשיכה לשחק, וצריך להגיד, המחצית הראשונה, גם שם הם הגיעו למצבי הפקעה ופשוט לא הפקיעו. זה היה משחק שהיה בשליטה מוחלטת של מכבי נתניה, שהגיע גם ללא באסם זערור, אחד משחקני המפתח. אבל באמת, גם בני פלדמן וגם קונטה בחלק האחורי, ואמרנו, ציינו את כל הרביעייה הקדמית, עשו משחק ממש טוב, ניצלו את כל ההזדמנויות במחצית השנייה. אני חושב שנתניה יצא בצדק, עם תוצאה שעוד אפילו מקפחת אותה. לדעתי זה יכול היה להיגמר גם ב-5-6.
1: סלובו, מה אומרים
0: עצור רגע. יש החלטה כואבת, הודעה כואבת, שצריכים להגיד אותה. זה לא פשוט. מסי הודיע על פרישה מנבחרת ארגנטינה. עכשיו, בזה הרגע. שמע, מסי.
1: רגע, צחקת עליי עכשיו?
0: לא צוחק, ברצינות. מסי הגיע.
2: לא, הודעה רשמית שיצאה לפני חצי שעה מההתאחדות הארגנטינאית.
1: לא, רגע, שאלתי אותו אם הוא צוחק עליי, כאילו מישהו חשב שהוא הודיע, הוא מסיים את המונדיאל, הוא פורש. מה?
0: לא, לא הודיע. עכשיו זה החלטה.
1: עכשיו אתה אומר זה רשמי.
2: עכשיו יצאה הודעה רשמית מההתאחדות הארגנטינאית, שלאו מסי בעצם הודיע על פרישה מנבחרת ארגנטינה. אתם יודעים, אנחנו כבר לקראת הסוף שלה. סליחה שפתחנו פה סוגריים.
1: מה זה פתח סוגריים? זה דפדף נושא.
2: לא, בסדר.
1: אנחנו מתמודדים גם עם בעיות הקשב של פודי.
2: לא, זה בסדר. אנחנו בכל זאת תוכנית הספורט וכדורגל. אני חושב שזה ראוי להזכיר את זה. אני מניח שמסי בכלל כבר לקראת סוף הקריירה שלו. אולי ימשוך עוד עונה, אולי עוד שתיים כשחקן, אבל זה שהוא פורש מנבחרת ארגנטינה, זה כבר באמת סימנים לסוף הקריירה שלו.
1: לא, לא, אין ספק.

0: אנחנו בקרוב נהיה בטיול בארצות הברית, ולראות את מסי אחד מה...
1: הוא אומר, התרוקנתי, הוא אומר, התרוקנתי, אין לי מה לתת יותר. הוא אומר במפורש, התרוקנתי, אין לי מה לתת יותר. ותשמע, אתה רואה שגם השחקנים הכי גדולים בעולם, בסופו של דבר מגיעים. אני אתמול ראיתי את ג'וקוביץ' בטניס, להבדיל אלף הבדלות, אני לוקח אותך לעולם הטניס.
0: ג'וקוביץ'.
1: ג'וקוביץ'. שהוא שיחק במשחק הראשון בטורניר של יוס אופן. תשמע, הוא הקיש שם 4 פעמים, כבר הגוף שלו שבור כולו, בן 39 ניצח אותו ילד ארגנטינאי צעיר, ואתה רואה את הכאב שלו, כאילו עכשיו כל העולם חרב עליו.
0: כי צריך לדעת מתי לפרוש.
1: ותראה, למרות כל הקריירה הגדולה שלו, איזה כאב היה לו שם, אתה לא מבין מה...
0: עודי, כי צריך לדעת מתי לפרוש.
1: בסדר, אבל
0: סלובו, אתה יודע,
1: קשה מאוד לפרוש.
2: קודם כל, אנחנו צריכים לציין שגם גולס היום פולש מכדורגל, אז...
0: מצא היום.
2: הוא נתניאתי, ואנחנו צריכים לפרגן את הדברים האלה, ולציין את
1: הדברים. האמת, גולס בקנה מידה ישראלי, זה חצי מסי.
2: אז אנחנו צריכים גם לפרגן את גולס על כל התקופה הנפלאה שהוא...
1: בחור יוצא מן הכלל,
2: דרך אגב. קל נתניה.
0: גדל בטוברוק, לא?
2: גדל בטוברוק, עבר למכבי חיפה, לקח 2 אליפויות עם מכבי חיפה, אחר כך הלך לפאוק סלוניקי, מפאוק סלוניקי הלך למכבי תל אביב, 8 עונות, לקח 3 אליפויות, היה בצ'מפיונס ליג, נבחרת ישראל, היום בין 34 פציעות רדפו אחריו כל הקריירה שלו, פורש היום, אחד הספורטאים גדולים, אהובים, וגולסה, המשך חיים נעימים, אוהבים אותך.
0: אוהבים אותך גולסה, תגיד לי...
3: משפט אחד על גולסה ברשותכם, כי מי שסיקר אותו מקרוב במכבי תל אביב, אחד המקצוענים הגדולים שהיו בכדורגל, אבל באותו משפט אני אגיד, מבחינתי, אחד הפספוסים בכדורגל, כי אני חושב שהוא יכול היה להגיע יותר גבוה, אם לא היו לו כל מיני פציעות בדרך. אני חושב שהקריירה האירופית שלו הייתה קצרה מדי, נכון שהוא שיחק בפאוק וחזר. אמנם עשה 8 עונות במכבי תל אביב, שזה מועדון אירופי לכל דבר, ועשה שלבי בתים באירופה, ושיחק איתם בצ'מפיונס.
0: 8 עונות זה גם, צריך להגיד, מאוד חריג בעידן
3: הזה. לא, חד משמעית, נכון. פודי אומר 5 שנים, זה כל סיבוב של שחקן.
0: כן, אני זוכר את השיחה.
3: אז 8 עונות, ולקח אליפויות, והיה חלק מתור הזהב, שיחק עם כל הגדולים שהיו במכבי תל אביב. אני חושב שעדיין יכול היה להגיע יותר, אם לא פציעות. בהחלט אחד הגדולים, וגם נאחל לו המון בהצלחה. הודיע היום על פרישה רשמית.
0: יפה, באמת שיהיה בהצלחה. אולי נביא אותו אלינו פעם הבאה, נשמע אותו קצת.
1: לא, אבל אתה יודע, הוא עכשיו קיבל גם ג'וב בטוברוק.
0: מה הוא הולך לעשות בטוברוק?
1: הוא קיבל את התפקיד של...
0: מאמן מקצועי?
1: הוא קיבל את התפקיד של גיל פישל.
2: הוא מנהל בית ספר לכדורגל.
1: בית ספר לכדורגל.
2: הוא רוצה להתעסק.
3: מבורך שאנשים כאלה יישארו בכדורגל שלנו, בטח שיעבדו עם ילדים צעירים.
2: גם דיברנו פה שנתניה מאוד זקוקה לטוברוק חזקה.
0: חד משמעית, תחרות עושה טוב.
2: תחרות הוא עושה כל הזמן טוב, ואני מאחל לו הצלחה גם לכיוון הזה.
1: תראה, גם בעניין של טוברוק, אין פה תחרות. טוברוק זה למעשה, היא כמו קבוצת בת של מכבי נתניה. יש למכבי נתניה את הזכות הראשונה לקנות כל שחקן מטוברוק.
0: אבל לא בטוח שזה טוב, אני מסכים סלובו. דווקא בימים שהייתה, לא רוצה להגיד איבה, אבל תחרות עצומה בין המועדונים, ולעבור מנתניה לטוברוק היה והפוך.
1: זה יצר שחקנים.
0: זה עשה טוב, זה יצר שחקנים, הייתה תחרות.
1: אבל גם היום הם מייצרים שחקנים. אבל פשוט זה טוב ששחקן מכבי, ששחקן שגדל בנתניה, יש לו את האופציה הראשונה לשחק במכבי נתניה. הייתי רוצה שתהיה גם בתר נתניה, אבל אין, יש רק מכבי נתניה.
0: אני רוצה לחזור לנושא סלובו. מה אומרים לשחקנים בחדר הלבשה ב-0-0, שהקבוצה שולטת, הקבוצה משחקת טוב, אבל לא מצליחה להפקיע? יש משהו להגיד לשחקנים, או שפשוט עוברים על מהלכים ומתקדמים, פחות מוטיבציה, יותר מקצועי?
2: תראה, בהתחלה היה הפחד קצת, פסלו להם גול לבית"ר ירושלים, ואנחנו צריכים לזה, זה מאוד מזכיר לי את המשחק שלנו, אתה יודע, שאנחנו היינו שחקני כדורגל, אתה יודע, וניצחנו את מכבי חיפה 5-0, והלך לנו הכל כמו שצריך, ובאותו עונה מכבי חיפה לקחו דאבל. ככה שאתה יודע, לפעמים יש, אתה יודע, משחקים שכל הולך, אתה יודע, שקבוצה השנייה לא הולך שום דבר. אני חושב, שם המשחק פה היה בילו, רוני לוי שם אותו יותר קרוב לשער של בית"ר ירושלים, הוא לא היה צריך לרדוף אחרי המגן שמאל, ואז הוא לחץ בלם וכל כדורים הלכו לבילו,

0: הוא בישל שלוש גולים במשחקים כאלה שיש 0-0 ואתה דומיננטי ומגיע להזדמנות, אתה צריך להרגיע חבר'ה, להמשיך באותו צורה. אם אתה יודע, לא רואה איזה שינויים במשחק, ובטר ירושלים לא עשו שום שינוי במחצית שנייה, אתה ממשיך באותו דרך וזה, ואל תשכח שאחרי שתי דקות בטר ירושלים מוביל 1-0. אבל שלוש עיבודי כדור באמצע מגרש, נתנו מתנה למכבי נתניה ויצאו להתקפות מעבר. אנחנו דיברנו שנה שעברה, שבוע שעבר, שמכבי נתניה קבוצה הכי טובה בהתקפות מעבר, יש להם שחקנים מהירים אחד על אחד. המשחק הזה הוא פסה, אנחנו צריכים, אתה יודע, לחשוב הלאה ולשחק אחרת. מכבי נתניה צריכה להשתפר בענת כדור, להשתפר במשחק נגד קבוצות שסוגרות. כבר הפועל חיפה מגיע שבוע הבא, ואנחנו רוצים אותה, באמת לראות אותנו במגרש שלנו, איך אנחנו אחרי, אתה יודע, האופוריה הזאת, אתה יודע, אחרי 4-1, איך אנחנו מורידים שחקנים על הקרקע, ובהחלט בטוח יהיה מגרש מלא, הרבה אוהדים של מכבי נתניה יגיעו למשחק, ואם אנחנו ננצח את המשחק הזה, אז בהחלט אנחנו יכולים להיות מרוצים ולראות איפה מכבי נתניה הולכת שם.
1: אני תמיד אומר שהבעיה של החיפאים, אנחנו נדבר עליהם בשעה הבאה על מכבי חיפה ומכבי תל אביב, זה שבמשחק אחד שהם מנצחים, בחר גאון, איזה ליוקים, איזה זה, משחק אחד מפסידים, מבנת הקבוצה, רשנות פושעת, שחר הביתה. איפה אתם רואים את ההבדל בין סכנין, מכבי נתניה, מכבי נתניה סכנין, לבין ביתר ירושלים, מכבי נתניה? איך קיבלנו שתי קבוצות שונות, ומה מכבי נתניה צריכה לעשות?
2: אני רוצה להתייחס לזה ברשותך.
1: כן, כן, רגע. ומה מכבי נתניה צריכה לעשות כדי שמכבי נתניה, הפועל חיפה, יהיה כמו משחק נגד ביתר ולא כמו משחק נגד סכנין? בבקשה, ברנובסקי.
2: אז אני רוצה להגיד על זה כמה דברים. קודם כל, לגבי תדריך המחצית, אמרתי לך, פשוט נתנו הוראה לשחקנים לחפש את הכדורי עומק האלה, לנצל את העמידה הגבוהה של הבלמים. הם טובים, אבל הם עדיין איטיים ביחס לחלק הקדמי המהיר, ואני חושב שהשחקנים של רוני לוי יצאו את ההוראות בצורה מושלמת. לגבי המשחקים, דיברנו על זה, אני חושב גם אחרי התיקו נגד סכנין, ואמרתי לכם שאני לא משווה בין סכנין לביתר ירושלים, אבל משחקים מול ביתר ירושלים, מכבי חיפה, מכבי תל אביב, הפועל באר שבע, לפעמים יותר קלים לקבוצה כמו מכבי נתניה, שמתקשה לפרוץ בונקרים, נקרא לזה ככה, כמו סכנין, שנשכבה עם עשרה שחקנים מאחור.
1: שהקבוצות מסתגרות, מה שנקרא.
2: בדיוק, והיה קשה לנתניה למצוא את הפרצות, והם גם לא כבשו את השער המוקדם. אז ככל שעברו הדקות, סכנין הלכה עוד יותר אחורה. לעומת זאת, מול ביתר ירושלים יש לך הרבה שטחים ושחקנים מהירים כמו עוז בילו, גם חזיזה, הוא לא מהיר, אבל הוא טכני ויודע למצוא את השטחים. בטח דבו שחגג שם ברחבה, וגם ראיתם גול אחד בפריצה מחצי מגרש. אני חושב שזה היו שני משחקים שונים, ודווקא אני אוהב את זה שרוני לוי ידע להתאים את הקבוצה שלו, ובניגוד לשנים קודמות שהקבוצה פתחה לא טוב, הפעם הם פותחים עם 4 מתוך 6, זה פתיחת עונה יחסית טובה. ובאמת כמו שציינתם, אני חושב שעכשיו המבחן האמיתי של נתניה במשחק הקרוב מול הפועל חיפה, ואחרי זה אם אני לא טועה זה הפועל רמת גן, שתי קבוצות שבדרך כלל כן נשכבות לאחור וכן ינסו להתגונן מול מכבי נתניה, פה יצטרכו לבוא לידי ביטוי. גם האמצע, אני מניח שזערור יהיה עדיין חסר במשחקים האלה, אז אותו הרכב פחות או יותר ירוץ. הרבה מאוד משמע טקטית באמצע של עזיז וואטרה וגם של החלק האחורי, וכמובן שהחלק הקדמי צריך להיות חד ותוקפני כמו שהוא היה במשחק עכשיו מול ביתר ירושלים.
3: ואני אתן לזה עוד זווית אחד, אם לא אכפת לכם.
1: רצוי.
3: תשמע, מכבי נתניה, השחקנים של מכבי נתניה יותר קל להם, אני בתור שחקן אומר לך את זה גם, עד שהקהל המלא של נתניה לא יקבל אותם באהבה, ואפילו מספיק שיש קומץ אוהדים של נתניה שיושב על הספסל שמה, ומתחיל ללחוץ את השחקנים, ואז יש חוסר ביטחון, והשחקנים של נתניה מרגישים את זה, את הבוז שצועקים להם. ברגע שהם צועקים בוז, זה מכניס אותם לחוסר ביטחון, לשחקנים האלה, מה שאין להם את זה במשחקי חוץ, לא בבלומפילד, לא בטדי, לא בשום מקום. ואז השחקנים אומרים, פה אין לנו מה להפסיד, אנחנו נהיה הרבה יותר טובים. מה שבמכבי נתניה, במגרש הביתי שלנו, הם עולים עם לחץ אדיר מהקהל, הם רוצים כבר להפקיע שער בכל מחיר, ואז אם לא הולך מתחיל כל הקומץ הזה עוד פעם, וראינו את ההתנהלות של הקומץ הזה, הזריקת בקבוק על, על, על מאור לוי וכל הדברים האלה, זה לא מתאים. ברגע שהשחקנים ירגישו בית סטדיון הביתי שכל הקהל איתם, לא רק אלה הקהל הטוב, גם הקומץ, תאמין לי, יהיו גם הצגות בנתניה.
1: צריך להרוויח את זה ביושר.
3: ירוויחו את זה ביושר.
1: רגע, מה זה אתם מסכימים? שנייה, זה נחמד, אתם יכולים להסכים.
2: אני מסכים בזה שקהל צריך לתמוך ולא ללחוץ ולא לשרוק בוז, שלא מפקיעים גול דקה 20-30.
1: חבר'ה, מי
2: שרוצה... אחרי המשחקים גם בחצי השני, זה גם בסדר.
1: מי שרוצה מחיות כפיים כל המשחק, שיזמין מעודדות, מה הבעיה?
2: לא, לא, לא, אני לא מסכים, אני לא מסכים. יש הבדל... יש הבדל בין, רגע, אני אסביר את הנקודה שלי וסובו אני אצלך כמובן. יש הבדל בין להזמין מעודדות וקהל קונצרטים ובין לתמוך בקבוצה שלך ברגעים הלא טובים. קהל, אני צריך את הקהל שלי כשהרגעים הם לא טובים. אני לא צריך את הקהל שישיר וירקוד כשאני מוביל 3-0. אני צריך שהקהל שלי ידחוף כש-0-0 וקשה וסכנין הולכת אחורה ואתה לא מצליח למצוא את הפרצות, אז אני צריך להרגיש את האצטדיון שלי כאקסטרה מול קבוצה כזאת.
4: זה מה שאני רוצה להגיד. הקהל צועק בוז, הקהל לא מעודד, הקהל צועק בוז.
1: נכון,
3: ואז זה מוריד את הביטחון לשחקנים.
4: ואז עוד יותר יחזרו אחורה וזה.
3: נכון.
4: אני זוכר במשחק נגד סכנין, הייתי שם, ישבתי, ספרתי משהו כמו שתי דקות, נתן לי עניין כדור מאחורה. שתי דקות.
3: ואז צעקו להם בוז.
1: כן, מפעילים לחץ.
3: אז זהו, זה הלחץ שהשחקנים מקבלים, ואז זה משפיע על כל הקבוצה. אם תאר לך, היו מכניסים גול נגד סכנין, כל המשחק היה נראה אחרת.
1: אני מסכים איתך.
3: והם ניסו, לא הלך להם.
1: אבל תשמע...
2: ואני אגיד יותר מזה, בשנה שעברה משחק כמו סכנין, נתניה הייתה מקבלת גם את ה-1-0 בהתקפת מעבר מצד שני, והפעם ידעו גם לא לקבל, וזה גם בסדר.
1: מה זה פעם? אנחנו כולם מחזור שני.
3: צודק מיליון אחוז.
2: לא, אבל אני יודע, אנחנו מדברים על שעברה. אנחנו מדברים על זה. לא היו 8 משחקים, היו 2 משחקים.
3: ברמובסקי, אתה נהיית מקצוע, אני לא לקרוא אותך.
0: אנחנו לא יכולים לחנק את הקהל. אני מסכים עם פודי על הבקבוקים, אוי ואבוי, וכללות וזה, בוז. אני מכיר שחקנים חזקים כמו דיה סבא, כמה שאתה עושה לו בוז, הוא יהיה שחקן יותר טוב. אנחנו צריכים להתמודד עם דברים האלה, עם הבוז לפעמים. אנחנו נקבל בוז גם מקבוצות אחרות, אנחנו נקבל בוז גם עם זה, זה כדורגל, זה לא תיאטרון.
3: הם יודעים שזה מקצוע,
0: אנחנו על הכללות ובקבוקים, אנחנו נגד, אנחנו נגד שיקללו באופן אישי לשחקנים,
3: גם בוז,
0: ובוז אנחנו יכולים
3: לסתום להם את הפה,
0: אתה
3: יודע מה, איך סותמים את הפה בבוז, להפקיע שער, זה הכל.
0: אז אנחנו לא יכולים, אנחנו צריכים לתת לאוהדים להיות אוהדים, רק לא בלי אלימות, אבל זה הכדורגל, ועם זה אנחנו צריכים להתמודד. ואני חושב שמכבי נתניה יכולה להתמודד עם דברים האלה, בגלל השחקנים שלנו, יש להם גם ניסיון, הרבה שנים בכדורגל, יש לנו גם שחקנים צעירים, ככה שאנחנו לא צריכים לחשוב כל הזמן על הקהל. אם אנחנו נחשוב על הקהל, ודברים האלה, זה הדרך שלנו, היא לא נכונה. אני רוצה
1: רגע. לפני שתענו, אני רוצה להגיד לכם רענן, אתם יודעים, אצלי במקצוע, בעריכת דין, כשאנחנו יודעים שמישהו הולך לדיון קשה, אנחנו מביאים אותו למשרד, הוא יושב בעמדה, ואנחנו פשוט צועקים עליו. אתה עשית ועשית, מפעילים עליו לחץ, כאילו הוא בחקירה בבית משפט. חלק מהחוסן המנטלי, כמו שאומר סלובו, זה הידיעה שכשאתה תיסע לטדי, ישברו אותך בבוז, ואתה תיסע לחיפה, לא תשמע את עצמך בסמי אופן.
3: יש הבדל של בוז ויש הבדל של בוז.
2: אתה מדבר בוז מהקהל שלך.
1: אין בעיה.
2: בוז מהקהל שלך זה
3: אחרת. הוא צודק.
1: חבר'ה, החוסן המנטלי הוא חוסן מנטלי.
3: אבל לא כולם יכולים להגיד.
2: כשהקהל שלך, הוא לא
3: מגלני,
2: אתה מכיר את זה שאתה שומע רחש בקהל, הרבה פעמים בנתניה דקה 15-20, אם לא שמים גול, אתה כבר מרגיש את הרחש הזה בקהל.
3: הקהל שלך, לא הקהל של היריבה.
2: זה אחרת, עם קהל יריבה אין לי בעיה.
3: אין לי בעיה.
2: אתה צריך להיות בטון.
0: אני אגיד לך משהו. אני הייתי מאמן בבית"ר ירושלים. 4 תיקו בהתחלה, קהל לא קיבל אותי, עמדתי וקיבלתי בוז מאחורה. אתה יודע מה החוק של מאמן כדורגל? אסור לך להסתובב לקהל ולהסתכל עליו בעיניים.
2: לא לענות
0: בעיניים.
2: נכון,
0: לא
2: נכון, לענות. נכון.
0: וסברנו, ועיזתי, והייתי צריך להיות רגוע, והייתי צריך לנהל את המשחק. בסוף העונה, שסיימנו מקום שלישי, והיה לנו עונה פנטסטית, כולם המאירים אותי לכתפיים, וחגגנו כולם ביחד. הבוז זה לא בעיה. הקהל שלנו הוא קהל, זה אנחנו צריכים לקבל באהבה, אמרנו אנחנו בלי אלימות, אנחנו לא רוצים לראות מה שבית"ר ירושלים רצו לעשות בדקה.

0: לא יודע מה, לרדת על המגרש, השכיל את המשחק סכנין בר שבע, ואוי ואבוי, אם היה, אתה יודע, קל, היה נכנס למגרש ולעשות נגד דברים האלה, אנחנו צריכים ללחם, פה בוז, שם בוז, אנחנו צריכים להתמודד, אין מה לעשות.
1: מסכים לגמרי. ואחרי שאמרנו את כל זה, למכבי נתניה יש קהל מדהים, שלא אף אחד לא יתבלבל ויחשוב אחרת. אנחנו מפרגנים להם כל הזמן.
0: אחד הטובים בארץ אולי הכי טוב.
1: וגם במספרים וגם בעידוד, שאף אחד לא יבין אחרת ממה שאנחנו אומרים.
0: בגלל זה הרבה סכנים.
2: תן לי עוד שתי משחקים, כמו בית"ר ירושלים, פה, בנתניה ובחוץ, לא משנה, ותראה שמכבי נתניה מביאה 20 אלף.
3: לא צריך הרבה, תנצח עכשיו עוד שני משחקים קרובים גם מצידי נגד ג'וליס.
2: אז אתה תראה שכל האוהדים ירוצו בחזרה לקנות מנויים, וירוצו, יש קהל, יש קהל רדום בנתניה שרוצה לבוא, ואתה יודע מה, ולבוא ולתמוך בקהל. קבוצה, ומי שאומר שאין קהל לנתניה אותו, יש קהל מינימום של 20 אלף אפשר.
3: אז קודם כל, אפרופו לקנות מינויים וכרטיסים, אני רוצה, מה שנקרא, לדבר רגע, שנייה, על הסיפור של ה-115 שקלים כרטיס לאוהדים במשחק נגד ביתר ירושלים. מי שלא יודע, זה המחיר כרטיס לפני עמלה, אני חושב זה 122 כולל עמלה, ויש פה פרצה רענן שהיא קלאסית. אתה חייב למכור לאוהדים שלך במחיר שאתה מוכר לאוהדי חוץ. אממה, ביתר ירושלים, מכבי חיפה, מכבי תל אביב, הפועל תל אביב, באר שבע, מגיעות סולד אאוט מבחינת מינויים, נשאר להם עוד 600, 700, 1000, 2000, גם ככה הביקוש גדול מההיצע.
2: נכון.
3: אז מה שנקרא, כשמישהו בפורומים של מכבי תל אביב מתלונן, אומרים לו תעשה מנוי, בסדר? ואז באים לקבוצות החוץ וקוראים אותם.
2: נכון.
3: ואז מה קורה אצלנו? כשאנחנו, אין לנו, מחר בבוקר אני מארח את ביתר, אני מצד אחד רוצה להרים ולהביא בני נוער מבתי ספר, חיילים, נשים, זה אני אומר 50 שקל, 40 שקל, חינם עם חולצה, אבל אני רוצה להחזיר שעודי ביתר שלנו.
2: אבל גם נתניה אם אתה מחיר.
3: רגע, 115 אני לא יכול.
1: אתה במשחק הבא צריך לגבות את אותו דבר, גם במחיר, ורוץ קסים יוכל להרשות את זה לעצמו, גם במחיר שעודי ביתר יעשו חרם ולא יקנו כרטיסים. למה? כי בפלייאוף העליון שתיפגש בפעם השלישית איתם, הם כבר לא יגבו ממך את אותו כסף, והם ילמדו לקח שצריך לגבות את מחיר נורמלי, גם כשאתה בקהל חוץ.
3: אבל מה עושים עם קהל הבית? מה עושים? ברנובסקי, יש פה לקונה. יש פה לקונה מטורפת בחוק. אני אומר לך, אני אומר לך שכל, אני אומר את זה עכשיו גם כעורך דין. עם מכבי נתניה, פועל פתח תקווה, לא יודע מי עוד, כל הקבוצות מהסוג, מכבי פתח תקווה, פועל פתח תקווה, פועל חיפה, יגישו עתירה מנהלית. אני אומר לך שאי אפשר להמשיך עם החיוב, מחיר הזה.
1: אני לא יודע אם חוקית אתה יכול להכריע מועדון, כי בסוף זה עסק פרטי.
3: לא,
2: לא.
3: העתירה המנהלית היא לא נגד מחיר הכרטיס, היא נגד החוק שמחייב אותי למכור לאורח ולבית באותו מחיר.
2: אז אני רוצה שתשמע רגע את המחירים. אז תשמע רגע את המחירים בנתניה. לנתניה אין מחיר אחד של כרטיסים.
3: ברור.
2: יש להם מחיר אחד ב-75 שקל, אחד ב-90 שקל, אחד ב-110 שקל, ואחד ב-130 שקל, לכסף כנראה.
1: אבל זה ליציא הכסף.
2: זה כנראה ליציא הכסף.
3: אבל זה לא רלוונטי. אתה לא הבנת את הדיון.
2: לא הבנת. אני מבין את הדיון. זאת אומרת, אתה מדבר על קבוצות חוץ. גם קבוצות, גם הקבוצות בנתניה. על ביתר ירושלים
3: אתה מוכר ב-80 שקלים כרטיס ליציאה לא שווה, זה היציאה גם שאתה מוכר לקבוצות חוץ. מגיע עכשיו עוד ביתר, משלם 80 שקלים, אתה נוסע לטדי או במקרה הזה בלומפילד, שלם 122. למה הוא יכול לקבוע 122? בגלל שהכל אצלו מינויים. אז הוא אומר, אני תוקע את כולם ב-122. מה יבוא, עוד יכתוב בפורום של ביתר, לא מתביישים 120, יגידו לו, תעשה מנוי. הרי מי יתקוף אותו? אוהדים שעשו מנוי. אז פה אני אומר לך שצריך לעשות עתירה שאומרת שאני רשאי, אני חייב למכור במחיר זה, או במחיר שבו מכרה קבוצה שהרחה אותי בשני המשחקים האחרונים, כי שלא יגידו אם אני קודם הרחתי את ביתר ואז הם יערכו אותי אחרי. צריך למצוא, וזה הכל, לסדר את החוק הזה. לא הגיוני שמכבי נתניה, פועל חיפה, מכבי פתח תקווה, הפועל פתח תקווה, הפועל ירושלים, לא ידאגו לאוהדים שלהם. אני אומר לך, אני לא הלכתי עם הבן שלי למשחק. אני לא הייתי משלם, אני והבן שלי 250 שקל.
2: אתה יוסי?
3: לא, אני והבן שלי ביחד 250
2: אתה
3: שקל.
2: אתה לא תשלם 250 שקל?
3: בטח, אתה יודע
2: אז
3: למה?
2: אז גמרנו, אז נעצר העולם. אם אתה לא מרשה לעצמך לקנות ב-250 שקל.
1: הוא משהו מייתר.
3: לא,
2: אני צוחק. קליצור.

0: אחר.
1: לא, רגע, אני אסביר לך. זה לא הכסף. אם אני אמשיך ללכת במחיר הזה, למה שלא ימכרו אחרי זה ב-220? ב-150? למה שמישהו יעצור?
0: אתה כבר הולך יותר מדי קדימה.
1: למה? 122 שקל כרטיס זה לא הרבה?
0: מה, אני לא אמרתי שזה לא הרבה, זה הרבה מאוד.
1: אז מה אם נעמי משחק אבל למכור ב-140? ואז ב-143? אז ב-152?
0: בוא, אבל אם היית יודע שמכבי נתניה תיתן הצגה והיו צריכים לנצח גם 10-1, היית משלם גם 250.
1: גם 400. איך אני שונא שאתה צודק.
2: חברים, אני ברשותכם צריך להמשיך לעוד
0: תהיה בריא.
1: או
2: שסיימנו להיום?
1: לא, סיימנו להיום. אנחנו אומרים תודה
0: לברנובסקי. אנחנו אוהבים אותך מאוד, שתדע.
2: תענוג לדבר איתכם, שיהיה שבוע טוב.
1: תודה רבה ברנובסקי. אנחנו רוצים להפסקת פרסומות וחוזרים לכם, אל תלכו לשום מקום. רדיו

0: כיפור מתקרב? מתגלגלים לספירלה. אופני BMX רק ב-299 שקלים. קורקינטים, בימבות, קסדות, וכל מה שמתגלגל. בואו להנות ממחירים שווים במיוחד לכיפור. ספירלה, שערי חדרה. כולם מתגלגלים אליה.
1: שנה חדשה, מחירים מנצחים רק בויקטורי. כבד אווז פרוס ב-129 שקלים ליחידה. עלי גפן ממולאים ויקטורי ב-9 שקלים ו-90. לגו ואפל ומיני רול 125 גרם ב-6 שקלים ו-90. אורס בסמטי קילוגרם אחד טילדה או האופה ב-7 שקלים ו-90. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
2: כפל מבצעים באופטיקנה, גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים, רייבן, ווג, פרדה ועוד, וגם הנחת מע"מ.
3: אופטיקנה, אופטיקנה.
2: Respect your eyes. בתוקף 6 בספטמבר, כפוף לתקנון.
4: נטו מהפכה.
0: מבצעי חג מטורפים בסניפי נטו חיסכון חדרה ונתניה. קילוגרם מושטים אור כפו ב-9 שקלים ו-90. פילה סלמון קור 1 קילוגרם ב-44 שקלים ו-90. שריר מספר 8 בעדן יאשפר ב-29 שקלים ו-90. מארז קליק ב-3 שקלים ו-90. נטו חיסכון חדרה דוד אלעזר 27 ונתניה הפלדה.

0: ישראל. 100 מוצרים הנמכרים בישראל בכי 30% הנחה. לדוגמה, אורז פרסי קלאסי סוגת קילוגרם אחד רק ב-7 שקלים. טייסטר צ'ויס 200 גרם רק ב-29 שקלים ו-90. שמן זית קרפור 750 מיליליטר ב-19 שקלים ו-90. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בכל קנייה. שנה טובה לכל עם ישראל. מקרפור וממשרד הכלכלה והתעשייה.
1: לא קונים רהיטים לפני שמבקרים בבית אלי. רק לרגל החגים מחיר רמי התצוגה על מבחר גדול בהנחות ענק. רהיטי בית אלי, רחוב גיבורי ישראל 46, אזור התעשייה פולה. בית אלי, כשרוצים לישון
2: בשקט. קלוס, come close to נתניה. Close Sale, ימי מחירות מיוחדים על ארונות מתקדמים, מהחומרים הטובים בעולם. עכשיו, בתנאים שפשוט אסור לפספס. מחכים לכם בקלוס נתניה, גיבורי ישראל 8.
3: בואי לבד, בואי עם חברה. לחגיגת קניות של אומנות עיצוב וקראפט. פסטיבל אומנות במושבה בפרדס חנה קרקור. 3-5 בספטמבר. 120 אומנים, יצירות מקוריות, מתנות לחג ואווירה קסומה. לפרטים באתר אומנות במושבה פרדס חנה קרקור.

0: אם יש לכם חיים, יש לכם הוצאות, ובחגים, בכלל.
1: במאני טיים של החגים, לוקחים הלוואה מישראכרט ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
0: במאני טיים, רק ישראכרט.
2: כפוף לאישור החברה בתנאי המלווה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: ילדים קטנים, בלגן גדול. כל יום מתחיל בהתעלמות בוקר. ואז הסעות, חוגים, הרים של כביסות. חברים, קחו מנוחה מהבישולים עם קומבינה משפחתית שכולם אוהבים.

0: עכשיו בבורגראנץ', קומבינה משפחתית גדולה במחיר קטן. שתי מנות מבוגרים, שתי מנות ילדים, ארבעה משקאות, שני צעצועים ומיקס תוספות, והכל רק ב-149 שקלים. 100% טעם, 0% בוזה. בורגראנץ', הכי ישראלי.
1: שלום, אני אלון, בן 13 מגדרה, ואני עולה לכיתה ח'. החופש נגמר, וצריך להתרגל שהוא לא קום מוקדם בבוקר. אבל לפחות, חוזרים לפגוש את החברים ולשחק כדורגל בהפסקות.
2: שלום, אני ליאת, אמא של אלון, ועובדת ברלב"ד. אז כן, אלוני חוזר לשגרה, ולי הכי חשוב שהוא יחזור הביתה בשלום מכל מקום. אז אני פונה אליכם, הנהגים. בואו נעשה הכל כדי שהדרך שלהם תהיה בטוחה יותר. סעו לאט יותר בעיר, ובמיוחד ליד בתי ספר וגנים. ותנו זכות קדימה להולכי הרגל.
1: אז שתהיה לכולנו שנה טובה ובטוחה בדרכים מהרלב"ד.
3: עיריית נתניה והמטה לבטיחות בדרכים. 90 FM. 90 FM.

0: חזרנו אליכם, תודה שנשארתם איתנו. סלובו, היה כאן סוגיה בינינו, מה שנקרא נושא אלמוג כהן. אני אגב צריך להגיד שאני חלוק על פודי, כן?
1: אני רוצה...
0: פודי אומר שהוא אנטי כוכבים וזה. אני טוען שאלמוג בדרך שלו רואה את הדברים אחרת.
1: אני רוצה להגיד לכם משהו על אלמוג כהן. אני ישבתי כמה פעמים עם אלמוג כהן, וזה איש מקצוע מעולה. אני הבאתי אותו גם למכבי נתניה בתקופה שלי. ישבתי פה איתו שהוא היה מנהל מקצועי של ביתר ירושלים. כיף לדבר איתו לכדורגל, מבין כדורגל, אבל אני רוצה להגיד משהו. להיות מנהל מקצועי זה אחרת מה שלהיות מאמן כדורגל. זה מקצוע אחר לגמרי. ואנחנו צריכים להסתכל היום על אלמוג כהן כמו, אתה יודע, מאמן חדש, ואני מאמין שהוא ישתפר, הוא ילמד. כמו שדיברנו פה, אתה יודע, אתה צריך, אתה יודע, פה להסתובב, אתה יודע, לנהל את הכוכבים, יש להם שם כוכבים, אתה צריך להתנהג אחרת. הכל ההחלטות, כולם מסתכלים אליך, ביקורת עליך רק, ולא לאף אחד אחר. ככה ש... אני מאמין שאלמוג כהן ישתפר ולהיות מאמן, הוא יהיה מאמן יותר טוב, ולא לשפוט אותו. כמו שאתה יודע, שפטנו את רוני לוי, אתה יודע, אחרי 8-2, ורצינו שהוא ילך הביתה, לא אני, אבל כל האוהדים. היום הוא מוכיח שהוא אחד הטובים, אולי הכי טוב בארץ. ככה אנחנו צריכים להסתכל ולתת צ'אנס על אלמוג כהן, ואני מאמין שהוא גם ימצא את הדרך לנטרר את הרעשים ולמצוא את איזה דרך ולעצות את ביתר ירושלים קדימה.
2: אז קשבנו הידוע, קשבנו, אתה יודע מה זה קשבנו?
0: כן, אדם שהקשיב
2: מקשיב לנו כל הזמן לתוכניות. היחידי שהוא כל הזמן על כל התוכניות, אשר בלולו, אומר שהוא שאל את אבא של אלמוג למה הוא עשה את זה, למה הוא ירד למגרש, למה? הוא רוצה תשובה פשוטה. מה ענה לו אבא?
0: לא הייתה לו ברירה.
2: לא, הוא מקבל כסף פי שתיים יותר מאשר מנהל מקצועי. זאת אומרת, כל הירידה הזאת...
0: תגיד לי, לא הבנתי, ממתי כסף הוא לא שיקול?
2: אני לא אמרתי שזה שיקול.
0: מה אתה רוצה? זה אידיאולוגיה? מה זה יישוב הארץ?
2: לא, אני אומר אבל שהוא עשה... אני אומר לאורך זמן... לאורך זמן הוא עשה טעות גדולה מאוד. הוא היה מנהל המקצועי הכי טוב בארץ. כולם דיברו עליו.
1: שחקנים עוברים קבוצות בגלל הכסף, מאמנים עוברים קבוצות בגלל הכסף, וגם מנהל המקצועי רוצים, אתה יודע. אני לפעמים...
2: רגע, רגע, אני רוצה לשאול אותך, למי משלמים יותר, למנהל המקצועי או למאמן?
1: אני לא יודע, אני לא נכנס לזה.
2: אתה היית בכל המקומות האלה.
1: אני, אתה יודע, יש מאמנים שמרוויחים יותר, יש מנהלי מקצועי שמרוויחים יותר. לפעמים להיות מנהל מקצועי זה עבודה יותר קלה, אתה מתעסק עם דברים האלה. אתה יודע, פה להיות ולדבר ככה על הכדורגל, אני מרגיש הכי נוח. אבל לעשות דברים בתוך המגרש זה לחץ לא אמני. ולפעמים אנחנו אוהבים.
2: אז מי מקבל יותר?
1: אלמוג כהן, יכול להיות שהוא אוהב את הלחץ הזה, יכול להיות שהוא רוצה להרוויח יותר כסף, יכול להיות שהוא, זה שיקולים שלו. אנחנו מדברים על האישיות. אלמוג כהן איש כדורגל, ואנחנו רוצים את האנשים האלה. הוא שיחק הרבה שנים בגרמניה, אנחנו רוצים אותו בכדורגל ישראלי, אנחנו רוצים את גולסה בכדורגל ישראלי, אנחנו רוצים לשפר את הכדורגל ישראלי. ואני חושב שהוא צריך לעשות.
2: מה הוא קיבל?
0: הוא קיבל שכר עכשיו לפי הפרסומים של כמה, אתם יודעים?
2: לא,
0: 75,000 שקל נט.

0: לחודש.
1: לחודש, לרגע, לשלוש שנים.
0: ובתור מאמן?
1: בתור מאמן, אם הוא אומר לך כפול. אתה עשה חשבון, 37, 36. עכשיו תגיד לי, אדון פודי, חצי מיליון שקל נטו, יותר בעונה לחוזה לשלוש שנים. מה זה חוזה לשלוש שנים? גם אם הוא לא יצליח בקבוצה, או שיחזירו אותו להיות מנהל מקצועי באותו שכר, או שיפטרו אותו ויקבל את השכר הזה. תגיד לי, לא הבנתי, יש לבן אדם חוזה של כמעט 3 מיליון שקל, 3 מיליון שקל, 750 ועוד 150 ועוד 900, 2,700,000 נטו בשלוש שנים. יש לו ילדים, יש לו משפחה.
0: אם זה השיקול, אני מסכים איתו. ואני מסכים.
1: רגע, אנחנו מזכירים שזה נטו, זאת אומרת, ברוטו זה חוזה של 6 מיליון שקל.
0: ברור, אבל אם זה השיקול, תשמע עוד פעם.
1: שלבו, זה לא חוזה פצצה?
2: אני חושב שחוזה פצצה, ופה יש הרבה דיבורים על הקטע של, אתה יודע, לא יודע להתנהג מול הכוכבים ודברים האלה. גם לואיס אנריקה אמרו לו שלא יודע להתנהג מול אמבפה ונאמר ומסי, והיום הוא הפך את הקבוצה הזאת לאחד הקבוצות גדולות בעולם, אולי הכי גדולה בעולם, ככה שלפעמים גם הכוכבים האלה שאנחנו כל הזמן שומרים עליהם ואומרים יאללה אל תרוץ פה, לא להתאמן שם, אוקיי הוא ישמין קצת וילדים קונים את החולצות שלהם, גם הם צריכים להיות ספורטאים ולא להיות, אתה יודע, לפעמים פרזיטים, לא לרוץ אחרי המגן. ככה אנחנו, יש לנו דרישות, ואם אנחנו כל הזמן אנחנו נגיד על הכוכבים שלנו לא לרוץ, לא נורא וזה, אז כדורגל שלנו כל הזמן יהיה אחורה. אני לא ראיתי ישוע מצליח בחול ולא ראיתי אצילי מצליח לחול. ככה שאתה יודע,
0: זה לא משנה, אבל הם כוכבים בארץ.
2: נכון, זה מנטליות שלנו. יכול להיות שאנחנו צריכים קצת לשנות מנטליות, יכול להיות שאנחנו צריכים הרבה אלמוג כהן בפנים, הרבה רוני לוי, שלא עושים חשבון לכוכבים, ולהגיד, תשמע, 3 אימונים ביום, 3 אימונים ביום. פודי, אנחנו התאמנו גם 4 פעמים ביום. היינו קמים ב6 בבוקר רצים, ואתה שלחת אותי לים לרוץ כל הזמן עם טיגה פול דיוויס ופיטר קאגר, ולעשות עליות שם בסירונית וזה, ורצנו.
0: אבל נכון,
2: והיום אנשים מרוויחים הרבה כסף, והם צריכים לעשות את העבודה הזאת.
0: אבל אתה מסכים איתי שההתנהלות עם חיים בר ועם עודד מכנס, כן, בזמן שהיינו שם, ההתנהלות איתם הייתה אחרת מאשר התנהלות איתנו. למה? כי הם היו השם דבר שנתן. רגע,
2: פודי, בוא נגיד לך משהו. היום בכדורגל היום אתה תצליח הרבה יותר מה שהצלחת פעם. איך אני? בגלל המנטליות שלך.
0: זה ברור.
2: אז יכול להיות שחיים בר ועודד מכנס היום יהיו פחות כוכבים.
0: זה גם,
2: זה היה, כדורגל השתנה.
0: זה נכון, אני מסכים איתך, מה שאתה אומר, אבל מה? בכל זאת אני אומר, בשביל שבית"ר ירושלים תהיה קבוצה טובה וחזקה כמו שהייתה שנה שעברה, אסור לתת, לא להצילי ולא לשוע, לברוח מהמשחק או לברוח מאחריות. הם קצת, תשמע, לפי ההתנהגות שלו, הם שתיהם כאילו נראים אוטסיידרים קצת.
2: אני לא אומר ששוע ויצילי צריכים עכשיו, אתה יודע, הם צריכים גם לחשוב על אלמוג כהן. למה אנחנו כל הזמן, אנחנו אומרים, השחקנים האלה שתי כוכבים נגד מאמן, בגלל מאמן יש לו דרישה. אז לפעמים הוא מחליף, אתה יודע מה, ברק יצחק שנה שעברה החליף את הצילי ועשו 1-1 נגד ברשר, וכל הטל בן חיים, אחר כך אתה יודע, הוא קפץ על זה, לפעמים זה מזל, לפעמים אני מחליף שחקן, לפעמים זה, אז השחקנים צריכים לסתום את הפה, להגיד תודה רבה על הדקות וזה, ללחוץ ידיים וללכת הביתה.
0: מבחינת הסתכלות של מאמן כמוך, אתה צודק.
2: תגידי, אני אימנתי את ערן לוי. אני אמנתי את ערן לוי ודיאס אבא.
0: והוא טיפוס קשה. והם טיפוסים קשים.
2: והוא פי 3 וזה. וידענו להסתדר, וידענו לדבר.
0: נכון, כלמה?
2: גם על בו כהן צריך להסתדר, אני זה. אבל גם שחקן, גם שחקן שאני באתי לערן לוי וזה, אני ואתה באותו
0: סבא. אבל סבא, אני מכיר אותך שנים. אני לא יודע את ההתנהלות שלך. אתה מסוגל להזיז קיר. אתה מסוגל לקחת את השונא הכי גדול שלך, לעשות אותו האוהב שלך. למה? כי אתה בן אדם. כי אתה מדבר מהלב ומהנשמה. אני יודע איך אתה, אני יודע, לא הבנת. אני יודע איך אתה מדבר עם השחקנים, אני יודע איך אתה מדבר עם האנשים, אני הייתי איתך בתוך המסגרות האלה. אני יודע איך אתה מתנהל עם שחקנים, אני יודע איך אתה מתנהל, אפילו עם היריב.
2: כל אחד יש לו דרך שלו.
0: נכון.
2: וזה, אנחנו מדברים על הכדורגל מקצועי.
0: אז פה ניתן עצה לאלמוג כהן, אם אתה רוצה להצליח בית"ר ירושלים.
1: אגב, אתה יודע שהחוזה של אלמוג הוא לא חוזה של מאמן. הוא קיבל את החוזה כמנהל מקצועי עדיין. החוזה שלוש שנים מנהל מקצועי.
0: זאת אומרת, הוא עדיין יכול למנות מאמן.
1: בדיוק, עדיין יכול למנות מאמן. החוזה של...
2: אני חושב...

0: אני אמרתי לך שברק יצחקי אמר עשיתי עונה טובה, ברק יצחקי אמר עשיתי עונה טובה, אני רוצה 100,000 לעונה, ולא קיבל.
1: אני חושב ש... אני חושב
2: שלא ירחק הזמן שהוא יצמיד לו מאמן לתוך הקבוצה.
0: גם אני אמרתי
1: שאני חושב שאני ברק יצחקי, שלא יסתדרו עם ברק יצחקי, הוא רצה את אוחיון מאמן וקל לא קיבל את זה.
2: עוזר מאמן?
1: לא, להיות מאמן ראשי.
2: מי רצה?
1: אלמוג.
0: אלמוג.
1: וקל שם לא קיבל. הרבה רעשים יש סביב זה, ואחר כך הוא היה צריך לדדת על הקווים, וזה... אני לא דיברתי
0: איתו על הדברים האלה,
1: אבל אני חושב שאיש מקצוע וזה, ולא לעשות לו עוול. הוא גם נתניאתי, חבר שלנו, ואני מאחל לו כל טוב בעולם.
2: אבל לבר יצליח, מה, אנחנו לא רוצים שיצליח.
1: ושיצליח.
0: אני רק אומר שבגדול, אלמוג כהן, ברק יצחקי, סליחה, הבין, שאין מאמנים ישראלים. אין. הוא שיחק בשוק סגור. הוא שיחק בשוק שצלחו לי, כן, של טיק טוק ופייסבוק, איזה מאמנים נחשבים וזה, כי הכל היום שם בעידן הזה. ואני אומר לכם, מאמנים כמו ברק יצחקי, כמו אלה שהם מרוויחים שכר מטורף, מטורף, כולל רן קוז'וק ואלה, אני ממליץ להם המלצה מאוד מאוד חמה. שמה? בעידן החדש, תחזיק לך בחור צעיר שעושה טיק טוק ופייסבוק ב-3,000-4,000 שקל לחודש שלך, כן. לא של הקבוצה, ילווה לך את הדף, יעלה סרטונים שלך, סרטונים האמונים שלך, זה המקצוע. מי שלא מבין את זה, עושים את זה ראשי עיר, עושים את זה עורכי דין, עושים את זה בעלים בבורסה של יהלומים. מי שלא מבין את זה, לא נמצא. אתה מרוויח 100,000 שקל נטו בחודש, תוציא 5-6 ברוטו, תביא לך איש ניו מדיה, ילווה אותך, ילך אחריך במנהרה. אגב, מסי, אגב, מסי, מי שמכיר מסי, קבוע, יש לו איש ניו מדיה שלו, רונלדו, איש ניו מדיה שלו, אגב, ערן זהבי, חבר'ה, לאנשים,
2: יחצנות,
0: בדיוק, אז עכשיו אתה מגיע לעולם של מאמנים.
1: כללים משתנה.
2: היום צריך את זה, כן, הוא צודק.
0: אני אומר לך, אני עכשיו אתן לסלובו, איש ניו מדיה, הוא מחזיק אותו בתודעה, הרי בסוף, בסוף הבעלים.
2: כל מה שאתה אומר עכשיו, זה הבן שלך אמר לך את זה?
0: לא. למה?
2: לא, כי נראה לי שזה הברקה של הבן יותר.
0: לא, לא.
2: כי הוא איש
0: העולם הגדול.
2: הגדול, כן.
0: לא, אני אסביר לך.
1: אחרי תוכנית אני אדבר עם בן שלך וזה.
0: אני אסביר לך. אני רואה היום, באמת.
2: אבל אתה צוזק ב-100% למה שאתה אומר.
0: אני רואה את עורכי הדין, ואני רואה את האדריכלים, ואני רואה את הרואה חשבון, ואני רואה את ראשי ערים, ואני רואה שרים, כולם לא זזים בלי זה. עכשיו, אם אתה לוקח מאמן, אם אתה לוקח מאמן שכל היום נמצא ברשתות, מחר בבוקר מפטרים מאמן, מי קופץ לך לראש? אתה מאמן שעכשיו ראית אותו פה ופה ופה. ולכן, מי שרוצה להישאר בעולם הזה,
2: ואפשר גם לשפר,
0: או לחזור לעולם הזה,
2: ואפשר גם לשפר תדמית, ואפשר גם
0: חד משמעית,
2: ואתה מבין לבנות. אולי
0: אני, אם אני עכשיו מתחיל לעשות דיומדיה לרובן עטר, הוא מקבל קבוצה עוד העונה.
2: רגע, אולי,
0: כי אני נתתי אותו דוגמה לבן אדם שהרבה שנים לא אימן.
2: אבל בוא אנחנו נלך, אולי אנחנו נקדם את זה גם לכיוון של פרשנים וזה.
0: זה גם, ודאי, מה זאת אומרת?
2: שניקח איזה מיש מדיה, שאולי הוא יקדם אותנו לטלוויזיה האנגלית פתאום.
0: לא טלוויזיה האנגלית, אבל כל הסיפור, כל הסיפור של הדבר הזה של ניו מדיה.
2: זה העולם החדש.
0: זה בכל מקום, בודי,
2: אין לך ברירה. אבל אתה יודע מה אני אומר? אני בסלובו למשל, אתה מבין? אנחנו הדור הכי דפוק. אתה יודע למה? אני אגיד לך למה.
0: יש לי רשימה.
2: כי ההורים שלנו חיו ומתו, העולם לא השתנה להם. העולם לא השתנה, יוסי. אבל אצלנו, אנחנו לא נולדנו לתוך המדיה הזאת ולתוך המחשבים האלה ולתוך האקרים האלה ולתוך כל המדיה הזאת. אנחנו לא נכנסנו לשם. וכל יום אפליקציה חדשה. וכל יום משהו חדש. ופתאום בא לך AI הזה. ופתאום ה-ChatGPT הזה. ופתאום... ואנחנו לא מבינים את זה. אנחנו, העולם הזה, אנחנו בדור המיושן לא מבינים את זה. אתה מבין? ואנחנו צריכים להיכנס לזה. אתה צודק. אין ברירה.
0: אין ברירה אבל אחרת.
2: אני למשל לא אכנס לזה לעולם.
0: אין ברירה. פעם היית צריך לדבר עם, איך קוראים לזה, עם כתבים, והיום אתה הכתב של עצמך. היום אתה הכתב של עצמך. פעם היית צריך לדבר עם האומי אידיעות והאומי מערים.
2: אתה מכיר את השיר, נגמר, אתה מכיר את השיר של אביב גפן?
0: איזה מהם, אני מכיר הרבה.
2: אנחנו דור.
0: לא,
2: אנחנו הדור שאכלנו אותה הכי הרבה מכולם.
0: טוב, תאמין אז, לי. אז אני
2: בסלובו, הדור שלנו הדור דפוק. אז הנה, אני עוד יותר מבוגר מסלובו.
1: אחרי תוכנית אני פותח טיק טוק וזהו.
0: סלובו.
2: אתה חייב, סלובו.
0: תקליט את מה שאני אומר. סלובו, תקליט מה שאני אומר. אתה לוקח איזה בחורצ'יק ב-4,000-5,000 שקל לחודש, אתה 3 חודשים מאמן. אין משהו אחר. זה שם הסלובו. סלובו זה שם. אתה כאילו בסוף, מה קורה?
1: אתה רוצה לפרוש ממני?
0: מה פתאום?
2: אתה ראית את החוצות החדשות של מכבי נתניה, גם של החימום
0: כל יומיים, עכשיו רגע צריך להגיד שהיום נכנס קבוצת רימונים.
2: מה, ספונסר?
0: טוב, איך קוראים למשפחה טוב?
2: כן? טוב, הוא רוצה גם להיות ספונסר.
0: הוא סטוניה.
2: לא, בסדר, אבל החולצה יש בה גם
0: הרבה, נהיה בה,
2: יש בה הרבה.
0: אגב, צריך להגיד
2: רים מילק אחד,
0: כן,
2: ויש מאחורה את חן חסון,
0: קבוצת
2: עלייה,
0: ועכשיו רימונים.
2: רימונים, אז עכשיו, לא, אבל
0: אגב, צריך להגיד שאצל אייל סגל לא היה כלום.
2: אהבתי את הסגנון של החולצות, של החימום ושל המשחק, ראית אותם?
0: כן, ראיתי.
2: בחימום זה כמו זברות.
0: קנה לי שתי חולצות.
2: בחימום זה כמו זברות כאלה, ואחר כך במשחק עצמו, חולצה לבנה עם שתי פסים צהובים, אהבתי את זה, מאוד. תלבושת יפה מאוד.
0: יש לך סטייל.
2: לא, כי אני אומר, תשמע, לפעמים גם הבגד עושה את הבן אדם. אתה מבין, אתה שם בגד יפה עליך, אתה נהיה שחקן יותר טוב.
0: יאללה, כמה זמן יש לנו לפרסומות? 5 דקות? יאללה, 5 דקות, בוא נדבר על מכבי נתניה, הפועל חיפה, לפני שנעבור, נסגור את הסיפור הזה של מכבי נתניה. סלובו, ספר
2: לי. ראית את הפועל חיפה אתמול נגד הפועל תל אביב?
0: לא, את זה אנחנו נדבר בשעה הבאה.
3: אני
0: לא
3: אגיד הפועל חיפה.
2: לא, אבל יש לך את הפועל חיפה.
3: יש לה את אלון תורג'מן שהוא שחקן פצצתי מסוכן. עונה שעברה הגיעה להפועל חיפה היום במשחקים האחרונים, שם גול כמעט כל משחק.
0: טוב, האמת זה גם נכון, אגב צריך להגיד שזה הבן שלי אמר לי, אני לא נו, שגם בילו וגם דבו, בילו זה פעם ראשונה שהוא מבשל
2: שלושה,
0: וגם דבו פעם ראשונה שהוא שם יותר משער אחד במשחק. זה גם הצמד הראשון שלו וגם השלושה הראשונה שלו באותו משחק, אתה מבין? אז בסוף כאילו תפס משחק.
2: אבל אתה יודע שזה מדהיג את כל האוהדים של נתניה,
0: שהם פתחו לו עין.
2: מה?
0: פתחו לו עין.
2: לא, שכבר כל הקבוצות הגדולות
0: שבוע נסגר חלון. אתה יודע מה? לא רוצה לדבר על הפועל חיפה. שלחתי לך היום סלובו ידיעה שאנחנו קוראים, מכבי נתניה בודקת להחתים את גיא מלמד.
1: יש לו אחלה אם
2: בתנאי אחד, זה יכול להיות טוב.
1: אני אגיד,
2: אתה יודע מה התנאי?
0: רגע, כן סלובו,
1: אני אגיד לך משהו. גיא מלמד כבר שנים אחרונות, שנה שעברה הוא נתן 15 גולים שהוא כמעט היה שחקן ספסל. לפני זה הוא היה בהפועל חיפה, לפני זה היה בהרצליה, הבחור דו ספרתי כבר 3-4 עונות. אוקיי, הוא בגיל 33 עכשיו, אבל אני חושב שעדיין יש לו משהו. אני חושב שאתה יודע, אנחנו הרבה פעמים שאלנו שאלה, למה בר שבע השנה שעברה לקחו את
0: זלטנוביץ',
1: לא זלטנוביץ', השחקן מהפועל חיפה, חלוץ
3: איסט,
1: אתה זוכר? ואז אנחנו באנו ואמרנו, מה הוא צריך להיות שם? הוא רק חלוץ, והוא לא יכול לטעון. תראה את ההתקפה של מכבי נתניה, אם אתה שם את גיא מלמד חלוץ, אתה מזיז קצת
0: דבו לכנף.
2: זה השאלה אם היית משחק עם שתי חלוצים.
1: לא, דבו קצת שמאלה, כמו
0: חצי
2: כנף.
1: ובצד ימין בילו. ואז חזיזה יכול לשחק באמצע, או
0: ברור.
1: אנחנו לא צריכים לבוא ולהגיד, אנחנו צריכים, כל קבוצה היום צריכה 3 חלוצים. חובה 3 חלוצים אם אתה רוצה להצליח. בסוף של דבר שאתה בונה קבוצה, אתה סופר שערים, אתה אומר זה הוא יכול לתת
0: מכבי חיפה, ישמחו להשתחרר מהחוזה.
1: אם יש לך גם חוגי על הספסל, ויש לך גיא מלמד, ויש לך דבו, ויש לך את אבו חצר הצעיר, ויש
2: לך את
1: בילו, וזה
2: הוא לא יוותר על החוזה.
0: אין בעיה, שלא יוותר.
2: מלמד לא יוותר על החוזר. בנתניה הוא לא יכול להרוויח כמו שמרוויח בחיפה.
1: למה? שמעתי שיש פה שחקנים שבנתניה מרוויחים 300-350.
2: אני לא יודע כמה הוא מרוויח, אבל הוא מרוויח מעל 400 אלף.
1: הוא לא מרוויח 400
3: אלף.
1: אין דבר כזה
2: שמרוויח. אבל אתה יודע מה הבעיה? אני לא רואה את רוני לוי משחק עם שתי חלוצים.
1: קודם כל הוא היה אצל רוני לוי בהפועל חיפה.
2: אני יודע.
1: והוא היה אצלי גם במכבי נתניה.
2: אני זוכר.
1: גם במכבי נתניה.
0: חוזה של לגיא מלמד 350 אלף דולר לעונה.
2: אוקיי, הוא לא יקבל את זה בנתניה.
0: לא משנה, מכבי חיפה תשלים 50, מכבי חיפה תשלים 70 אלף דולר.
2: אוקיי, זה לא העניין, העניין הוא שבנתניה לא ישחקו עם שתי חלוצים. אתה לא יכול לשים היום את חזיזה, לא בקישור ולא... חזיזה משחק על כנף שמאל מאחור. טיפ טיפה מאחור על כנף שמאל.
1: אתה לא צריך 11 שחקנים, אתה צריך, אם אתה רוצה להצליח,

0: בום, שולח על 40 מטר את קיודה לבד. אותו דבר גם על דבו. דבו הוא שחקן מהיר מאוד, ומלמד הוא שחקן רחבה.
1: הוא גם רחבה, וגם גם הוא יכול לשחק. תזיז את דבו.
0: צריך למצוא את הדרך, כן?
1: אני שיחקתי עם פאטוס בצ'יראי, וגיא מלמד, והגענו לגמר גביע בפלייאוף עליון, ופאטוס היה מצוין. ככה שגיא מלמד וזה, זה העבודה של זה. אם שאלת אותי פה, אם זה כדאי להביא, כן כדאי להביא.
0: ברור שכדאי, אין ספק.
1: הוא דו ספרתי,
0: אם יצליחו להביא אותו,
1: אתה צריך להביא אותו, אחר כך זה בעיה למאמן.
2: אני חושב שגם הבאה שלו קצת תשתיק את האוהדים.
0: אני לא מאמין שישלמו עליו סכומים כאלה.
1: אם אתה מביא אותו, אתה בא ואתה אומר לכולם, אני פה בליגה.
0: 350, זה ברוטו או נטו?
2: נטו, תמיד נטו בכדורגל. ממתי ברוטו בכדורגל? נכון, סלובר לא טועה, כדורגל תמיד נטו.
0: אתה מבין שיש לך פה עוד 50% מס כמעט.
2: זה חוזה של 700 אלף דולר לעונה.
0: נו, אתה מבין? אתה חושב שמכבי נתניה תרשה לעצמה? אני לא יודע. אולי, תראה, אני לא רואה עוד את ה-54 מיליון שקל שהם מדברים עליהם.
1: תגידי, אם אתה מביא את גיא מלמד, אתה לא מוכר עוד 2,000 מינויים?
0: מוכר, אבל איפה, אם הם לא יכולים להשתחרר מכמה שחקנים שמרוויחים את הסכומים האלה ויושבים על הספסל?
1: זה בעיה. זה בדיוק. עכשיו נגעת, יש לך פה שחקנים שיושבים על ה-300,000 דולר שלא רוצים ללכת.
0: לא רוצים ללכת.
1: וגם, אתה יודע מה?
0: גם הוא לא ילך אם הוא יפסיד דולר. מלמד לא ילך אם הוא יפסיד דולר.
1: אני אגיד לכם עוד דבר אחד. עדיין אני אומר לכם משהו, עדיין אנחנו צריכים להביא, קונטה היה בסדר גמור, עדיין אני חושב
0: שאנחנו
1: מגן שמאל להביא, אתם אמרתם, דיברתם על הקבוצות צפופות כמו סכנין וזה, אתה צריך שחקנים שיודעים להגיע מקו שני, שתי מגנים כמו שצריך, אנחנו נדבר על הפועל חיפה או למנדיה, על השחקן בצד שמאל שלהם, עדיין אנחנו, אני חושב שקשר אחורי, אנחנו צריכים, עזיז, הוא נתן משחק סביר, אני חושב שעדיין פס שלו לא טוב, הוא לא משחרר את הכדור כמו שצריך, זה לא כמו אלי מוחמד, ואנחנו צריכים לחפש את הקשר אחורי בסגנון הזה, אנחנו צריכים עוד קשר אמצע, ואם גיא מלמד מגיע, אז אנחנו לא צריכים להביא את הקיצוני, ואנחנו יכולים להתחזק למקום אחר. אז אם אנחנו נביא את השחקנים האלה זרים כמו שצריך, אז אנחנו יכולים לדבר באמת באמת לעונה טובה
0: וחלומית.
3: דרך אגב, בקשר למגן ימין, אני אתמול במשחק שג'אבר נכנס, שמתי לב למשהו. אני שם לב שכשג'אבר משחק, יש פעמים שהוא בעצם מונע מנתניה להפקיע. למה? כי בעצם כשמורוזוב היה בצד ימין, אז הוא נשאר בהגנה, ולבי לא היה את הספרינטים שלו, לבי לא היה את זה. אבל ברגע ששני שחקנים מאוד מהירים נכנסים אחד בשני, אז מה קרה? בילו היה במצב ריצה, יכל למסור לדבו בקלות 5-1, אבל אז הוא ג'אבר נתן ספרינט, לקו הגיע יותר גבוה מבילו. אז בילו נתן את הפס לג'אבר, וג'אבר לא יודע מה לעשות עם הכדור, לא יודע לעבור, הוא מגן בסופו של דבר.
0: כן, יש לו בעיה עם היכולת הטכנית שלו, של ג'אבר, אנחנו מודעים לבעיה שלו. הוא אמנם שחקן מהיר, אגרסיבי, אבל הרבה כדורגל אין לו. גם ברמה שלו לא קה בחסר.
2: אין לו, מצד שני הוא היה תקופות שהוא היה גרזן.
0: כן,
2: הוא ג'אבר. יש תקופות שהוא גרזן ויש תקופות שהוא מסנן.
1: חבר'ה, אנחנו הבאנו את הזוגי להיות כאילו מגן ראשון. יש לך את הג'אבר, יש לך מיט כהן, יש לך מרוזו עם רגל ימין. אז אתה יכול לשחרר בהחלט אם אתה מבין.
0: אני יכול לציין סלובו את נידם שעשה עבודה נהדרת על הצילים.
1: אתה יודע מה הבעיה אצל נידם? נידם היה שחקן שלי ואני אגיד לכם משהו זה אצל נידם. נידם, בגלל זה...
0: איפה הוא שיחק אצלך?
2: אגב, נראה לו היה גבולי מהדום באותו
1: יום. הוא שחקן פנטסטי, אבל אתה יודע מה הבעיה אצל נידם? בגלל זה הוא לא התקדם.
0: הוא לא מתקדם.
1: הוא במכבי תל אביב, וכל הזמן שנה וזה.
0: עדיין הוא לא מתקדם.
1: בגלל הוא נותן משחק אחת מצוין, ואז פתאום נעלם. אז הוא אין לו את הרצב הזה, ואין לו התקדמות הזאת שאתה אומר, וואו, הנה הבאתי מספר 8, וזה שחקן שלי, ואני
0: לך איתו עד הזה. וכמה הוא עכשיו?
1: אני חושב 26, 27.
0: זה הזמן שלו.
1: זה הזמן שלו.
0: זה הזמן, אתה יודע, בגילאים האלה של 26, 7, מתייצב השחקן.
2: טוב. חברים, אנחנו יוצאים להפסקת פרסומות, חוזרים בשעה השנייה. בין 25. חוזרים בשעה השנייה עם קצת על המשחק אתמול, הפועל תל אביב והפועל חיפה. מכבי תל אביב, מכבי חיפה, הקלאסיקו הישראלי. היום בבלומפילד. האוהדים שלנו יהיו על הקו, וכדורגל עולמות, אל תלכו לשום מקום.

FM. בראש השנה חוסכים בקרפור עם הסל הזול של ישראל. 100 מוצרים הנמכרים בישראל בכי 30% הנחה. לדוגמה, תירוש ליטר אחד קרמל ב13.90 שקלים. קפה טורקי 200 גרם אליט רק ב12.90 שקלים. להשיג באונליין וב54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים המחירים

0: בתעשייה.
1: ידיעה שהגיעה זה עתה, בחירות 2026, מבוטלות.
2: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז, בלי הפייק. בחירות 2026, רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל, היום.
3: קלוס, קאם קלוס טו נתניה. קלוס סייל, ימי מחירות מיוחדים על ארונות מתקדמים, מהחומרים הטובים בעולם. עכשיו, בתנאים שפשוט אסור לפספס. מחכים לכם בקלוס נתניה, גיבורי ישראל 8.
4: כפל מבצעים באופטיקנה, גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים, וגם הנחת מע"מ. אופטיקנה. Respect your eyes. בתוקף 6 בספטמבר, כפוף לתקנון.
5: לא קונים רהיטים לפני שמבקרים בבית אלי. רק לרגל החגים, מחיר רמת התצוגה על מבחר גדול בהנחות ענק. רהיטי בית אלי, רחוב גיבורי ישראל 46, אזור התעשייה פולה. בית אלי,
6: כשרוצים לישון בשקט.
7: שנה חדשה, מחירים מנצחים רק בויקטורי. רבע כבס כפו ב-79 שקלים ו-90 לקילוגרם. פחיות קוקה קולה או זירו 24 יחידות ב-59 שקלים ו-90. שמן קנולה ליטר אחד מלומור ב-6 שקלים ו-90. חטיף נצ'ר ואלי ב-5 שקלים ו-90. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
8: הורים, אתם כל היום רצים לעבודה, לילדים, לחוגים, אבל מהיום משרד העבודה מגיע עד עליכם. הסבסוד למעונות היום והמשפחתונים נפתח, והשנה הפכנו למענכם את התהליך לנגיש, פשוט ומקוון. יצרנו למענכם אזור אישי חדש ומתקדם. אתם מגישים בקשה ואנחנו יוצרים איתכם קשר ומעדכנים אתכם לאורך כל התהליך. יש לכם שאלה? נעמה, הנציגה הדיגיטלית שלנו, מחכה לכם בחיוג כוכבית 3080. משרד העבודה, עובדים למענכם.
9: נטו מהפכה.
10: מבצעי חג מטורפים בסניפי נטו חיסכון חדרה ונתניה. קילוגרם מושטים אור כפו ב-9 שקלים ו-90. פילה סלמון קור 1 קילוגרם ב-44 שקלים ו-90. שריר מספר 8 בעדן יאשפר ב-29 שקלים ו-90. מארז קליק ב-3 שקלים ו-90. נטו חיסכון חדרה דוד אלעזר 27 ונתניה הפלדה 13.
11: ישראל עושה חשבון כי אושר אמיתי זה
12: נטו חיסכון. ילדים קטנים, בלגן גדול. כל יום מתחיל בהתעלמות בוקר. ואז הסעות, חוגים, הרים של כביסות. חברים, קחו מנוחה מהבישולים עם קומבינה משפחתית שכולם אוהבים.
13: עכשיו בבורגראנץ', קומבינה משפחתית גדולה במחיר קטן. שתי מנות מבוגרים, שתי מנות ילדים, 4 משקאות, 2 צעצועים ומיקס תוספות, והכל רק ב-149 שקלים. 100% טעם, 0% פוזה. בורגראנץ', הכי ישראלי.

0: הדקה 90, שעה שנייה, חזרנו אליכם, איתי באולפן, פודי חלפון וסלובודן דרפיץ' ונועם, שלום לכולכם. על המכשירים, מי אם לא, אבי מרום, מפיק אותנו, משה אסטחרוב. תודה לכל הצוות. ואנחנו היום לא יכולים שלא לגעת ולא להתעסק במשחק שהוא הקלאסיקו הישראלי, מכבי תל אביב נגד מכבי חיפה. ואתה יודע מה, כשאפילו אומרים היום תל אביב מארחת את חיפה, לא צריך להגיד איזה. אתמול אגב היה הפועל תל אביב הפועל חיפה, והיום מכבי תל אביב מכבי חיפה. זה יצא במקרה שהמכבים והפועל שיחקו באותו מחסור אחד נגד השנייה, אבל היוקרתיות, איזה יוקרתיות יש למשחק של היום.
1: ואם זה ייגמר גם ב-0-0, אז תל אביב חיפה 0-0. זה הקידומת
0: שלנו. תל אביב מאופסת, אתה אומר.
1: תל אביב חיפה מאופסות.
0: טוב, בוא נראה, אולי זה ייגמר 0-3, זה קידומת תל אביב, אולי 0-4.
1: אני יכול ללכת רגע קאט, אתה שומע? אני יכול ללכת רגע קאט לנוער, לנוער. סלובו, אני הסתכלתי, אני רואה בטלוויזיה גם את כל המשחקים של הנוער, ומראים לך שם את כל המשחקים כמעט. אני אומר לך, תזכור את השמות הבאים שיש עכשיו שאני אומר לך. שתי שחקנים שאני התרשמתי מהם מאוד. אחד זה אחד ממכבי חיפה, קוראים לו גיא ירד, בלם גבוה, הפקיע שער עם הראש, אבל שחקן ברמה גבוהה מאוד. תזכור את השם, גיא ירד. ועוד תזכור את השם ממכבי תל אביב, קוראים לו גפני, קשר. השחקן דומה לדור פרץ, שתי טיפות מים, גם במשחק עצמו וגם במראה החיצוני שלו, גם השיער שלו, גם המראה החיצוני וגם הריצה שלו, תואם דור פרץ מספר 2, משחק איתם בנוער, אני ראיתי. ולצערי הרב, מכבי נתניה הפסידה 3-0 להפועל תל אביב, משחק רפה, חלש מאוד של הנוער של נתניה, שדווקא לאחרונה עשה תוצאות טובות, אבל לא יודע מה קרה להם, הפסידו 3-0 להפועל תל אביב. ומכאן תעבור לאן שאתה אומר.
0: אז אני אומר, היום אגב הרכב של מכבי תל אביב, משפטי, רביבו, רז שלמה. כמה אתם יודעים שרז שלמה שיחק בהפועל תל אביב פעם?
1: ברור.
0: רק שהוא שיחק בהפועל תל אביב, אתה יודע איך אוהדים היו קוראים לו? במקום רז שלמה? רך שלמה. כי כאילו כולם היו...
2: אבל הוא עבר למכבי נתניה ומכבי נתניה.

0: נתן הרוויח הרבה כסף עליו.
1: נכון. קמרה, בן ארוש,
2: רגע, הוא עבר ממכבי נתניה להפועל תל אביב.
0: מכבי תל אביב.
2: למכבי תל אביב. אבל הוא בא מהפועל תל אביב לנתניה. נכון.
1: כן. טוב, אז המשחק היום, סלובו, קדימה.
0: תראו חבר'ה, המכבי תל אביב כולם חושבים שהם פייבוריטים וזה, וזה זה זכות, אבל זה מאוד דומה למכבי נתניה ביתר ירושלים, שאנחנו כל הזמן דיברנו לפני משחק על אתה יודע, על הביתר, ומכבי נתניה הפסידו את המשחק. לא לפסול את המכבי חיפה, תראו, יש הרבה זרים, כל ההגנה שלהם זרים, אתה יודע, גם חלק הקדמי, ברוניניו משחק בצורה יפה, חורה בצד שמאל, אתה יודע, קני סייף, אבל אני רוצה באמת להסתכל עכשיו על על השיטה שברק בחר הולך לשחק. כן. ברק בחר לפעמים, ששיחקתי נגדו משחקים גדולים, הוא אוהב לשחק גם עם שלוש בלמים. ופה אנחנו צריכים לדעת, דור פרץ היום שחקן הכי טוב, ומפקיע הכי הרבה גולים בליגה שלנו, נכון? אתם מסכימים
2: איתי?
0: מספר שמונה בזה. עכשיו אני אגיד לכם, אם אנחנו נשחק עם אזולאי, ואם אנחנו נשחק עם ירין לוי, זה יהיה קצת בעיה למכבי חיפה, בגלל אף אחד לא ירוץ איתו בתוך הרחבה. בגלל זה אני חושב שהיום, ברק בחר ישחק עם שלוש בלמים, יכול לשים את קני סייף בצד שמאל ולשחק עם שלוש בלמים בדיוק על השחקן הזה שפרץ מסתרף בתוך הרחבה שבלם השלישי יכול לקבל אותו.
1: אוקיי.
0: יכול לקבל אותו בגלל הדברים הכי מסוכנים אצל מכבי תל אביב זה הכניסה של דור פרץ בתוך הרחבה.
1: ולא דווקא ההגעה של רביבו מהאגפים.
0: זה מה שאנחנו מדברים על שתי משחקים שהוא הפקיע ארבע גולים.
1: תראה, בבקשה, יש לך פה. יש לך פה, איך קוראים לזה? גונבים לך ידע מקצועית, מה זה?
2: לא, אני אגיד לך, אני רואה את הכתב שלו, הוא כותב בשפה שלהם, אבל תראה, הוא מדבר עברית, אבל הוא כותב את זה בשפה שלו.
1: יש שיר כזה.
2: זה בסרבית, לא?
0: לכל דבר.
1: וכותב בעברית בלי קושי, כותב בעברית אבל חולם בספרדית, יש שיר כזה של...
2: מאיפה יש לך מחברת כזאת
1: שיש לה... אתה יודע איזה שיר?
2: מאיפה יש לך מחברת כזאת שיש לה את כל הצילומים של המגרשים?
0: בודי, אני מאוד מופתע ממך. בגלל אתה לוקח אותי חפר, אתה יודע, אתה יודע שאני כל דבר, הכל דבר מה שאני,
1: פודי,
2: איפה אתה מסיק מחברת כזאת, זה מחברת מקצועית,
1: זה מחברת מקצועית, מי שלא יודע, מי שלא יודע, פודי,
0: יש את הפה אימונים משטרסבורג, מברייטון, יש את הפה דברים,
1: פודי רואה מחברת מקצועית של סלובו, שבעצם בכל מחברת יש ציור של מגרש, טבלאות ומקום לרשום, זאת הסיבה. אגב, בודי שתדע
2: שסלובו
1: עולה מולי בבוקר, רוצה לדעת מה נושאים לערב כדי להכין חומר, יקירי. הוא כותב, מנתח הרכבים.
0: תראו חבר'ה, אנחנו מדברים באמת על המכבי חיפה, שאם היא תעבור את המשחק הזה, אז אנחנו יכולים כבר ברק בחר יכול לבוא ולהגיד לו בעיות אחרינו. אבל אני עדיין, אני חושב שמכבי תל אביב קבוצה יותר טובה, יותר מוכנה.
1: כן, שמכבי חיפה, אני לא עוד בטוח שיותר טובה.
0: נראה לי קצת קישור אורך, אני חושב שיש להם, מכבי תל אביב, יש להם את היתרון עליהם. רביבו, כמו שאמרנו, אתה יודע, רביבו בצד שמאל,
1: זה
0: אם הוא נשאר במכבי תל אביב, אז זה החיזוק הכי טוב של מכבי תל אביב, אבל עדיין שתי קבוצות, ותראו מה קורה בכדורגל ישראלי, אף קבוצה לא סיימה לבנות הסגל, זה לא יומן, זה אף פעם
1: לא... לא, אני אגיד לך משהו, לא, לא, סטוב, אני חשבתי על זה,
3: פועל תל אביב בדיוק החתימו מגן, דרך אגב.
1: זאת רק המלחמה.
0: כן. אבל אני אגיד לך משהו,
1: הפועל
0: חיפה, יש לנו, חבר'ה, נגמרה מלחמה, יום יותר קל, יותר קל להביא שחקנים, אבל עדיין אנחנו מדברים עכשיו על, אתה יודע, לחזק את הסגלים, והקבוצות מתחזקות. הנה, אם אנחנו מסתכלים על המכבי תל אביב, הרבה שחקנים, אתה יודע, צריכים לעזוב ולא רוצים לעזוב. אתה יודע מה? כמו שאמרת, אתה יודע, אנחנו לא יכולים להביא שחקנים. למה שחקנים לא רוצים לעזוב? הנה, במכבי נתניה, בנצרת, אתה יודע, להשתחרר עם שחקנים. אז אנחנו צריכים, אתה יודע, לראות, תראה, מכבי חיפה

0: להם שבעה זרים.
1: אגב, הרכב של קבי חיפה להיום, גלאזר, מתי, פדרו, צונמי, לוי, אזולאי, ברוניניו, סייף, חורה וקני.
2: רגע, אתה חושב שהמשחק הזה, יש במשחק הזה פייבורית?
1: לא, אני חושב שזה משחק,
2: משחק מאוד שקול.
1: שהתפתח בשנייה ימינה או לדעתי, בשנייה שמאלה.
2: לדעתי אין פה תוצאה.
1: אני מסכים, סלובה, אני חושב שמכבי תל אביב מגיעה יותר מאומנת, יותר מוכנה.
2: אני לא חושב.
1: חומר השחקנים, לא, אני לא, לא בטוח.
2: לא, אני חושב, אני חושב שזה משחק מפתח למכבי חיפה. וזה יכול לאכול, אם מכבי חיפה היום מנצחת, זה יכול להריץ אותה חזק מאוד. ואני לא רואה בכלל את מכבי תל אביב פייבוריטית. אני לא יודע מה הסטטיסטיקה של הניחושים של האנשים. אבל אני חושב שזה משחק שאתה לא יכול לדעת את התוצאה מראש.
0: תראה, קודם כל אנחנו יכולים לדבר על הקישור, סיסוקו, עידו שחר ודור פרץ, על הזה מול הקישור של מכבי חיפה. אנחנו יכולים לדבר על דוידה בצד ימין, ורלה בצד שמאל וסוקלר, מול קני, קני סייף וחורה. אם אנחנו מדברים על היכולת על השחקנים, אני חושב שיש יתרון למכבי תל אביב. עכשיו, מאוד מאוד חשוב למשחקים האלה מאמן, מה הוא יכול לעשות ואיך הוא עושה. כמו שדיברנו על ביתר ירושלים, שביתר ירושלים יש להם סגל יותר טוב, ופתאום אתה יודע בא ורוני לוי מפתיע את ביתר ירושלים, ככה שאנחנו אותו דבר אנחנו יכולים לדבר גם על המכבי תל אביב ומכבי חיפה. כל התוצאות על השולחן, אבל יתרון למכבי תל אביב.
1: אני רוצה לצרף את איציק אהרונוביץ' חברנו. שלום איציק.
3: ערב טוב לכולם.
1: ערב טוב, איתי באולפן פודי חלפון וסלובודן דרפיץ'. המשחק הקלאסיקו הישראלי היום, מכבי תל אביב מארחת את מכבי חיפה, מה הולך להיות מבחינתכם במשחק, איך אתה רואה את זה?
3: מבחינתנו, מה, אני עובד
1: במכבי
3: חיפה?
1: אני לא, רגע, אתה לא עובד, אבל אתה מביא את הסיפור שלה היום.
2: אתה ישר מציל בהתקפה.
1: אתה לא עובד, אתה מביא את הסיפור שלה.
3: אני, כמו שאני בסלובו מכיר אותי, אני לא מעניין אותי מכבי חיפה, מכבי תל אביב, אני פרשן כדורגל.
1: נכון.
3: ואני אומר את הגיגאי, מתי שצריך להגיד, וכששואלים אותי אני עונה, אני חושב שמכבי תל אביב הכי גרועה בעשר שנים האחרונות, מכל הבחינות, חוץ משחקן אחד כמובן, שלא יורד ביכולת שלו, זה דור פרץ כמובן.
1: ורואי רביב אומר. ומכבי
3: חיפה קבוצה שנבנית, אבל נבנית גרוע מאוד, יש לה צוות מקצועי. אחד הגרועים שהיו במכבי חיפה בכל הזמנים, מאמן ששלוש שנים לא פוגע כאן, ויש את ליאור רפאלוב, שהוא ספורט דירקטור, שלא מתאים להיות בתפקיד הזה, כי ספורט דירקטור חייב להיות אחד עם ניסיון גדול, ואין לו את הניסיון הזה, ואנחנו רואים את הכדורגלנים שהוא מביא לפה, שלא מתאימים למכבי חיפה, ומי כמוני שאני נמצא 40 שנה במועדון, בסוף הוא יגיד לך ויספר לך, אני אומר לך שבגדול, אני לא רואה איך מכבי חיפה יכולים לצאת בשלום מהמשחק הזה, למרות שמכבי תל אביב לא טובה, לא במיטבה, לא בכושר שלה, ראינו את זה באירופה, נכון, ה-5-2 נגד הפועל ירושלים, שינה את זה קצת, אבל תמיד שמכבי תל אביב מתחילה את המשחק נגד מכבי חיפה, ברבע שעה הראשונה ישר הם מובילים.
2: אבל אם אתה...
3: כי מכבי חיפה רועדים להביצים נגד מכבי חיפה.
2: אבל אם אתה נותן את הביקורת בצורה כזאת, אני, בוא נגיד, אם אני מסתכל על עצמי, הייתי יכול לתת את הביקורת הזאת על מכבי נתניה נגד ביתר ירושלים, ותראה מה קרה.
3: אתה, אבל תראה את הביקורת שאני נתתי על מכבי נתניה.
2: לא, חכה. אבל מה? אז מה אני בא להגיד לך? חכה, תן לראות את המשחק, אתה נותן כבר ביקורת, אתה הורג את מכבי חיפה לחלוטין.
3: אני התפרשן לפני המשחקים, לא חכם אחרי.
2: הבנתי.
3: אני אומר את שלי לצבעי, בשביל זה יש לי תוכניות, בשביל זה אני כותב שנים, אני אומר לפני מה שקורה, ואני לא חכם לאחר מעשה.
1: למה מרגיש שמכבי חיפה לא מצליחה לאזן דווקא את הסגל? זה כאילו דווקא, אני מרגיש כאילו בשלוש שנים האחרונות, כאילו מישהו לקח את הקסם והוציא קצת את הקסם מהקבוצה, כי היה לה קסם מדהים.
3: אל תשכח דבר אחד. ברק בחר הגיע למכבי חיפה אחרי שנים שהיא לא זכתה בכלום מאז אברהם גרנט, אם אני לא טועה. והוא בא לפה אחרי שהוא היה בבאר שבע בשנה האחרונה, שנכשל שם, הוא הלך הביתה. הוא הגיע לפה עם שחקנים בינוניים ואפורים, הוא לקח אליפות. אחר כך שהוא התחיל לקבל פה את הכוכבים, אז הוא עושה פה אליפויות, וגם הגיע לשמפיון, והיה גדול והיה נהדר. אבל מה לעשות? אתה לא כמאמן כדורגל, לא יכול להיות בטופ כל הזמן. אז יש לך שנים שאתה בטופ, ויש לך שנים שאתה לא בטופ בשלוש שנים האחרונות. שלוש שנים האחרונות, כל מה שברק בחר עושה, הוא לא פוגע. וצריך להגיד את האמת, ולא צריך להתייפייב, ולא צריך להיפות את המצב. הוא כל מה שהוא עושה פה, שהוא דורך במכבי חיפה,

0: זה שלא צומח שם. וזו האמת, אני יכול להציג לך מי הגן על ההתקפה.
1: אגב, בין אברהם גרנט לבחר היה גם את רוני לוי וגם את אלישע לוי, אבל...
0: רוני לוי שחה בגביה, כמה שאני זוכר.
1: שלוש אליפויות הביא, מה?
0: ברור, כי אני יודע, אגב, סוב הוא היה איתו בתקופה...
2: כן, כן. בסדר, לא משנה, אבל זה הוא מדבר על העיקרון, לא מדבר על...
1: אגב, מכבי תל אביב הוציאה הודעה רשמית על החתמתו של גבי קניקובסקי.
0: החתמה מעולה.
3: הצליחו להחזיר אותו?
1: כן, הודעה רשמית של המועדון.
3: אתה רואה מה זה שהשיקול הכספי פה לא משחק. הם רצו אותו, הם הביאו אותו. לא משנה מה המחיר. אתה מבין?
0: זה הלוואי מכבי חיפה היו מצליחים להחזיר
2: את זה. אז זה מה שאני רוצה...
1: את המופני.
2: אתה יודע, זה מה שאני רוצה לשאול. את הפעם היה מכבי חיפה מאוד חזקה. כל שחקן שהם רצו, אתה יודע, הם הביאו, אתה יודע. עכשיו זה קצת, אתה יודע, אני מסתכל פה...
1: כי עבד הקסם.
2: אני מסתכל פה על השבעה זרים, אני מדבר על פה עם הקני סייב וקני, אלי מוחמד גם מתאזרח, וזה על הספסל גם שחקנים ושחקני נוער. אין פה משהו, אתה יודע, שמפתיע, אתה יודע, בת שבע עכשיו מחתימית נחמיאס, ופה גבי קניקובסקי, ו... ופה קצת
3: מכבי חיפה. אתה יודע מי הכוכב של חיפה? אתה יודע מי הכוכב של חיפה? איתן אזולאי ממכבי נתניה.
2: בסדר, איתן אזולאי, אתה יודע, שחקן טוב, הוא שחקן טוב, אבל אתה יודע, הוא בא ממכבי פתח תקווה. הוא בא ממכבי פתח תקווה וזה, אבל עדיין אני חושב ש... ארונוביץ' הוא צודק, יש פה משהו במכבי חיפה שלא מתפקד, אבל אתה יודע מה? אני עדיין, אני חושב שהיום הם יכולים לעשות איזה הפתעה, והלוואי שאתה יודע, מכבי חיפה תתרומם למעלה, אנחנו צריכים את מכבי חיפה באמת בצמרת, ובימים טובים, אבל אני מכיר את האוהדים של חיפה, אני מכיר את העיר של חיפה, היא לא קלה, הרבה פרשנים, הרבה אנשים שמבינים כדורגל, ואתה לא יכול לזהב שם.
3: אם היו מחזירים את קרצב עכשיו, היית מבסוט? זה נתניה?
2: קרצב, יש הרבה שחקנים טובים שאתה יכול על
3: זה. על המשקל של גניקובסקי לתל אביב.
1: תגיד לי, איציק, אתה חושב
0: שה... בוא נעשה, מכבי נתניה, יש להם מאמן מהגדולים שהיו בכדורגל הישראלי ב-30 שנים האחרונות, אני אמרתי לכם את זה.
3: אוקיי.
0: לא פעם, שלוש, והיו לי סכסוכים בין רוני, והמשפחה שלו, בסדר? ואני לא אומר לך את זה סתם, כי אני יודע איך הוא עובד, כי אני הייתי ילדו, בתוך קר הדשא ראיתי איך הוא עובד. אני ראיתי איך שהוא מתרגל פס בין שניים לא עובר. אני לא ראיתי במכבי חיפה מאמן אחד שעשה את התרגיל הזה. ולא פעם ולא פעמיים. תסתכל איך הוא עובד, תראה את המעברים, כן? 10 מעברים, 4 גולים, וכל מעבר מתוכנן באימון ומתורגל. זה לא היה סתם. והלחץ במקומות מסוימים, זה היה לחץ מדויק שהם עבדו עליו, ומי מוציא קדימה את המהלך הבא לגול הבא. ככה זה היה, וככה, אתה יודע, לפי בצילו, ברוחו, ביכולתו המקצועית, הם ניצחו 4-1 את בית ירושלים. ואני לא הייתי, לא היה לי סותק, אני מאמין במכבי נתניה, אני אומר לכם את זה מהתחלה, שיגיעו רחוק העונה. לא אמרתי שיקחו אליפות, אבל אמרתי, בטח יהיו בפלייאוף העליון לפני מכבי חיפה. כשאני רואה את מכבי חיפה, שהם משחקים עם 3 בלמים, זה פחדנות. מה הם צריכים לשחק עם 3 בלמים? לשחק על חלוץ אחד, שראינו אותו, שלא יודעים מי נגד מי, לא יודעים כמה ולמה, בינוני מאוד.
2: אבל אני רוצה לשאול אותך משהו, שאלי מוחמד לא משחק, אתה לא חושב שירין לוי ואזולאי שמשחקים בקישור זה קצת רך? ואז אתה צריך לשחק עם 3 בלמים? למה הם לא הביאו את הקשר אחורי?
0: אתה מתפרץ כאן לבין לתוכה לגבי. אני חושב שאלי מוחמד גם היום, בגילו, הוא לא 6 קלאסי, אבל כשהוא משחק 6, אתה רואה את ירין לוי, הוא חי יותר. כי ירין לוי, הוא לא טוב שהכדור עושה יריבה. הוא חלש מאוד בקטע הזה. וכשאלי מוחמד משחק לידו, הוא טוב יותר עם הכדור, וטוב יותר גם בלי הכדור.
2: נכון, זה היה גם בביתה, שהוא שיחק לידינו.
0: אני מסתכל על היום סלובו. מי ערוץ אחרי דור?
2: אז בגלל זה אני אמרתי לפני זה, אני לא יודע אם שמעת אותי, בגלל זה אני חושב שהוא יפתח עם קני סייב בצד שמאל, ישחק עם צונמי ולנווייק ופדרו בלמים ובאתי בשביל לקבל את הדור פרץ. אם ישחקו ירין לוי ואזולאי בשתי קשרים אחורים, אז אף אחד לא ייקח את דור פרץ שנכנס לתוך הרחבה, וזה יכול להיות בעיה.
0: אני אגיד לך מה הוא יעשה. הוא לא ישחק עם קני סייף על הכנף בצד ימין, כמו שהוא כולם עושים. הוא ישחק איתו בקישור כקשר נוסף אחד, כדי ליצור יתרון מספרי כשהכדור אצלהם ושהכדור לא אצלם. עכשיו, הוא ישחק עם הפלגים, המגן הימני בתאי, על צד ימין,

0: גבוה ונמוך ובינוני ובאמצע
1: יצא הרכבים.
0: בצד שמאל יהיה לך את, את הקפטן שלהם, את חור, שהוא לא יכול לשחק על כל הקו, אז הוא ישחק בשליש אחד.
2: כן, זה אתמול הפועל חיפה עשו אותו דבר עם רוטמן.
0: מי יצא הקלטים של מכבי תל אביב ומתי הוא יצא? יש שם בעיה, אתה תראה את זה, על הקטיף.
2: אני מדבר על האמצע, שדור פרץ נכנס לתוך הרחבה, הוא נתן 4 גולים עד עכשיו, וזה יכול להיות בעיה שם למכבי חיפה, ויש להם רביבו בצד שמאל. אתה יודע, אני לא חושב שאתה יודע, בתי הוא הגנתי, הוא מספיק טוב, אבל אתה יודע... הוא ישחק עם 3 בלמים? מי ישחק בצד שמאל, חורה?
0: אני מסביר שחורה ישחק על... מטר מסוים על הקו, כי הוא לא אחד שיכול ללכת כל הקו כמו בתאי, אז הוא ישחק על השליש השלישי, הוא ישחק יותר בכיוון הזה ללכת לאחד על אחד. אז אני שואל אותך, מה יקרה כשהקנת ימין במכבי תל אביב, ולא משנה שם כזה או אחר, מי שלא יהיה, יש לו אחד על אחד מצוין. ואם לא תצא אליו בזמן ויעשו עליך אחד על אחד ויוצרים יתרון מספרי, זה כבר יהיה מאוחר, כי דור פרץ יעשה את התנועה שלו, אז מה הוא יעשה, מי ייקח אותו, מי יכול לקח אותו, ושם שורש הבעיה. ומזה אני מודאג בגלל מכבי חיפה, שהם לא מסוגלים לבוא לשחק 4-3-3 רגיל, מגן שמאלי, מגן ימני, שתי בלמים.
2: תראה, אני אגיד לך, איציק, אני רואה...
0: רגע, עוד משפט, כן. רק מפרט, אתה יודע למה? כי אם תיקח את 3 בלמים של מכבי חיפה ותכניס אותם למערבל, לא תוציא בלם אחד.
2: אני לא נכנס לדברים האלה, אני חושב שבנארוש ישחק בצד ימין, ובנעת כדור הוא ישחק עם 3, ישחק בנארוש והוא ישחק עם קמרה ורס שלמה, רביב או נכנס להם, אז אני חושב שבצד שמאל של מכבי תל אביב, או צד ימין של מכבי חיפה, זה קצת בעיה. חורי הוא לא צריך לעזור שם לצונמי, בגלל שם אני מדבר עם אמצע שדה, שירין לוי ואזולה לא ילכו עם דור פרץ עד הסוף, ואני חושב שיהיה להם קצת בעיה, אבל כן יסייף ובתאי ינסו לסגור שם את רביבו וברלה והדברים האלה. בגלל זה אני חשבתי שהוא ישחק עם 3 בלמים לקבל את הדור פרץ, אבל אתה יודע, אתה מחיפה, אתה יודע יותר טוב.
0: בדיוק נכון. הם יודעים שהם לא יוכלו לקחת פרץ, ובלם אחד יחכה, ואני שואל את עצמי למה? הרי משחקים עם 2 בלמים, חלוץ אחד בלם ייקח, ואם דור פרץ יעשה תנועה פנימה, אז ייקח אותו בלם נוסף, הוא יהיה עם הפנים, דור פרץ יצטרך לבוא חצי תפנית עם הגב, אתה לא יודע איך, הוא צריך לקחת, אבל ברק בחר, מה לעשות? אני צריך אומר את האמת, הוא הפך להיות מאמן פחדן, סלובו, סליחה, אני שככה אני בוטה, הוא לא אמיץ כמו שהוא היה, כי כשהוא היה פעם הוא היה משחק עולים, כי היו לו שחקנים כאלה, היום הוא לא יודע מי נגד מי וכמה ולמה, ובוא נראה היום, תראינו אותי
2: מחר. אני עדיין, אתה יודע, בן אדם מנמן שלקח 6 אליפויות, אני לא יכול לדבר שום דבר, אתה פרשן, אני פחות.
3: גם אתה עוד לא התרגלת, סלובו. אבל
2: אני מחזיק ברק בחר, עדיין אנחנו צריכים, אתה יודע, למאמנים לתת הזדמנות.
3: בסדר, אין בעיה, אבל הוא בחר במקצוע. רגע, סלובו, ברק בחר בחר במקצוע, שבו או שתמיד אתה מצטיין, או שאתה חוטף, מה לעשות?
2: היום יש לו תקופה פחות טובה, וגם רוני לוי היה לו תקופה פחות טובה וזה, ואני מקווה למכבי חיפה, אנחנו צריכים אותם וזה, ואני חושב שגם חיפה, עיר חיפה, ויודעים של חיפה.
4: שאתה שיחקת מגן במכבי חיפה, תשמע, ואני, אתה שיחקת מגן, ואני זוכר את החורים שהיית עושה את נתניה 3-4 פעמים, אז מה, פסלו אותך לגמרי? המשכת לשחק, היית שחקן טוב, והיית רץ על המגרש ונלחם, והיית בא לנתניה מקבל בראש, אז מה, זרקו אותך לקיבינימט?
3: תגיד לי ארונוביץ', היום פורסמה ידיעה, רק אתה תדע להגיד כמה יש באמיתיות או לא, גיא מלמד למכבי נתניה, יכול לקרות בכלל?
0: תשמע, החלוץ המרכזי של מכבי נתניה הוא החלוץ, התברר, ואנחנו רואים את זה כבר שנה שנייה, שהוא החלוץ כנראה הכי טוב בישראל. קודם כל, מהירות אף אחד לא יכול להשיג אותו. למכבי נתניה יש שחקנים טובים שמסוגלים למסור לו בתזמון נכון, ולך תחפש אותו. אתה רק יכול לראות את
4: הגב. עכשיו אתה גורם לנו לבעיה, עכשיו כל הקבוצות הגדולות ירוץ אחריו.
0: פודי, אל תמציא לי דברים, כי אמרתי לכם את זה כבר בשבועיים.
4: בסדר, אבל אתה רוצה עכשיו שכל הקבוצות הגדולות ירוצו. אתה יודע שהצעה של 3 מיליון יורו, השחקן הזה עוזב את נתניה, הוא הולך.
2: תגידי, איציק, מה אתה אומר על גיא מלמד שהיה פרסום היום להגיע למכבי נתניה?
0: זו הבדיחה הכי גדולה. תקשיב, די מלמד הוא חלוץ המרכזי.

0: ערבית או בארץ. הפקיע 15 שחקים בעונה שעברה. אף אחד לא ספר אותו, אני זוכר שדיברתי עם פלורס.
1: בלי לשחק כמעט, בלי הרכב.
0: הייתי אומר לפלורס, וואי! הייתי אומר לו באנגלית, למה אתה לא מלביש אותו לפחות? הוא היה עושה לי, אני לא יכול לדבר. והוא הייתי בידידות נפלאה איתו. אני גם מאוד החזקתי אותו, שתבין, כי הוא הבין מה קורה פה. הוא קלט את זה. אבל לא אהבו אותו במכבי חיפה, בגלל סגנון המשחק. אז אני אומר לך שהוא נכנס לספסל ולהרכב בטעות, למה? כי יובנוביץ' נפצע וסטיוארט הורחק, אז לא היה חלוץ מרכזי, אז מה עושים? אז יאללה, גיא, כנס, מלמד, מה יהיה? אז מלמד, לימד אותם איך צריך לסחק את המשחק הזה. הוא לא מהיר, אבל הוא זריז שמה. הוא גולף בצורה נפלאה. יש לו תנועה אלכסונית על 3-4 מטר, שהוא מסיק בלמים על 3-4 מטר, לא צריך
1: יותר. אהרונוביץ', אני רוצה לקחת אותך יותר רחוק. עכשיו, אתה יודע, אנחנו שחקנים ותיקים, והיינו וזה. היום, בגלל ההודעה של מסי, הוא אומר, התרוקנתי, אין לי יותר מה לתת, המוות של אבי השפיע עליי חזק, ותודה לאלוהים שעשה אותי ארגנטינאי. ואני אומר... ואני מודה לאלוהים שאני יהודי ישראלי. עכשיו תגיד לי אתה, מה עושה לך הודעה כזאת של מסי?
0: אני יכול להגיד תודה לאלוהים שראיתי את הצדיק שלך. זה הכל.
1: בדור שלנו שגדל שחקן כזה.
2: נכון.
0: אני לא הולך בנייה יותר צעיר, אני הולך בנייה יותר מבוגר, אני כבר 72 עברתי.
1: זה היה, הוא היה הכי גדול, אתה חושב, הכי גדול?
0: 20 שנה, בעיניי. הכי גדול, ראיתי את פלר, ראיתי את קרויף, ראיתי את רונלדו כמובן. ראיתי את מרדונה שהייתי חולה עליו, אבל מה שמס עושה ועשה, עוד עדיין רואים אותו עושה, לא היה דבר כזה. וכשאני שומע אנסטרפי בישראל, שמלכלכים על מסי, וזה היה זהבי, שדבר עליו אצל קטן בתוכנית, ומלכלך על מסי, ואני אומר, איזה מין בושה וחרפה. הבן אדם היה מעוניין במונדיאל, הוא ידע שאבא שלו הולך למות כל יום, הפקיע 8 גולים, בשל 4, היה נהדע, סחב אותם עד לגמר, ומלכלכי, אתה יודע, ממש גול נפש.
2: אהרונוביץ' הימור תוצאה להיום?
0: אחד למכבי תל אביב.
2: אחד למכבי תל אביב. איציק אהרונוביץ', תודה רבה.
3: איציק, תודה.
2: אגב, אתם יודעים מה היחס שנותנים בווינר? תחזיקו חזק. מכבי תל אביב 1.65. מכבי חיפה 4.15.
1: וואו.
2: נראה לי מוגזם.
1: מוגזם, מוגזם, מוגזם, הייתי אומר. מה, אז כדי כך מכבי חיפה גבוה?
2: 4-15. אבל עד שכך שאלה מנתחים את זה, מה שנקרא follow the money.
1: מה?
2: יש סיבה שהם נותנים, ניתוחים, שחקנים, פציעות, זה מעברים.
1: אתה חושב?
2: זה לא יושבים זורקים ממספר.
1: זה מקצוע שלהם. אתה יודע מה, אם אני הייתי עושה עכשיו אימור, הייתי הולך על חיפה.
2: כן?
1: כן, מה זה, יותר כדאי, אתה משקיע 100 שקל, לוקח כמה?
2: טוב, טוב, לא, לא, אנחנו לא מדברים על אימור.
4: דרך אגב, ראיתי עכשיו איזה כתבה שקפצה לי, יש שחקן פורטוגלי ששיחק בליל, רוני לופז, כנף מועמד למכבי חיפה.
2: שחקן כנף?
4: כן.
1: פורטוגלי.
2: פורטוגלי. אנחנו יוצאים להפסקת פרסומות, אל תלכו לשום מקום.

0: ידיעה שהגיע זה עתה, בחירות 2026, מבוטלות.
1: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל. היום.

0: יש לכם חיים, יש לכם הוצאות, ובחגים, בכלל.
1: במאני טיים של החגים, לוקחים הלוואה מישראכרט ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
0: במאני טיים, רק ישראכרט.
2: כפוף לאישור החברה בתנאי המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: רגע, רגע, תעצור!
4: מה קרה?
3: בודקים בבר.
4: נו, יש אישור?
3: כן, העונה נפתחת. עכשיו בווינר פותחים עונה.
5: מכבי תל אביב נגד מכבי חיפה בליגת ווינר, אסטון וילה נגד ארסנל בליגה האנגלית, וברצלונה נגד רייו ויקנו בליגה הספרדית.
6: יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח.
7: כי אם לא תשלח...
6: איך

0: המכירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
1: כיפור מתקרב? מתגלגלים לספירלה. אופני BMX רק ב-299 שקלים. קורקינטים, בימבות, קסדות וכל מה שמתגלגל. בואו ליהנות ממחירים שווים במיוחד לכיפור. ספירלה, שערי חדרה, כולם מתגלגלים אליה.
2: שלום לך, מדברת הראלה ממפעל הפיס.
3: לא, באמת.
2: ברור שלא באמת, רק לפני יומיים עשית מנוי. אז כמה חשבת שיש לך מזל בחיים?
3: לא יודע, אבל צריך למדוד רחץ דם.
2: תקשיב, זכית ב50,000 שקלים.
3: איזה כיף, את לא מבינה, הבת שלי תחגוג בת מצווה.
2: מה צריך יותר מזה בחיים?
3: שתתקשרי שוב.
4: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. עזרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
5: נטו מהפכה.
1: מבצעי חג מטורפים בסניפי נטו חיסכון חדרה ונתניה. שלישיית עגבניות חתוכות בלה איטליה 400 גרם ב9.90 שקלים. משקה ספרינג 1.5 ליטר ב3.90 שקלים. 3 יחידות קמח חיטה לבן מנופה 1 קילוגרם ב10 שקלים. נטו חיסכון חדרה, דוד אלעזר 27 ונתניה הפלדה 13.
6: ישראל עושה חשבון, כי אושר אמיתי זה נטו חיסכון.
7: Close, come close to נתניה. Close sale, ימי מחירות מיוחדים על ארונות מתקדמים מהחומרים הטובים בעולם, עכשיו בתנאים שפשוט אסור לפספס. מחכים לכם בקלוס נתניה, גיבורי ישראל 8.
1: לא קונים רהיטים לפני שמבקרים בבית אלי. רק לרגל החגים, מחיר רע מהתצוגה על מבחר גדול בהנחות ענק. רהיטי בית אלי, רחוב גיבורי ישראל 46, אזור התעשייה פולה.
8: בית אלי, כשרוצים לישון בשקט.
9: שנה חדשה, מחירים מנצחים רק בויקטורי. שמן זית 750 מיליליטר ויקטורי ב-15 שקלים ב-90. פילה אמנון עם אור ויקטורי ב-9 שקלים ב-90 לקילוגרם. פסטה ליגורי 500 גרם ב-4 שקלים ב-90. תחתיות ארטישוק 400 גרם האופה ב-6 שקלים ב-90. כפוף לתקנון, ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
10: חזרנו אליכם ואנחנו מדלגים הישר רגע לפני שנהיה עם האוהדים שלנו. כדורגל באולמות, האמת משהו שקצת תופס לאחרונה הרבה כוח עולה. 3 אליפויות רציפות אני חושב, נכון סלובו?
11: כן כן, הקבוצה הוקמה לפני 3 שנים ואתה יודע, שתי שחקנים חמודים בנבחרת ישראל, תמיר
10: שקולניק
11: ודן ברל, הקימו את הקבוצה ולקחו את 3 אליפויות ברציפות.
10: וואו.
11: עכשיו חזרו, או לא חזרו, עדיין הם בבודפשט שם, חזרו אתה יודע, אליפות אירופה באולמות. עדיין אנחנו, אתה יודע, חובבנים שם, אנחנו עדיין, אנחנו מתאמנים פעם אחת בשבוע, אף אחד לא מקבל את הכסף.
10: אבל באירופה מסכים, מתאמנים 4-5 פעמים, לא?
11: הם מסכים שם נגד קבוצות שמתאמנים 4-5 פעמים, מקבלים כסף, והחבר'ה האלה רוצים לקדם את הכדורגל אולמות. ואני אגיד לך משהו על הכדורגל אולמות, ופודי יסכים איתי בטוח, אנחנו כמו ילדים צעירים מאוד אוהבנו לשחק קאט רגל, ואתה יודע מה, אם היה מקצוע בקאט רגל, אני הייתי יותר שחקן קאט רגל ממש כדורגל גדול. בקאט רגל אתה נוגע יותר בכדור, יותר
10: מאות פעמים.
11: ואנחנו, אתה יודע, אנחנו מסתכלים על כל דבר, אתה יודע, יש היום טניס ויש פאדל, אתה יודע, כל דבר גדול
10: כן,
11: הופך להיות,
10: היום,
11: אתה יודע, הופך להיות קטן. ומה שהחבר'ה האלה רוצים לעשות, הם רוצים גם לקדם את המחלקת נוער, הם רוצים לקחת ילדים צעירים, והיום אני עושה מיריה, אתה יודע, בכדורגל בשכונות, ואנחנו רוצים לקדם אותם דרך קאט רגל, דרך כדורגל עולמות, לבנות מחלקת נוער חזקה בנתניה, נתניה, ועוד כבוד לעיר נתניה, יש לנו אלופה והם באירופה ולקחו את הנקודה שם ראשונה אחרי 7 שנים. אני חושב שאנחנו צריכים להסתכל גם בכיוונים האלה, קצת לקדם אותם, קצת להביא גם ילדים שלא מצליחים להגיע למכבי נתניה וטוברוק דרך או כסף, אלה להם את ההסעות, אתה יודע,
12: אני אוסיף לך עוד משהו
11: על הילדים האלה, ויכולים אתה יודע להגיע להגיע למחלקת נוער של קאט רגל, ואני מאוד מאוד מאוד מאוד רוצה גם לעזור להם בכיוונים האלה.
12: אני אוסיף לך עוד משהו, שזה היה מאוד מעניין בנתניה בזמנים שלי, שהייתי צעיר והייתי יותר קטן, שהיה אליפויות של שכונות בקאט רגל 5x5.
11: זה מה שאנחנו הולכים לעשות עכשיו.
12: אז עכשיו, אם אתם תעשו, קודם כל תחלקו את העיר לשכונות שכונות.
11: נכון.
12: ושיהיה גם מגרש בית לכל שכונה.
11: נכון, יפה מאוד.
12: שיהיה מגרש בית לכל שכונה, ויש את זה כמעט בכל שכונה, בתי ספר, ויש את המגרשים של ה5x5. הכי טוב זה להכניס את זה לתוך האולמות. יש גם אולמות עם יציאים.
11: נכון.
12: ואז אתה עושה עניין בעיר גם. שכונת רמת הרצה נגד שכונת גם ברכה, שכונת סלע, נגד שכונת עיר ימים, נגד עיר ימים, שכונת ותיקים, יש שכונת קריית נורדו. ואז מכל השכונות האלה, בסופו של דבר אתה מייצר קבוצת כדורגל אחד למעלה של הטובים ביותר, ואז עם זה אתה מתחרה בארץ.
11: נכון.
12: תמים, וזה אפשר להחזיר, וזה היה בתקופה שלנו, זה היה מאוד מאוד מעניין, זה היה ים של אנשים היום, ים.
11: פיצוצים. אני רוצה לקחת 5 שחקנים הכי טובים במכבי נתניה בוגרים, של כדורגל גדול, לשחק נגד 5 שחקנים, נגד זה, ולעשות, אתה יודע,
10: כן, אבל זה רק בפגרה
12: שלו. בוא אני אגיד לך, בתקופה של מוטל שפיגלר, לקח אותנו למפיס טנסי, אתה יודע, בארצות הברית יש אינדור סאקר, שזה גם כן...
10: אינדור זה בתוך אולמות.
12: בתוך אולמות, ויש את המגרש הגדול.
10: אאוטדור.
12: עכשיו, אבל מה אצלם באינדור? אין אאוט. אתה משחק עם הקיר.
11: נכון, יש לך את
12: ה... אתה משחק עם הקיר.
10: ג'וקי בול.
12: אתה משחק עם הקיר. אתה בא מול השוער, אתה לא בועד לשער, אתה בועד לו הציד הטיפה, כמו זה, נותן על הבנדה, השוער מזנק, הכדור חוזר אליך, אתה מכניס שער ריק. למה? שערים קטנים. עכשיו אנחנו באנו, שחקנו נגד מפיס טנסי. קיבלנו 9 חתיכות, לא הבנו מכבי נתניה, אינדור סאקר, 9 חתיכות, לא הבנו לשחק עם הקיר. באנו למגרש הגדול, קראנו דם 12-2. למה התעצבנו עליהם, אתה מבין?
10: שלום, שלום לשלומו, נכון? שלומו, עובד, מה שלומך? אז יאללה, שלומו, יש לך פה גם את סלובודן דרפיץ' וגם את פודי חלפון. תשאל אותם מה שאתה רוצה, כדורגל.
13: אני רוצה לפנות לפודי, לשאול אותו שאלה, שהוא כל הזמן מדבר. הוא אומר שמספיק להיות מקום 6, מקום 7, מקום 5, גג, אבל הוא לא מבין שצריך כסף בשביל זה.
12: מה זאת אומרת? אני אומר שמספיק למכבי נתניה להיות 6-7?
13: כן, כאילו אתה אומר, כאילו מספיק עם השאיפות
12: האליות,
13: אני איתך, לא,
12: שאלות אני
13: לא נכון.
12: לא, לא, לא הבנת, אני בשאיפה שלי, אני רוצה שמכבי נתניה כל שנה תתמודד על אליפות, אבל אומרים לי, איפה אתה חי?
13: בדיוק,
12: אתה צריך
13: כסף, אתה יודע ששנה
12: הבאה,
13: כאילו ידע פה מה
12: אתה
13: עושה, תגיד,
12: אתה, יש לי חדשות בשכה. יש לי חדשות בשכה, הם לא יחכו לשנה הבאה, אם תהיה הוצאה טובה, הוא כבר עם אחר, יותר מהר מה שאתה חושב. כן, אני אגיד לך למה. אתה רוצה שאני אגיד לך למה? כן, אני אגיד לך למה. כי הבעל הבית של נתניה, הוא לא אוהד מכבי נתניה. הוא בא בהצהרה, מההתחלה, שהוא משביח שחקנים ומוכר אותם. עכשיו, יכול להיות שהשנה...
13: אבל אתה מסכים איתי שמאז דניאל יאמר, גם בתקופה של דניאל יאמר, לא שילמו משכורות כאלה לשחקנים.
12: אז איך אתה יכול להגיד
13: שהוא בא, משהו לא
12: אוהד,
13: אבל אתה לא יכול
12: לזלזל
13: במה שהוא עושה.
12: לא, אני לא מזלזל במה שהוא עושה. אני אומר, הלוואי והיה לנו בעלים עשיר כמו נגיד ספרה, כמו מיץ' גולדהר, כמו אלונה ברקת, שבאמת באים לפה בשביל להשקיע, לעשות טוב לאוהדים ולעיר, ולא באים לפה לעשות עסק. אתה מבין? הם רוצים לעשות עסק מהכדורגל. אז נחכה, איך אמר סגל כשהוא הביא את רוס, הוא אמר זה רק מעבר ביניים עד שיגיע הטייקון הגדול שיקנה את מכבי נתניה. יכול להיות שהוא הרוס הזה, הוא הסוכן שיביא לנו את הספונסר, את הבעל הבית הכי גדול שיכול להיות, כמו שסגל אמר. גם זה יכול להיות. הלוואי, זה מה שאנחנו רוצים. אני, אם אתה שואל אותי, אני יודע, אני כל החיים שלי ששיחקתי כדורגל, כל הזמן התמודדתי רק על אליפות, לא התמודדתי אף פעם להגיע למקום 5-6. הייתי רוצה שגם הקבוצה, גם עכשיו תהיה אותו דבר.
13: אנחנו לא מכירים את הדור הזה.
11: אבל אתה יודע,
13: לא ראיתי את הדור הזה.
11: שלמה, שלמה.
12: לא ראית, מה נעשה?
11: קודם כל, יש לך דש מדולב. הוא אוהב אותך מאוד.

0: עכשיו, דבר שני,
1: אתה מכיר את השלומו הזה? מי זה השלומו?
0: הדולב, בן שלי מכיר אותו טוב מאוד, הוא מאוד אוהב אותו, הוא אומר אחלה, אחלה, אחלה בחור. אני רוצה להגיד לכם משהו על זה, אתם מדברים עכשיו על הכסף הזה, תגיד לי, 350 אלף דולר שהיום משלמים על השחקן, זה לא מספיק? אני לא חושב שהיום בכדורגל ישראלי,
1: אתה צריך כמה כאלה, אתה צריך כמה כאלה.
0: יש כמה, אני חושב שהיום משלמים, אנחנו צריכים לפגוע בשחקנים, אנחנו צריכים לראות, אתה יודע, אנחנו לא יהיה בר שבע, אבל כן אנחנו אנחנו יכולים, אתה יודע,
1: למה שלא נהיה באר שבע? איפה הייתה באר שבע כשמכבי נתניה הייתה אלופה? איפה?
0: אתה צודק 100%, אתה צריך לפגוע עם זרים, כמו שבאר שבע פגע עם זרים, מה זה היה, אתה יודע,
1: בעלי מקצוע, זה בעלי מקצוע, זה כסף.
0: נרקמה, ואתה יודע, אוגו, ואתה יודע שפגעו, וביטו,
2: האמת שכן, הם פגעו, בוא, את וואקם הביאו מרעננה,
0: אני רוצה,
1: הוא הביא עכשיו שחקן מהפועל רמת גן, מליגה זה, מה, הם מביאים שחקנים, הם קולטים את השחקנים הטובים בארץ.
0: אם היום אנחנו נפגע עם 6 זרים, לא עם 7 זרים, אנחנו יכולים לרוץ חזק למעלה.
2: עם 6 זרים.
0: 6 זרים טובים, יש לך היום 2 זרים.
2: אבל זה משפט שנכון לכל קבוצה.
0: אבל יש לך היום 2 זרים.
2: כל קבוצה שפוגעת בזרים שלה, זה
0: הג'רגל שלו. אבל לא כל קבוצה משלמת 350 אלף דולר לשחקן.
1: בוא נשאל את שלמה.
0: אני הייתי בקבוצות כמו הפועל חיפה, מביאים שחקן ב-150 אלף דולר. אולי 180 אלף דולר. לא כל קבוצה.
1: בוא נשאל את שלמה, בוא נשאל את שלמה. אתה והאוהדים שסביבך, אתם מרוצים ממה שהולך מכבי נתניה באופן כללי? עזוב את המשחק האחרון שכולם התלהבנו. לא, המשחק האחרון נותן לנו זה.
3: גם אם שלמה נתנו תבוסה לביתר, וגם אם שלמה עשינו הרבה דברים יפים מאוד. זה לא קשור, ואני אגיד לך את האמת, אחרי ההחתמה של דולב קזיזה, רק אחרי זה אתה מתחיל לראות את התור, מתחיל לראות את זה. אתה מתחיל לראות את התוצאות שרוצים לשנות משהו, מה זה מרוצים? אתה לא הכי מרוצה, אתה רואה שעדיין חסך מגן שמאל, אני לא יודע שארבע מגנים ימנים בסגל ומגן שמאל אחד, אתה מבין איך זה יכול להיות.
1: אבל תדע שאני, כשאני רואה אתכם, את האוהדים הצעירים, כשאני רואה את האוהדים הצעירים, שבאמת הם לא גדלו ולא מבינים, ואני רואה אותם שהם באמת, גם מהמעט שמכבי נתניה נותנת, הם אוהדים טובים, הם באים, והם מעודדים, והם זה, ועדיין לא, אפילו לא הרגישו טעם של משהו, של גביע, של אליפות, של זה, ועדיין אני רואה אתכם, האוהדים הצעירים, שאכפת לכם, ואתם באים ורוצים, וזה, ואני אומר, ריבונו של עולם, מה, לא מגיע לכם גם כשתהנו גם כן מאיזה אליפות או מאיזה...
3: תאמין לי שזה כל יום הצפילה שלי, תאמין לי כל פעם שנתניה מעמדת לבקירה, אין שעה שאני לא נכנס לספורט 5 או לאירוען או שלא משנה לאן, בשביל לבדוק מי, אולי יש מוכן שחדש, אולי איזה מיליארדר, אולי איזה מישהו. בהתחלה שאמרו לנו רוס קאסטים, אתה אומר וואלה רוס קאסטים, זה שם שלא שומעים פה בכל יום. אומר בטח איזה מישהו, אתה עכשיו נכנס לגוגל לבדוק כמה כסף יש לו. אתה מבין שזה כאילו אולי גם עוד אחד שבא, אתה יודע, אולי...
1: לעשות סיבוב על הקבוצה.
3: לעשות סיבוב, כל דבר אחר. אבל מה, ביום מן הימים, מה
1: לעשות? אני, מה אני אגיד לך, אני מקווה בשתראה, אנחנו הדור שלנו כבר פסה, יש אפילו שחקנים שהיו גדולים בגילאים שלי שכבר אינם איתנו, למרות שאנחנו צעירים יחסית. ואתה יודע, אם אני אספור לך את השחקנים האלה, גריאני, יוסי יונה, גדעון קליימן, זיכרונו לברכה, ויקטור סרוסי, אפרים אמיר, השחקנים שנתנו את הדם שלהם פה ולקחו אליפויות, והיו מלכי שערים וראש הזהב, וזו תקופה שהייתה פעם. בתקופה הזאת שאני אומר, אני מאחל לכם, לכל האוהדים הצעירים, שאתם פעם שתגיעו לגיל שלנו תגידו וואלה איזה קבוצה הייתה לנו, איזה אליפות.
3: אני אגיד משהו קטן, אם אתה כבר מדבר על תקופות, התקופה האחרונה היחידה שנהניתי מכדורגל, זה התקופה של סלובו מרדה, ערן לוי, דיה סבא, קיודה,
0: זה היה התקופה היחידה היפה שאני זוכר עם הגביות. חבר'ה, בואו נחזיר את הכל הנטייתים חזרה, אלמוג כהן, רן קוג'ו, קרוני לוי. אתה יודע, יש לנו
2: כל כך... אגב, הייתה תקופה, רגע, הייתה תקופה שחצי ליגה.
0: חבר'ה, יש לנו כל כך... נכון, אז זה מה שאני אומר, לפעמים אנחנו...
2: הייתה תקופה שחצי ליגה, חצי ליגה, אומנה לדי נתניה. אתה אימן, אתה, בני אימן פה בנתניה, רן אימן, רוני לוי, לנו תקופה, נו.
0: אני אגיד לך משהו, אני אגיד לך עוד משהו בקצר וזה, אנחנו צריכים לבנות סגל של מאמנים ו...

0: חדר הלבשה שם כמו שצריך ולעבוד נכון, ואז אנחנו יכולים להגיע גם להצלחות.
1: שלמה, תודה רבה לך יקירי. תודה רבה. אנחנו אומרים שלום לאבי חכמון. שלום אבי.
2: שלום, שלום, ערב טוב.
1: ערב מרים. על מה את רוצה לדבר איתנו?
2: אני רוצה להגיד שתי מילים לפודי קודם כל. כן. פודי.
3: כן.
1: פודי, אתה מעורר פה את הקהל, תדע לך.
2: פודי, אתה הולך לראות אליפות בקרוב מאוד.
3: וואלה?
1: וואלה.
2: וואלה.
3: מהפה שלך לאלוהים, הלוואי. בוא הנה, תשמע, אם אתה נותן לי הבטחה כזאת, תשמע, אני ואתה הולכים, אני ואתה הולכים לכותל, שמים פתק, בעזרת השם, זה הבטחה גדולה מאוד. אם אתה אומר לי דבר כזה, אתה יודע מה?
2: תקשיב, אני אומר לך,
3: כן.
2: חיזוק נכון, עד סוף החלון, בלם, שחקן כנף, ועוד קשר, ואתה מסתכל לכל הרביעייה למעלה בלבן של העיניים.
3: הלוואי, מהפה. קודם כל זה, צריך, זה, זה מה שמתכוונים לעשות, והלוואי שיעשו. ואם
2: עכשיו
3: כן...
2: לגבי דבו, אני יכול להגיד לך, הסר דאגה מלבך, לאף קבוצה בארץ הוא לא הולך.
3: אבל אם הוא ילך לקבוצה מחול ואנחנו נפסיד אותו...
1: רגע, מאיפה המידע הזה? זה לא הולך לקבוצה?
3: שנייה, אתה
2: לא הולכים על איפה. זה שיח של אוהדים. הגיעו הצעות ממכבי תל אביב, הגיעו הצעות מחיפה, הגיעו הצעות מכולם, ומכבי נתניה אמרה לא.
3: רגע, אבל אם הוא ילך לקבוצה מחול, נגיד ייתנו סכום יפה של כסף.
2: תג מחיר, תג מחיר מעל 3.5-4 מיליון יורו.
3: זה מה שאני אומר גם, אבל אם יהיה תג מחיר כזה, ימכרו אותו?
2: מה?
3: ימכרו אותו?
2: מחול כן. מחול כן.
3: אז צריך להתחיל לחשוב כבר, צריך להתחיל לחשוב את מי להביא במקומו.
2: בתכלס אני אומר, שחקן, אתה לא יכול לתת לשחקן, אוקיי, שרוצה להתפתח ולהתקדם, אוקיי?
3: כן.
2: למנוע ממנו לצאת.
3: המסכים
2: איתך. אתה כן יכול להגיד, אתה כן יכול להגיד, אוקיי, אני לא מוכר אותנו קבוצה בארץ שהיא ריבה ישירה שלי.
3: ואם קבוצה בארץ תבוא תיתן 3-3.5 מיליון יורו, אתה חושב?
2: לא ילך, לא ילך, אין לו סיבה ללכת.
3: לא עניין שלו, עניין של הבעל
2: הבית. אתה יודע שעל כל גול שהוא מפקיע, הוא מקבל 30,000 דולר?
3: אני לא נכנס אליו עכשיו לחוזה שלו.
1: דפקת פה מחירים לדאבו, חבל על הזמן.
3: רגע, תשמע, אני לא נכנס למחיר, לדברים האלה שאתה אומר. אני נכנס לכיס של הבעל הבית, שהוא למעשה, הוא למעשה הביזנס שלו, זה מסחר בשחקנים.
2: אז דאבו מבחינתו זה דאבו. דאבו מבחינתו
3: זה טאבו.
2: זה טאבו.
3: כן?
2: זה טאבו.
3: למה?
2: זה טאבו.
3: למה דווקא
2: הוא? אלף כל דאבו זה שחקן שרוס עצמו הביא, מהחבר'ה שלו.
3: כן.
2: והמטרה
3: שלו כשהוא הביא אותו
2: גם עוז בילו דרך אגב טאבו מבחינת
3: כן, אבל הוא כשהוא אמר שהוא מביא את השחקנים האלה, הוא אמר במפורש שאני לוקח שחקנים, משביח אותם ומוכר אותם. זה המקצוע שלו.
2: אבל ב-4 מיליון יורו, ב-5 מיליון יורו, אתה יכול להביא עוד פעם חלוץ.
3: אמת, אז אמת.
2: אתה יכול להביא עוד פעם חלוץ.
1: אבל למה להביא אם יש לך?
3: אבל אני חושב, לא, להביא במחירים יותר נמוכים. ואז אתה
2: מפתן. אתה יודע על הבלם של מכבי נתניה במסע ומתן איתם, לגבי הסנדילים הזה ופה ושם הזה, אתה יודע מה שווי שוק שלו?
1: לא.
3: אין לי מושג.
2: 3.5 מיליון יורו.
3: ובכמה רוצים לקנות אותו?
2: מה?
3: בכמה רוצים לקנות אותו?
2: 0.5 מיליון.
3: אז איך אתה מסביר את הפער הזה?
1: איפה הפער? מאיפה הגיע?
2: השווי שוק המורח בטרנספר מרקט, פשוט הוא מסוכסך עם הקבוצה שלו שם בפורטוגל, והמאמן מת להיפטר ממנו, וזה, ומכבי נתניה רוצה להביא אותו.
1: יאללה.
2: העניין היחידי שהם רוצים כאילו השאלה ורכישה. מכבי נתניה רוצה כרגע רק רכישה.
1: טוב.
3: הבנתי.
1: אבי חכמון, תודה רבה לך.
2: יום טוב.
1: אז תודה רבה חברים, היה לי ממש ממש כיף. סלובו, תודה רבה.
4: תודה לכם.
1: פודי חלפון, תודה רבה. אבי מרום, תודה רבה. יששכרוב, תודה רבה.
3: אתה שמעת כמה קניקובסקי ירוויח במכבי את השכר שלו? אתה לא תאמין.
1: 600,000. אני מחזיק פה
3: קניקובסקי, אתה מבין? קניקובסקי, תראה איזה מחיר נותנים בארץ לשחקן ישראלי.
1: כן,
3: כן. כן, אתה מבין, לאט לאט הפערים הולכים ועולים. אתה מבין, מכבי תל אביב רוצה לחזור לעניינים.
1: כן.
3: והוא גדל אצלנו בנתניה. אצל סלובו.
1: נכון.
3: הוא גדל אצל סלובו, תראה לאן הגיע.
1: סלובו, אתה לא מקבל אחוזים כזה?
3: ואתה יודע כמה עלה למכבי תל אביב להביא אותו?
1: עוד 350.
3: מה שאתה?
1: אגב, שנה עונה קודמת, נותנים לו עוד 100 אלף
3: אירו. וצריכים לשלם לו את המס של שתי העונות האלה. אתה יודע כמה כסף הוא עולה?
1: היום מוסיפים.

0: לא, באמת.
1: ברור שלא באמת, רק לפני יומיים עשית מנוי. אז כמה חשבת שיש לך מזל בחיים?
0: לא יודע, אבל צריך למדוד רחץ דם.
1: תקשיב, זכית ב50,000 שקלים.
0: איזה כיף, את לא מבינה, הבת שלי תחגוג בת מצווה.
1: מה צריך יותר מזה בחיים?
0: שאת תתקשרי שוב.
2: חולמים שהרלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
3: כפל מבצעים באופטיקנה, גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים וגם הנחת מע"מ. אופטיקנה. Respect your eyes. בתוקף 6 בספטמבר כפוף לתקנון.
4: שנה חדשה, מחירים מנצחים רק בויקטורי. שמן זית 750 מיליליטר ויקטורי ב-15 שקלים ב-90. פילה אמנון עם אור ויקטורי ב-9 שקלים ב-90 לקילוגרם. פסטה ליגורי 500 גרם ב-4 שקלים ב-90. תחתיות ארטישוק 400 גרם האופה ב-6 שקלים ב-90. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
5: ילדים קטנים, בלגן גדול. כל יום מתחיל בהתעלמות בוקר. ואז הסעות, חוגים, הרים של כביסות. חברים, קחו מנוחה מהבישולים עם קומבינה משפחתית שכולם אוהבים.
6: עכשיו בבורגראנץ', קומבינה משפחתית גדולה במחיר קטן. שתי מנות מבוגרים, שתי מנות ילדים, 4 משקאות, 2 צעצועים ומיקס תוספות, והכל רק ב-149 שקלים. 100% טעם, 0% בוזה. בורגראנץ', הכי ישראלי.
7: בראש השנה, חוסכים בקרפור, עם הסל הזול של ישראל. 100 מוצרים הנמכרים בישראל בכ-30% הנחה. לדוגמה, תירוש ליטר אחד קרמל ב-13.90 שקלים. קפה טורקי 200 גרם אליט רק ב-12.90 שקלים. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים

0: פתרון מקצועי לקירות? פיגמנטופ, טיח צבעוני עמיד לכל מטרה ואחריות. פיגמנטופ, טיח צבעוני איכותי ומקצועי בעל תו תקן. פיגמנטופ, ייצור ושיווק ללא פערי תיווך.
1: פיגמנטופ, לוקחים את הקיר לטופ.
0: להזמנות 09-866-6602.
2: חי חי חי,
3: אם יש לכם חיים, יש לכם הוצאות, ובחגים, בכלל.
4: במאני טיים של החגים, לוקחים הלוואה מישראכרט ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
3: במאני טיים, רק ישראכרט.
5: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
6: רגע, רגע, תעצור!
7: מה קרה?
6: בודקים בבר.
7: נו, יש אישור?
6: כן, העונה נפתחת. עכשיו בווינר פותחים עונה.
8: מכבי תל אביב נגד מכבי חיפה בליגת ווינר, אסטון וילה נגד ארסנל בליגה האנגלית, וברצלונה נגד ראיו ואייקאנו בליגה הספרדית.
6: יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח.
9: כי אם לא תשלח,
6: איך תיקח? המכירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
10: ידיעה שהגיע זה עתה, בחירות 2026, מבוטלות.
11: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל, היום.
12: תשמע FM, תשמע FM.

0: עכשיו ברדיו 90 עושים ערב עם אופיר ארבין.
1: ערב טוב, ערב טוב, מה שלומכם? 31 לאוגוסט, זהו, איך אמא שלי אומרת, נגמר הבית מלון. מחר חוזרים, קלמרים, שיעורים, קצת מנוחה להורים, אה? מה אתה אומר, אבי?
2: החופש של ההורים מתחיל.
1: החופש של ההורים מתחיל. אנחנו יצאנו לדרך. שתהיה לכם מאזנה ערבה. אני אופיר ארביב, עד השעה 10. תהנו.

זו כבר אוליביה דין. Man I need. Need you to spell it out for me. 8:20, הילדים במיטות. בא לצעוק.

חיפשתי למען האמת מי חוגג יום הולדת בשביל לשים את זה בפינה של פינת היום הולדת, לא מצאתי. יש אתמול, יש מחר, היום, לא יודע, לא מצאתי. יותר מאוחר נשמיע לכם את פינת הנוסטלגיה, נבחר לנו איזה טרק ישן ועתיק, ככה מהבוידר.

0: עכשיו ברדיו 90 עושים ערב עם אופיר ארביב.
1: גם מפעם, גם מפעם,

0: תגיד, אני אוהב אותך מאוד, מגיש לי, אני רוצה אותך לעד, לחתונה.
1: אם תחייכי אליי אור, תגידי לי, אבא זה לא רק לבוא.

0: ישי ריבו.
1: תשיב בי את הרוח.
0: סיבת הסיבות.
1: תוריד ממני את הגשם. היה לי ים זמן לנוח. התרגלתי קצת בעצם. במרחב הפתוח רואים באופק את השמש.
0: אין סוף כישרון לזמר הזה, אין סוף.
1: וכאן פתוח

0: פרח השכונות, טיפקס ואלמזה כמובן.
1: שמה בכלל עליך?
0: מקבץ קטן של פרסומות, ואנחנו חוזרים לשעה השנייה. חכו לנו.
1: כאן וכאן וכאן וכאן וכאן וכאן וכאן וכאן ותעוף לי מהעיניים. בנות, איפה הכפיים?
2: את אמיתי, פרח השכונות.
3: שלום לך, מדברת הראלה ממפעל הפיס.
4: לא נכון.
3: התקשרתי לשמח אותך, זכית ב-150,000 שקלים.
4: איך אני יודעת שזה אמיתי? תקשיבי, את לא מבינה איך את משמחת אותי עכשיו. יואו, אני לא מאמינה, אני לא מאמינה לך. לא, אני באמת לא מאמינה, אני עדיין לא מאמינה.
5: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
6: נטו מהפכה.
7: מבצעי חג מטורפים בסניפי נטו חיסכון חדרה ונתניה. 3 קילוגרמים קרעיים טרי מהדרין ב-49.90 שקלים. 3 קילוגרמים חזה עוף טרי מהדרין ב-99.90 שקלים. חזה, קרעיים, שוקיים, כפו, מחפוד ב-29.90 שקלים. נטו חיסכון חדרה, דוד אלעזר 27 ונתניה הפלדה 13.
8: ישראל עושה חשבון, כי אושר אמיתי זה נטו חיסכון.
9: בואי לבד, בואי עם חברה לחגיגת קניות של אומנות עיצוב וקראפט. פסטיבל אומנות במושבה בפרדס חנה קרקור, 3-5 בספטמבר. 120 אומנים, יצירות מקוריות, מתנות לחג ואווירה קסומה. לפרטים באתר אומנות במושבה פרדס חנה קרקור.
10: קלוס, קאם קלוס טו נתניה. קלוס סייל, ימי מחירות מיוחדים על ארונות מתקדמים מהחומרים הטובים בעולם, עכשיו בתנאים שפשוט אסור לפספס. מחכים לכם בקלוס נתניה, גיבורי ישראל 8.
11: לא קונים רהיטים לפני שמבקרים בבית אלי. רק לרגל החגים, מחירה מהתצוגה על מבחר גדול בהנחות ענק. רהיטי בית אלי, רחוב גיבורי ישראל

0: ישראל. 100 מוצרים הנמכרים בישראל בכי 30% הנחה. לדוגמה, אורז פרסי קלאסי סוגת קילוגרם אחד רק ב-7 שקלים. טייסטר צ'ויס 200 גרם רק ב-29 שקלים ו-90. שמן זית קרפור 750 מיליליטר ב-19 שקלים ו-90. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים, ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בכל קנייה. שנה טובה לכל עם ישראל. מקרפור וממשרד הכלכלה והתעשייה.
1: שנה חדשה, מחירים מנצחים רק בויקטורי. כבד אווז ב-129 שקלים ליחידה. עלי גפן ממולאים ויקטורי ב-9 שקלים ו-90. לאגו ואפל ומיני רול 125 גרם ב-6 שקלים ו-90. אורז בסמטי קילוגרם אחד טילדה או האופה ב-7 שקלים ו-90. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
2: עכשיו ברדיו 90 עושים ערב עם אופיר ארביב.
3: אנחנו עושים ערב, פתחנו שעה שנייה, פתחנו 9:04, חנן בן ארי חולם כמו יוסף.

כל היום אני מזמזם את הטרק הזה, הלהיט הטורקי המטורף הזה. בני יאל.

0: Nadav Gedge, Golden Boy.
1: Okay, we gotta go. 3 minutes. Bye bye.
2: עכשיו ברדיו 90, עושים ערב עם אופיר ארביב.

על רקע השיר הזה של עומר אדם, בסוף הכל חולף, אנחנו מסיימים את התוכנית שלנו להיום. תודה רבה למי שהיה, למי שעזר, למי שתמך, תודה רבה לאבי מרום. לי קוראים אופיר הרבי, ואנחנו נשתמע כאן שוב מחר ב8. תבואו, יהיה נחמד, מגניב, נעים, מוזיקלי. בהצלחה לכל הילדים מחר, בהצלחה גדולה למורים, לכולם, לכל העוסקים במערכת החינוך. שתהיה לכם שנה פוריה, אחלה ערב לכולם.

0: לא קונים רהיטים לפני שמבקרים בבית אלי. רק לרגל החגים מחיר רמת התצוגה על מבחר גדול בהנחות ענק. רהיטי בית אלי, רחוב גיבורי ישראל 46, אזור התעשייה פולה. בית אלי, כשרוצים לישון
1: היי, מדברת הראלה ממפעל הפיס.
2: כן.
1: יש לי הודעה שמאוד תרגש אותך.
2: נו.
1: קשרתי לבשר לך שזכית במיליון וחצי שקלים.
2: אני לא מאמינה לך, באמת שאני לא מאמינה. אני יכול להיות שעובדים עליי.
1: זהו, את יכולה לשמוח, את יכולה להתרגש.
2: לא, כן, כי אני...
1: הנה זה יוצא.
2: תמיד איזה קיביתי.
3: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד. חי חי
4: חי. אם יש לכם חיים, יש לכם הוצאות, ובחגים, בכלל.
5: במאני טיים של החגים, לוקחים הלוואה מישראכרט ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
4: במאני טיים, רק ישראכרט.
6: כפוף לאישור החברה בתנאי המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
7: קלוס, קאם קלוס טו נתניה. קלוס סייל, ימי מחירות מיוחדים על ארונות מתקדמים מהחומרים הטובים בעולם, עכשיו בתנאים שפשוט אסור לפספס. מחכים לכם בקלוס נתניה, גיבורי ישראל 8.
8: ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 2026 מפותלות.
9: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל היום.
10: כיפור מתקרב? מתגלגלים לספירלה. אופני BMX רק ב-299 שקלים. קורקינטים, בימבות, קסדות וכל מה שמתגלגל. בואו ליהנות ממחירים שווים במיוחד לכיפור. ספירלה, שערי חדרה, כולם מתגלגלים אליה.
11: מחפשים פתרון מקצועי לקירות? פיגמנטופ, טיח צבעוני עמיד לכל מטרה ואחריות. פיגמנטופ, טיח צבעוני איכותי ומקצועי בעל תו תקן. פיגמנטופ, ייצור בשיווק ללא פערי תיווך.
12: פיגמנטופ, לוקחים את הקיר לטופ.
11: להזמנות 09-866-6602.
13: 90 FM 90 FM 90 FM 90 FM 90 FM 90 FM 90 FM 90 FM 90 FM 90 FM 90 FM 90 FM 90 FM 90 FM 90 FM 90 FM 90 FM 90 FM 90 FM 90 FM 90 FM 90 FM 90 FM 90 FM 90 FM 90 FM 90 FM 90 FM 90 FM 90 FM 90 FM 90 FM 90 FM 90 FM 90 FM 90 FM 90 FM 90 FM 90 FM 90 FM 90 FM 90 FM 90 FM 90 FM 90 FM 90 FM 90 FM 90 FM 90 FM 90 FM 90 FM 90 FM 90 FM 90 FM 90 FM 90 FM 90 FM 90 FM 90 FM 90 FM 90 FM 90 FM 90 FM 90 FM 90 FM 90 FM 90 FM 90 FM 90 FM 90 FM 90 FM 90 FM 90 FM 90 FM 90 FM 90 F

0: שנה חדשה, מחירים מנצחים רק בויקטורי. שמן זית 750 מיליליטר ויקטורי ב-15 שקלים ב-90. תפילי אמנון עם אור ויקטורי ב-9 שקלים ב-90 לקילוגרם. פסטה ליגורי 500 גרם ב-4 שקלים ב-90. תחתיות ארטישוק 400 גרם האופה ב-6 שקלים ב-90. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
1: אם יש לכם חיים, יש לכם הוצאות, ובחגים, בכלל.
2: במאני טיים של החגים, לוקחים הלוואה מישראכרט ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
1: במאני טיים, רק ישראכרט.
2: כפוף לאישור החברה בתנאי המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: ילדים קטנים, בלגן גדול. כל יום מתחיל בהתעלמות בוקר. ואז הסעות, חוגים, הרים של כביסות. חברים, קחו מנוחה מהבישולים עם קומבינה משפחתית שכולם אוהבים.
4: עכשיו בבורגראנץ', קומבינה משפחתית גדולה במחיר קטן. שתי מנות מבוגרים, שתי מנות ילדים, 4 משקאות, 2 צעצועים ומיקס תוספות, והכל רק ב-149 שקלים. 100% טעם, 0% בוזה. בורגראנץ', הכי ישראלי.
5: נטו מהפכה.
6: מבצעי חג מטורפים בסניפי נטו חיסכון חדרה ונתניה. קילוגרם מושטים אור כפור ב9.90 שקלים. פילה סלמון קור 1 קילוגרם ב44.90 שקלים. שריר מספר 8 בעדן יאשפר ב29.90 שקלים. מארז קליק ב3.90 שקלים. נטו חיסכון חדרה דוד אלעזר 27 ונתניה הפלדה 13.
7: ישראל עושה חשבון, כי אושר אמיתי זה
8: לתוכי זכון. בראש השנה חוסכים בקרפור עם הסל הזול של ישראל. 100 מוצרים הנמכרים בישראל וכי 30% הנחה. לדוגמה, תירוש ליטר אחד קרמל ב13.90 שקלים. קפה טורקי 200 גרם אליט רק ב12.90 שקלים. להשיג באונליין וב54 סניפי קרפור. לרשימת את המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים, ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בכל קנייה. שנה טובה לכל עם ישראל. מקרפור וממשרד הכלכלה והתעשייה.
9: קלוס, קאם קלוס טו נתניה. קלוס סייל, ימי מחירות מיוחדים על ארונות מתקדמים מהחומרים הטובים בעולם, עכשיו בתנאים שפשוט אסור לפספס. מחכים לכם בקלוס נתניה, גיבורי ישראל 8.
10: תשמע פעם, תשמע פעם, תשמע פעם.

0: יהיה חרוז. עשיתי אז לפרוח בבטון המזוין, לקח לי זמן לקלוט שהבטון עושה לי פריחה, לקח לי זמן לענות לכל מי שאמר
1: שמה, אתה גר רחוק.
0: נכון אחי, גר רחוק ממך.

0: ערך של אסי בוויקיפדיה.
1: עזוב, ג'ימבו שחרר.
0: אל הגליל והביקה, לערבה ולגולן, משפחות עולות בסופה של כמו לכותל. חלומות מתוקים על שדות ירוקים, אבל כל הדרכים מובילות לחדר אוכל.

0: ולא בסוף השיר.
1: אני בשער, ניסמן.
2: פותח, ביי.
3: תשעים אפם.
4: Been trying.

תגידי לי, כדאי לי להביא ילדים? כדאי לי ללבוש את המדים? דוקטור, תגידי לי מתי החיים הכל כך קלים שלי נהיו כל כך כבדים? אחד עבר לתאילנד ברפורמה, שתיים בקורונה,